בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך, סיפור קומבינה על מישהו תמים באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה השם

0: ידיים ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: אבא?
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילאי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: אליי אף פעם לא בבית.
1: אבא של אליי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אליי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנס

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין.

הטברנה, להקת עדן, אייל ברקן, כמו אל קוגן, כמו הנגובר, מיכל סוארס, ריצ'רד גיר, חנוך רוזן, סדאם חוסיין, סרטי בורקס,

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.
1: תשיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למתיחות מול איראן. כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד. אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. לכן, אומר טראמפ, אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה. הם מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה ייגמר במהירות. כך טראמפ. ברשת CNN דובר כי האיראנים בוחנים את ההצעה של ארצות הברית לסיום המלחמה, וצפויים למסור את תגובתם למתווכים בהמשך היום. אמש, על רקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן, הציב טראמפ דדליין חדש לאיראן, שבוע בלבד לחתימה על הסכם. טראמפ הבהיר אתמול כי סוגיית הוצאת האורניום המועשר נמצאת בלב הדרישה האמריקנית. הוא אמר בצאתו מאירוע בבית הלבן, אנחנו נשיג את זה. יממה של חיסולים ממוקדים. עזם אלחיה, מחבל נוח'בה ובנו של בכיר ארגון הטרור חמאס ברצועה, חליל אלחיה, חוסל אתמול בתקיפה של צה"ל בעיר עזה. גורם ישראלי בכיר אמר אמש כי מפקד כוח רדואן של חיזבאללה וסגנו חוסלו בתקיפה בדחיה בבירות, יחד עם כמה מחבלים נוספים. זאת בתקיפה שתואמה עם ארצות הברית. כמאה חיילים בבסיס ההדרכה בעד אחת חשו ברעב ונזקקו לטיפול. דובר צה"ל מעדכן כי החיילים הנמצאים בהכשרות בבסיס פנו לבקשת טיפול רפואי בעקבות חשד לתחלואת מעיים. החיילים מקבלים מענה רפואי ראשוני ונבדקים בצורה מעמיקה כדי לאתר את מקור התחלואה, שלפי שעה אינו ידוע. וסיום, כדורגל מליגת העל. מאבק האליפות נותר צמוד ודרמטי. בית"ר ירושלים גברה עם 1-0 על הפועל תל אביב בבלומפילד, אבל הפועל באר שבע ענתה עם ניצחון דרמטי משלה, 1-0 על מכבי חיפה בסמי עופר משער בדקה ה-90. בעקבות התוצאות האלה בית"ר שמרה על פסגת הטבלה בסיום המחזור, בעוד באר שבע נותרה במרחק נקודה אחת בלבד מהירושלמים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב לכם. עכשיו 6:05 דקות בדיוק, כוונו את השעונים. ואתם, כן, אתם ברחבים ברוכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, ובאותה עת ממש, רדיו חיפה 107.5, וכל השאר, גלי ישראל, ורדיו 5, ורדיו דרום, כולם שומעים אותנו. איך שומעים אותנו? דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום באפליקציות, אפשר לשמוע אותנו גם בחול, מדי פעם אנחנו קבלים דש בחול, וזה כיף גדול. אבי בליקי, עורך והמפיק שלנו. יוסי בריו ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה. קובי פרל, בוקר טוב לך, בוקר טוב לך. אנחנו נודה ליעלי, ומצא לדרך, לא לפני שנגיד משהו. אתמול דיברתי על הטלטלה שמעביר אותנו טראמפ, שכל שעתיים בערך אומר דברים אחרים. אתמול הוא היה בכיוון מאוד ספציפי, והתנהג כאילו סיפור כבר מאחוריו, יש הסכם, פרטי ההסכם, ואז הגיעו ידיעות מאיראן שהם לא מסכימים להסכם כפי שהוא הוצג בארצות הברית. בישראל בשקט בשקט בשקט מוכזבים קשות מההסכם, ולכן וקיבלו כנראה כפרס יציאה אל הדחיה וחיסולו של מפקד רדואן. זהו, אז אני חושב שהכותרת של ידיעות אחרונות מאוד מדויקת. עד שזה לא נגמר, עד שזה לא נגמר. די דומה למה שקורה, סתכלו לי על ההשוואה, מה שקורה בתחרויות הכדורגל אצלנו, כשככה, הפועל, ביתר ירושלים גברה על הפועל תל אביב, הייתה בטוחה שהיא טסה לצמרת בשקט ובשופי ונחת, אז באר שבע נושפת באירופה, ואנחנו לא יודעים דבר, אבל הדברים יתבררו בקרוב. טוב, סיפורי הבוקר שלנו. סיפורי הבוקר שלנו שניהם עוסקים בפרפרים. יש משהו בפרפר שהוא נורא מגרה את הדמיון. העובדה, העניין של הגלגולים, העניין שהוא בעצם אינסופי, בעניין של חי מת, חי מת, עובר צורה, מחליף צורה, הרבה דתות קיבלו השראה מהדבר הזה של גלגולים וחיים חדשים וכן הלאה וכן הלאה. והנה שני סיפורים על פרפרים. צ'ואנקצ'ה, אתם זוכרים כבר מי הוא, אני הפילוסוף, הסטיריקן, לא יודע איך תקראו לו, סיני שחי לפני 2,300 שנה, ועדיין מה שהוא כתב אז נשמע היום חזק יותר. אז פעם חלם צ'ואנקצ'ה שהוא פרפר שמתופף ברפרוף כנפיים, שמח בעצמו ועושה מה שליבו חפץ. הוא לא ידע בכלל שהוא צ'ואנקצ'ה. לפתע הקיץ משנתו, הוא מצא את עצמו צ'ואנקצ'ה שאין לטעות בו. שוב לא ידע אם הוא פרפר בחלומו של צ'ואנקצ'ה, או צ'ואנקצ'ה בחלומו של פרפר. בין צ'ואנקצ'ה לפרפר יש ודאי הבדל, אומר מי שאומר, וקורא לכך שינוי צורה. סיפור אחר על פרפר, מספר, עממי יותר, מספר על איש אחד שהיה חכם מאוד, חכם מאוד, איש זקן שהשתובב שם בכפרי הודו, ויום אחד שני נערים החליטו שהם הם יראו לו מי חכם באמת, חיכו לו בכניסה לכפר. אחד מהם החזיק פרפר חי בידיו מאחורי הגב, ושאל אותו, תגיד לי אדוני המלומד, מה שאני מחזיק בידי הוא חי או מת? חשב בליבו אותו נער, יגיד חי, קבץ' קטן, לחיצה קטנה והפרפר מת, יגיד מת, אפתח את ידי והפרפר יתופף בחדר. התבונן בהם הזקן, התבונן, והבין, ואמר להם, בידכם הדבר, בידכם הדבר. בדרך כלל, כשאני מספר את הסיפור הזה, אני אומר, כן, חברות וחברים, כן, נערים, נערות עם הקהל צעיר, בידכם הדבר. יש איזו תחושה שכבר לא ממש בידינו הדבר, וכדי שזה ישוב לידינו, הוא צריך עוד לעשות גדולות ונצורות. בוא נעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות, הכותרת, כפי שאמרתי, עד שזה לא נגמר. הסכם עודן, גם לא תשובה חיובית ממשטר הטרור באיראן, אבל נשיא ארצות הברית התעקש אתמול לפזר אופטימיות. במסמך בין עמוד אחד שעבר לטהרן, עם כמה סעיפים כלליים, הציגו האמריקאים את העקרונות שגובשו לסיום המלחמה, והותירו לא מעט שאלות פתוחות. בישראל התגובות מעורבות, כשכמה מהגורמים מביאים דאגה, הסכם גרוע לנו. כך התאמר אייכנר הבוקר. אם אתם רוצים לדעת מה העקרונות של טראמפ לסיום המלחמה, הוצאת האורניום המועשר ל-60% מחוץ לאיראן, הקפאת השארת האורניום ל-15 שנה, הסרת סנקציות מעל איראן, פתיחה הדרגתית של המצר ומסע ומתן להסכם כולל. אמש חיסול דרמטי ראשון בבהירות במהלך הפסקת האש, מפקד כוח רדואן חוסל בבירה הלבנונית, וכנראה שהתקיפה תואמה עם ארצות הברית. זמן קצר לאחר שכלי התקשורת דיווחו אתמול על התקיפה, אישרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאס כי צהל תקף בבירות וכי היעד הוא מפקד כוח רדואן בחיזבאללה מלא בלוט. בלוט שילם בתפקיד, לא שילש בתפקיד מפקד כוח רדואן כשנתיים מאז 2024, אז חוסל המפקד הקודם, ויסאם טאוויל, וזו הפעם הראשונה שישראל תקפה דמות בחירה בארגון הטרור השיעי מאז תחילת הפסקת האש, ומאז חיסול מפקד חזית הדרום בארגון בסוף מרס. במקביל, כל הזמן יש המלחמה, חברות וחברים, אתמול נפצעו שלושה לוחמים, אחד מהם קשה מרחפן נפץ, השניים האחרים בינוני וקל. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון, נוואס סלאם, הודיע אתמול במסיבת עיתונאים כי לבנון אינה שואפת רק לנורמליזציה עם ישראל, אלא לשלום. לצד זאת, סלאם הבהיר לעיתונאים כי פגישה כעת בין הנשיא ג'וזף האון לבין ראש הממשלה נתניהו היא עדיין מוקדמת, אך לא שלל את עצם הפגישה. סבב שיחות שלישי בין שגרירי לבנון וישראל צפוי להיפתח בשבוע הבא בוושינגטון, אם כי לא נקבע עדיין מועד מדויק לשיחות, וגם לא הוכרע לדברי מקור לבנוני האם יתנהלו השיחות בדרג שגרירים, או שישראל תמלא ראש סבט למסע ומתן לאחר שלבנון כבר מינתה. מה עוד יש לנו בעמוד הראשון? יש לנו פה כלי נשק. טנקים ונגמשים שצהליים שמעלה מי יש איזה רשת. היא נראית עלובה, אבל היא יכולה לעצור רחפן, כי הרחפן הנפץ בעצם מתפוצץ בזכות המגע מול המתכת הקשה, והרשת עוצרת אותו, מרככת את הפגיעה, ואז ייתכן שהוא לא מתפוצץ. כנראה שזה הרעיון פרימיטיבי, אבל פועל בהרבה מקרים. הפסקת האש לא באמת קיימת ביישובי הצפון, אבל בצהל ניתקו את הרשויות המקומיות מהמערכות הקריטיות שמאפשרות זיהוי נפילות. מוזר. אנחנו עוברים לישראל היום. בישראל היום הכותרת, כל האפשרויות פתוחות. דאגה בישראל, כל הסכם בין וושינגטון לטהרן הוא האפשרות הפחות טובה מבחינתנו. בבית הלבן מבהירים, הפרשנות שלפי המלחמה במפרץ הסתיימה שגויה. טראמפ בדדליין חדש לאייתולות, יש לכם שבוע בלבד לחתום על הסכם. דיווחים, באיראן מורגש מחסור חמור במזון, בתרופות ובציוד רפואי. כך דני זקן ולילך שובל. לאחר שכבר נבלם, הקואליציה מחזירה את חוק מיהו יהודי לשולחן. החוק שעלול לגרום קרע עם חלקים רבים ביהדות ארצות הברית, יקבע רק גיור אורתודוקסי יוכר בארץ כיהודי. התיקון לחוק השבות צפוי לעלות בשבוע הבא לדיון בוועדת השרים לחקיקה. צריך להבין שאנחנו צריכים לשמור בתחכום ובחוכמה ובחמלה ובאהבה את יהדות ארצות הברית. למה? כי שם נמצאים הרוב, ואם נאבד אותם, נאבד גם את התמיכה שעוד יש לנו שם מצד הקהילה, וגם אולי נגרום לתנופה גדולה בהתבוללות והרחקה. הגלידות, הנה זה סיבה לצאת לרחובות, אני לא מבין אתכם, אני לא מבין למה אתם עוד בבית. יש זינוק במחירי הגלידות, הוא שובר שיאים. 24 שקל עולה כדור גלידה. לא מתוק בכלל העניין הזה. המחירים ברשתות הגלידריות עלו השנה כמעט בכל הקטגוריות, והפכו את הפינוק להרבה פחות נגיש. התוצאה שקורעת את הכביש, קורעת את הפיס. מחיר קילוגרם גלידה נע בין 114 ל-129 שקלים. בעלי הרשתות מסבירים את הסיבה, התייקרות חומרי הגלם השונים, עליית מחירי החשמל ושכר עובדים גבוה מבעבר. ברשת דליקרים מוצעת הגלידה הזולה ביותר, ברשת וניליה וגולדה מנה עולה 22 שקלים. ברשת אוטלו מנה עולה 23 שקלים. ובעניתה, זה טוב לדבר על גלידות בבוקר, באמת, טוב לדבר על גלידות בבוקר. טוב, מה עוד יש לנו בעמוד הראשון של, של ישראל היום? בעצם, מה, הנה עוד סיפור, זה סיפורים פשוט שהעיניים שלי לא רוצות להיכנס אליהם. בן 72 הותקף באכזריות שטייל עם כלבו בגינה ציבורית, באשדוד. הודיה בושרי מספרת לנו את הסיפור הזה. אז הוא יצא לטיול שגרתי עם כלבו, ועל פי החשד מפגש אקראי בגינה הציבורית עם בעל כלב אחר התדרדר במהירות לאימות, שבמהלכו הותקף הקשיש באלימות, הושלכו לעברו אבנים, ובשלב מסוים אף שוסה בו כלב שנשך אותו. לאחר התקיפה נגנב גם מכשיר הטלפון הנייד של הקורבן. החשודים נמלטו מהמקום והותירו את בוריס, זה שמו של האיש, חבול ומושפז בבית החולים ברזילי עם שברים בגולגולת, בלסת ובצלעות, וחבלות שנגרמו כתוצאה מנשיכת הכלב. אוי, הנה, יצרו שני חשודים, יניב טורונה ונדב יאמר, והם הובאו להערכת מעצרם. כמה נפלא. הטלפון של בוריס הותר בדירתו של טורונה, שם גם נעצר ויאמר. ובגדים מגועלים בדם, בעקבי הכלב המדובר, ו... לפעמים יש הרגשה, עולה איזה זעם פנימי מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. ואתה מנסה, ואתה אומר, לא, זה נערים שיהיה להם ילדות קשה, וכל מיני ארגומנטים, אתה יודעים, במזרח אומרים לך להפריד בין האיש לבין מעשיו, ואתה יכול להגיד מעשיו נוראים, אבל יכול להיות שהוא במקור בן אדם טוב אותו תוקף. לא, לא, אני, לא, לא עובד על העניין הזה, לא עובד, לא עובד, אני מצטער, לא עובד. אז מה נעשה? בואו נפליג לקליפורניה. Girls, the beach boys.

0: כן, חברות וחברים, בוקר טוב, יוני, יוני, אעביר את הקולות עליכם. לא יוסי, הוא יוני, יוני, פשוט יוני, מה כל כך קשה, יוני. טוב, תקשיבו, נשמע בירוקרטיה, אבל זה חשוב, ומקל. השבוע אנחנו עם עיריית תל אביב, יפו ומרכז השלטון המקומי, הם מביאים בשורה חדשה לעולם התשלומים העירוניים. מוניבוקס. מעכשיו כל התשלומים עוברים לדיגיטל והכל קורה במקום אחד. בפייבוקס שלכם. הכל הופך להיות פשוט וקל יותר. במקום לרדוף אחרי חשבונות מפוזרים או להתעסק בבירוקרטיה פשוט, נכנסים לפייבוקס. רואים את היסטוריית התשלומים באופן מסודר, משלמים את הארנונה וסוגרים את הפינה. מהפכת התשלומים הדיגיטלית מתחילה בתל אביב יפו, ואם אתן ואתם תושבי העיר כדאי להיכנס ולהירשם חינם למוניבוקס. מוניבוקס מאוד פשוט, מאוד מדויק, אתם יודעים איפה אתם, יודעים אתם צריכים לשלם, איך זה קורה. פשוט תיכנסו, כתבו בגוגל מוניבוקס, אתם מיד שם עם כל ההוראות הדרושות. טוב, פרסומות?
1: הבוקר בחסות... שחקים, בית לוויות החושב אחרת. למידע על קבורה אלטרנטיבית בישראל, חפשו בגוגל אלעד אקד. שחקים, הבחירה הירוקה לקבורה בישראל. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: שש בבוקר, עם דלי קבוליני. פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליני.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2,
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
16: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד. עוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
20: 6:27 למען הדיוק, ואנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד שמחים שאתם איתנו, ובואו נתבנו ביחד בכותרות הארץ. הכותרת הראשית כאן, ישראל תקפה בכיר בחיזבאללה כשטראמפ חותר להסכם עם איראן. בישראל העריכו שמפקד כוח רדואן נהרג בהפצצה בבירות, שהיא הראשונה מאז הפסקת האש. מקור ביטחוני, הסכם הוא אסון. ישראל לא ידע שארצות הברית קרובה להסכם עם איראן והתכוננה לחידוש הלחימה. נתניהו הכחיש זאת ואמר, יש בינינו תאום מלא, אין הפתעות. מקור ביטחוני אמר כי בצמרת מערכת הביטחון יש תמימות דעים שהסכם יהיה אסון לישראל, שכן ההנחה היא שהמשטר בטהרן יחתור שוב לפיתוח נשק גרעיני בהקדם. עמוס הראל, איחוד זירות. ההצהרות על הסדר הקרוב בין איראן לארצות הברית התנפצו לא אחת אל קרקע המציאות, אך נראה שהמצב הפעם אחר. בשלב ראשון, הסכם המסגרת אמור להביא להסרה הדדית של החסימות במצר הורמוז ומדרום לו. לפי דיווחים בארצות הברית, מסתמן פתרון גם לאיום הגרעין. נראה כי ישראל, שיצאה למערכה כשותפה של ארצות הברית, איבדה מאז משהו ממעמדה. הסכם לא רק יותיר את המשטר בטהרן על כנו, אלא גם יזרים לקופתו הון שיסייע לו לשרוד. ההתנגשות בבירות, אחרי שבועות שבהם הגביל ארצות הברית את חופש הפעולה של ישראל בלבנון, אינה מנותקת מההתפתחויות במפרץ. טראמפ זקוק לשקט גם בחזית הלבנונית, והשאלה היא מה תהיה מידת הסובלנות שלו אם יגיע למסקנה שסיום המלחמה מצוי בהישג יד. שבק מרקח את עמדתו בפרשת קטר, לא קובע שאורך ופלשטיין פגעו בביטחון. השירות העביר טיוטה של חוות דעת על הפרשה, שעשויה למנוע העמדה של מקורבי ראש הממשלה לדין על עבירות ביטחון. מקור המעורה בנושא אומר מה שהשתנה אינו החשדות, אלא זהותו של ראש שבק. נתניהו לא השיב על ההצעה של נשיא הרצוג לדיון על אפשרי על חנינה. המסע ומתן על הסדר טיעון לא מתקדם, הרצוג כבר טס לחול. הממשלה הגדירה יעד רשמי, הגדלה של מספר המשתתפים בהילולה לבבא סאלי. אחד היעדים הרשמיים הוא הגברת ההשתתפות באירועי דת להנצחת צדיקי הדור, כך עולה מספר תוכניות העבודה הממשלתי ל-2026. המשרד לשירותי דת מקדם בהנחיית הממשלה מיזמים לחיבור הציבור למורשתם של רבנים, והוא הציג יעד של 150 אלף משתתפים במיזמים האלה עד סוף השנה. החוקה בצפון קוריאה שונתה, הגרעין בפנים, האיחוד בחוץ. צפון קוריאה הכניסה כמה שינויים בחוקה בהם סעיף שקובע כי תוסיף לפתח נשק גרעיני על מנת להרתיע מפני מלחמה ולהגן על השלום והיציבות האזוריים והעולמיים. המסמך אינו כולל התייחסות לאיחוד אפשרי בין הקוריאות, בהתאם לקו שמתווה קים ג'ונג און, ושלפיו דרום קוריאה היא מדינה נפרדת ואויבת. שינוי נוסף הוא בהגדרת התפקיד של קים כנשיא הוועדה לענייני המדינה וראש המדינה, במקום המנהיג העליון עד עתה. בגבעות של נס ציונה, ארגוני הסביבה נאבקים על כל מטר. פעילים למען הסביבה נאבקים על שימור גבעות החמרה ברכסי הקורקר באזור נס ציונה, לנוכח תוכנית להקמת שכונה חדשה בצפון מערב העיר. השטח המיועד לבנייה המכונה מתחם חרודי, אומנם מצומצם, אבל יש לו ערך סביבתי אסטרטגי ומוקף באתרי טבע, בהם קיים מגוון עשיר של צמחים ובעלי חיים, ובהם מינים נדירים ביותר וכאלה שמצויים בסכנת הכחדה. המתנגדים לתוכנית חוששים כי יישומה יפגע קשות במערכת האקולוגית בעיר. כן. אני חושב שזה זמן להינשא.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: זה עצה שמחולקת לשניים. זה עצה שיכולה גם למלא בתוכן את חייכם עכשיו, וגם וגם וגם וגם אם אתם מרגישים שמשהו נפרם בזיכרון שלכם, אז לחבר שם את הסיבים שנקראו. והעצה היא או ללמוד לנגן על כלי נגינה חדש, או אולי פעם ראשונה בחיים שלכם תלמדו לנגן, או ללמוד שפה חדשה. היום יש כל מיני אתרים שבהם אפשר ללמוד חינם שפה חדשה, וזה יכול מאוד מאוד מאוד לענג אתכם. אז כלי נגינה חדש, שפה חדשה, זו העצה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
4: רדיו חיפה.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
9: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: אני אקח את הרנו קליו.
18: לי תארוז את הקפצ'ר.
19: אני הולך על הארקן ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנתיים אחריות. כוכבית 3003.
9: אלדן,
20: בכפוף לתקנון.
21: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
1: אתם יודעים, אני הולך להגיד לכם משהו למטיבי לכת, אבל כל אחד מכם צריך להיות מטיב לכת בעניין הזה, שבעצם כל יום הוא היום הנפלא, אבל אולי האחרון בחיים שלנו. העניין הזה שכשתינוק נולד, אז מתחיל מסע אל יומו האחרון, זה משהו שאנחנו צריכים להבין, ואז חיינו השתפרו. אתם יודעים מה יותר מזה, חיינו יהיו ארוכים יותר וטובים יותר. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לרענן אשטר, שהוא פרמדיק במקצועו, הוא בעלים של חברת שחקים, ומנהל תפעול של בית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. בוקר טוב רענן.
24: בוקר טוב להליך לך ולמאזינים.
1: כן, שוחחנו כבר פעם אחת, וקיבלתי על זה תגובות מעניינות אגב, מאוד מעניינות, מהתעניינות ועד מה אתה עושה לי בבוקר, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני חושב שמה שאתה עושה זו מצוות ענק, ענק, וחברת שחקים מפעילה, מטיבה לעשות. טוב,

0: להיות מוכנים לפני.
1: מדהים, איש יכול לקבוע בעודו בחיים איך הוא רוצה שזה יקרה.
0: איך הוא רוצה שזה יקרה? איפה הוא רוצה שזה יקרה? באיזה מצב? לפעמים אנחנו עושים תקסים במעמד הגוף עצמו, לפעמים תקסים במעמד הקד, ואז בעצם אם עברנו את התהליך של השריפה ואנחנו נמצאים עם הקד, אז אין לנו בעיה של לוקיישן. אנחנו לא מחויבים להיות בבית אלמין.
1: כן.
0: אנחנו יכולים להיות בטבע, במקום שהוא אוהב, וזו בבית, בחוג החברים המצומצם.
1: על שפת הים יש שרבים שבוחרים.
0: שפת הים, כן. היום, למשל, משדרים בעקבות המלחמה, בעקבות הקורונה, שידרנו לחול תקסים. זה לא משהו שהוא מצומצם. אפשר לפתוח אותו לקהל, אבל כולם יכולים להיות חלק מהפרידה עצמה.
1: איך נקבעים התכנים בטקס? הרי יש תכנים, יש לעתים שירים, לעתים הקראת חומר.
0: אנחנו קודם כל מתאימים את המנחה הנכון למשפחה. אם זה יותר דתי, יותר רוחני, יותר מה שמכונה היום אזרחי, אנחנו מתאימים להם את המנחה, והמנחה יושב איתם, עושים רעיון מקדים, וממש מקימים תיק הפקה. ואנשים בוחרים את התכנים, לומדים מי היה האדם, מה הוא עשה, איפה תחנות חייו, מספרים עליו, תמונות. ברגע ש... רוב הלוויות שכולנו מכירים זה לוויות שבאים, חצי שעה, תפילה, והולכים. לנו יש סוגים של, אנחנו לא קוראים לזה לוויות, או תקסי פרידה, שהולכים להם שעה, שעה וחצי. תלוי בתכנים שאנשים משאירים לנו. משאירים לנו דיסק און קי עם פלייליסט, איזה שירים להשמיע, באיזה שלב ההספדים, התפורה מסביב.
1: קרה לך מקרים שאנשים ביקשו להשמיע את קולו של הנפטר בהקלטה?
0: כן, כן, מילות פרידה של הנפטר עצמו. יש לנו לא מעט של אנשים שמקליטים את עצמם. מה הם רוצים לומר לקהל? לכל אחד ואחד. ההתרגשות שאתה רואה בקהל, שפתאום בקולו של המנוח הוא נפרד ממישהו ספציפי ואומר לו, לזה ולזה רציתי לומר תודה, שלפעמים אנשים מפספסים את התודה האחרונה הזו.
1: וואו.
0: כן.
1: אבל
0: המנעד הוא עצום.
1: אבל רענן, אם מישהו רוצה טקס דתי, אתה יודע, כהלכתו, בלי שום מסטייה ימינה ושמאלה, גם את זה הוא יקבל?
0: ברור, ברור. טקס דתי, כהלכתו, כולל כל ההליך הדתי, החל מטהרה ותפילות, ומשריינים מקום לשבעה, לסוף השבעה ולשלושים. חיים נחמן ביאליק אמר, היה איש ואיננו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו
1: באמצע נפסקה.
0: ועוד מזמור אחד היה לו לאיש. אנחנו רוצים לתת את המזמור האחרון. את המזמור האחרון שיש לו לאיש להשמיע. אם זה בקולו, ואם זה בתוכן שהוא ישיר אחריו. וכמו שציינתי, הלוקיישנים הם אינסופיים.
1: חברות וחברים, תקשיבו. עכשיו תקשיבו היטב. זה משהו שהוא מעורר, אני יודע, תתגברו על זה, כי אתם רוצים עבורכם, עבור משפחתכם, ולכן זה דברים שצריכים להחליט, אבל לפני הכל להתייעץ. איך מתייעצים? מתקשרים לרענן השטר, מתקשרים לחברת שחקים, יכולים למצוא אותה גם בגוגל, כמובן, באינטרנט, או כוכבית 5392, כוכבית 5392, ואפשר...
0: מילה קטנה, דליק.
1: כן.
0: שיחפשו ביוטיוב את אלעד הקד. הוא מסביר שם הכל. בהכללה.
1: איך?
0: אלעד הקד.
1: אלעד הקד, אוקיי. אוקיי. רענן, תודה רבה לך. בוקר טוב,
0: ותשמע,
1: אני יודע שמבחינך זה העיסוק שלך, אבל אתה עושה מצווה גדולה. תודה.
0: תודה רבה. תודה רבה, דליק. בוקר טוב.

אדל פלא שהיא קיבלה אוסקר על השיר הזה, איזה יופי, איזה יופי. טוב, ממש לפני הסוף אני רוצה שתי ידיעות, שתיהן על החיים בארצנו פה. אז רק חודש חלף מאז הסערה העולמית שעורר החייל שניתץ את פסל ישו, ושוב יש לנו מבוכה בינלאומית לצהל בגלל מה שקורה בדרום לבנון. הפעם לוחם צולם כשהוא מעשן סיגריה ומחזיק סיגריה אחרת בפיה של אמו של ישו מריה. בצהל רואים את המקרה בחומרה, אבל זה בעיקר איזה סוג של ביזוי ובוטה את ביזיון שלה, של מי שעשה את זה, ומישהו לא חינך אותו טוב. אז, אבל קוראים דברים טובים. הנה, אנחנו למשל באופן עיקש, אנחנו מונעים את הכחדה של צבי הים הגדולים, צבי הים ועכשיו צבת הים קסם וצב הים פולג, הושבו לטבע בחוף בית ינאי, הם נפצעו מפגיעות הדף וקרש של דייג, היה להם שיקום של מספר חודשים במרכז הארצי להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים, והם עכשיו שבו לטבע בשלום, בריאים ושלמים. אז הנה, יש גם דברים כאלה. יש ויש. חברים, אנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה כאן איתנו בתוכנית. לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, ליוני בריו ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה. אנחנו רוצים להודות גם ליעלי, אבל בעיקר אנחנו רוצים להודות לכם. באמת אנחנו רוצים להודות לכם שהייתם כאן איתנו. אני חושב שבחרתם נכון. בצניעות אני אומר. אני דליק מודה לכם, ואנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בבוקר. שלום שלום, ושוב שלום.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שחקים, בית לוויות החושב אחרת. למידע על קבורה אלטרנטיבית בישראל, חפשו בגוגל אלעד אקד. שחקים, הבחירה הירוקה לקבורה בישראל.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, דלי פולינס,
3: ובשבע איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
7: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
6: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
8: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
6: וחוסים את מה שלא סופר עד עכשיו.
9: ראיתם את יותם בכוונת.
1: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
10: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
11: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
10: בלי טריקים ובלי שטיקים.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
20: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לוחם צהל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למתיחות מול איראן. כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד, אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. לכן אומר טראמפ, אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה, הם מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה ייגמר במהירות. כך טראמפ. ברשת CNN דובר כי האיראנים בוחנים את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה, וצפויים למסור את תגובתם למתווכים בהמשך היום. המבצע האמריקני לליווי ולהגנה על ספינות במצר הורמוז שכונה פרויקט חירות הוקפא כ-36 שעות בלבד לאחר שהחל בעקבות התנגדות סעודית. כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות התנגדות עזה של ריאד לשימוש בבסיסים ובמרחב האווירי שלה, שנבע בשל החזתו המפתיעה והפומבית של הנשיא דונלד טראמפ על פתיחת המבצע. ולסיום, כדורגל מליגת האלופות. פריס סן ז'רמן העפילה לגמר ליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, לאחר שסיימה בתיקו אחת מול ביירן מינכן בגרמניה והשלימה 6-5 בסיכום שני המשחקים. אוסמן דמבלה כבש לפריזאים כבר בפתיחה, והארי קיין השווה רק בתוספת הזמן, אך זה לא הספיק לביירן. פריס סן ז'רמן תפגוש בגמר את ארסנל ב-30 במאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בן אדם בא לקחת הליינאפ, שבר לי את הלוח שאני שם עליו, את הליינרים, שבר לי את הדפי, כאילו, אחי, לקחת דף.
1: אבל מצד שני, היי, היי, היי,
0: מה קרה?
1: הגיע יום אי.
2: לא, אתה צוחק
0: עלינו.
1: באמת, אני לא יודע, מאז המלחמה, זה לא, אתה יודע, איבדתי ספירה, אני פתאום, מה, יום חמישי, זה נראה כאילו, מתי פעם אחרונה יום חמישי?
0: לפני שבוע לדעתי,
2: אני לא בטוח.
0: אני חושב שזה היה לפני שבוע.
2: תבדוק בגוגל.
1: היה חמישי?
0: אני לדעתי
1: זה... שבוע ליום?
0: לדעתי זה היה...
1: זה היה פסח, לא.
0: לא,
1: זה היה...
0: פסח, מצה? ומרור.
2: חברים, אנחנו עוברים כרגע לעדכון מהמלחמה שיש לנו עם לבנון. כמו שאתם יודעים, הם התחילו לשלוח אלינו רחפני נפץ.
1: אבל הם לא שולחים, זה עם סיב אופטי, זה עם חוט, זה עם וייר, זה טס נמוך, ואז כשזה טס נמוך, אז המקם לא מזהה את זה.
2: לא מזהה, אבל אנחנו מצאנו שיטה, ישבו הקברניטים של צהל,
1: רפאל אלבי, פינת, כן.
2: ואמרו, מה נעשה? מה שעשינו ב-73?
1: מה עשינו ב-73?
2: אז זהו. הם אמרו לגבעת חלפון, אינה עונה, אם אתם דוחים, ויקטור חלפון עם השופל.
0: חסון
2: עם השופל.
0: כן.
2: הוא בא עם השופל, איך עצרו אותו?
1: הוא פרץ למוצב, ואז הממפי, שהיה מפקד מוצב, טוביה צפיר.
0: טוביה צפיר. סרן שמגר, כן.
1: כן, שמגר. זה נגמר בפעל.
0: פעל.
1: וזרקו עליו רשת.
0: כן, רשת הסוואה.
1: עכשיו, מה שקורה...
0: זה עוצר את ויקטור חסון. נכסה דלונה ידה.
2: אז מה שעוצר את ויקטור חסון, יעצור גם את רחבני נפש.
0: רק נאמר, שיש היום בשער של ידיעות אחרונות, רק רשת, זו כותרת, ורואים איך אנחנו אמורים להתמודד עם... רחפני נפץ.
1: עכשיו זה כבר ישן, זה בכותרת שיש, כי זה כבר שבועיים אני שומע את זה שיזרקו עליהם רשתות דייג בשביל...
2: אז הולכים לשלול, איך עוצרים את הרחפני נפץ האלה? זורקים.
1: מי זורק?
0: איך זורקים?
2: הרחפן שלנו זורק על הרחפן שלהם.
1: לא רחפן שלנו, שני רחפנים שלנו מחזיקים רשת, כל אחד ביד.
0: הם כזה, הם עושים לו לימבוק, כאילו
2: טוביה צפיר מגיע. טוביה צפיר מגיע, אומר פעל, וזהו.
0: ואנחנו חשבנו שהמלחמה לא מספיק מטורללת.
1: כן,
0: כן. זה כאילו ככה...
2: ככה הולכים, כן, ככה הולכים צריכים את ה...
1: כן, אני נזכר. אתה מבין, עכשיו אנשים באמת יושבים, באמת, אלביט, רפאל, זה, יושבים מיטב המהנדסים בעולם, ואומרים, חזרנו לימי הביניים, זורקים רשתות על האריה.
2: כן.
0: ממש, זה כמו, איך קוראים לזה בספרד שעושים אל השור? מלחמת שברים, כאילו, זה כמו זה.
1: אבל בישראל מאוד לא מרוצים, כי עכשיו כולם חוגגים, משיקים כוסות, עושים...
0: כי יש שלום עם איראן.
1: שלום עם איראן, ישראל אומרים, מה זאת אומרת?
2: רגע, אבל מה, האורניום שם, לא?
1: לא, אז לא בולמים את הגרעין, רק מכניסים להקפאה. עכשיו אתה מדבר עם פרסי, אתה מקפיא לעשר שנים, אחרי שנה הוא מוציא את זה מהמקפיא, אוקיי? אין הסרת איום הטילים הבליסטיים? לא. הפעלת השלוחים, בקיצור, אין שכונאים, אתה זוכר, אמרו, לא יהיה ניצחון אם לא נפיל את המשטר. המשטר רק הלך והתחזק, המשטר אומר, אני לא יודע איך אומרים את זה בפרסית, אבל הוא אומר לטראמפ,
0: אתה יכול לבוא לזה, אדוני, כאילו,
2: אני רוצה להבין, אוקיי?
1: כן.
2: עזה, כרגע אני מבין, מצבת מחבלי חמאס, חזר, המספר המחבלים...
1: הם לא מתים, הם רק מתחלפים.
2: כן, חזר להיות 30,000 כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר.
1: כן,
2: לבנון... באיראן שום דבר לא השתנה.
1: שום דבר לא השתנה.
2: בלבנון חיזבאללה הם חיזבאללה. כן. אז מה...
1: אז עכשיו טועים גורמים בישראל, במה זה שונה ממה שעשה אובמה? אובמה היה כבר יותר טוב לנו, אובמה.
0: באמת, גורמים בישראל אומרים, אובמה היה ערבי, המוסלמי היה יותר טוב.
1: כן, חוסיין אובמה היה כבר יותר טוב מהטרללת הזאת, שלא סותם את הפה, ומקשקש, אבל לא עשה שום דבר. ואנחנו עברנו פה מלחמה של שיבשה את המדינה, גמרה לאנשים את הפרנסה, את הבריאות, אנשים מתו, והם עשו את הסיבוב שלהם, ואומרים בישראל, נו.
0: עזוב את זה שהייתה מלחמה, אנחנו לא נוכל להיכנס לספרד.
2: למה?
1: כן.
0: כי ראש ממשלת ספרד, אל פרופסור פדרו
1: סנצ'ז,
0: הוא ידוע כאוהב ישראל גדול מאוד.
1: מה זה אוהב?
0: אחד מאוהבי ישראל הגדולים בעולם.
1: אפילו אתה, ארז יעקבי, תהיה מוקצה מחמת מיר.
0: למה? כי שירת את המצבה.
1: אני ויוסי היינו קרביים. אתה בתור נהג מן.
2: רגע, אני בא לספרד.
0: כן.
2: שלום. אני אומר לו, נשיא ספרד, מה
1: הייתי? לא, לא, לא. זה ראש ממשלת
0: ספרד. קודם כל, זה ראש ממשלת.
1: פדרו סנצ'ז.
0: אתה לא, רגע, רגע, אתה תבוא לספרד, ואז כוחות הביטחון של ספרד יגידו, הוא מגיע, הבחור הזה ששירת בצבא הישראלי, הוא מגיע לפה לספרד.
2: רגע, ואז אני אגיד להם, חבר'ה, אני נהגתי על ריו.
0: ריו. ואז יגידו לך, איזה ריו?
1: ריו מגסה
0: ריו מגסה בבפל? כן. אנחנו לא עניים לך. בקיצור, משרתי צבא לא יוכלו להיכנס לספרד. זה מה שפדרו סנצ'ז רוצה.
1: אנשים שירתו בצהל. ולא משנה מה זה.
0: מה?
1: נשאלו אותך מספר אישי. אם אתה זוכר, אתה לא נכנס.
0: 515-7619.
2: 466-1234.
0: הבן אדם כרגע התגאה שיש לו רצף, שיש לו סריה בתוך המספר אישי. איי, איי, איי.
1: תמיד היה לו מזל בחיים.
0: מה דעתך?

0: מפקד משוגע. תגיד, אנחנו אמרנו שבכלל שהיום יום חמישי זה מסיבה עברית עם די-ג'יי
1: ג'וזף
0: הרי, כן?
1: חוסה.
0: כן, כן, איזה כיף. בכל מקרה, חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו גם היום, זה יום חמישי, הזדמנות אחרונה שלכם לעלות לשידור ולקחת מאיתנו כסף מבום. אנחנו עם בום. מה זה בום? בום זה למעשה המקום שאין בו לעולם מבצעים. אתה נכנס,
1: למה?
0: יש אמנם 222,778
1: עצור. אני, כפי שצילמתי לכם אתמול, אני ביקרתי כן, אתמול בבום. אני התחלתי לספור את כמות המוצרים שיש שם.
0: כן. כמה לכמה הגעת?
1: זהו, ב-100 אלף התבלבלתי קצת בספירה ואמרתי די. אבל איזה מבצעים, איזה מחירים. מחירים, סליחה, אתה הייתי מחילה.
0: זה בדיוק העניין, אנשים טועים, אנשים מכנסים, אומרים, זה במבצע, אני אקנה עכשיו בבום.
1: לא.
0: כי זה לא מבצע, זה המחיר. אוקיי, כל יום, כל השנה, אין מבצעים. זה הכי זול, נלחמים ביוקר המחיה, אין כוכביות, אין אותיות קטנות, אין קלישאות, אין בחבולת קלוזים, דברים
1: דיוק. לא, לא, לא.
0: עכשיו, אנחנו, סתם ניתן לכם דוגמאות, כאילו, ברמה של פחית בלו.
1: אוקיי.
0: ב2.5 שקל. ואיפה אתה מוצא פחית בלו ב2.5 שקל? אפילו בבני ברק אתה לא מוצא פחית בלו ב2.5 שקל, אוקיי? 32 יחידות נייר טואלט ב20.90.
2: די, מטורף.
0: עזוב, נו, אבל אנחנו רוצים שאתם תעלו לשידור, ואתם תספרו לנו על מקרה שבו לא הייתם בבלו, ושהייתם מבצע, עכשיו, והגעתם לקופה, צ'קינג, ואמרו לכם, פאלי, מצטערים, זה לא בזה, וכפלו את הכל הסמכתם עליו, לקחתם 150 מיליון, עזבו. בקיצור, אם הגעתם ופתאום גיליתם ש... זה רק מה... זה לקחתם מהקולקציה החדשה, המבצע מתחיל רק מחר, אם מקצו אתכם, לא, אגב, לא חייב שעקצו אתכם, יכול להיות שגם אתם לחצתם על הכפתור של כיסא המפלט רגע לפני שעקצו אתכם, אבל אם יש לכם סיפור כזה, אתם מוזמנים לספר לנו אותו בוואטסאפ. 0526-22-175. אל תספרו אותו בוואטסאפ, באמת. תשאירו רק את המילה בום בוואטסאפ. 0526-22-175. תעלו לשידור, תקשקשו איתנו דקה שתיים, ותקחו 200 שקלים לקנייה בבום, קדימה.
1: מה לעשות? 200 שקלים, 200 שקלים זה מלא, מלא כסף. תקשיבו.
0: זה עגלה בבום. אתם לא... והעגלה עם 4 גלגלים לאותו כיוון, זה לא המקומות שיש לך גלגל אחד שסוחב.
1: נכון, בעגלה של סופר זה 4 גלגלים. ולא ארבע?
0: ארבע גלגל.
1: ארבע גלגל. תקשיבו.
2: נו.
1: יש בעיה בבלגיה.
2: מה הבעיה?
1: יש שם הלם בקהילה היהודית.
2: מה? מה קרה?
1: עצרו ומביאים לדין עכשיו שני מוהלים.
2: מה, אני יודע, בטח...
1: הם מואשמים.
2: שוחד.
1: מרמה והפרת אימונים? לא.
2: לא?
1: הם מואשמים בקצירת איברים.
0: קצירת איברים.
1: בהליך רפואי... שהוא ללא הרשאה. הם עשו...
0: כרגע
1: הם...
0: כל מי שיושב כאן באולפן רק צריך לומר...
1: קצרו את קצור, איבריו.
0: קצור.
1: כן, אני קצור.
0: אנחנו קצור.
2: אוקיי. לדעתי קצרו יותר מדי.
0: אני...
1: לא,
0: יודע,
1: לא,
0: אני...
1: לא, מה זה היה? כאילו אבא שלי עמד ליד המועל, והוא אומר לו, עוד, המועל עוד. והעוזר שלו, והוא אומר לו, קצרו. זהו, עוד שעת, זהו, תודה. האמת שאצלי אם היו קוצרים עוד, הייתי אישה פשוט, אבל בסדר, עזוב, לא משנה. לא, אני לא...
0: עכשיו, אני רוצה רגע, אתה יודע, דברים שאמר גדעון סער, מדינות שמשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היד, וזה, עכשיו אם אני מסתכל רגע, אתה יודע, אני שם את עצמי רגע בצד.
1: אוקיי.
0: אוקיי, כאילו אני לא יהודי, אני הרי גם כן קצור, וגם בני הבכור קצור.
1: קצור.
2: קצור.
1: קיצר.
2: נו.
0: אם אני שם את זה רגע בצד, ומוציא רגע את הברית, והעם אבינו ואת התנ״ך, וכל
1: המבו ג'מבו
0: היהודי.
1: יש פה,
0: אנחנו אשכרה חותכים איברים.
1: כן, אבל... תשמע, אתה מנסה להסתכל על זה.
0: אנחנו מושלמים.
1: לא, לא, כי לקחת תינוק ולשים אותו באמבטיה באמצע כנסייה ולשפוך לו מים על המצח, זה סבבה.
0: זה מה שאני אומר. אני אומר, אני מסוגל להבין את זה. זאת אומרת, זה שאתה שם אותו ומטפטף עליו כמה טיפות, שאתה שם אותו בקערה, הוא לא זוכר את זה. אוקיי?
1: שהוא לא
0: זוכר את זה.
1: לא, אני לא זוכר את זה.
2: למה, אתה זוכר?
1: אני לא זוכר שקצרו לי את הבולבול.
0: אני יודע, ויש לי חברות וחברים שחתכו בגלל שהם לא רצו שהילד יהיה מנודד, שיסתכלו עליו ושיהיה שונה, רק בגלל לחץ חברתי, לא בלי שום קשר לברית אברהם אבינו וליהדות.
2: שמע, אוקיי. אני כש...
1: לא רק שהוא יהיה שונה.
2: גם, הרי לשלושתנו...
0: אתה יודע, יהיה במלטחות של הזה, אחרי השיעור ספורט וזה, תגידי, מה זה? תראה, תראה, תראה, מה זה?
2: לשלושתנו הרי יש בנים.
1: אוקיי.
2: בוא, הטקס הזה, אני פעמיים כמעט הייתי קרוב להתקף לב כל פעם מחדש שהם עשו את הדבר הזה.
1: ארז, אתה גם כשהילד שלך קונה ארטיק מטרה ולא קרטיב, אתה קרוב להתקף לב. עזוב אחי, מה אתה עכשיו?
0: אתה לא מתמידה לפאניקה.
1: תייחס לעצמו כאילו זה, די, נו.
0: לא משנה. בכל מקרה, העולם הולך ומשתנה, אתה יודע. צריך לומר, זה לא רק זה שפתאום אנשים מתחילים לדבר על זה באופן גלוי. יש פה איזו קהילה של אנשים שמאמינים בבולה בולה וחותכים לילד שלהם את הבולבול. למה כשבאפריקה, אוקיי, חותכים לילדה את הקליטוריס, אז כולם...
2: אוי ובוי, די, די, די.
0: אוי ובוי, אוי ובוי. למה זה אוי ובוי וזה לא?
2: לא, לא, לא, אתה לא יכול להשוות.
0: אברהם אבינו.
2: די, באמת, אתה לא יכול להשוות דבר כזה. נו, באמת, מאוד, מה יש לך? באמת,
1: למה? בוא נשאל את הצ'אט.
2: נכון, כי פה, תגמור לעצמך את הענה, יחתכו לך את כל הזה. נו, באמת, איך אתה משווה דבר כזה?
0: בקיצור...
1: שנייה, אני שואל את הצ'אט, האם לחתוך לילד שלי את העולם?
0: אז זהו, יש צ'אטים, הצ'אט הרי, הצ'אט GPT, הוא לא מקשיב לרב, אתה יודע, הוא לא...
1: מה זאת אומרת לא מקשיב לרב? מה?
0: כן.
1: מה, אין הצעת רב פה? אין...
0: עכשיו, אתה יודע, העולם הזה של ה-AI, זה נכנס גם לעולם החרדי. אתה יודע, זה לא מה חשבת שיש להם טלפון, את הדגם הזה של
1: נוקיה. החרדים משתמשים ב-AI?
0: בקיצור, יש לחרדים...
2: רגע, בטלפון הקשר יש AI?
0: חבר שהם קוראים לו חבר ליברלי. הבינה המלאכותית חודרת ללב הקהילות הסגורות, ולמרות ניסיונות צינון ועזרות חריפות של רבנים, ה-AI, הבינה המלאכותית, נגישה לציבור החרדי, גם דרך המערכות של המחמירות, על המחמירים של כן. המחמירים.
1: רגע, ב-AI הוא בית הלל? AI הוא בית הלל או בית שמאי? איך זה הולך?
0: לא, לא, לא, הוא בית זה, הוא בית שמאי.
1: כן, כן.
2: תגיד, אתה חושב שגם החרדים קוראים ל-AI שלהם בכינויים, שמות כינויים, כינוי חיבה?
0: הם פונים אליו, כבוד הרב. הם פונים אליו בשאלות של אמונה, כסף.
2: לא, הם קוראים לו רבוש, רבינו...
0: בקיצור, ה-AI מחרסם בסמכות הרבנית המסורתית.
1: אני לא מאמין.
0: אוקיי, כן, כן, כן, כן, כן, כן. יש איזה מישהו אומר, אני חרדי שלומד בישיבה. ואני חושב שאני... זה אני מה? לבנים.
1: אה, באמת?
0: ואני מפחד לספר, כן, כי אסור, וגם ישלחו אותי לטיפולי המרה. מה, הוא שאלת את ChatGPT, מה לעשות? התמודדות עם זהות מינית היא תהליך אישי ומורכב, במיוחד כשמדובר בסביבה שאינה מקבלת את התחושות והזהות שלך. חשוב לזכור שישנם רבנים שחווים חוויות דומות, ויש רבנים שגם...
1: מה זאת אומרת? הוא מקבל את האירוע הזה? אני לא מבין, לא מצליח.
0: בקיצור, מה שהיה פעם, תלך תשאל את הרב?
1: נו?
0: יש לך את זה בסלולר.
1: את אונקולוס? כאילו, הוא אונקולוס? הוא כאילו רשי?
0: והוא, אני רוצה לומר שהוא שופט אותך לכולה.
1: לא לחומרה.
0: לא לחומרה.
2: לכולה?
1: לכולה.
0: לכולה, לכולה, זירו.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

0: ג'ורדי, אהלן! תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. יש לי שני חברים שהם הולכים היום לתת בראש.
1: אופה!
0: היום זה קורה, תוכנית חדשה מצטרפת ללוח השידורים שלנו כאן ברדיו חיפה, פישר וגיציס. על שני ילדים, אני גידלתי אותם את שניהם.
2: הם גדלו עליך.
0: הם באמת גדלו עליך.
1: הם באמת גדלו עליך.
0: בוא, תירגע, תירגע. תוכנית, רק נאמר, דין פישר והדר גיציס, תוכנית אקטואליה בהגשת שני אנשי החדשות חדשות 12. התוכנית תשודר מדי יום חמישי בין השעות 9-11 בבוקר, מיד אחרינו.
2: לא רק אקטואליה, יש להם אייטמים עם תרבות, בידור, פנאי, כאילו, אתה יודע.
0: כל הדברים שנמצאים על סדר היום, ואני מקווה, אולי אם ירצו להעלות אותי לשידור, לדבר איתי קצת, אולי
2: להגיד לי... כאילו דיברת עד 9.
0: אולי קצת להגיד לי, תשמע, יוסי, תודה שככה גידלת אותנו.
2: 7:25, מה קורה בחוץ בכבישים?
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: ארבע דרום עמוס מאקו מזרח את כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה לחימון דרום, חורב עומס לעולים מפיקה ומתם עמוס לבאים מטירת כרמל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: חצות, מטריפור. דון אלברטו, כשר למהדרין. מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
2: ככה זה כשישנה.
3: אתו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
12: רכב קליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל. כוכבית 2653.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: בחמישי זה מתחיל.
16: טוב גיציס, מה אתה אומר? שנספר להם?
17: יאללה, ספר, ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
16: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
17: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
16: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
15: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
16: טוב גיציס, תורי, תורי תעני והפה לא צריך.
17: תענוג.
15: פישר וגיציס, חמישי בתשע בבוקר, רק ברדיו חיפה. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
18: וויק וויק וויק! גבירותיי ורבותיי, בום!
19: מה?
18: שהחליטו למכור בקבוקים עם שמנים מרוקנים.
19: היית? אתמול היית בבום.
18: אתמול הייתי בבום,
7: והלכתי
18: לזכור את השטח. לא, אני לא מוכן ככה.
7: כי אתה עיתונאי רציני.
18: אני עיתונאי!
19: תגיד, עם כמה סלים יצאת מבום?
18: אתה מדבר על איזה, כמה מלאה העגלה שלי הייתה.
19: כן.
18: היו שלבים שהגעתי למדף ופשוט הורדתי מתוך המדף אל תוך העגלה דברים, אבל בואו
7: ביד ישרה ככה, גרפת.
18: כן, כן, כן, כן, גריפה כזאת. בבום, אגב, בושה וחרפה, אין שם מבצעים. כאילו מה, אני בא לסופר בשביל מבצעים, אבל לא, אין מבצעים.
19: אני אגיד לך מה הבעיה שם.
18: מה הבעיה?
19: הבעיה שם שהם לא צריכים מבצעים, כי גם ככה המחירים שם הכי זולים בי פאר. כאילו, הם נותנים לך,
18: כן, הבעיה היא באמת שלהם.
19: נותנים לך את המחיר הכי זול בשוק, מה אתה עושה?
18: בוא אני אתן לך כמה דוגמאות. שלוש יחידות של השקיות הרמונים, המגולפים האלה.
19: כן, אני אוהב.
18: שלוש ב-10.90.
19: וואו.
18: מטורף לחלוטין. או הספרי חלונות של סנט מוריץ ב-5 שקלים. או מה שקניתי אתמול, עשיתי קצת איזה, כזה שפינוק הגדול, הבקבוק הגדול, תחליב רחצה 700, ב-6.90.
19: מדהים.
18: 6.90.
19: מדהים.
18: חוצפה. מה אנחנו רוצים מכם? אנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים שלכם על הפעמים האלה שאתם הגעתם לסופר, רציתם להשתמש במבצע שהסופר פרסם, או הסופר, חנות בגדים, או whatever, ואז הגעתם לקופה וקצת גיליתם שאופסיק, משהו לא בדיוק הבנתם נכון, וזה לא היה בחפוף לתקנון, ובדיוק בקנייה מעל, ואתם צריכים לקנות קודם בזה, אחרי זה תשלמו זה. בקיצור, אנחנו רוצים את הפעם הזאת שעקצו אתכם. מה אתם עושים? אתם כותבים את המילה בום לוואטסאפ הוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. אוקיי?
19: לא, לא, לא.
18: יש לך, זה יוצא ממנו בלי, בדיוק, זה יוצא ממנו בלי זה.
19: אין לי כוח.
18: המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. קדימה, נמרון!
3: עכשיו?
18: כן, צול הזרח.
19: חברים, יוצא לכם להיכנס ליד שתיים, נכון?
18: כן, תמיד דרך.
19: אני לדוגמה כל פעם שאני צריך ל...
3: אתה זוכר שאמרתי, תן לי...
18: כן, היה קטע, היה קטע שנמרון אמר, תנו לי רק 10 שניות לפתוח על זה שאני מחפש דירה, ואז תמשיכו את האייטם שאתם רוצים.
19: לא, תפתח, נמרון.
3: תודה רבה. מכירים, כן, מכירים במערבונים הישנים האלה שיש שני הזה, הרע והטוב, הולכים לעשות, אתה יודע, קרב אקדחים בצהרי היום.
18: כן, והולכים עשר זה.
3: ואז בא הקברן של העיירה ורק לוקח את המידות שלך לפני שזה, נכון?
18: כן, שלא יצטרך אחרי זה למדוד.
3: בשביל הארון. אז היה לי כזה בדירה, נכנסו אליי לדירה השמיים.
18: ומדדו.
3: ומדדו השמיים, כי אני גר בסחירות, והבית שלי הולך לפינוי בינוי. אוקיי, מפנים אותי ובונים משהו חדש. ואני מחפש דירה לגבר רווק עם כלב. אוקיי?
18: אוקיי.
3: אם מישהו שומע. בכל מקרה, ואז פתאום ראיתי ידיעה שפתאום טלטלה אותי ואמרתי, רגע, אולי אני קצת אזיז את הגבינה, אולי במקום להמשיך לחיות בסחירות, אולי אני אקנה.
18: נו, אה?
3: אני אשקיע בבית. ואז שמעתי שוולרי...
18: מי זאת וולרי?
3: לא מי זאת, זה הוא, זה איש העסקים.
18: אה, וולרי!
3: כן, יש לו איזה בית בקיסריה, 11 דונם, הרבה לטפל בחצר וזה.
18: האמת שזה, אבל יהיה לכלב איפה לרוץ, לרפיק יהיה איפה, אתה יודע,
3: כאילו יהיה, כאילו לא. אבל 11 דונם צריך להגיד רק ש-5,000 מטר רבוע מתוך זה בנוי, אוקיי?
18: אוקיי, לא הכל.
3: זה הוצא משהו בקרוב למיליארד, זה היה משהו כמו 800 מיליון שח וקצת יותר מזה.
18: אוקיי, אוקיי.
3: ועכשיו, חדש.
18: מה, יש מבצע על הדירה?
3: כן, יש מבצע על הדירה.
19: אני אעזר, אני בדיוק, אני רוצה לספר.
18: הוא בדיוק רצה לספר, כן.
19: אם אפשר לדבר קצת.
3: זה כבר 6 שנים, מעמידים אותו למחירה, עדיין לא קנו, זה מכניס את הבעלים ללחץ, אתה יודע.
19: אז זהו, אני נכנסתי ליד שתיים, כי גם אני הרי מברר עכשיו על בית חדש. דירה לעבור.
18: אוקיי.
3: אני מחפש, זה הסטטוס שלו. אוקיי.
19: אני מחפש.
3: הסטטוס שלו הקבוע. מחפש דירה לעבור.
18: אני בן דירות.
19: אני בן דירות. הרי מה שקורה, אני הרי מחפש נגיד ביד שתיים.
18: אוקיי.
19: אז הרי מה שהם עושים שם, בעלי בתים שהם לחוצים, כאילו רשום על המודעה, ירד ב-100 שקל, ירד ב-200 שקל, ירד ב-300 שקל. במקרה נתקלתי במודעה על הבית שנמרוד כנראה עובר, וכתוב שם, ירד ב-50 מיליון דולר.
18: כן, הם הורידו את המחיר, זה עכשיו מבצע.
3: 150 מיליון שקל.
18: מבצע 150 מיליון שקל, ירידה.
3: אתה יודע למה?
19: לא, אני לא אתה.
3: אתה יודע למה הורידו את המחיר?
18: אני אגיד לך למה.
3: אין ממד.
18: לא, לא, לא, לא. הם הורידו את המחיר, כי כמו שאמרת, הם 6 שנים לא מצליחים למכור את הבית, ונמאס להם, כי עיריית קיסריה, עיריית קיסריה, הם אומרים להם, חבר'ה, ואז הם אומרים, אבל תשמע, הבית סגור, אנחנו לא משתמשים, זה עסק.
3: הראו להם את השעון חשמל.
18: את השעון חשמל, תראו, זה נכס ריק, מה, למה אנחנו צריכים לשלם ככה ארנונה? כי אין להם בעיות שיש לאנשים.
3: אז ירדו ל-210 מיליון דולר.
18: זה 210 מיליון דולר עולה?
3: אבל זה מבצע.
19: ועכשיו, יש לך 210 מיליון דולר
3: חדש. כן.
19: אני הייתי קונה, אבל אני לא אעמוד בארנונה. בעיה. ארנונה זה בעיה. כזה נכס.
18: איזה משכנתה לוקחים על בית כזה?
3: מה זאת אומרת? קודם כל אתה נכנס להגרלה של דיור במשגה.
18: דיור למשגה, כן, כן. לא.
3: כאילו אתה... בית כזה אני הורס, אני בונה שיקון.
18: אתה צריך אבל, כאילו, דאון פיימנט, כאילו, איך קוראים? נו, מקדמה התחלתית כזאת, סכום התחלתי. של 70%.
3: זה בקיסריה, זה לא ביישוב ערבי. אני חייב גם לעשות טיח בחוץ, וזה, והכל. וואו, וואו, וואו.

0: לו דרבוקה, יש לנו הרבה פילר. כן,
1: כן. תקשיב, אתה זוכר, נכון, שאתה זה יוצא לך לפעמים לעשות אוכל וקציצות וזה?
0: כן.
1: אתמול עשיתי קציצות. אתמול עשיתי קציצות, ויש בקציצות, אתה מכיר שאתה משאיר בקציצה note to self, כאילו, ממו כזה? נגיד, אם אתה עושה את הקציצות, אתה עושה אותה עם שום, נכון? אתה מכניס לבלנדר וטוחן את השום, ואז יש איזו חתיכה אחת שלא בדיוק נתחילה עד הסוף.
2: ואז יש לך גוש כזה.
1: ואז אתה אוכל את הקציצות, וסבבה, וזה, שותה את הזירו, וזה ממשיך בחיים, הולך לאיזה מקום, ופתאום...
0: איי, איי, איי, אוי, בדיוק מהקציצה אכלתי, קפץ לי שן שום.
1: זהו, ואתה תקוע עכשיו עם הטעם של השום.
2: ועם ריח של שום.
0: וואי. אתמול ישבתי, אכלתי צהריים, כאילו, צהריים, מאוחרים כאלה, אני אוהב לעשות לעצמי כנפיים עם מלא מלא שום וחריף, כאילו אני נותן לזה את זה.
1: בסגנון של חיים כהן.
0: בסגנון שלי. בקיצור, זה, והלכתי וישבתי עם אנשים באותו חדר סגור במשך איזה שעתיים. חדר מאוד קטן וסגור. ואחת לכמה זמן יצא לי... כזה. אתה מתגרים את ה... כזה?
2: כן.
0: וזה אנשים שאין להם בעיה לומר לי, תשמע,
2: אחי,
0: אתה מעלה...
1: בקיצור, הבעיה שכמה שעות אחר כך אתה מגרד רגע באף, הרי קציצות, לא קציצות, הכנפיים, אתה חייב לאכול בידיים.
0: נכון,
1: אתה לא יכול לאכול עם סקפל וסכין ומזלג.
0: נכון, נכון.
1: זה, עם כל הכבוד לנימוסים, זה, מה, אתה מנתח מוח? אתה לא, אתה אוכל תופס ביד.
0: לא, נכון,
1: נכון. כן, נכון.
0: קציצות בזה, זה, כן.
1: ואיזה חומר מוריד את הריח מהקצות האצבעות? כאילו, אתה צריך לשטוף את הידיים באקונומיקה.
0: לימון.
1: איזה לימון?
0: לימון.
1: אין לימון בעולם.
0: לימון, אדוני, לימון. רק לימון מוריד.
1: כן, אתה אומר לי ששמים קערה עם מים חמים ולימון וזה?
0: אני מאלה שכרגע שחטו לימון, ואז אומר, אוי, בוא נה, זה הוריד את הזה. הדונג של הלימון.
2: זה נורא, אני נורא, זה מרתק אותי נורא מה שקורה כרגע.
1: לא, אבל כאילו... האם אי פעם בחיים שלך אתה...
2: מה?
1: נגיד, לא, באמת, שטפת ידיים עם לימון אחרי שחר?
2: בחיים שלו.
1: בחיים שלו.
2: בחיים שלו. אני עם הסבון כלים, אני...
0: חברים, חברים, חברים!
2: מה?
0: נגמר השיר!
1: סוכר!
0: סוכר! וואלה, תודה באמת, שריף, ההוא יש לו זמן! תקשיב, זה הקטע...
1: ברדיו קוראים לזה פילר, אתה תגיד למאזינים.
0: זה, יושב באוספיה, יש זמן!

0: לא, ואני אשלח לו גם את ההקלטה, שתירגעו כולכם. דיווחים. 4 דרום, עמוס מעכו מזרח. עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. 70 דרום, מתמרה עד שפרעם. מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית. דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום. חורב, עמוס לבאים מכל הכיוונים, ומתם לבאים מטירת כרמל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאטי ביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: יש לייפסטייל?
17: כן.
19: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
4: 107.5 רדיו חיפה.
14: בחמישי זה מתחיל.
1: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
14: למה?
1: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
14: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
20: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס, דין פישר והדר גיציס, בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
1: חכנו, יש לי עוד בלשם באותו, אתה שומע?
14: נו.
1: נו, זירה תאונה, עצור בצד.
20: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
21: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצלי.
0: ספר להם נמרוד, מה קורה שם בבום? זה טירוף מוחלט.
22: מה שקורה זה מטורף. קודם כל אין מבצעים, אוקיי, זה מקום עם 222,777 מוצרים. תסתכלו אחד אחד, תבדקו אותי. אין מבצע על שום דבר. למה? כי שם נלחמים ביוקר המחיה, ואין מבצעים, אלא מחירים מעולים כל השנה, אוקיי? הם לא משתמשים בכל מיני קלישאות וכוכביות ואותיות קטנות שבחבלו תקנון, ובקלישאות קבעו לך מחישה, וזה וזה. שום דבר, אתה מגיע לקופה, זה המחיר. אוקיי, הקופאית לא אומרת לך, אוקיי, מצד זה, אבל זה לא, זה לא במצע, זה אתה צריך לקנות.

0: לקנות ארבע כזה כדי לקבל שום דבר, אוקיי? אין דבר כזה. אתה לא צריך לשאול את הקופאית, תסתכלי רגע, כי הרי אתה היום אתה לא רואה את זה. אתה יכולה רק להגיד לי, זה ירד? ירד המחיר של המסעדה? אה, לא, זה רק לחברי מועדון, מחזיקי כרטיס שלי, בכלום, אוקיי? ואנחנו איתם כל השבוע מעיפים עליכם כסף, נותנים לכם כסף ללכת ולעשות שם קניות, ויש שם המחירים, חבל לכם, פסטה ברילה ב-5.90, אתם קולטים? 400 גרם, זה החבילה הגדולה של הפטיבר, ב-6.90. החלונית, החלונית שמנסה מוריץ את זה, שמנקה את זה, משטחים את זה. אתם יודעים כמה זה עולה? 5 שקלים. 5 שקלים, לא כפה שתקלו תקנה וזה כלום. 5 שקלים. ואנחנו רוצים לשמוע על המקרים שבהם מקצו אתכם.
1: בוקר טוב, קרן.
2: בוקר אור.
3: מה קורה, הקרן? קרן אור.
1: לא, זה אור.
2: יש לי הצעת ייעול, באמת.
1: חבר'ה, רגע קרן, יש לי, רגע קרן, זה קרן שהקצו אותה, זה קרן הצבי כפרה.
0: לא.
1: צריך להבין את זה. כן, קרן, הצעת ייעול, בבקשה.
2: תקשיבו, הצעת ייעול, אני נוסעת כל בוקר שומעת אתכם, כל הנהגים מסביבי חושבים שאני מטומטמת כי אני צוחקת לבד. אתם חייבים לעשות כמו דגל יום העצמאות שתולים על האוטו? כזה דגל, אני שומעת רדיו חיפה. משהו כזה שידעו למה אני צוחקת.
0: לאנשים שנוסעים מאחורך, נהג יקר, אני נוסע, אני מאזין לאיזה בוקר.
3: אולי דגל עם תמונת פרופיל שלנו, זה גם יבין את הנהגים.
0: לא, זה לא, זה לא, זה מסוגל.
1: לא, הם יבינו למה אנשים צוחקים, תראו את המכוערים האלה.
3: פלא שהם ברדיו.
0: כן, ביי, איזה קריירה טלוויזיונית. קרן, תגידי בבקשה, מה היה האירוע הזה שהגעת ופתאום גילית שהמחזים את כולם גם בעבור תקנון?
2: אז זהו. האמת שזה לא רשת ולא שום דבר.
3: אנחנו לא אומרים שמות.
2: לא, לא, לא, זה גם לא רשת ולא כלום, אני אפילו לא יודעת איך קוראים לו.
3: יופי.
2: עבדתי באזור חיפה, ופעם בשבוע היה מגיע בן אדם מבוגר, אתם מכירים את האופניים האלה עם העגלה מקדימה?
3: כן,
1: וואי.
2: כן, כן. האמת שכאילו הוא נחת, לא יודעת מאיפה, משנות ה-60 הוא היה מגיע. וכל פעם הוא היה מוכר ירק, אוקיי?
1: ירק אחד כאילו? סוג אחד של...
2: לא, לא, לא.
1: ירק ירוקים כאילו, אוקיי.
2: כן, אתה שואל אותו כמה עולה אחד? 3 שקלים. אוקיי, יש מבצע? 3 בעשר.
1: איי,
2: פינק
1: אותך, פינק אותך, מה את רוצה?
3: 3 נושא.
2: עכשיו אני מנסה להסביר לו ש3 ועוד 3 ועוד 3 זה 9, והוא אומר לי... לא, את רואה? 1 ב-3, 3 ב-10, בכל
1: לא
2: שבוע.
1: אני לא מבין מה את רוצה. בן אדם מפנק אותך, ולך יש טענות. רגע, חצופה.
3: רגע, אני רוצה להבין.
2: אני שבוע היה עוקץ אותי מחדש.
3: אני רוצה להבין, הוא עקץ אותך? בשקל, ומאז את כאילו, את מצליחה לחזור לעצמך?
2: זה שקל כל שבוע, תקשיבו.
0: חברים. כן, כן. בת כמה את בערך? לא חייבת להגיד בדיוק.
2: 45. למה לא בדיוק? אני לא מתביישת.
0: לא, לא, לא, לא. אני אומר, כי האנשים, אתה יודע, צעירים, לא מכירים את הביטוי ירק, מה שנוגע לפטרוזיליה, כוסבר וזה. שיוסי ארז ואני הולכים לחומוס, אני אומר לג'וזף,
3: תצירונת.
0: אני אומר לג'וזף, והרבה ירק.
1: הרבה ירק. תשים לי המון באדונס. A lot of באדונס, please, in my humors.
0: הרבה ירק. כן, זה שם גנרי.
2: בקיצור, אבל הוא היה דואג לפנק אותי כל פעם אחרי זה, והוא אמר לי, רק שתדעי, את יפה כמו ננה. עד היום לא הבנתי אם זה מחמאה או לא.
0: מה רע בננה?
1: מה רע בננה?
3: מה רע בננה?
0: זה מחמאה נפלאה.
1: אין כמו ננה.
0: זה רק לרעיון, בוא נראה, אני אומר לזוגתי הערב. מה אמרתי? את יפה כמו ננה.
1: לי הוא היה אומר, אתה יפה כמו שמיר, והייתי אומר לו, תודה רבה, אדוניר. זה הכיפוי של יצחק שמיר, כן.
3: וואו, וואו, וואו.
0: הכל בסדר, הכל בסדר. קרן, שימי לב במרזוכה.
1: את מקבלת מאיתנו 200 שקלים לרכישה בבום. רק נאמר שיש במתחם אדמירליטי סניף, ובר יהודה 54 סניף, ויש באפולה סניף, ואם אתם רוצים להיות קרן בשעה הבאה, ולספר לנו על ה...
3: זה פעם אחרונה.
1: מה, פעם אחרונה שאתם יכולים להיות קרן?
3: כן, פעם אחרונה שאתם יכולים להיות קרן.
1: אם אתם רוצים להיות קרן בשעה הבאה, ולספר לנו על הפעם ההיא שיקצו אתכם, שעשו לכם איזה שטיק, כתבו לנו את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה.
3: אתה אמרת שטיק!
0: הוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175, תשאירו את המילה בום. קרן, את מחשיבה מעצמך אדם ישר?
2: מאוד.
0: כן? אז את קרן פלס.
3: וואו.
1: שתמות אמן.
3: אני רוצה...
1: אתה תמות אמן, נמרוד.
3: אני רוצה שהתוכנית
1: תסתיים עכשיו. שהשם ינקום את הדם שלך, נמרוד. את הדם שלך
3: תסתיים. הלוואי שיכול להסתיים עכשיו.
1: אמן, אמן. קרן מצטער, שלום, ביי.
0: תודה, תודה, קרן. אנחנו מתנצלים, כמובן.
1: סיימנו את כל הבדיחות סביב
0: על הפנצ'ה האבש הזה.
1: למה? הוא לא היה אבש, הוא היה פשוט מחורבן לחלוטין. קובי פרח. קובי פרח בהפקה. גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרצרי, ארז יעקובי, נמרוד שיין. אנחנו נהיה פה מיד אחר החדשות.
3: אני לא רוצה לדבר איתך. אני לא רוצה לדבר איתך. לא רוצה לדבר איתך.
1: יאללה. יאללה, תעשה עם הראש ככה, עם הזה.
0: תעשה
1: את הריקוד של הבניבי. אנחנו ביום חמישי, במסיבה עברית.
0: במסיבה עברית.
1: וכולם!

0: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, Gava, Colcor, je t'aime, allez-y, me leur toit, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop

0: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
3: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
2: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
4: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
2: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
5: ראיתם את יותם בכוונת.
6: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: חיפה. רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וככלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. לוחם צהל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. המבצע האמריקני לליווי ולהגנה על ספינות במצר הורמוז שכונה פרויקט חירות הוקפא כ-36 שעות בלבד לאחר שהחל בעקבות התנגדות סעודית. כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות התנגדות עזה של ריאד לשימוש בבסיסים ובמרחב האווירי שלה, שנבעה בשל החזתו המפתיעה והפומבית של הנשיא דונלד טראמפ על פתיחת המבצע. עוד בחדשות, הרב הראשי של ירושלים אריה שטרן, מרבני הציונות הדתית הבולטים בדור האחרון, הלך לעולמו הלילה בגיל 81. ראש העיר ירושלים משה ליאון ספד לו ואמר כי העיר זכתה בו וספגה מתורתו הגדולה ומאישיותו האצילית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: יוסי פרצרי.
1: כן, כן.
2: מזג אוויר נאה, נאה.
1: מה?
2: כן. יהיה לו אמר בחדשות, יהיה מזג אוויר נאה.
1: הוא בסדר, אני לא...
2: נאה, מה זה בסדר, אחי? אנחנו בואו נשים את הקלפים לשולחן, אנחנו בשבעה במאי, אוקיי? חסר למזג האוויר שלא יהיה נאה.
1: כן, כן. האמת שהשבוע הוא לא היה נאה, המזג אוויר, הוא לא...
2: מה הדבר הזה, מה?
0: זהו, הוא קצת במראה דיפרסיה,
1: ירד גשם, כאילו, זה היה...
2: אחרי, אתה יודע כמה כביסה הצטברה לי? זה לא יאמן. בוא אני אספר לך משהו, אתה יושב? שלשום?
1: כן.
2: לא היה לי מים חמים.
1: מדוד שמש.
2: מהשמש. עכשיו... הייתי צריך להדליק בוילר במים.
1: וואו. ואתם יודעים, מאזינות ומאזינים, עבור נמרוד שהוא...
0: שהוא תימני.
1: הוא מצנה, עבורו להדליק בוילר זה...
2: התקשרתי לבנק. אמרתי, תקשיבו, אני מתכוון לעשות פה השקעה.
1: הקרקע נשמטת. זה לא, אתה לא רואה לך את היכולת.
2: אני רוצה לבדוק מה מצבי, אני רוצה לעשות השקעה, לפתוח את הבוילר.
0: אפרופו שדרוגים וקמצנות ויש את הקטע הזה, אתם מכירים את זה שאתם מגיעים לשדה התעופה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ואז בשדה התעופה, פתאום הדייל כזה קורא לכם, בוא אליי.
1: מה?
0: ואז הוא אומר לך, שמע, אני משדרג אותך, אתה הולך לשבת במחלקה הראשונה וכאלה.
2: ואתה מסתכל עליו בפרצוף של איפה העוקץ, בוא, דבר.
1: מה, למה אתה עובד עליי?
2: מה זה, פתאום, מה, אני דווקא אותי.
0: לא, שמע, אין מקום בזה.
1: רק שאני פותח שנייה סוגריים, ארז, כשאתה אומר, אתם מכירים את זה שהדייל בא ואומר לכם, פיס פיס, אני רוצה לשדרג אותך למחלקה ראשונה.
2: אליי פונים דיילים, טיסה כן, טיסה לא. מה זאת אומרת?
1: לא, לא, הטיסות שארז טס בהן, המחלקה הראשונה זה תטייס. כאילו, מה, איזה מחלקה ראשונה?
0: אני מדבר על אנשים ש...
1: שנוסעים בטיסות אמיתיות.
0: גם אם הייתי טס בטיסה אמיתית, הם לא היו משדרגים אותי, כי הנה הסיבה למה.
1: אוקיי.
0: הסיבה היא להתלבש חכם.
1: להתלבש חכם?
0: כן, כאילו אם אני בא, אם אני בא כמו שאני מגיע הרי לטיסות, אני מגיע בטרנינג
2: או... אתה מגיע לטיסות עם פרצוף של אנשים טובים.
1: כן. ואפשר עולה. אתה צריך להתלבש כאילו ברמה, כאילו קוד לבוש של...
0: כן, שלא תיכנס חפר לטיסה ואז תלך קדימה לטיסה.
2: אם מכניסים אותך, אם משדרגים אותך מה שנקרא לפרסט קלאס, אז שתראה כמו אנשים שנוסעים בפרסט קלאס, ולא כמו אנשים שהארז טס לאלת, הוא נראה כמו אחד שטס לאור. עוד הוא לחזר מאוד אחרי שלושה חודשים.
0: כן, לבוש אלגנטי.
1: כבר אנסי עם שרוואל כזה לבן, נו.
0: לבוש אלגנטי לא מבטיח שדרוג, אבל בהחלט מעלה את הסיכוי להיבחר.
2: זאת אומרת, להימנע מפרטים, במיוחד קפקפים ומכנסי דגמח.
0: כן, כלומר, לא להגיע עם הקרוקס.
2: רגע שהמאזינים יוכלו לראות אותך שנייה.
0: הנה, סיימתי עם הקפקפי קרוקס שלי.
1: קונה.
0: אני לא מבין, מה, קפקפי קרוקס, מחלקה ראשונה.
1: רגע, אז הסיבה לשדרוג בראש ובראשונה, זה בעצם ביגוד, כאילו.
0: ביגוד, כן.
1: זה הדבר
2: השני, הדבר השני, או שאתה מגיע מוקדם, ממש ראשון, שקולטים אותך, תודה שבאת מוקדם, אני יכול לשדרג אותך. או להגיע האחרון בסוף, אחרי שעוד מעט סוגרים את הדלתות, ואז יאללה.
1: אני בביקור האחרון שלי בפרנקפורט, לפני איזה שנה וחצי, הייתי עם אורית, ואני קלטתי, היה לי מקרה אחר.
0: מה?
1: באו אליי ואמרו למסתפרצר, זה לא היה מסתפרצר, זה היה דיילים של אלעל. יוסף, תגיד. הטיסה אובר בוקינג.
2: כי ככה מדברים דיילים של אלעל.
0: הלו, יוסי!
3: ירד הגשם, ירד המחיר, חניבה. תקשיב רגע.
2: ירד. ככה הם יודעים שהמטוס נוחת.
3: ירד.
1: אחרי ארבעה ימים, אחרי חמישה ימים שהיינו בפרנקפורט, הם באו אלינו ואמרו לנו, תקשיבו, הטיסה היא אוברבוקינג, ואנחנו צריכים להוריד שני אנשים מהטיסה להיום. אמרתי להם, לא, אבל יש לנו כרטיסי טיסה, מה, אני לא הבנתי. ואז הם אמרו לנו, אנחנו נארגן לכם מלון פול בור, כאילו ארוחות לאורך כל היממה הבאה, וכל אחד מכם מקבל 400 יורו.
2: אז אמרתי להם,
1: איפה אנחנו חותמים על... אפשר פעמיים?
0: לא, אבל שיחקת אותה קצת קשה להשגה.
1: לא, נו.
2: לא, אני חייב להגיע בית על הילדים, הם מתגעגעים אליי.
1: עכשיו, לא, מה שאני שיחקתי אותה קשה להשגה, קשה ומבואס כלפי חוץ. התקשרתי קודם כל לליאת מהרדיו, אמרתי לה, ממי, את לא מבינה, דחו לי את הטיסה ביממה, אני לא מאמין, אין מקום, אני לא מאמין, אני לא אוכל לשדר לך בבוקר. ואז התקשרתי לילדים ואמרתי לה, אתם לא מאמין,
2: עכשיו הכתבה הזו שארז הביא לנו הבוקר, איך אתה יודע שזה כתבה אחרת? קודם כל, עזוב את התמונות של הדיילות שם, זה הכל AI, כן? אבל איך קוראים לדיילת שנותנת את ההמלצות האלה?
0: איך?
2: סלינג בדינג.
0: נו, זה אחלה דיילת, אני מכיר אותה.
2: סלינג בדינג.
1: למה היא
2: אם אתה רוצה סלינג, יש לך את הכפתור למעלה, אתה לוחץ, עושה, תלחץ בדינג.
1: בדינג.
2: וסלינג תבוא בדינג.
1: סלינג בדינג? לא, בסינגפור איירליינס, מה אתה רוצה?
0: מה קרה לך? היא הייתה בטיסה של זה, היא אמרה לו, יוסי, בוא, סלינג.
1: בוא רגע, סלינג בדינג פה.
0: סלינג פה, בדינג. בדינג אני סלינג.
1: זה מה השיר של זה, סלינג בדינג בדינג. סלינג בדינג בדינג. חבר'ה, אני מבקש לזאת. מה קורה?
2: באנרגיות, זה לא טוב.
1: מה קורה, אחי? חלק חולים היום, מה? חלק חולים?
0: אדומים? מסרה ישראלית, גם.

0: הוא לקח את זה ברצינות, את הקטע של מזמינים אתכם לזוז, ארז.
1: מזמינים אתכם לזוז.
2: הוא זז. הוא מצטער על הנזק שעשיתי באולפן.
0: הוא זז, כאילו. הוא
2: מצטער על הנזק שעשיתי באולפן, הכל בסדר, חברים.
1: של, אתה יודע, דג נחש, שהיא פנייה כללית, גנרית, כן. וכולם מזמינים אתכם לזוז, והארז לקח את זה אישית, והוא
0: עכשיו הוא לא רצה ששירי תתעצבן, אז הוא הזיז את התחת.
2: בדיוק.
1: אחי, אתה יכול לשים אחרי מה שזה לא יהיה, אתה יכול לשים את זה, את בן ושחורה בשבילי?
0: יו, תקשיב, זה שיר הבא. לא, אתה חולה, אתה רואה? אתה ראית?
1: לא.
0: הסתכלת? אל תגיד לי לא הסתכלת.
1: באימא לא ראיתי. באימא לא ראיתי, מאיפה אני יכול לראות?
2: מדהים.
0: תקשיב,
1: אתה אמיתי עכשיו?
0: אני אצלם לך. אני אצלם לך, תספר להם בינתיים אלבום.
1: שימו לב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם... אנחנו עם רשת שלא עושה מבצעים.
0: למה?
1: אין,
0: מה
1: אין,
0: הקטע שלהם?
1: לא, אין, הכל הם נלחמים ביוקר המחיה, ומה שהם עושים, את ה-222,777 מוצרים שיש להם על המדפים, הם עושים בכל יום הכי זול שיש, כל הזמן, כל יום, כל השנה, מחירים של פעם, זה מחירים בשחור לבן, אוקיי? זה ירון לונדון קורא את המחירים שם, זה מחירים של פעם, אוקיי? יש לו חצי קילו, חצי קילוגרם סילן מהאוסטיבית, בעשרה שקלים, אוקיי? בעשרה שקלים בלבד, אוקיי? 15 תבניות אלומיניום גדולות, חד פעמיות, אלו שאתם זה, עכשיו שבועות, אתם הולכים לעשות עכשיו מלא מלא פשטדות?
0: אוקיי.
1: 12 שקל. 15 תבניות גדולות, אוקיי? אנחנו מדברים על, אם אתם רוצים לעשות כביסות, וזה עכשיו יצא השמש, מזג אוויר נאה, 4 יחידות כביסה, כל הנוזל כביסה של 2 ליטר, 4 יחידות, יעני 8 ליטר, ב-100 שקלים. אין דברים כאלה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שאתם תעלו ותספרו לנו מקרים שלא הייתם בבום, הייתם בכל מיני מקומות שבהם, בחבול תקנון, מחבר בכביסה כפוף לרכישה, שכמתם אותך משם מוצרים, ואז אתם מגיעים לקופה, אומרים, איי, איי, איי. אז אנחנו רוצים שאתם תספרו לנו את המקרים האלו שהקצו אתכם, או שכמעט הייתה הקיצה וגיליתם את זה בקופה, וברגע האחרון זה, עליתם על זה, כי אתם שאלתם את הקופאית, סליחה, סליחה, זה ירד המבצע מה שכתוב שם על השלט?
0: זה במעל ה...
1: ואז אתם נכון, אתם עוצרים את זה, אנשים בתור, עצבנים וזה, ואתם אומרים, רגע, סליחה רבותיי, ואתה יוצא ככה בין האנשים, כי אתה הולך להביא לקופאית את השלט.
0: נכון, נזכת שאתה מביא לשלט. לא, אתה הולך לצלם את השלט. מאז שיש טלפון, סמארטפונים, אתה מצלם את השלט.
1: לא אמין, היא רוצה לראות בעיניים, תביא לי את השלט.
0: ההוא קצור, מי שיעלה לשידור ויספר לנו את הסיפור הזה, יקבל מאיתנו 200 שקלים לקנייה בבום, ושזה המון, מוצרים.
1: יש שלושה מתחמים, יש סניף חיפה במתחם אדמירליטי, ברחוב יהודאיטין 5, יש את סניף נשר ברחוב יהודה 54, ויש עוד סניף באפולה מתחת
0: לבית של ההורים שלי,
1: זה ברחוב הקורם אחת.
0: המילה בום, לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, אוקיי?
1: או פשוט תכתבו, בום, לוואטסאפ שלנו, 0526-22-1075, קדימה.
0: מה, לא הבנתי את שתי אופציות, זאת אומרת, נתת שתי אופציות שאתה...
1: כן, אתה יודע, אני בחור, אני פלורליסטי.
0: אתה אומר, אתה מקבל.
2: בוא נדבר על הדברים שחשובים באמת, דברים שמשפיעים על החיים שלנו.
1: אתה רוצה לדבר על הדברים שחשובים באמת?
2: תפסיק לבלבל את המוח, אדוני. אני, בוא נדבר על הדברים שבאמת משפיעים על החיים שלנו, על חיי היום שלנו.
1: כן, בבקשה.
0: נדבר עליהם או שאתה רוצה רק לתת הקדמה?
2: גלידה.
0: מה זה?
2: גלידה.
0: בוא נעלה,
1: גלידה.
0: המחירים של הגלידה...
1: וואי, מי המציא את המילה גלידה?
0: כפה, כפה, לא כפה, כפה. מה?
1: אתם יודעים מי המציא את המילה גלידה?
2: מי המציא את המילה גלידה?
1: חיים נחמן ביאליק.
0: באמת?
2: מה, איפה זה, איפה זה פגש אותך?
0: זה בגל של הידה. כשאתה בים, אתה רוצה גלידה, אז אתה אוכל בגל, אתה אוכל ידה.
2: אני לא יודע אם חיים נחמן ביאליק היה היום קורא למה שקוראים הגלידה, גלידה.
0: האמת שזה באמת קיבל...
1: מה קורא לזה זהב טהור?
0: מה זה זהב טהור? המחירים עלו, מדברים עכשיו על 24 שקלים לכדור. כדור גלידה.
2: אז לדעתי, אני בא עם הצעת ייעול, שנכון, יש את האפשרות של חצי די חצי ורבע רבע וזה...
1: שני טעמים, אני יכול לקרוא לך שני טעמים?
2: אז אם אפשר בכדור אחד איזה 4-5 טעמים, ככה שאני אמצא את כל הטעמים כמו שצריך, כי בשביל לאכול...
0: אני יכול וידוי?
2: נו.
1: בבקשה. גם אחרי זה וידוי שלי, תמשיך אותה.
0: הוא חייב, הוא לא מסוגל שיהיה רק אחד עם וידוי. אי אפשר, אי אפשר, זה פסול. הוא כאילו מרגיש פסול אם יש רק אחד וידוי.
2: יש לו רשימת וידויים לאיש הזה, הוא צריך איזה כומר צמוד אליו.
0: בסדר, בסדר, אני רוצה וידוי. אני שנתיים ומשהו בקיטו, כאילו, אני אוכל תזונה קיטוגנית. שנתיים ומשהו. הדבר שני הדברים היחידים שחסרים
1: לי... איך זה הזמן שלך להגיד? אני קטוגני
0: יותר. שני הדברים היחידים בחיים שחסר... אני אסגור לך את המיקרופון ועקה אותך, ארז. שני הדברים היחידים שחסרים לי זה מנגו, שזה הפרי שאני הכי אוהב בעולם, בחיים, והדבר השני זה גלידה.
2: אבל אין גלידה קטוגנית?
0: יש, נניח שיש גלידה קיטוגנית, מה זה יעזור לי? זה לא נטפליקס עם צ'יל של בן אנד ג'ריז, שאתה אוכל ויש לך התפוצצויות של חמת בוטנים באמצע, ופתאום בייגלה וזה.
2: אז תגיד שנייה, רגע, שנייה, קיטו, רגע, חכה דקה.
0: אם אני אומר, זהו, עכשיו הווידוי האמיתי.
2: כן.
0: אם אני אומר, שנייה אחת, אני עושה את זה. אתם, אני כמו זוהר, יעני, תוך שנייה אתם רואים אותי עם מזריקים תקועים לגלידה בכל הורידים שיש
2: זה
0: לי.
2: זה מילא, אתה גם מגיע כולך, תופס את כל האולפן פה עם, עם מה שיקרה.
0: אתה קראת לי שמן עכשיו?
2: לא, אם אתה, תפסיק את הקיטו.
0: אוקיי, יאללה, וידוי עכשיו של נמרוד קונטרה, בבקשה. חייב, כן.
1: יש גלידריה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן. של, בפארק המסילה בתל אביב, של אייר שני. אז הלוקיישן שמו את זה ליד סניף בנק.
0: אוקיי.
1: קודם אתה נכנס, לוקח הלוואה, ואז הפקיד בנק שואל אותך על כמה
2: כדורים חשבת.
1: כן, וזה. ואז אתה אומר לו שלושה כדורים, הוא אומר, תראה, אני לא רוצה להתערב לך, אבל למה לא דירה? עם שלושה חדרים.
0: כן, זה כזה.
1: למה גליה עם שלושה כדורים?
2: ראיתי עכשיו, יש עכשיו פרסומת שלו של גלידה בטעם בירה מלט.
1: תקשיב, יש שם טעמים עם טחינה וגלידה צביך, כל מיני דברים כאלה. לא משנה, בכל מקרה...
2: גלידה צביך, שים לי אמבה.
1: אני זה... לא, אתה לא מבין איזה דברים פסיכים יש שם, אבל אני עובד בשיטת הכפית.
0: אפשר לטעום מזה? אפשר לטעום מזה?
2: הם זורים עם שיטת הכפית.
1: אנשים
0: נמסים, מה זאת אומרת? נמרוד, בתאימה 19, הם לא אומרים לך, אדוני, אתה מתכוון לקנות או שנעבור לבא? אתה רוצה שנשים לך?
1: אז מה לשים לך? תודה, אני מלא.
0: לא, אני, תודה. אתם יודעים, אגב, איך קוראים לגלידריה טורקית?
2: איך?
1: נו.
0: גליקריה.
2: אבל היא יוונית.
1: ארז, אתה רציתי לפטר אותי על קרן פרס.
0: מה זה לפטר? מה זה לפטר?
2: מה שאני שמח שיום חמישי היום...
0: זה להעלות משפט על הדבר הזה.
2: יום חמישי, שעה אחרונה...
0: שקט, שקט, שקט. יש נייר שלהם.

טלפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את

0: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
1: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: אנחנו עם עומס על ארבע דרום מעכו מזרחת כבר מעצריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, עומס בחורב לבאים מכל הכיוונים ובמתם לבאים גם מטירת כרמל וגם ליורדים מפלימן.
3: דיווחי התנועה בחסות
0: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
1: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברהיטי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
4: רהיטי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
3: בלי טריקים ובלי שטיקים.
5: יש לייפסטייל? כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: בחמישי זה מתחיל.
16: טוב גיציס, מה אתה אומר? שנספר להם?
17: יאללה, ספר ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
16: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
17: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
16: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
15: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
16: טוב גיציס, תורי את העניבה, פה לא צריך.
17: תענוג.
15: פישר וגיציס, חמישי בתשע בבוקר, רק ברדיו חיפה. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ הרי.
18: תגיד, יוסי, זה שאני ביקשתי שיר, ווואה, אתה לא מאמין, זה בדיוק מה שהתכוונתי ללחוץ עליו פליי, זה בספירה? כאילו, אני כאילו בזבזתי את זה?
19: כן, כן, בספירה של השירים שאני מתיר לך לבקש?
18: כן.
19: זה, כן. אתה עומד היום על אחד כבר.
18: אז אין לי היום יותר בקשות.
19: תבקש, נראה אם זה.
18: רק על תלחית של זקני צפת.
19: לא, לא תקבל.
18: למה לא?
19: לא תקבל, אחי, מסיבה עברית. בסדר, שמח וזה, מאור, לא. יש למאור כל כך הרבה שירים יותר יפים מהדבר הזה, די, לא.
18: לא, מה?
19: אני.
18: באמת?
19: די, יאללה, בוא תספר להם אלבום, בוא נהזדמנות אחרונה שלהם לקחת מאיתנו 200 שקל, אתה מדבר איתי על זה כשפעת.
18: יש לנו 200 שקלים אחרונים לחלק לכם, גבירותיי ורבותיי. אני אתן לכם קצת דוגמאות חיות למחירים בבום. אמרנו מקודם על פקיד בלו 2.5 שקל, נכון? 3 יחידות 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות בעשרה שקלים, לא כל יחידה בעשרה שקלים, כל השלוש בעשרה שקלים, אוקיי? אנחנו מדברים על בישקוטים לקראת העוגות שאתם עושים לשבועות, 200 גרם בישקוטים, החבילה הענקית, ב-5.90, אוקיי? אם אנחנו מדברים נגיד על, אמרת להם, אתה חליב רחצה פינוק ב-6.90?
19: כן, כן, כן, כן. לא משנה. אני לא יודע אם נשארתי אתמול.
18: כל הקטע...
19: ימסתי אתמול.
18: כל הקטע של בום, אוקיי, יש אגב 3 סניפים, אם אתם אומרים, רגע, מה, איפה יש בום קרוב אליי הביתה? אני אעזור לכם. אם אתם גרים בחיפה, זה מאוד מאוד פשוט, זה ליד הבית של יוסי, אוקיי, זה מתחם אדמירליטי. אם אתם גרים בנשר, בקטנה, זה...
14: ליד הבית של יוסי.
18: אוקיי? אם אתם באפולה, אז תיכנסו, תגידו שלום להורים של יוסי, הם גרים בחוב הקורם אחת, חוב הקורם אחת, שם למטה זה בום.
19: לא, הם בקורם שלוש, זה בקורם אחת.
18: בכל מקרה, כן, זה הקורם שלוש?
19: לא, לא.
18: בכל מקרה, מה אתם עושים כדי לקחת את הכסף?
14: לא,
18: לא, שמחפשו. ואז
14: כאן נמונים
19: לו. אוקיי, תקשיבו, אתם כותבים את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175, אתם עולים לשידור ומספרים לנו על הפעם הזאת שאמרו לכם שיש מבצע ולא בדיוק היה מבצע, ואתם לא הבנתם נכון, ולא קראתם את האותיות.
18: אבל בקופה זה לא תפס, אוקיי?
19: לא, פחות
18: עבד. 0526-22-175 זה הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים לעלות לשידור, תשאירו שם את המילה בום
14: בום בום.
19: נכון, נכון, ביום חמישי אנחנו מוותרים על בינה, כאילו
14: אין בינה, גם לא מלאכותית.
19: למה צריך? עזבו אתכם.
14: מה אתה מביא לנו עם דיכאון של נשים?
19: איזה דרך נעימה וחלקה של ארז להכניס אותנו לאייטם, וכאילו
14: דיכאון,
18: מה אתה מביא לנו?
19: מה אתה מביא לנו? הוא גם מגרד בצד.
18: בוא נראה מה היא רוצה. אוקיי, איזה דיכאון של נשים, על מה אתה מדבר?
14: מסתבר שאתה יודע, אני כל הזמן חושב שכשאני יוצא נגיד לדייטים או כל מיני דברים כאלה, אני חושב שאין מצב או סיכוי שמי שתהיה מולי תהיה יותר מדוקט ממני.
19: נכון.
14: אבל מסתבר שמחקר מראה...
19: והוא הביא את האייטם בכלל.
18: כן, זה בקורה שיותר מדוקאה ממנו.
19: הוא הביא אייטם, נו.
14: כן. אז מסתבר שדיכאון אצל מחקר קובע...
18: המחקר קובע.
14: שנשים חוות דיכאון...
18: מקבוצת בנות באינסטגרם, יש קבוצת בנות באינסטגרם שממציאות מחקרים, ומסדרות שכל המחקרים יעבדו לטובתן. כמה יחסי מינים רוצות לקיים, כמה טיולים בחול.
14: סליחה, פה זה מחקר אמיתי.
18: מחקר
14: שאני קורא. מחקר קובע שדיכאון, שנשים חוות דיכאון כפול מגברים. כפול.
19: מה זה כפול?
14: כאילו, נגיד, אני אחד, על כל אחד, שתיים. שתי נשים דיכאון.
18: איכשהו המחקר הזה לא תופס עליך, ארז. אין בחורה בעולם, אוקיי?
19: שיותר מדוקט ממך?
18: שיותר מדוקט ממך.
14: אני תמיד מחפש אתגר.
19: אתה אומר, תנו לי יותר מזה. האמת, נמרוד, אני לא יודע אם אתה, כאילו, לא יודע עד כמה הכרת, אבל הכרתי... בחורה שארז הכיר, שהיא יותר מדוקת ממנו.
14: באמת?
18: יותר מדוקת.
19: לא?
14: לא? כן, כן, כן, כן.
19: אני לא אגיד פה שמות וכאלה.
14: לא, לא, לא צריך שמות.
19: אבל בוא, אחי, בוא, אחי.
18: אם אתה רוצה, אבל אם אתה רוצה להעלות את הסיכויים שלך, ארז, בדייט ראשון, אם כן, מחקר חדש קובע, שתייה קלה לפני דייט ראשון, עשויה להגדיל את הסיכוי ליצור רושם טוב בכ-60%.
19: מה זה שתייה קלה? קולה כאילו?
18: שתייה קלה? לא, לא, לא. לא שתייה קלה מבחינת קולה ומיץ תפוזים.
19: קצת לשתות, אוקיי.
18: לשתות קצת, קלה. זאת אומרת, אתם אומרים צ'ייסרי.
19: בקטנה,
14: כאילו...
18: שתיית שוטים לפני דייט ראשון.
14: עשרה שוטים כזה של... רק מסדר אותך.
18: יש את הפתגם הרוסי המפורסם, אין בחורה מכוערת, יש רק מעט מדי אלכוהול.
19: כן, כן.
18: אוקיי, אז כנראה שהפתגם הרוסי הזה, יש בו, אתה יודע, מידה מסוימת של אמת. אם אתה מגיע לדייט הראשון שפוך, מת, גמור, אתה לא רואה בעיניים, הדייט מצליח.
19: א',
14: אתה בא ממש מצחיק.
19: שלום, את יודעת שאני אוהב אותך? זה לא את הדייט שלי? מי הדייט שלי?
18: אני רוצה לקרוא לכם את השורות האחרונות של המחקר.
14: מי רוצה להתחתן איתי?
18: כן. עם זאת מומחים מדגישים שחשוב לשמור על איזון, שתייה מופרזת, לא להפעיל לפון, למרון לבולו לא ברור, למי על שגול הדעת, או להעביר מסרים לא נכונים, וכל מיני
14: גאות. אנחנו לא מעודדים כאן שתייה.
18: לא חלילה, אני רק
19: קראתי את הכוכבית. דווקא זה נראה שאתם כן מעודדים שתייה.
14: לא מעודדים.
19: לא יודע, אני... אתה יודע...
18: התחילת איזה בוקר,
19: לא? כן, כן, אינה מעודדת. זה נראה שאתם מעודדים. אני לא יודע.
14: לא מעודד.
19: לא יודע.
18: כן, מה זה לא מעודדים? ארז יושב בדייט ראשון. איי, די, איי. כמה, לא, כי כתוב, עלול לגרום לדיבור לא ברור, לפגיעה בשיקול הדעת, להעביר מסרים לא נכונים. זה ארז, בכל יום, ב-12 בצהריים, דיבור לא ברור, פגיעה בשיקול הדעת.
19: אבל זה עלול גם לחבר לחמימים.
18: כן, אני רוצה לחבר.
19: זה מחבר לחמימים. אבל זה מחבר לחמימים.

0: טוב שבאת.
1: כן, יש מעט מאוד דברים שהופכים שמאלני כמוני ל... אתה יודע,
0: שמורחים עליי,
1: מורחים עליי חיוך של שביעות רצון. כשאני קורא עכשיו, בזמן שהיה השיר הזה, כל מה שקורה עכשיו בצמרת הליכוד, בעקבות השיריון שקיבלה הדר מוכתר, ברשימת הליכוד, אז עכשיו בצמרת הליכוד, הם יודעים שזה בעיה בעל חשבונם, אז יש עכשיו כל מיני, אתה יודע, קרבות בוץ כאלה, ורואים, טלי גוטליב יוצא נגד הרמטר, וזה, ושקלים, ו...
0: למה זה מעניין? את מי זה מעניין?
1: לא, לא, לא, תשמע, את זה אני נשאר לאחור בכיסא, מלטף את הבטן, וזה בסדר, מה, מה?
0: מי זה מעניין?
1: לי זה עושה טוב.
0: זה לא מעניין.
1: לי זה עושה טוב.
0: משעמם.
2: סיימתם לריב? אתם רוצים בוץ?
1: אתה רוצה לדבר על עוד כמה זה משעמם?
2: שאני אעשה לך מבטת בוץ? תקשיבו שנייה, תגיד, אתה הרי גבר הרירי שיש לו דבר אחד בחיים האלה, וזה כלב שחי איתו.
1: כן.
2: עכשיו, נניח שהכלב קם בבוקר ואומר לך, דיברות,
1: חסריך לי זה שיהיה בריא רפיק.
2: שיהיה רפיק עד 120, יופי.
1: אבל גם אומר לו, חביבי, בוא, אנחנו לא חיים באיטליה, כן?
2: מה?
1: כי באיטליה עכשיו חדש הפכה לאחת המדינות הראשונות שמכירות בטיפול בחיית המחמד החולה שלך כסיבה תקפה לחופשת חירום בתשלום. זאת אומרת, במקום להוציא פתק מהרופא, אתה מוציא פתק מהווטרינר, ואתה בא לכוח אדם, ואתה שולח להם, ואתה אומר להם, יש לכלב שלי גריפה, אני צריך בבית לטפל בו.
0: עזוב, יש לכלב של גריפה, הכלב עצמו מתקשר לבוס שלך וזה...
3: הבעלים שלי לא יבוא היום.
1: כן, כן, לא, זה נשמע הגיוני לגמרי.
2: מתי בישראל זה יהיה?
3: נו.
2: וגם אני זוכר, כשאני הייתי ילד, הביאו לי אוגר שהוא חי תקופה של יומיים.
0: כן,
1: ואז הוא
0: היה תקופה ארוכה.
2: הוא קם למעלה וזה. כן, והוא קם לא בטוב. והרגשתי ממש שבור מזה. זאת אומרת, זה עבר לי אחרי שעה שהלכתי, אבל לא משנה.
1: ארז פעם קנה אוגר, ואז הוא קנה לו גלגל, רק שכח שזה האוגר של ארז, הוא מסתכל על הגלגל, מסתכל על ארז.
2: לא חשוב, אני הולך לגלגל על האוגר.
0: החתול שלי, כמו שאתם יודעים, החיה הכי, זה החתול שלי.
2: נכון.
0: הוא יש לו קשיי נשימה בדיוק כמו לי, דרך אגב.
2: זה פעם ראשונה שהחתול אלרגי לבעלים.
1: יש חתול סיאמי ויש חתול סיאמי ויש חתול אסמטי.
2: יאללה, נמרוד על הכיסאות, על השולחן.

0: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, היום זה קורה, תוכנית חדשה מצטרפת ללוח השידורים שלנו כאן ברדיו חיפה, מיד אחרינו זה קורה, פישר וגיציס, תוכנית אקטואליה בהגשת אדר גיציס, ודין פישר, אנשי חדשות 12, התוכנית תשודר, כמו שאמרתי, מדי יום חמישי, בין השעות 9-11 בבוקר, תשלב אקטואליה, תרבות, בידור, פנאי, סוגיות נוספות שעל סדר היום הציבורי, וגם כמובן, הם יגידו תודה רבה וגדולה מאוד לשלושת החבר'ה של הבוקר, שהם אנשים נפלאים.
1: תגיד יוסי.
0: כן, בבקשה.
2: מה קורה בחוץ בכביש?
0: בוא נבדוק.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: או מסלג כביש 4 דרום מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרה, מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, גם חורב לבאים מכל הכיוונים, דרך העצמאות בשני הכיוונים, מעבר חירם בכניסה לעיר התחתית יש עומס, ולבאים ממחלף שער עמקים ליגור על כביש 75 יש עומס גדול מאוד.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: Hey!

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשית פה? רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
12: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
11: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
13: צועקים בעברית רעותה, אצילו, אתם הורגים אותי.
11: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
14: ראיתם.

0: את יותם בכוונת.
1: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים, הערב בערוץ 13.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: בחמישי זה מתחיל.
3: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
2: למה?
3: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
4: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
2: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס, דין פישר והדר גיציס, בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
3: חכנו, יש לי עוד בלשם באותו, אתה שומע?
4: נו.
3: נו, זירת תאונה, עצור בצד.
2: פישר וגיציס, חמישי בתשע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
5: איזה
6: חמודים.
2: נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אריאל.
7: בום בום בום. ואנחנו היינו השבוע עם בום, ובזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר לכם כל מיני מבצעים, לספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שאין בו מבצעים כל השנה. אף פעם אין מבצעים. למה? כי המחירים הכי מעולים כל השנה, כל יום. אין להם את הקטע של הקלישאות והכוכביות והאותיות הקטנות, ובחבולת גרוב, בחבולת גרוב, בחבולת גרוב, בחפוף לקרישה של זה ממוצע, לא, יש להם 222,777 מוצרים במחירים של פעם, אוקיי? אני אתן לכם דוגמאות, למשל, פסטה ברילה ב-5.90, אוקיי? 400 גרם פטיבר ב-6.90. זה השפריצר של חלונית של סנט מוריץ ב-5 שקלים, אוקיי? הפינוק, אוקיי? תחליף רחצה, גדול, 6.90 לבקבוק הגדול, דאודורנט אקס, אוקיי? שאתם רואים מבצע, 2.20,
5: נו?
7: 1.75 שקל. אוקיי, אחרי ששמעתם את הדוגמה החיה למחירים בבום, אתם מבינים שלבום באמת אין מתחרים. בום, יש שלושה סניפים, סניף חיפה באדמירליטי, יש סניף נשר בבר יהודה 54, ויש סניף באפולה ברחוב הקורם 1. עכשיו,
5: אנחנו רוצים לשמוע בעצם את הסיפור שלכם, שבהם לא בדיוק יעשו לכם את
7: הרמב. למי נגיד שלום, המאזין האחרון.
5: יוליה, בוקר טוב.
8: בוקר אור, מה שלומכם? חמישי שמח.
9: חמישי שמח, גם יוליה, איך את חוגגת את החמישי הזה? אנחנו רוצים לדעת.
8: בינתיים בדרך לעבודה.
9: חגיגות, חגיגות.
5: איפה את עובדת?
8: מהנדסת בחברת פרויקטים.
9: מהנדסת בחברת פרויקטים?
5: איזה אדם רציני, יאללה, וואו.
9: אתה יודע את מי אני מכיר?
5: מי?
9: את יוליה שהיא מהנדסת בחברת פרויקטים. אדוני.
5: היא מהנדסת פרויקטים.
9: בדיוק.
5: יוליה, מהנדסת, לא מהנדסת.
7: הקצו אותך כפרה. את הקפה שלו הבוקר, ארז לא הצליח להנדס, אבל בסדר, נשים את זה בצד.
5: מה הקצו אותך?
7: בכל זאת, מהנדסת בחברת פרויקטים, איך ניסו לעבוד עלייך?
8: אני לפני בערך חודש חוזרת מעבודה, האמת התעכבתי מאוד. אמרתי, למי יש כוח להכין ארוחת ערב?
9: זה
8: נתתי לקנות חזה עוף.
9: זה יומי אצלי.
7: זה ערב טוב, זה ערב טוב של הרס, כן. חזה עוף,
8: והגעת
7: למקום בלי שמות, כן? אוקיי.
8: הגעתי למקום בלי שמות.
7: כן.
9: אני אוהב את הרשת הזאת.
8: עכשיו, ראיתי מבצע על הבשר, באמת כאילו משהו מטורף. לא, אין מחירים כאלה. אמרתי, טוב, אני לוקחת. טטטטטטטט, תקתקתי את זה, תוך 10 דקות הייתי בקופה.
5: מגניב.
8: מגיע לקופה. עושה לי, כן, אבל זה בקנייה מעל סכום, כאילו היא אמרה את הסכום.
5: איזה כיף זה!
8: עכשיו אני רק רוצה את החזה עוף, שחררי אותי.
5: לא, פחות עבד לך, אני מניח.
7: 250 שקלים.
9: אם את קונה מעל 1,000 שקלים, אנחנו נראה לך חזה עוף.
8: אותם יאמר, הם כן כתבו את זה, אבל הם כתבו את זה בגודל ש... כאילו,
9: בואי, אחרי יום עבודה שלהם, שאני כל היום בפרויקטים, פרויקטים, פרויקטים, נוסע, אבל אני גמור.
7: יוליה, את עובדת עם מעצבים, נכון? בתור אדריכלית, יש לצידך עובדים גם מעצבים. מהמתכננים, מעצבי פנים וכדומה. אז הם רוצים לשמור על חזות אסתטית שלה. אז הם עושים את השלטים.
5: בקטן.
7: בתוך השלט הקטן קטן.
5: יוליה, תדעי לך שרק בבום אין כוכביות, אין אותיות קטנות, אין התניות. פשוט תגי ותאמיני, ואנחנו נותנים לך 200 שקלים לפרק בהוא עדיין עם הקטן קטן. תקשיב, אתה
9: אתה בלתי היום.
5: אתה פיסטץ לגמרי, אחי. פיסטץ לגמרי.
7: שמתי טיפה.
5: יוליה, תודה רבה, נשמתי.
8: תודה רבה לכם, סופש מבורך.
5: סופש מבורך, ואל תשכחו שאנחנו רוצים להודות לבום, בבקשה.
9: בום, תענוג איתכם. תענוג,
7: שבוע מצחיק, מעניין.
5: מעניין מאוד. ואנחנו רוצים לסיים את השבוע הזה עם בקשה אחת קטנה. שמתי לך בסוף, בסדר? שמתי לך!
7: יואל, לא מאמין. איזה שעות, תראה, אני מסמיק. באימא.
5: לא, אחי, לא רואים שאתה מסמיק. אתה בצבע... אתה באת בצבע...
7: ארז יעקבי, יוסי פרץ, הרי אני נמרוד שיין. שיהיה לכם סוף שבוע, אני מקווה ביום ראשון בשבע בבוקר.

0: בבוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: 107.5 רדיו
2: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים עכשיו באתר.
3: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
4: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלי מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד, וכן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: אני אקח את הרנו קליו.
15: לי תארוז את הקפצ'ר.
16: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
17: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
19: איבני סנטר!
20: Let's IMD!
21: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
22: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן צפויה להעביר היום את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כשברקע נמשכים המגעים לגיבוש מזכר קצר שיסדיר את סיום העימות בין המדינות. כך דווח ברשת CNN. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע אופטימיות לגבי הסכם אפשרי, אך הזהיר כי דחיית ההצעה תוביל להפצצות כבדות יותר מאי פעם, כלשונו. בוקר לאחר תקיפת מפקד כוח הדואן ברובע הדחיה בביירות, צהל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. כלי תקשורת לבנונים מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת רכב במחוז נבטיה. במקביל דווח על הרוג נוסף בתקיפה של צהל באזור מייפדון. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וככלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. רב באחת הקהילות במירון נעצר הלילה בחשד לעבירות מין חמורות. החשוד, תושב המקום בן 54, נעצר בתום חקירה סמויה שנפתחה בעקבות תלונות שהתקבלו נגדו במהלך החודש האחרון. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה. חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: דין פישר והדר גיציס.
1: יפה, זה נשמע טוב, גיציס.
2: בוא נאהבתי, אחי, פעם ראשונה שאני שומע את זה.
1: וגם אני.
2: כלום, לא הכינו אותנו, לא אמרו לנו כלום.
1: אמרו לנו, תגיעו, יום חמישי, 9-11, תוכנית חדשה ברדיו חיפה.
2: תקשיב טוב, זה נס שאני פה בכלל.
1: למה?
2: אתה שומע, אני אתמול יושב עם חברים.
1: כן.
2: ונרדמתי על הספה, עזוב, אני מתעורר הבוקר. ואני בטוח שחלפה תוכנית הרדיו, בקרה זה שאתה מתעורר ואתה רואה שמש כאילו, שיש שמש ואתה כאילו באירוע אחר.
1: וזה בדיוק מה שקרה?
2: אמרתי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, והטלפון קבוי, אין סוללה.
1: וואו.
2: וזה לא הממירים של פעם של הוט שיש לך את השעה לממיר, אין לי דרך לדעת מה השעה אפילו, אמרתי, מה אני עושה אחי?
1: אז מה קרה?
2: אני מחבר את הטלפון לטעינה, דקות של חרדה.
1: וואו.
2: חרדה.
1: היית בטוח שהתוכנית נגמרה ואני כועס עליך כמו שאני כועס עליך בכל יום.
2: ואז אני רואה שהשעה 5-6.
1: בן כמה אתה?
2: ואז התעצבנתי על עצמי, אמרתי איך רגילי שהתארתי ב5-6, זה לא מתאים לי הדברים האלה. אבל הנה הגענו.
1: ועוד אחרי שקנית עכשיו את המכשיר החדש של הברד.
2: נכון.
1: כל היום יש ברד. שלום חברים, בוקר טוב, יום חמישי, רדיו חיפה, 107.5. אישית אני חייב להגיד לך, אני מתרגש, הרבה זמן לא אמרתי את הפתיח הזה של רדיו חיפה.
2: אני לא אמרתי את זה מעולם.
1: אתה לא אמרת מעולם, אני גדלתי כאן, ולכן זה מאוד מרגש וכיף לחזור למקום הזה, המקום המאוד מוכר. אז בוקר טוב, הדר גיציס.
2: בוקר טוב, דין פישר, ותראה, זו נקודה מרגשת, כי אני גדלתי על רדיו חיפה. אני דולב נישלי שהפך חבר, אני עקפתי אחר כל רצועה ורצועה שלו עם המוזיקה בערבים, ויוסי וכל החבר'ה הגדולים, וזה פשוט תענוג להיות כאן ולשמוע את הדברים מהצד הזה. אגב, צריך להבין,
1: כן.
2: אתה יודע כמה זמן אנחנו מדברים על התוכנית רדיו הזו? המאזינים בבית חושבים שבאו, באנו ספונטני וזה, סגרו, הוציאו הודעה. מתי פנה אליך דולב פעם ראשונה?
1: אתה יודע, כשדולב פנה אליי בפעם ראשונה, זה היה בדצמבר 2023.
2: וואו.
1: שידרתי בפעם הראשונה, במוצאי שבת, מכיכר החטופים בתל אביב. דולב מתקשר אליי ואומר לי, תראה, אני רואה את הדר גיציס, ואני רואה אותך, ואני חשבתי על רעיון, אולי תעשו תוכנית משותפת ביחד. ומאז כל פעם שרק רצינו להעלות את התוכנית הזו, קרה משהו. אז בוא נקווה שהפעם הכל בסדר.
2: תמיד זה היה גם כאילו כמה ימים לפני, כן?
1: נכון.
2: וכשדולב עכשיו העלה את ההצעה, אמרתי, טוב, בטוח תוקפים באיראן. טוב, אבל בוא נשאל אדם שבטוח יודע אם נתקוף באיראן. שלום לשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים, מברוק.
2: תודה רבה. תודה רבה שאתה איתנו הבוקר. כבוד השר, שומעים ברקע לא מהדיווחים, רואים את מה שקורה, ואני תוהה יחד איתך, אתה אוהב את מה שאתה רואה כשמסתכלים על המלחמה מול איראן? אתה מסכים עם הטענה הזו שאם המצב מסתיים כך, אז מאזן ההישגים מול המחירים והסיכונים אולי זה שלילי?
3: לא, לא, אני לא מסכים טענה כזאת. אני חושב שעשינו, ובאמת, צריך לשבר כאן את צהל, את הטייסים שלנו, את הלוחמים שלנו, את השב"כ, את המוסד, כל גורמי הביטחון, כמובן בעורף זה גם המשטרה, זה כבאות והצלה. עבודה פנטסטית, באמת עבודה פנטסטית, באיראן, תראה, הייתם מדברים איתנו לפני שנתיים, ומספרים לי שחמנאי הלך לגיהנום, סינואר בגיהנום, נסראללה בגיהנום, עשרות אלפי חמאסניקים בגיהנום, עשרות אלפי אחרים, אויבים אחרים, לא נמצאים איתנו. עכשיו, להגיד שזה מספיק? לא. להגיד שאנחנו, יש לנו עוד עבודה? יש לנו עוד עבודה. להגיד שאנחנו לא נוכל לסיים כמו שזה היום? ודאי שלא נוכל לסיים כמו שזה היום, אבל להגיד שנעשתה כאן עבודה שהיא, ברוך השם, עבודה נפלאה, ואני גם, אתה יודע, לפעמים יש לי ביקורת כלפי נתניהו. בנושא הזה, אני אומר לכם, הוא עשה עבודה באמת באמת טובה.
1: כן, אבל השר בן גביר, יש חשש במערכת הביטחון הבוקר, ובכלל אנחנו שומעים על כך בשעות האחרונות ובימים האחרונים, שהסכם בין ארצות הברית לאיראן מסנדל אותנו ממה שרצינו להשיג. זאת אומרת, האם אנחנו צריכים להתרגל לכך שיכול מאוד להיות שהייתה מלחמה עם איראן מספר אחת, מספר שתיים, ואולי בקרוב אנחנו ניכנס לעוד סבב עם איראן, פעם שלישית כבר?
3: אני אומר דבר פשוט, אנחנו לא נוכל להשלים עם איראן גרעינית. נקודה. והעבודה בנושא הזה תרם מושלמה סופית. יש לנו עוד מה לעשות שם, איראן עדיין יש לה יכולות, ואנחנו לא יכולים להשלים עם זה. אגב, כמו בדיוק כמו שאני חושב, שאנחנו לא יכולים להשלים עם זה שקיים ארגון בשם חיזבאללה, שנמצא על הגבול שלנו. כמו שאני חושב שאנחנו לא יכולים להשלים עם זה שקיים ארגון בשם חמאס, שנמצא גם הוא על הגבול שלנו. אין, אנחנו לא יכולים להשלים עם הדברים האלה. אנחנו חייבים
1: אבל ללכת. אבל אתם הממשלה, השר בן גביר, אתם אלו שלא יכולים להשלים את הדברים האלו. השאלה היא מי מקבל את ההחלטות. האם ארצות הברית באה, שמה וטו ואומרת עד כאן. בסוף אתה יודע, אנחנו משדרים כרגע ברדיו חיפה. תושבי הצפון באים ואומרים, אוקיי, הבטיחו לנו כבר כל כך הרבה פעמים שחיזבאללה, זהו, האיום הוא שר, ואיום הנונטט הוא שר, וכל פעם משהו אחר הוא שר. השאלה היא באמת מה קורה בשטח. האם האיום הזה של חיזבאללה באמת יוסר מתישהו? אתה יודע, אני שומע את הדברים שלך. בסוף אתה מבין אלה שמקבלי החלטות.
3: אני אגיד לך, אני לא יודע מי הבטיח שאיום הוסר. אני מזכיר לך שבפעם האחרונה שהייתה הפסקת תשע עם חיזבאללה, אני התנגדתי, אני הצבעתי נגד. אמנם הייתי היחיד בקבינט שהצביע נגד, אבל אני חשבתי אז, וחושב היום, שלא גמרנו את העבודה. מי שמספר שהיו מוסר, ושהכל בסדר, וזהו, הגענו למנוחה ונחלה, לא אומר אמת. אבל מי שמספר, וצריך גם להיות אמיתי, שלא היה שום הישג, והכל כישלון, וזה גם שקר גדול. אני חושב שהאמת היא איפשהו באמצע. עשינו עבודות מצוינות, כן, אני בממשלה, אני בקבינט, אני בקבינט המצומצם, יש לי השפעה, אני גאה שהשפעתי מאוד על כל מיני מהלכים, ועדיין, לא כל דבר שאני רוצה מתקבל, אני לא ראש ממשלת ישראל, יש לו עוצמה יהודית 6 מנדטים, וכן, אם זה תלוי בי, אנחנו לא יכולים לעצור, לא בצפון, לא בדרום, וגם באיראן.
4: כן, אבל כבוד השר, באמת אני רוצה...
3: לגבי אפשרות להגיע...
4: אני רוצה באמת עוד מילה אחת, נוספת איתך על העניין הזה בצפון, אני מבין, אני רוצה עוד מילה אחת, כי תראה, לגבי האיומים, הוסרו, לא הוסרו, אפילו לא נכנס לזה, עזוב, היו הצהרות של בחירי מערכת הביטחון מצד אחד, ואחר כך התוודענו למציאות אחרת, אבל בפועל אני מדבר עם חיילים יום-יום, שנמצאים בתוך שטח לבנון, והם מעלים חשש, הם אומרים, שמים אותנו לפעמים אפילו ברווזים במטווח, כי לא ברור אם אפשר לתקוף, אי אפשר לתקוף. אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד מתוחים, ותוהים למי פונים, לנשיא טראמפ או לראש הממשלה נתניהו.
3: לא, זה לא נכון. ואני אומר את זה בתור מי שהבן שלו נמצא כרגע בלבנון. זה לא נכון. הבן שלי בסיירת, הם נכנסים ללבנון, יוצאים מלבנון, תאמין לי שאני מגיע לקבינט המצומצם, שם באמת מתקבלות ההחלטות, אני בחרדת קודש, אני מתנהג כאילו כל, לא כאילו, זה באמת נכון, כל חיילי צה"ל הם הילדים שלי, וכל מי שנמצא עכשיו בלבנון הוא ילד שלי. ואני אומר לכם, זה לא נכון, כן נותנים להם להגן על עצמם. אני שמעתי גם אתמול, אגב, עברות ברורות מאוד מהרמטכ"ל, משר הביטחון, שאני מאוד מעריך, אין חייל שלנו שרוצים לפגוע בו והוא לא יכול להגיב, הוא יכול להגיב. אין חייל שלנו שלא רואה איום מתאווה, איום שמרק מתאווה והוא לא יכול להגיב, הוא יכול להגיב, הוא יכול לתקוף, הוא צריך לתקוף. להגיד לכם שאנחנו אין הכל 100%? לא, הכל לא 100%. אני מסכים? בוא, יש דינמיקה.
4: אי אפשר כבר לשנות את תמונת המצב הביטחונית הזו, כבוד השר, אנחנו אפילו זוכרים את ההסכם הקודם שלא הסכמת עליו אז, והוא היה הרבה יותר טוב משל היום.
3: לא, לא נכון. המצב היום הוא הרבה יותר טוב ממה שהפעם. בעזה יהיה לחמאס מאוד מאוד קשה לעשות שביעי לעשירי, וגם בצפון הם קיבלו מכה. אבל עוד פעם, שלא יהיה יוונות, אני לא מאלה שמוכרים סיפורים לאנשים. אני רוצה עוד. אני חושב שאנחנו יכולים וחייבים להשמיד את החיזבאללה. היה איזשהו גורם צבאי לפני כמה חודשים שאמר, אי אפשר להשמיד את החיזבאללה, כי אין אפשר להשמיד את החיזבאללה. צהל יכול להשמיד את החיזבאללה. וצהל יכול להשמיד את החמאס בעזה. ואנחנו צריכים לעשות את זה. אבל אי אפשר לבוא ולעצום עיניים ולהגיד, וואלה, שנתיים שלמות ולא עשו כלום, עשו הרבה, עשו דברים שלא עשו מעולם, כן. עשו דברים ששום ממשלות ישראל לדורותיהם לא עשו, ואני מקווה שנעשה עוד, כן. עוד, כי אנחנו חייבים להציל את המדינה.
4: אגב, השר בן גביר במצב הנתון, עדיין האש מכיוון לבנון קוטעת כאן דברים יפים מסורתיים, כמו למשל ההילולה במירון, שאמורה הייתה להיות אירוע ענק, אני שנה אחר שנה מגיע לשם, והשנה זה שוב היה אחר, עם הגבלות והנחיות. ואני טועה יחד איתך, אגב, לנוכח התיעודים שראינו וכדומה, יכול להיות שהאכיפה שם נגד אותם חוגגים שהפרו את ההנחיות, הייתה מקלה, אולי אפילו מנסיבות פוליטיות?
3: קודם כל, אני אומר לך, בתור מי ששמת את אמור הזר הראשון, ביום חמישי שעבר, מתי זה היה, הגיע אליי להערכת מצב, כמה ימים לפני ל"ג בעומר, וההילולה כאילו התקיימה כסדרה, הראו לי מתווה של 160 אלף, אני זה שהייתי הראשון, שעורר את הדפק על השולחן, ואמר, חברים, אני רוצה להבין משהו, אם נופל כאן טיל, מה עושים? מי אחראי? מי זה? מי ההוא? והרגע שהתחלתי, התחיל איזשהו כדור שלג, גם בערב הייתי אצל ראש הממשלה, אמרתי לו גם את הדברים האלה. אז ראש הממשלה, אתה מבין את הסכנה? אנחנו הולכים לאפשר, הילולה, שאני אגב, אני מאוד אוהב אותה, אני משתתף בה כל שנה. אבל עם כל הכבוד, פיקוח נפש דוחה הרבה דברים. איך אנחנו מסתכנים ככה? אז אני קודם כל אומר לכם את הדברים בתור מי שהניף את הדגל ראשון והניף את התמרור הזרה, ואני אני, אני, אני, אני שמח שבסוף התקבלה החלטה כמי שהתקבלה. עכשיו אתם שואלים שאלה אחרת. למה השוטרים, ואגב הם באמת יכלו, להשתמש בעלות ולהרביץ ולשפוך דם שם, למה הם לא עשו את זה? ואני חושב שבסוף ההחלטה שהמשטרה קיבלה היא החלטה מאוד מאוד נכונה. בסוף זה לא אויבים, זה לא אנשים שבאים להתפרע. נכון, לא אהבתי שהם באו, אבל בסוף יש לך אפשרות מה, להרביץ לילדים בני 12, להתחיל לתת להם עלות בראש, אני נגד הדברים האלה. אני חושב שהמשטרה עשתה מהלך שהוא מאוד מאוד נכון, ואיזנה איזונים מאוד מאוד נכונים, ואני גאה במשטרה שלנו. אגב, באופן כללי אני גאה במשטרה שלנו. תדעו, יש הרבה גורמים שמלכלכים ומבקרים, ולא הכל מושלם, במיוחד אצלכם בצפון לא. אבל אנחנו עושים היום מה ש-30 שנה.
1: מה צריך לשפר בצפון? אתה אומר לא הכל מושלם. מה הנקודות שאתה רואה? אגב, אנחנו עוד רגע מתקרבים לבחירות, גם ניגע בזה מיד, אבל אתה רואה שיש דברים שצריך לשפר. מה צריך לשפר ולמה הם לא קרו עד עכשיו?
3: אני חושב שעם בקרב על הפרוטקשן, המשטרה חייבת להיות יותר חזקה, אבל תראו, נתתי להם את הכלים, הקמתי להם מחלקי פרוטקשן. הוספתי כסף לחוקרים כדי להביא חוקים. חוקקתי חוק.
1: אז למה זה לא קורה?
3: עד המשמרת שלי לא היה חוק פרוטקשן. והם עושים עבודה, הם עוצרים, הם באים, יש משהו אחר ממה שהיה פעם. אבל כן, אני לא מתבייש, אני רוצה יותר טוב.
4: כבוד השר, צריך לומר את הדברים, כי מאזינים פה תושבים מאזור חיפה, קריות, גם מגזרות סמוכות יותר אל הגדר בגליל, והם אומרים דבר פשוט. אנחנו מחויבים לשלם פרוטקשן. ברוב העסקים זה קורה קרוב לגדר שם באזור טובא זנגריה, זה קורה גם באזור חיפה עם פרשה שנחשפה זה עתה, וזה רק נותן לך טעימה ממה שקורה בשטח. אנשים מפחדים להתלונן. מפחדים. באמת, זה מה שאומרים לי כאן בעלי עסקים. אנחנו בפחד אלוהים.
3: אני מנצל את הבמה שלכם גם להתחנן לאנשים ולהגיד להם, בואו תתלוננו. בסוף, בסוף, בסוף, המשטרה היא לא נביאה. היא לא יודעת שקורה משהו בלי שבן אדם יציף תלונה. אני מבין את הפחד. אנחנו מנסים לעשות הכל כדי שהאלמנט הזה יקטן. אני מקים עכשיו איזושהי תוכנית שתאפשר לעדים על פרוטקשן, להיות מוגנים הרבה יותר טוב ממה שהם מוגנים היום. אני עובר מקום מקום, תאמינו לי, אדר ודין. זה חשוב לי. וכמו שהצלחתי לטפל בבתי הכלא, וכמו שהצלחתי לטפל בנשקים, אתם יודעים, לפני היה 46 כיתות כוננות, היום יש 1,000. לפני היה בשנה וחצי 8,000 רישיונות לנשק, היום יש 250,000 בשנה וחצי.
1: טוב, השר בן גביר, אתה יודע, כשאני שומע את זה, ואנחנו, זה מתחבר לשאלה הבאה שלי, כי אני מקשיב לדברים שלך קשב רב.
3: רק משפט אחד, כי לא סיימתי. אני כמו שעשיתי את ההריסות בנייה, שסוף סוף התחילו להרוס. אתם יודעים, פעם, ממשלת בנט, הם לא הרסו בכלל בתים במגזר הערבי, אמרו, לא, אנחנו לא נוגעים בזה. אצלי רק השנה 5,000 בתים בדרום. כמו שעשיתי את כל הדברים האלה, אנחנו יכולים לטפל גם בפרוטקשן, אבל אני מבקש מאנשים, התלוננו, אל תפחדו, זה חשוב.
1: אז הזכרת את ממשלת בנט, והזכרת גם את השישה מנדטים של עוצמה יהודית. בוא ניקח רגע בצד אחד קדימה, לאן אנחנו הולכים בבחירות הקרובות? האם יהיו שישה מנדטים לעוצמה יהודית? מה יהיו החיבורים החדשים? כי אנחנו רואים שהגוש שמולכם דווקא פועל כבר אפילו מהר מאוד, יחסית לכל מערכת בחירות, ששם התעוררו החיבורים של אייזנקוט, והחיבורים של בנט ולפיד חצי שנה לפני הבחירות.
3: אני עובד מאוד מאוד קשה בשטח, אני עובד מאוד מאוד קשה במשטרה, בשירות בתי הסוהר ובכבאות. חייב להגיד לכם שאני עדיין לא התחלתי להתעסק ברשימה שלנו. אנחנו נשיג רשימה מצוינת. אגב, אני חייב להגיד על השרים והחברי כנסת שלי, גם כאלה שלא מסכימים איתנו. אין אחד שלא בא ואומר לי, בואי נעשר וסרלוף. בכל מקום בצפון הוא מגיע, אצל כל ראש עיר, אצל כל זה הוא נותן, הוא משקיע, הוא כל היום וכל הלילה עובד. צביקה פוגל, באמת חבר כנסת מצטיין, ככה גם לימור סון הר מלך וקרויזר שלנו, ועמיחי, יש לי נבחרת מצוינת, ואני בעזרת השם בוודאי רוצה לגדול, אני רואה גם מה קורה ברחוב, תבואו איתי יום אחד ותבינו איזה אהדה ואיזה אהבה, ואנחנו נעשה את המקסימום כדי שתהיה כאן ממשלת ימין, מלא, מלא, זה מה שאנחנו צריכים, הממשלה
1: הזאת עשתה
3: דברים טובים, וצריכה להמשיך לעשות דברים טובים.
1: שמעת את הדברים של השר סמוטריץ' השבוע, שאומר שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, מה חשבת על זה?
3: אני חושב שהוא לא מבטא את הדברים נכון.
1: אתה מגנה את הדברים הללו?
3: לא, מה זה מגנה? אני חושב שאם הייתם שואלים אותי, טבח 7 באוקטובר זה טבח נורא והיום. האחים שלנו, האחיות שלנו נרצחו. אני אגב יודע שגם השר סמוטריץ' חושב
1: ככה. והקמת הממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר?
3: לא, אין מה להשוות. יש כאן טבח שהוא טבח נורא, והוא טבח היום, והוא כואב, ואין לזה שום, אין שום מקום להשוות את הטבח הזה למשהו אחר. אתם שואלים אותי על הקמת ממשלת מנסור עבאס? נורא והיום. הם עצרו את הפרק האכיפה בנגב, הם מנעו מבנט לעשות כל מיני דברים. נורא והיום, אבל לא, לא, לא, זה לא, אני לא הייתי שם אחד מול השני. הטבח של האחים והאחיות שלי, זה הדבר הכי עצוב שקרה לנו. זה דבר נורא, זה דבר היום.
1: אז השר סמוטריץ' קשה על בלשונו.
3: רוצים את הכותרת.
1: לא כותרת, אבל בסוף אתה יודע, אני בטוח שגם אתה, כמוני, כמו אדר, כמו כל בן אדם אחר ששמע את הדברים הללו, הזדעזע. זה 2,100 איש שנרצחו ונהרגו בטבח של 7 באוקטובר, ולהשוות את זה, או להגיד שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת.
3: אז אני אומר לכם, אין מה להשוות. אני מסכים שאין מה להשוות כאן, אבל אני אומר גם דבר אחד. אתם יודעים מה, אני אומר את זה כמי שיש לו מחלוקות לפעמים, סמוטריץ'. זה לא סוד. שיש לנו לי ולסמוטריץ' הרבה הרבה חילוקי דעות, התפיסות שלנו הן התפיסות אחרות. אני בא ממקום אחר, ממקום כלל ישראלי. אבל אני אומר שבוא גם קצת לא נשפוך את הדם של סמוטריץ'. כי סמוטריץ' לא התכוון להגיד שהוא מזלזל בשביעי לעשירי. אני מכיר את השר סמוטריץ', אני יושב לידו גם בקבינט הרגיל וגם בקבינט המצומצם. אני מעולם לא שמעתי ממנו דברים שהוא מקל ראש בשביל להציע, אלא בדיוק הפוך. אני אומר את הדברים למרות חילוקי דעות שיש לי, מסר סמוטריץ' בכל מיני נושאים.
4: כבוד השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזו, ובכל זאת אולי לסיום עוד כותרת, יום הולדת ראינו, יום הולדת 50.
1: גם את ההוגה.
4: כן, יום הולדת הבא במירון.
3: אז מה השאלה?
4: אני אומר, יום הולדת הבא אולי בצפון, יהיה מסר לתושבים שם מעבר לגבול.
3: אני חייב להגיד לך משהו. אני בצפון
4: נמצא... אנשים טועים, אולי עד אז יהיה אפשר לקיים אירועים גדולים.
3: אני חייב להגיד לך משהו. אני בצפון נמצא כל הזמן. הייתי במירון השבוע, אז לא עצרתי. הלכתי לנהריה, ואחרי זה חזרתי פעם למירון. והייתי רק לא מזמן בטבריה, ובבית שאן. ובמטולה הייתי, ביקרתי אצל דוד היקר, ובקריאת שמונה אצל אביחי היקר. חבר'ה, אני עובד בשביל כל מדינת ישראל. אתם יודעים, משפט אחרון אולי, ההורים שלי, צדוק ושושנה, זיכרונה לברכה, הם לא היו אנשים דתיים. הם לימדו אותי דבר אחד, תאהב את כל העם שלך, ותאמינו לי שכל מה שאני עושה, אפשר לחלוק עליי, אבל כל מה שאני עושה, זה באמת בשביל כולנו. כשאני מקים כיתות כוננות, זה לשמאל ולימין, לדתיים ולחילונים, לצפון ולדרום. אני אוהב את כולם ועובד בשביל כולם.
4: השר בן גביר, ותודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה, תודה.
1: תודה רבה שדיברת איתנו. תראה, גיציס, אני חייב בסוף, ואני מקבל כאן הרבה מאוד הודעות סביב הרעיון הזה שאנחנו עורכים כרגע עם השר איתמר בן גביר. לא גינה באופן מלא את הדברים שאמר השר סמוטריץ' מוקדם יותר השבוע, על כך שהטבח של השבעה באוקטובר...
4: דברים קשים מאוד, דברים חמורים.
1: והקמת הממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר.
4: הוא נמנע גם. הוא נמנע מלעשות את זה, וזה יהיה גם עם אחרים. כי בסוף, עזוב, אין עוררין על העניין הזה.
1: נכון.
4: מדובר פה באמירה מאוד מאוד קשה, ואתה יודע, עוד סוגיה אחת שאנחנו מדברים איתו עליה, והתושבים כאן מכירים את זה היטב, ואנחנו חיים במדינת פרוטקשן, וכל אחד שיגיד אחרת, וגם הוא מסכים, הוא אומר, צריך לטפל בזה, צריך לטפל. מה זה צריך לטפל?
1: כן, יש הבדל, אבל הוא לא פרשן.
4: המצב הזה...
1: אלה האנשים שצריכים לקבל את ההחלטות ולעשות את הדברים האלו.
4: בדיוק. והמצב הזה מזעזע, אחי. והגענו לנקודה אולי הכי שפלה שיכולה להיות, בצל מלחמה, ובוא נאמר, החבר'ה שם מפחדים הרבה יותר מהבחור שיבקש מהם כסף מאשר מהטיל האיראני או הטיל של חיזבאללה, וזו אולי הנקודה הכי עצובה שהגענו אליה כחברה ישראלית.
1: חד משמעי. טוב, לפני שנצא להפסקה הראשונה לתוכנית הזו שלנו, ההורים מתגעגעים אליך בנהריה או ש...
4: תקשיב, אתה יודע, זה מדהים. תשמע סיפור. אני מסתובב בקניונים פה, חזרתי קצת לתל אביב, אתה יודע, אני נע על הציר, ואני מסתובב בקניונים, קניון רמת אביב וכולי, יש שם איזה סיפור, וכולם אומרים, טוב, אם אתה כאן, אז אתה בסדר.
1: אם אתה כאן, הכל בסדר.
4: אם אתה כאן, הכל בסדר. אם אתה כאן, אז הכל טוב. פעם האחרונה שזה קרה לי, זה היה לפני איזה 3 שבועות, שעוד היו פה ושם טילים קלים, שעוד היה איזה אירוע במרכז, ואיזו בחורה קשישה. פונה אליי, אומרת לי, אם אתה כאן, תמיד זה מגיע גם מהקשישות, כן, זה לא מגיע מהגבירות.
1: אם אתה כאן, כן.
4: יופי, אם אתה כאן, הכל בסדר. אבל אני מסתכל, אומר לה, כן, כן, הכל בסדר, אחרי 50 שניות הזעקה, אמרתי, תקשיבי, זה לא אני, זה ניסן שפירה דיבר איתך. אבל בסדר, מה עדיף?
1: טוב שיש את מי להאשים.
4: מה אתה עדיף, אחי? אתה עם כל הטיסות, בטח כל שאלה שמגיעה אליך זה...
1: אם אפשר לטוס או לא. אפשר לטוס עכשיו. אז אפשר לטוס. כן. יש לך טיסה מתוכננת, אגב?
4: האמת שאני רוצה לטוס, אני לא יודע, אני צריך לבדוק מחירים, אבל סבבה עכשיו?
1: קבל עדכון, פוש יוצא כרגע, שרית גיציס, נקודותיים, אני מתגעגעת, ברור. שרית, הגעגוע שישאר, ואפשר להכין את השניצלים, אבל שהמצב יישאר טוב ורגוע.
4: זה אירוע מדהים. כל האיומים של טראמפ, היא כותבת לי, לסדר מצעים, כאילו.
1: בדיוק, לסדר מצעים. כל אחד וההסתכלות שלו על המצב. נצא להפסקה, מיד לאחר מכן, גם דוקטור מיכאל מילשטיין ידבר איתנו גם על כל המצב מול חיזבאללה, כמובן גם מה קורה בעזה ואיראן, גם ירון אברהם כתב פרשן חדשות 12, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים מעניינים. הפסקה קצרה. כבר חוזרים.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
14: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה, ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין. מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
15: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
16: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
15: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
17: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
15: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
18: ראיתם את יותם בכוונת.
19: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
20: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מקלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלי מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
21: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
22: ככה זה כשישנה
23: אטו 2.
22: מסתבר זה תמיד פעמיים.
21: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
25: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
26: שווה.
25: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
26: אם לא תשלח.
25: איך תיקח?
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
29: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
1: חבר לה...
2: לא, אני בעד כאילו להשאיר את האנדר, אנשים אומרים לי, תשמע, חפרת, תנו לאנדר לדבר.
1: לא, זה גם טוב עם האפליקציות צעדים עכשיו.
2: יפה, מתחבר טוב. 9:27 כמעט, רדיו חיפה, דר גיציס, אנוכי, דין פישר כאן לצידי. בינתיים עובר סביר, נראה לי, לא יודע, עדיין לא פנו מרדיו חיפה ואמרו, מורידים אתכם, אז אנחנו בטוב, אחי. אנחנו שורדים את הרצועה. אתה יודע, לגבי הקטע, אמא שלי לא ידעתי שהיא כתבה לך בכלל, כאילו, אני לא ידעתי שהיא מאזינה.
1: אתה לא יודע שאמא שלך...
2: הייתי בטוח שאתה ממציא את כל האירוע הזה.
1: לא, אני, אמא שלך ואני, אנחנו מפקחים עליך מרחוק, יש הרבה כותרות סביבך, ואנחנו צריכים, אתה יודע, לשמור עליך.
2: לי טוב להישאר עם אבא שלך, אתה יודע, עם הקבב הרומני שם בקריות וזה. אתה לא הרמת פה, אפרופו מלחמה, לקייטנה שהוא הרים שם בקריות.
1: נכון. כי ברגע שהחלה המלחמה, נכון, אז קיילי והילדים
2: עשו שם חגיגה גדולה.
1: נכון, כולם היו אצל סבא יוסי.
2: עזוב שרק פעם אחת הזמינו אותי, זה עזוב, אבל בסדר.
1: סבא יוסי הזמין אותך רק פעם אחת?
2: לא, הזמין יותר, הזמין יותר. יוסי הזמן את הים. וואו. היה קשה, היו טילים, ולא הייתי יכול תמיד לעמוד בזה. אבל תמיד שהגענו, היה הכי מרגש.
1: אין כמו אביר הדובדבנים של אבא אלכס גיציס בנהריה. כולם מוזמנים, תהיו מוכנים לזה.
2: מוגש בעונה. טוב, איתנו על הקו לא אחר מאשר כתבנו המדיני, או הכתב של חדשות 12, ירון אברהם, שלום, בוקר טוב.
30: בוקר טוב, חברים, מזל טוב, ברכות, אתם נהדרים, בטוח שאתם מצוינים.
1: תודה רבה.
30: ויאללה לעבודה.
2: תודה רבה, אחי. תגיד, מה עם הצעדים שלך הבוקר?
1: כן, לפני שמתחילים, בוא נבין מה קורה שם.
30: רגע, בוא ניכנס רגע לאפליקציה. לא הלכתי הרבה היום. שנייה. בוא ניכנס, נראה מה מצבי. כי בואו נדבר לאמת, אני בצמרת, כן? אתם מדדים מאחור.
2: חכה, אני מסתכל פה בקבוצה, אתה כרגע מקום שני עם 800 צעדים. לא הייתי כל כך מתפאר ב-800 צעדים.
30: בסדר, אתה יודע, 9 בבוקר.
2: אחי, עמל ידועק עם 3,700 צעדים.
30: טוב, היא קמה ב-4, אנחנו יודעים.
1: חייב להודות, באמת, אני לא מצליח להבין את כל ההייפ המטורף סביב האפליקציה הזו, ואני גם, אני לא שם, מודה, אבל טוב, תכף ניגע בכל אפליקציות הספורט הללו. אתה באלם, גיציס.
2: לא, אני פשוט נזכר ממה שקרה לפני כמה ימים, שיאני ולפגוט, העורך שלנו, פרסם את זה באינסטגרם, באיזה 16:00, ואני הייתי על 500 צעדים, התקשרו להם מהמערכת לשאול למה אני לא עובד, כי אני יושב על הספה כנראה, כי זה הגיוני שהגעתי למספר כזה.
1: טוב, ירון, בוא נדבר על הרבה מאוד כותרות של הימים האחרונים, של השעות האחרונות. בישראל מבינים לאן הולכים, זאת אומרת, מצד אחד סינדלו אותנו, מצד שני יש הסכם עם איראן, מה טראמפ רוצה, מה בישראל אומרים בכלל?
30: תראה, מצב כרגע הוא מצב מאוד מאוד שברירי מבחינת ישראל, ואני לא משוכנע שיש עדיין את כל התשובות. טראמפ מאותת, אני חושב כבר כמה שבועות, שלמרות הדברים הלפעמים לוחמניים שלו, הוא מעדיף את הגישה שמדברת על מסע ומתן. מכל מיני סיבות, כלכליות, מדיניות, פחות חשוב למה, אלא מה ישראל צריכה לעשות עכשיו ומה ישראל עושה עכשיו. אז בשיחה האחרונה של נתניהו וטראמפ שהתקיימה להבנתי אתמול, נתניהו הדגיש את הסוגיה של האורניום המואשר, שאני חושב שעל זה כל העיניים בישראל. על האורניום המואשר, אותם 440 קילוגרמים לרמה של 60%, שבישראל היו רוצים פשוט לראות את זה יוצא משטח איראן. עכשיו, לאן יוצא? זו שאלה לא פחות חשובה. טראמפ אתמול אומר שזה יעבור לידיה של ארצות הברית, האם לשטח ארצות הברית, האם למדינה אחרת, האם רוסיה למשל זה פשרה שמקובלת על ישראל, להבנתי לא. אז יש פה כל מיני שאלות כאלה, מה גם שהאיראנים לא אמרו במפורש עדיין שהם מוכנים לזה. זאת אומרת, את זה אנחנו שומעים ממקורות אמריקנים וישראלים, לא ממקורות איראנים, ששם צריך להגיד, איך אני אגיד, יש מחלוקת בין משמורות המערכה לבין גורמים קצת יותר מתונים, עדיין לא בטוח שהאיראנים יגידו לזה כן, הם אמורים להגיש את התשובה שלהם היום. אחרי שאמרתי את זה, יש עוד סוגיה שאתם בצפון, אבל לא רק, גם בכלל הארץ הרגישו את זה טוב מאוד במהלך המלחמה האחרונה בשאגת הערי וגם לפני כן בעם כל אבי. סוגיית הטילים הבליסטיים מאוד מטרידה את ישראל. מה יקרה אם יחתם הסכם שאין התייחסות בו, התייחסות מספיק מפורשת לסוגיית הטילים הבליסטיים, ואיראן תוכל להמשיך לייצר גם במספר וגם בטווח? בעיה מאוד מאוד גדולה, וברגעים האלה בישראל פשוט מנסים להשפיע על כל הקו הדיפלומטי של ארצות הברית.
2: ירון, בסוף מאזים לך ולנו תושבים מהצפון, נמצאים קרוב לגדר, ובאמת טועים איך הגענו למצב שאנחנו נמצאים בו היום. שאתה כמעט ולא רואה תקיפות עמוקות בלבנון, שהחיילים, כפי שראינו בפרסומים שלך ושל עמיתך בחדשות, שהחיילים מרגישים ברווזים במטווח. איך המצב הזה עוד עתיד להימשך? זה מוציא את כולנו מדעתנו.
30: תראה, בעניין הזה אין לי בשורות טובות, אלא רק ביקורת. ואני אגיד את זה כך, יש תמורה אדירה בכך שהשותפה האסטרטגית מספר אחת שלך בעולם היא ארצות הברית והנשיא טראמפ. כך הגיעו למשל עסקאות החטופים, או עסקת החטופים האחרונה, שאני לא חושב שמישהו האמין שכל החטופים החיים והמתים יהיו בידי ישראל, ושחמאס ישחרר אותם. אבל מנגד, המשמעות של זה פשוט הפקעת ההחלטות הביטחוניות והחלטות של יחסי חוץ לממשל אמריקני. במובן הזה בירושלים נורא נזרים שלא לקרוא לעצמנו מדינת חסות, אבל פועל כמעט כל ההחלטות שמתקבלות בנושא ביטחון כפופות להחלטתו של הנשיא טראמפ. אז אתמול למשל החיסול הזה שראינו בביירות, בדחיה, תואם עם האמריקנים. אבל אם אתם חושבים שהאמריקנים לא חוששים עכשיו שהדבר הזה ימוטט את ההבנות שמתגבשות בינם לבין האיראנים, אתם טועים. האמריקאים קושרים קשר ישיר בין הזירה האיראנית לזירה הלבנונית, ולכן אני אומר למרבה הצער, סיכוי לא מבוטל שהסכם עם איראן יכלול בתוכו גם הפסקת אש קבועה בלבנון, מבלי שהגענו ליעד המרכזי שאמור להיות לכולנו, וזה פירוק חיזבאללה מנשקו, לפחות דחיקתו בצורה משמעותית אחורה.
1: אין ספק, אתה יודע, באמת, ירון, כששומעים את הדברים האלו ומסתכלים גם על אותה פעולה אתמול של צהל, מיד, אני לא חושב שהיה כזה דבר שממש דקה או שתיים אחרי שהפעולה הזו קרתה, כבר יצאה הודעה רשמית של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, ומיד אחרי כמה דקות כבר יצאה הודעה נוספת שאומרת, הדבר הזה תואם עם האמריקאים. זאת אומרת, כפי שאתה אומר, באמת יש כאן איזשהו ניסיון לשמור על מערכת היחסים הזו טובה.
30: תבין ששתי ההודעות האלה שתיארת עכשיו, היו כתובות מראש, עוד לפני שבוצע החיסול. והם יצאו באותו רגע, ממש דקה אחרי שבוצע החיסול, יצאה ההודעה הזו, לבל יהיה איזשהו ספק שמדובר במשהו חירורגי, מתואם, שלכאורה לא אמור להשפיע על המצב המתן עם האיראנים. כל הדבר הזה סוכם בשיחות בין הבחירים הישראלים לבחירים האמריקנים. אז זאת המשמעות, שאתה מסכם את הדבר הזה מראש, אז מן הסתם, ישראל בעצם אומרת, אנחנו את כל ההחלטות הביטחוניות שלנו ברגע זה מכפיפים להחלטות האסטרטגיות של הנשיא טראמפ.
2: אגב, ירון, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאולי נראה ירי נרחב יותר בימים הקרובים, או אולי תגובה כזו או אחרת של חיזבאללה לנוכח הפעולה הזו? אתה יודע, בצפון כבר ראו פעם אחר פעם שחיזבאללה יודע להרחיב את היקף הירי ולהביא אותו הרחק מהגבול.
30: חד משמעית. אני חושב שיש הערכות גם לסיטואציה שבה חיזבאללה מנסה לסכל גם את המסע ומתן בין ישראל ללבנון, אגב שבוע הבא פגישה שלישית בדרג שגרירים בוושינגטון, וגם איזשהו ניסיון לסכל באיזשהו אופן את המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, זה פעם אחת. בפעם השנייה, אני מזכיר ורמזתי לזה קצת בהתחלה, במגבלות הצנזורה אני אגיד שבאיראן לא מדברים בכל אחד, ויש גורמים בתוך איראן שיראו פשרות מסוימות שמתבצעות מטעם המשטר האיראני, וזה לא יהיה ערוב לחיקם, ולכן יכול להיות שהם ינסו, וגם לזה נערכים בישראל, לייצר איזושהי אנדרלמוסיה כזאת שתוביל לכך שההבנות בין איראן לבין ארצות הברית ימוטטו. ולכן, למרות שנערכים להסכם, יש גם הערכות במקביל באותה עוצמה למה שמכונה מיסקלקולציה, ואולי אפילו חזרה ללחימה. אלו שני מסלולים שפועלים במקביל ללא ספק.
1: לסיכום אגב, להערכתך, מתי ראש הממשלה מגיע לבית הלבן, לוושינגטון, לפגישה עם טראמפ?
30: בשבועות הקרובים, ללא ספק. אני חושב שהאמריקאים ירצו שזה יקרה מאוד מוקדם, בהנחה ותהיה הסכמה בין איראן לבין ארצות הברית. הגעה של נתניהו לשם מאשררת בעצם את הסיכומים הללו, אפרופו מה שדיברתם גם בחזית אחרת, בחזית הלבנונית, ולכן להערכתי, אם אנחנו נראה התקדמות מהירה בין ארצות הברית לבין איראן, וטראמפ כתב להם שבוע, שוב כתב להם שבוע, אוטימטום זה דבר מאוד גמיש אצלו, אבל מי יודע, אז להערכתי אנחנו נראה נסיעה מאוד מאוד מוקדם, שזה בשורות גרועות מאוד לבני משפחת אברהם, אבל בפעם השני, כן, בשנה לא, אחת הם כבר התרגלו.
1: אבל יש איזה חנות מאוד מועדפת עליך שאתה מחכה כבר להגיע אליה לארצות הברית.
30: נכון, נכון. אפשר לעשות פרומו כי זה אמריקאי,
1: כן,
30: נכון?
1: חסות, אין בעיה. ליוניקלו, כן, חייב גרביים. זאת האהבה הגדולה של ירון אברהם.
2: באמת, גרביים זה האירוע?
1: של יוניקלו.
30: נכון.
2: יפה. ירון אברהם, כתב המדיני של חדשות 12, וגם חבר שלנו, לפחות אני מגדיר את עצמי ככה, לא יודע אם זה הדדי.
30: וואו. מה זה הדדי? חבר כמו אח. חברים כמו אחים.
2: תודה רבה.
30: תהיה לכם המון בהצלחה.
2: תודה רבה. תעזור לו.
30: כל זה רענן, ואני בטוח שתהיו מצוינים.
1: תודה רבה. תודה רבה, ותרחם עליו עם האפליקציה של הצדים, הוא באמת מנסה.
30: כן, אין לו סיכוי, אבל
1: שם. ירון אברהם, תודה רבה חבר, אוהבים אותך מאוד. אתה יודע, רק עוד אמירה, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה נוספת, ראש הממשלה נתניהו, באמת כפי שאמר ירון, צפוי להגיע לטוס עם כנף ציון לארצות הברית, לבית הלבן, לוושינגטון, ואגב, בגלל שהדבר הזה אמור לקרות מתישהו, אז את מטוס כנף ציון השאירו בארץ, ונשיא המדינה, שבעיניי זה אירוע מדהים, טס לפנמה במטוס של אלאל, בערך 50 אנשים במטוס, במטוס 777, מטוס שיכול להכיל 300 איש, המדינה משלמת, חוכרת את המטוס הזה, לתקופה באמת של כל הנסיעה הזו, בגלל שבמשרד ראש הממשלה העבירו את המסר, שהמטוס כנף ציון חייב להישאר בארץ.
2: מי משלם על כל זה?
1: אתה ואני. טוב. מדהים.
2: וגם עוד מילה אחת שחשוב לי להגיד, כי זה אולי הדבר הכי מטריף, אותי, גם כנראה את המאזינים שלנו. המצב בצפון הוא הזיה. הוא הזיה. ולא תעזור תקיפה אחת וחיסול ממוקד בבירות, ולא תעזור עוד פעולה אחת בעומק לבנון. אנחנו נמצאים פה במשבר אמיתי, ששונה אלף אלפי הבדלות מההסכם שלנו בנובמבר 24, שהייתה לנו חופש, הייתה לנו אפשרות לעשות מה שאנחנו רוצים בלבנון. אנחנו כרגע נתונים לחסדיו של דונלד טראמפ, וזה כל האירוע, וכל פוליטיקאי שיגיד אחרת טועה, לא השר בן גביר, ולא אף גורם ממשלתי, ולא שום הודעה של דובר צה"ל תשנה את תמונת המצב האמיתית. מדינת ישראל חייבת לעשות משהו עם הצפון, ואני לא מדבר רק על הסגסוג והדברים שהאזור הזה חייב, אלא גם ביטחונית, איך לרוץ הלאה. שמעתי פה איזה כזה מעבר, כאילו כמו ביציע התענות.
1: סימנו לנו.
2: שעושים לי כזה, יאללה, תמשיך הלאה, חפרת.
1: יאללה, צא, כן, כאילו, צא, צא.
2: אלו היו הדברים שלי.
1: פקשת, סחר. וחוזרים.
3: 107.5 אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור... סחור... סחור...

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: יש לייפסטייל?
1: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: 107.5
13: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
14: הרבה הודעות על עניין אפליקציית הצעדים. אז רגע, רק בוא נפתח את זה, בסדר, ברשותך. אני לא בעד.
15: אני מתבייש.
14: כי?
15: כי לא הולך לי בדבר הזה, לא הולך לי, אני לא יודע. אנשים כאילו בטבעי שלהם הולכים הרבה, ואני לא הולך הרבה כנראה.
14: כמה אתה הולך בממוצע ביום?
15: מה זה השאלה הזאת? תגיד לי, איפה אני יודע?
14: אתה אומר, אנשים הולכים הרבה, אז יש לך איזשהו הזמה למשהו?
15: לא, אתה פתאום מסיים את היום, רואה שאתה עם 3,000 צעדים, פתאום מישהו עם 15,000. זה הגיוני, כאילו, אני לא מבין. איך אנשים הולכים כל כך הרבה? לא יודע.
14: גם לאן?
15: לא, באמת לאן. אין לי לאן ללכת, כאילו, מוזר.
14: לא, אבל אני אומר לך כהחלטה.
15: אני מוצא עצמי, מתחיל לעשות הליכות, כמו אדיר מילר ברמזור, שרוצה לעשות דיאטה, אתה יודע.
14: כצד מערכתי. אני נגד האפליקציה הזו, וגם לא התקנתי אותה בטלפון, ואני גם לא אכניס את האפליקציה הזו לטלפון שלי, כצעד כאמור בונה אמון שלי עם האי-עשיית כושר.
15: אתה לא צריך, תראה איזה חטוב אתה, תראה איזה יד קדמית במצלמה פה. אתה נראה כמו מישל טרוני. לא, אבל תקשיב, אני חייב לקחת אותך למקום אחר, עזוב. אמרו לנו תוכנית רדיו, וישר הולכים למקום הרציני, והשר בן גביר, ועוד מעט נשמע גם את השרה מירי רגב, ועוד מרואיינים מעניינים. אבל בוא נדבר על כיף קצת. אתמול היה משחק שאמור היה להיות משוגע, בסוף הוא הסתיים בטייקו, כן?
14: אבל ברמה מאוד גבוהה.
15: נדבר איתך על פריס סן ז'רמן ביירן, כן?
14: כן.
15: ופריס שכנראה בדרך לשחייה נוספת בליגת האלופות, בוא נראה אם היא תשמור על התואר או לא תשמור על התואר, אבל אחרי המשחק של ה-5-4, שאולי זה היה המשחק הכי גדול שראינו אותו,
14: ציפיתי
15: אתמול יותר שערים, ועדיין זה היה משחק מותח, מעניין, זו הייתה פעם ראשונה, זו תקופה ארוכה שאני שומע גם אצל החברים, אצל כולם, מעין רצון ברור לשבת יחד, לראות משחק כדורגל, זה הרבה זמן לא היה. אז נכון. יש גם כדורגל בארץ וכולי. מי איתנו, אורי אוזן כאן?
14: אורי אוזן כאן. שלום, בוקר טוב, אורי.
16: בוקר טוב,

0: האפליקציה הזאת, ואז מגלים כמה אני הולך ביום.
1: לא זז.
2: אוקיי.
0: אתה רוצה להצטרף לנו לרשימה? אתה נראה לי דמות חזקה. אפשר לי לשלב בינינו, שנהיה תחת אותם נתונים.
2: אני פחות הולך, אני יותר רץ, אז אתה מוזמן לבוא איתי. הפארק פה ליד הבית, אחד המקומות הכי יפים בארץ, לרוץ בהם, אתה מוזמן. אני אשמח לארח החברה.
0: אולי זה יעזור לי, באמת אולי זה יעזור.
2: וגם טוב למחשבות, מנקה את הראש, זה מרגיע.
1: כן, ויש מלא מחשבות עכשיו, תקופה של מחשבות.
2: אז אחרי אתמול, שגם היה ליגת העל וגם ליגת האלופות, אז פרקתי את זה היום בבוקר בפארק.
0: בוא נתחיל בליגת האלופות. פריס סן ז'רמן, אפשר להכריז עליה, זהו, כמחזיקת אלופת אירופה גם לשנה הזו?
2: ממש לא, קודם כל יש לה עוד תגמר. אפשר להכריז עליה כאחת שפייבוריטית בגמר, זה כן. יש לה המון יתרונות על ארסנל, לאו דווקא מקצועיים, גם מקצועיים, אבל לאו דווקא, גם העניין הפיזי היא עליונה על ארסנל. ארסנל תקווה להבטיח תהליכות מוקדם כדי לבוא יותר טריה למשחק עד כמה שאפשר. כי מבחינת כמות דקות משחק, שחקני פריז יכולים להרשו לעצמם לנוח בליגה, גם בשלב המוקדם של ליגת האלופות הם שיחקו בהילוך נמוך, כך שמגיעים הרבה יותר טריים, ואתה רואה את זה שנה שנייה ברצף, לואיס אנריקה עם ניהול סגל מבריק, ניהול דקות מבריק, מגיע לגמר שהוא במומנטום מעולה.
0: אולי מה שהוכח אתמול זה דווקא אתה יודע, ההגנה היא ההתקפה הכי טובה, כן? או הפוך. כי בסוף היינו משחק הגנתי, טקטי, ואחרי השאר של דמבלה, פתאום קבוצה שמשחקת מאוד הגנה.
2: שני המאמנים למדו מהמשחק הקודם, בעיקר זה נכון ללואיס אנריקה, זה לא היה אותו 5-4 מטורף שראינו במשחק בפריז. אני חושב שגם היו ענייני שיפוט, אבל זה תמיד יש, וזה חלק מהעניין בכדורגל, אנחנו מכירים את זה גם מהליגה שלנו, אבל קיבלנו באמת שתי הקבוצות שכרגע בכושר הטוב באירופה, הלכו ראש בראש, הלכו עד הסוף, שני החלוצים הטובים בעולם אולי, וזה מה שיצא, בסוף פריז ניצחה. פריז מאוד אוהב את המגרש במינכן, היא ניצחה גם בגמר בעונה שעברה, אבל מול ארסנל זה סיפור אחר, ההגנה הטובה בעולם, מול ההתקפה הטובה בעולם, יהיה פה קרב אדיר בין שני המאמנים, שני מאמנים ספרדים, להזכיר. אז יהיה, אני חושב ששוב, הסיטואציה בגמר היא שונה מהסיטואציה היום, זה עוד 3 שבועות, ארסנל תקווה להבטיח את האליפות אחרי 22 שנה, זה יביא אותה במומנטום, היא תוכל לתת לשחקנים לנוח לפני המשחק הזה. אני לא הייתי סוגר את הסיפור, ממש לא. הכל פתוח יהיה בגמר.
0: מקבלים פה הערה, מה זו קשה, אורי, בזמן שאנחנו מדברים איתך?
2: דבר.
0: אני מתבייש. אומרים לי, לא הצגתם מי זה אורי אוזן. זה לא לעניין. אז קודם כל, אורי אוזן הוא קודם כל חבר. כן. אבל מעל הכל, הוא פרשן, הוא מגיש בגלץ ושותף שם.
2: נכון.
0: והוא עיתונאי על שיודע לפרשן ולשדר, על כל תחום שתרצו, אבל בעיקר על הכדורגל של מבחינתי הוא הטוב בארץ.
1: תראה, אורי, ככה, כמה דברים שהופתעתי מהם. אחד, מזה שגיציס כל כך מבין בכדורגל, אני מודה שגם אותה הופתעת.
2: לא הופתעתי, אני מכיר אותו, עבדנו בגלץ.
0: לא.
2: שהוא מבין בכדורגל.
1: נתן פה פרשנויות שאני לא ציפיתי ממנו, ואתה יודע, בסוף אנחנו נמצאים, מדברים ברדיו חיפה, עיר של כדורגל לגמרי, מכבי, הפועל חיפה, אז בוא נתחיל...
2: תקופה קשה,
1: וזו תקופה קשה גם למכבי וגם להפועל, אבל כן, בוא נתייחס באמת רק לפני שניפרד, גם למשחק שהיה אתמול של מכבי, הפסד להפועל באר שבע, גם הפועל חיפה שמשחק על חייה, לפחות בתחילת העונה הבאה.
0: והפועל תל אביב שמפסידה לביתר, זה מביא אותנו בסוף לקרב ראש בראש ביתר באר שבע, נראה לי זה האירוע.
2: כן, אתמול בשנייה האחרונה, ג'בוניס, בתחילת תוספת הזמן, בעצם נציל לבאר שבע אולי את העונה, והאליפות תוכרע בקרב ראש בראש. עוד שני מחזורים בטדי, עם יתרון קל לביתר, שניצחה בבלומפילד. לגבי מכבי חיפה והפועל חיפה, תשמע, לא שנה טובה לעיר חיפה. הפועל חיפה בסכנת ירידה, סילבה ששחק הזדמנות אחרונה בשבת, בסוף השבוע, סליחה, ובמכבי חיפה מצד שני, אני חושב שזו העונה הכי גרועה שלה מאז העונה של גיא לוזון. הידרדרות מוחלטת, נפילה גדולה, אתמול עוד איכשהו, אתמול היה משחק יחסית טוב, וגם הוא השימה בהפסד והרחקה של המאמן.
1: כן.
2: אבל אתה יודע מה טוב בכדורגל? תמיד יש את העונה הבאה.
1: נכון, בדיוק.
2: ובקיץ שוכחים, מטפחים את התקוות,
1: נכון.
2: ואולי בעונה הבאה יהיו דברים יותר, הדברים יסתדרו יותר טוב.
1: אורי יוזן, ספורט אחת גלי צהל ועוד הרבה דברים אחרים, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזו.
2: תודה חברים.
1: תודה רבה אורי. טוב, שוב קודם כל אני אומר לך, הפתעת אותי בנוגע לעניין הכדורגל. אני יודע שאתה חזק וצריך לתת גם את הכותרת כאן.
0: תגיד לי, אתה לא מתבייש?
1: בפרסום ראשון.

0: הראשון,
1: מביך אותי מול כל המאזינים.
0: שהרבה ישראלים רוצים להגיע למונדיאל, אבל מי שיגיע למונדיאל הוא הדר גיציס. נכון. אז קודם כל שפו על העניין הזה. מתי הטיסה?
1: בעשרה ביוני.
0: לאן?
1: ניו יורק.
0: ניו יורק.
1: לתקופת זמן מוגבלת אך לא מוגבלת.
0: מוגבלת, אך לא מוגבלת.
1: אתה יודע, מתחילים שבוע וחצי. כן. אולי מסר לבחירה המערכת. אפשר טיפה להאריך, כאילו, אתה יודע, אפשר עוד קצת.
0: אתה מעביר את המסר מכאן.
1: אמרו לי שרדיו משפיע. אז זה דבר אחד. אבל זה הולך להיות אירוע ענק. מונדיאל שלא ראינו כמותו, כן? בניגוד להמון אליפויות קודמות ומעמדים מן הסוג הזה, אנחנו מדברים כאן על שלוש מדינות. ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, כל הנבחרות הטובות בעולם, חגיגת ענק בניו יורק. בואו נקווה שיהיה כדורגל טוב, איכותי, ושנהנה מזה שלא יהיה לנו מלחמה ברקע. נקווה שטראם באמת יעמוד בתחזיות.
0: איך אתה יודע, אולי על הדרך גם תוכל להיכנס לבית הלבן, לאיזה מסיבת עיתונאים.
1: והוא היה נקוץ גם גרביים יוניקלו, בשביל לתת לירון
0: אברהם. יפה, כן. טוב, אז אין ספק, אתה יודע, פה גמר ליגת האלופות, זה קורה בבודפשט. העיר האהובה עליי.
1: בודפשט, זה מדהים. כמה פעמים היית בבודפשט?
0: לדעתי, מעל 10 פעמים.
1: יותר משהיית בקריות.
0: לא, מה פתאום הגזמת. אבל יהיו שם הרבה מאוד ישראלים שיטוסו לשם. נדבר גם בשעה הבאה על ענייני הטיסות.
1: אגב, שנייה שאלה, אתה יודע מה כבר נגעת בזה, עזוב, מונדיאל.
0: כן.
1: אפשר לטוס למונדיאל? כלומר,
0: לא.
1: אדם שמרוויח סביר בחיים, לא עשיר כמוך, לא, אתה יודע, אדם שקם בבוקר ואומר, כאילו, אני מחפש למי לתרום את הכסף. אתה יודע, אנשים ממוצע. יכול להרשות לעצמו?
0: אני קניתי לביתי מרצון מכונה של ברד הביתה? או שאתה קנית מרצון?
1: לא, באמת.
0: לא, רק כדי להבין, כי בסוף, אתה יודע, אתה בא כאן ואומר ומסביר ומפרשן ופותח כאן הרבה מאוד נושאים. אבל
1: זה היה קופון, קופון.
0: קופון, ברור, זה מהמתנה של... עכשיו, אגב, כשאנחנו גם חלק מהרדיו, עכשיו אתה תקבל גם תו לפסח וראש השנה מהרדיו.
1: לא מאמין, אמיתי.
0: כן. מה אתה אומר?
1: תשמע, זה בשורה מדהימה. קודם כל מודל לרדיו חיפה.
0: טוב, ברצינות לשאלתך, שים לב, הטיסות כרגע, אתה יודע, הרבה מאוד שואלים אותי האם המלחמה הסתיימה, והרבה מאוד מנסים להבין, כי זה משפיע על עולם התעופה. ואז עולה כאן השאלה, כי טראמפ אומר, אנחנו לקראת סיום, ויש שבוע, ויש אולטימטום, אולי עוד שבועיים. יש לא מעט אולטימטומים שטראמפ נותן לאיראן, ומבחינתו לפחות המלחמה כבר הוא בראש של המונדיאל. עוד כמה ימים נשאר לדעתי 31.
1: 11 או, ביוני, זה מתחיל.
0: כן, חודש בדיוק לדעתי למונדיאל, חודש וכמה ימים. ושים לב שחברות התעופה האמריקאיות לא חוזרות לישראל, והן באות ואומרות, אנחנו גם לא נחזור עד ספטמבר 2026. זאת אומרת, שלמרות שמבחינת טראמפ, המלחמה כבר קרובה לסיום, אולי הסתיימה.
1: חברות לא מאמינות לו.
0: לא בדיוק מאמינים לו עדיין. וזו נקודה מאוד מאוד מאוד מעניינת שצריך לשים לב אליה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה, עבר מאוד מהר, אני חייב להודות.
1: טס.
0: בדרך כלל דייטים איתך...
1: ממושכים.
0: עוברים לאט, חייב להגיד.
1: אני מבין. זה היה פחות מייגע הפעם, כן? אתה יודע, אנחנו צריכים להמשיך להוסיף לנו אנשים מסביבנו.
0: בדיוק. אנחנו נסיים את השעה הזו עם חנן בן ארי ועם פאר טס. איך התגעגעתי ככה לתת, אתה יודע, את השם של השיר?
1: אתה יודע מה, אז בואו נעשה את זה אחרת. נופר, תשימי לו רגע את השיר כאנדר ותני לו כזה להציג את השיר.
0: וואו, יפה. אז רגע, רק נגיד תודה לכל החברים שעושים את התוכנית. אורי שטיין, טכנאי השידור, נופר גאון שלו, יסמין שאואר בהפקה, ומור אדינבורג בדיגיטל.
1: וזה, זה פאר טס.
0: וחנן בן ארי. אנחנו מיד חוזרים.
2: שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.
1: 107.5
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר. צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים, הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההצעה האמריקנית שנבחנת במסגרת המגעים בין ארצות הברית לאיראן כוללת דרישה לפירוק מתקני הגרעין בפורדו נתנז ואיספהאן, למסירת כל מאגרי האורניום המועשר ולהקפאה של 20 שנה בהשארת אורניום, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד כוללת ההצעה פתיחה מחודשת של מצר הורמוז במקביל להקלה האמריקנית מדורגת בסנקציות שתותנה בעמידה איראנית בהתחייבויות. ברשת CNN דווח הבוקר כי איראן צפויה להעביר בהמשך היום את תשובתה להצעה. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים מדרום המדינה, ובהן מחסני ואזורי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. סוכלה הברחת אקדחים מגבול ירדן. תצפיות זיהו אתמול רחפן שחצה ממזרח לגדר הגבול, וכוחות צהל שפעלו במרחב הרתו אותו כשהוא נושא 11 אקדחים. כלי הנשק שהוא... עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 35 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב נחל פרט בחדרה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלות בפנים ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חיים פישר והדר גיציס.
1: שוב שלום לכם, בוקר טוב, 3 דקות עכשיו אחרי השעה 10, רדיו חיפה, 107.5, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, הדר גיציס, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מה עניינים, מה שלומך?
1: ספר לנו על מספר הצעדים שעשית כאן בזמן ההפסקה. רצת הלוך חזור, הלוך חזור, רק בשביל לעמוד חזרה בתוך העניין הזה.
2: יפה, לא, מי שלא רואה אותנו עכשיו במדיה, אז אני ממש צועד במקום, אחי. אני ממשיך לשמור על הקצב, אבל הקצב טוב לדעתי, תשמע, שעה שנייה, והייתה שעה מעניינת.
1: נכון.
2: גם כותרות חביבות, גם דברים נעימים לשמוע, וגם כאלה שהודיעו לנו שהם כבר שוקלים להזין לנו גם בשבוע הבא, אם דולב החליט שאנחנו ממשיכים.
1: אתה אומר זה כאילו, זה מבחן כרגע?
2: אני לא יודע, אני מרגיש כמו בכוכב נולד עם צביקה הדר, שעומד
1: שמה?
2: שבסוף יש כזה, בסוף המשדר, את העיגול הזה, את העבר או לא עבר, אתה יודע,
1: okay.
2: האדום או הירוק, אבל לדעתי אנחנו בסדר גמור לפחות לפי שעה, לפחות טוב לי איתך, אני נהנה מהזמן הזה ו...
1: אני נהנה איתך בצורה, אתה יודע, בלתי רגילה, מתי זה נגמר? אני סופר לאחור, כמה נשאר לנו? 50 דקות.
2: הרבה זמן לא נהנה ככה. תראה, יש לנו שעה טובה.
1: נכון.
2: מחכה גם מרואיינת אחת מעניינת, אבל לצידה עוד לא מעט דמויות שיגיעו לכאן וידברו איתנו על ענייני היום-יום, ואני רוצה שגם להתעסק, אתה יודע, במוזיקה קצת. אמרו לי, רדיו, מוזיקה, אירוויזיון.
1: אז קודם כל, ממש האירוויזיון בעוד כמה ימים. בשבוע הבא האירוויזיון, החזרה הראשונה כבר הוגדרת כמוצלחת, החזרה השנייה כבר הייתה, אומרים, משהו פנומנלי.
2: מה אתה חושב על מישל?
1: אני חושב, תראה, לדעתי אנחנו צריכים לזכות. האם אנחנו נזכה?
2: השיר הזה לדעתך יביא לזכייה?
1: לא. אבל לא בגלל...
2: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. שים פוליטיקה בצד, שים את הדוס פועה בצד. ביחס לשירים שאתה מכיר בשנים האחרונות, עם יובל רפאל ועדן גולן, דרך נדב גדג'.
1: תראה, אני בדקתי את ה... אני בודק גם איתך עכשיו בלייב את הטבלת אימורים, כדי להבין איפה אנחנו עומדים. לפחות בעולם אנחנו עדיין מקום שישי. פינלנד מקום ראשון. בסדר.
2: איך, יש להם שיר טוב לפינלנד? לא שמעתי.
1: לא, אל תגזים, אני לא עד כדי כך מוכר אירוויזיון. בכל מקרה, יהיה איתנו גם סיוון יאן, כשהוא מפיק המשלחת, והוא יהיה איתנו בשידור חי עוד מעט מווינה, יספר לנו על מה שקרה אתמול, והחזרה שמוגדרת באמת חזרה מוצלחת, וגם יואב גינאי יהיה איתנו בין היתר. אנחנו נדבר גם עם דוקטור מיכאל מינשטיין, על כל מה שקורה בכל הגזרות, גם צביקה חיימוביץ', תת-אלוף. במילואים, צביק חיימוביץ' יהיה איתנו, וגם השרה מירי רגב, שרת התחבורה, כי אנחנו נמצאים באמת, אתה יודע, בתקופה של פחות מחצי שנה לבחירות, ויש הרבה מאוד נושאים לדבר עליהם, ואנחנו רואים איזושהי התעוררות מאוד משמעותית בצד שרוצה להוות את גוש, את הגוש הנגדי באמת לנתניהו, לליכוד.
2: אתה רואה את החיבורים מצד אחד? ומצד שני, משהו שמאוד מחזק אותם, נשאל מיד את השרה מירי רגב בעניין הזה, זה העובדה שמצבנו הביטחוני לא טוב. ואומרים הרבה אנשים שאני מדבר איתם, אם המצב הזה נשאר ככה, עד מועד הבחירות, אני שוקל להצביע לאנשים שלא הסבתי להם קודם. אני שוקל לשנות כיוון. וזה ניכר בהמון מקומות שלא האמנתי שאני אשמע כל אחר שלא נוגע דווקא למפלגת הליכוד. ליכודניקים שנים אומרים פתאום, אחרי מה שאני רואה כרגע במצב ביטחוני, אם אני לא אראה פה שינוי של הרגע האחרון, האמנו לטראמפ בתחילת הדרך, הבנו שאנחנו בדרך למשהו גדול, פתאום הכל יפוצץ לנו בפנים. אז מעניין מאוד באמת לאן זה ילך, בחירות שונות, ובעיקר, אתה יודע, ייחודים בפנים בסוף, האם אייזנקוט יצטרף או לא יצטרף, איך זה ישפיע על יתר המפלגות.
1: כן, שגם מאיר גולן קורא הבוקר לאייזנקוט לקבל החלטה, ואומר אסור שיהיה פיצול בגוש, כך אומר יושב ראש הדמוקרטים ממש הבוקר. תראה, אני רוצה לדבר איתך באמת עוד לפני ש... נעלה לכאן את שרת התחבורה מירי רגב לרעיון, כי גם יש דברים מעניינים, אתה יודע, בתחום התחבורה, בין היתר, וויז, כן, לא, בסיס, ובכלל
2: הרבה... תגיד לי, מה קורה עם הסיפור הזה? אני שומע עליו בחודשים ארוכים, אתה כל שבוע הבא עם קוריוס חדש במהדורה. לאן זה מתפתח?
1: אני חייב לומר שאני מסכים לחלוטין עם ההחלטה שקיבלה שרת התחבורה, ועם ההחלטה שקיבלו כאן בישראל כרגע להקפיא, את ההליך הזה עם וויז ואת פתיחת הבסיס ואת בסיס הפעילות כאן, כי אתה יודע, מצד אחד מאוד רוצים ומקווים מאוד שהחברה הזאת תגיע לכאן, מצד שני אנחנו לא רואים שוויז עושה שום צעד כדי להגיד דבר. אנחנו שווים לישראל, כמובן שיש כאן את כל ההגבלות של האיחוד האירופי שבאים ואומרים, אנחנו עדיין לא מאשרים, האם לטוס לארץ, כן לטוס או לא לטוס, אז יש כאן הרבה מאוד סימני שאלה, אגב, החשיפה שלך מאתמול במהדורה המרכזית, על המתלוננת נגד אייל גולן שהגיש תלונה במשטרה, הבוקר כבר, אני מבין שיש התפתחויות.
2: כן, יש התפתחויות, המתלוננת נגד נגד אייל גולן מהפרשה החדשה, זוכר? לא משחקי חברה, אלא פרשה אחרת שנוגעת לאותה מתלוננת שאומרת שאייל גולן ביצע בה עבירות מין. על כל פנים, הגיש תלונה במשטרה על כך שהדברים לדעתה מתפתחים לא בצורה הגיונית, לפחות בכל הנוגע לענייני החקירה. עוד נעדכן, עוד נעדכן.
1: נגיד עכשיו שלום, בוקר טוב, תודה רבה לך שאת איתנו, שרת התחבורה, חברת הקבינט, מירי רגב, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ומזל טוב, והצלחה גדולה בתוכנית שלכם.
1: תודה רבה, מעריכים את הברכות הללו. נפתח קודם כל באמת, אנחנו ברדיו חיפה, ומעניין לשמוע, גם התושבים רוצים לשמוע, מה קורה כרגע מבחינתכם עם המערכה מול לבנון, ועד כמה בסוף אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יגיד, אני מסיים את המלחמה מול איראן, כשבתוך זה, בתוך ההסכם, גם לבנון כלולה, וחיזבאללה כמובן, מה זה אומר מבחינתנו, מבחינת התושבים, מבחינתכם, מבחינת מקבלי ההחלטות?
3: טוב, קודם כל, ברור לחלוטין שאנחנו לא עוזבים את לבנון עד אשר אנחנו מפרקים את חיזבאללה מנשקו. המציאות שאנחנו נמצאים היום בלבנון היא שאנחנו נמצאים על הקו הצהוב, ויש לנו חופש פעילות עד הליטני, כמו שראיתם אתמול חיסלנו בבהירות את מפקד כוח ארדואן של החיזבאללה, וחיסלנו בעזה את הבן של חליל אלחיה, שהיה מראשי הנוח'בה. אנחנו ממשיכים לפעול בלבנון כל הזמן. בעצם יש אש ללא הפסקה. אין הפסקת אש. יש אש ללא הפסקה. אנחנו בסופו של יום פועלים מול כל איום שיש נגד אזרחינו ונגד חיילינו. צה"ל פועל שם בעוצמה גדולה, מחסל מחבלים, פועל ומזהה תשתיות טרור, מחסל ומפרק תשתיות טרור, כפי שאנחנו מבינים. בעבר חיזבאללה היה על הגדר, כוחות רדואן היו על הגדר, היה חשש מאוד גדול לפלישה, היום הם לא נמצאים על הגדר, הם רחוקים מהגדר, רוב האוכלוסייה התפנתה מאזור דרום לבנון, נמצאים שם רק כפרים מסוימים של נוצרים, כן, ואנחנו מתכוונים להישאר שם וליצור את אותה רצועת ביטחון, כפי שאנחנו יוצרים אותה גם בעזה, אנחנו לא זזים משם, אנחנו מבדילים בין הסכם, בין איראן לבין לבנון. אנחנו כמובן במסע ומתן להסכמי לבנון. לבנון מבינה היום יותר מתמיד שחיזבאללה מזיק מאוד ללבנון. הם רוצים להוקיע את חיזבאללה מתוך הממשלה, וברגע שנגיע לאיזשהו הסכם שהם מבינים שחיזבאללה צריך להיות מפורק מנשקו וצריך להיות שקט בגזרה, כל עוד זה לא קורה, אנחנו שם.
2: השרה רגב, בסוף יש כאן שגרה, ומי שנמצא בתל אביב כרגע חווה שגרה מלאה. מי שנמצא כרגע בקריית שמונה, באביבים, בירעון, במרגליות, במטולה, לא חווה שגרה.
3: נכון.
2: וחשש אמיתי לקראת כל אזעקה. ואני טועה. איך הגענו למצב הזה? את יודעת, ההסכם הקודם, נובמבר 24, היה הסכם שאומרים התושבים היום בצפון, הוא גן עדן ביחס למה שקורה כרגע. איך אנחנו משנים את תמונת המצב הזו?
3: אז קודם כל זו שאלה מצוינת. קודם כל זאת הזדמנות מצוינת לחזק את תושבי הצפון. אני נמצאת בצפון, ביקרתי בקריית שמונה, אני בקשר עם ראש העיר שם, ביקרתי בנהריה, ביקרתי בשלומי, אני בקשר עם כל ראשי המועצות ועם התושבים. אנחנו קודם כל מחזקים אותם על כך שהם נחושים להישאר בצפון ולהגן על הצפון. מצד שני צריך להבין שהמציאות מהשישי לאוקטובר השתנתה. שום גן עדן. ראינו שבאמצעות אותו הסכם שהיה, חיזבאללה המשיך להתעצם. היו לו מאות טילים, יש לו עדיין טילים. זה לא אותו חיזבאללה שהיה לפני כן. זה לא אותו חיזבאללה עם נסראללה, זה לא אותו חיזבאללה עם כמות הטילים, זה לא אותו חיזבאללה עם הדלגיטימציה שיש לו בקרב מדינות ערביות מתונות, וזה לא אותו חיזבאללה וזה גם לא אותו איראן. כי איראן היא בעצם הספונסר הראשי של החיזבאללה, כשאיראן מאוד מאוד חלשה, איראן חלשה, חיזבאללה חלש. ולכן החיזבאללה מאוד חוששים מאיזשהו הסכם שהנשיא טראמפ יגיע עם איראן, כי הם מבינים שאם הם לא יהיו חלק מההסכם הזה, הם הולכים ונעלמים. ונכון, זאת מציאות לא פשוטה, זו מציאות מאתגרת, אבל אני אומרת באופן ברור, המציאות הזאת משתנה. היא משתנה בכך שצהל חזר לרצועת הביטחון, צהל לא עוזב את רצועת הביטחון, ואנחנו שם כדי לתת הגנה לתושבי הצפון.
1: אפשר לתת, השרה רגע, באמת איזושהי הבטחה, זו מילה גדולה מדי, אבל איזשהו באמת קריאת כיוון שאומרת לתושבי הצפון, בקרוב המציאות תשתנה ויהיה טוב הרבה יותר, ויהיה אפשר באמת לחוות שגרה אמיתית, גם מעולם התיירות בצפון למשל, והעסקים
3: שחווים
1: בדיוק, וחווים קריסה גדולה מאוד.
3: לקראת הקיץ, תראה, קודם כל הולכת לבוא הצעת מחליטים עם הרבה מאוד תקציב לצפון, מעבר לתקציב שכבר נתנו לכל מה שקשור לאופק צפון ולתקומם בדרום. הולך להגיע תקציב מאוד מאוד גדול לתושבי הצפון, כולל תמריצים, משום שאנחנו רוצים לעודד כמובן את העסקים הקטנים, אנחנו רוצים לעודד את התיירות, אנחנו רוצים לעודד שם כמובן את התחבורה, רכבת קריית שמונה אילת מתקדמת מאוד, מטרוניות בצפון כמו שאתם רואים שם, טירת כרמל וחיפה, תחבורה ציבורית, הנמל שעובד, שני הנמלים שעובדים בחיפה, עיר חיפה שחזרו לעבוד בחיפה, לאור מגבלות פיקוד העורף שלא אפשרו לנו להחזיר את חיפה לעבוד. אנחנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע בצפון כדי שא' הציבור יישאר שם ולהחזיר עוד ועוד אנשים לגור בגליל ובצפון. אני אומרת שוב הבטחה, כן. לתת הבטחה שהכל יהיה ורוד והכל יהיה שקט. בתאריך מסוים אני לא יכולה להגיד, אבל אני יכולה להגיד שהכיוון שאנחנו הולכים אליו הוא כיוון טוב, הוא כיוון שמשנה את המציאות מהשישי לאוקטובר. מדינת ישראל, מאותו יום ארור של המחדל הקשה הזה, של השביעי לאוקטובר, בעצם כמו אוף החול, מהמקום הכי נמוך התרוממה, ומשנה את פני המזרח התיכון, גם ביומים הקרובים וגם ביומים הרחוקים.
1: כן, תדעת, גם באמת, השר סמוטריץ' שהגדיר השבוע את מה שקרה בשבעה באוקטובר, לעומת לשבת עם מנסור אבאס בממשלה, אמר שזה גרוע יותר, אני בטוח ששמעת את הדברים הללו, וגם לך הייתה ביקורת על הדבר הזה.
3: יש לי ביקורת על בנט, ברור לחלוטין שבנט לא יכול להקים, ולפיד לא יכולים להקים שום ממשלה בלי האחים המוסלמים, באותה שנה שהם היו שם, הם הכניסו 12,000 פועלים מעזה והתגאו בזה, הם העבירו שטח, ים צפוני, לחיזבאללה וללבנון, בלי לקבל שום תמורה, הם אמרו שיהיה שקט ולא היה שקט, הם עשו את המינויים הכי גרועים של אותם, של ארצי ושל רונן, ורונן בר, במהלך מעבר לפני בחירות. צריך להגיד באופן ברור, בנט, שיקר למצביעים שלו, הוא שיקר פעם אחר פעם, אני לא סומכת עליו, אני בטוחה שרוב הציבור רואה את מה שאנחנו רואים, ומבין שבסופו של יום היחידי שיכול להמשיך להוביל את מדינת ישראל, מול האתגרים המאוד מאוד מורכבים שיש בפנינו, הוא נתניהו. ולכן אני אומרת שוב, הביקורת היא ביקורת כזאת, שמי שיושב עם האחים המוסלמים, שמונים ממנו, כן, שאומר גדי אייזנקוט, אין צורך להיכנס לרפיח, שאומר בנט, אני מתגאה בזה שהכנסתי 12,000 עובדים מעזה, שהם נותנים תקציבים לאחים המוסלמים, שהם בעצם אגב של אבאס, טיבי ואיימן עודה, לא רוצה לשבת בממשלה איתם, לא רוצה שהם יהיו חלק מהממשלה, הם תומכי טרור, הם יש להם את אותה אג'נדה שיש לאחים המוסלמים כלפי מדינת ישראל. אני לא רוצה אותם בשלטון, וכל מי שיושב איתם ורוצה להתחבר אליהם, בסופו של דבר, הוא חלק מאותה קונספציה שהביאה אותנו גם לשביל לאוקטובר, ובעזרת השם תקום ועדת חקירה שתשים את הכל על השולחן, ותראה איך הגענו למציאות הנוראית הזאת של השביל לאוקטובר.
2: שרה רגב, הזכרת ממשלת הבאס. אני טועה אם את מסכימה עם הדברים של השר סמוטריץ', שאומר הקמת ממשלה עם מנסור הבאס חמורה יותר מטבח השבעה באוקטובר.
3: תראה, אני אומרת שוב, אני לא חושבת שזה, אני אומרת ששניהם חמורים. האירוע שקרה בשביל לאוקטובר הוא אירוע חמור ביותר, מחדל גדול, פצע שילווה אותנו לאורך עוד הרבה מאוד שנים. תודה לאש החטופים בבית, הלוואי ויכולנו להחזיר את כולם חיים, הלוואי ויכולנו להחזיר את כולם חיים, אבל המציאות הזאת שהחטופים חזרו הביתה, מי בחיים ומי לקבורה, היא נותנת לנו איזושהי תחושה של סגירת מעגל מאוד מאוד כואב שהיה בשביל לאוקטובר. אז המחדל הזה הוא מחדל חמור, ובלי שום קשר למחדל הזה, לשבת עם הבאס בממשלה, זה חמור ביותר.
1: טוב, כן, אבל גם ראש הממשלה נתניהו ברגעים מסוימים רצה באמת שהדבר הזה יקרה.
3: בחיים, תקשיב טוב, זה ספין וזה פייק, ראש הממשלה נתניהו לא, בחיים לא אמר שנשב עם האחים המוסלמים. אין סיכוי שהליכוד או הימין, מישהו מהימין, יישב עם האחים המוסלמים וישב עם הבאס, מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, מי שרוצה להפוך את מדינת ישראל למדינת כלל אזרחיה, מי שנותן גב לטרור, מי שבאף שלב לא בא ואמר שמה שקרה עם הנוחבות זה דבר שנורא והיום ואסור שיקרה, מי שאומר שבמקום להגיד שאנחנו מגינים על עצמנו בפעילות שלנו בעזה, אומר שאנחנו פוגעים בחפים מפשע, איימן עודה, טיבי ועבאס הם האחים המוסלמים, וצריך להבין שהם חלק מאותה אג'נדה של האסלאם הקיצוני, ואנחנו בשום שלב לא אמרנו שנשב עם האחים המוסלמים,
2: כן.
3: לא נשב עם האחים המוסלמים, בשונה מבנט, שאמר פעם אחר פעם.
2: השאלה היא, אבל את יודעת, האם זה אחריה?
3: הוא לא ישב עם האחים המוסלמים.
2: ג'יהאד, השרה רגב, אנחנו בסוף רואים סקרים, ורואים את העבודה של הצד השני, והגוש שרץ קדימה, ועדים לחיבורים מעניינים, ועדים להתחזקות והתעצמות, גם אל מול המצב הביטחוני היום, ובאופן כללי, הבנה פוליטית שאולי משתנה לנגד עינינו. לא מטריד אותך? לא, הנתונים האלה לא מטרידים אותך?
3: אני רוצה להגיד לך שאני לא רואה, ממש לא, אני לא מתרשמת מסקרים. אתה יודע, בסקרים, גם טראמפ הפסיד, ובסקרים זה, אני לא מתרשמת מסקרים. אני מסתובבת בשטח, אני רואה את הציבור, אני רואה את אותם אנשים ממרכז שמאל שהתפקחו ומבינים היום יותר מתמיד שהימין צריך להיות בשלטון.
2: כן, אבל היא באמת, אני באמת טועה, אבל השרה רגב...
3: איך שהשמאל מחלק את הקולות שלו, זה לא מעניין אותי. אנחנו רואים מה קורה במפלגה של בני גנץ, אנחנו רואים שער לפיד בקושי עובר את אחוז החסימה, כל פעם יש להם איזה שהם כוכבים חדשים בשמאל, מפלגת העבודה האגדתית איננה... בסופו של יום אנחנו מבינים דבר אחד, שהימין יקבל הרבה מאוד קולות והרבה מאוד מנדטים, הימין הוא זה שירכיב את הממשלה הבאה, וראש הממשלה הבא יהיה נתניהו. כל החיבורים...
1: אלו בחירות קשות, אלו בחירות קשות יותר לראש הממשלה נתניהו הפעם?
3: אני חושבת שאלה בחירות לא יותר קשות, משום שאלה בחירות שהתוצאות מדברות בעד עצמם. כשאנחנו רואים מה קורה בשלוש השנים, תגיד לי איזה מדינה נמצאת במלחמה והכלכלה שלה מתחזקת, איזה מדינה נמצאת במלחמה והמטבע שלה מתחזק? איזה מדינה נמצאת במלחמה ומצליחה, ראש ממשלה מצליח להביא את המעצמה הגדולה ביותר בעולם, את הנשיא טראמפ, לטפל באיום הקיומי כנגד מדינת ישראל ולהרחיק אותו?
2: אז זה מצד אחד. ועכשיו בואי נדבר גם על המציאות, כי אי אפשר להתעלם ממנה. התחלנו עם הצפון, עם מצב בלתי נתפס. וזה מתחבר לזעקה של בעלי עסקים שלא מצליחים לנהל שגרה. אנחנו כבר שנים נמצאים פה במערכה שהולכת או מתמשכת. את מכירה את תל אביב, את מסתובבת גם שם. זה מורגש היטב, לא רק במרכז הארץ, על אחת כמה וכמה צפונית משם. תיירות שזועקת לשמיים. אנשים שלא מגיעים, עם טיסות, כל יום שני וחמישה אנחנו רואים חברה אחרת שמבטלת והזכות עזרת ואז מבטלת, דין כבר עשה לי כאב ראש עם כל הפרסומים במהדורה. עכשיו אני באמת טועה יחד איתך. לאן האירוע כאן הוא בעייתי ומורכב. את יודעת, אפשר להסתכל פה על הישגים וכדומה. בשטח הישראלים מאוד מאוד מודאגים. גם בצפון בצורה חד משמעית, אבל זה נוגע גם לעצמאים וזה נוגע לעתיד שלנו. מתי נוכל לנשום פה ולנהל שגרה הגיונית?
3: תראה, מדינת ישראל נמצאת באתגרים ביטחוניים לא פשוטים. זאת המציאות. במציאות הזאת, איך אנחנו בסופו של יום דואגים לכך שמדינת ישראל תמשיך להישאר מעצמה צבאית ומעצמה שיודעת להגן על אזרחיה מול איומים קרובים ורחוקים, ומצד שני להמשיך לנהל שגרת חיים בתוך אתגרים ביטחוניים לא פשוטים. ואני חושבת שבמציאות הזאת מדינת ישראל עושה את זה בצורה טובה. אני אומרת לך שאנשים וראשי ממשלות באים ושואלים איך הדבר הזה קורה. לא רק זה, אלא שבאים ומוכנים להשקיע פה. אני אומרת לך שרוצים להשקיע פה ברכבת מקריית שמונה ואלת, ורוצים להשקיע בו במטרו, ורוצים להשקיע פה בבניית השדה המשלים בציקלג. וכבר מדברים על רכבת השלום, שאני מקווה מאוד שמאוד מאוד נתקדם איתה, ברגע שיהיה איזשהו הסכם עם איראן, נראה את הכיוון של סעודיה, ונצליח להתקדם גם עם רכבת השלום. נכון, זו מציאות מאתגרת, אבל בתוך המציאות הזאת, הלימודים ממשיכים, והעסקים ממשיכים, והשמיים פתוחים, במציאות מורכבת מאוד. בוודאי, טיסות, חלק מהחברות הטיסות הזרות מבטלות, וחלק ממשיכות, בסופו של יום השמיים פתוחים, ואזרחי ישראל יכולים לטוס לחוץ לארץ ולחזור לארץ, לכל צורך שהוא. נכון,
2: זאת מציאות בעצם. את מסכימה איתי שהיא מצב הביטחוני? מסכימה איתי שהיא מצב הביטחוני הזה נשמר בצפון, ועם חשש מהתפתחות של איראן מצד אחד, ועם חיזבאללה שעומד על הרגליים מצד שני, זה הקשה לכם בבחירות הקרובות?
3: לא, אני חושבת שהמציאות היום לא תקשה עלינו, משום שבמציאות של היום אנחנו מוכיחים את היכולת שלנו להגן על אזרחי מדינת ישראל, אנחנו מוכיחים את היכולת שלנו לשנות המציאות במזרח התיכון. מדינת ישראל הובילה שינוי אדיר במזרח התיכון, כולל מול איראן. אם לא היינו יוצאים לעם כלבי, ולא היו יוצאים למבצעים לשאגת הארי, בעוד מספר חודשים היו לאיראן פצצות גרעיניות שאף אחד לא היה מצליח להגיע אליהם. צריך להבין את זה. וזה שהנשיא טראמפ היום אומר לאיראן, אתם, כל עוד האורניום המאושר לא יוצא מאיראן, אין הסכם איתכם, זה דבר אדיר. זה דבר אדיר, אף אחד לא חלם על הדבר הזה. אף אחד לא חלם שנגיע למציאות הזאת, שאיראן חלשה, מוחלשת, שיש לנו עליונות אווירית באיראן, יש לנו יכולות מבצעיות ומודיעיניות באיראן, ואיראן לא תמשיך להוות איום קיומי למדינת ישראל, ואנחנו צריכים לסיים את זה היום, ולא להשאיר את זה לדור הבא. וכל מי שיש לו היגיון, מבין שהיחידי שיכול להוביל את זה, זה רק ראש הממשלה נתניהו.
1: השרה רגב, שני נושאים קצרים לסיום, לפני שניפרד, תכף ניגע גם בוויז באמת, ומה שפרסמנו אתמול על ההחלטה בעצם שלך, של משרד התחבורה להקפיא את המגעים, אבל עוד לפני כן רק שאלה באמת, כי אנחנו שומעים ומקבלים את הדיווחים על כך שהליכוד ומי כמוך בחירה בליכוד שנים רבות, אנחנו שומעים על כך שראש הממשלה דורש 10 שריונים, ולהכניס גם אנשים חדשים, מה את יודעת על הדבר הזה? זאת אומרת, מנסים מה לעשות גם איזשהו שינוי רענון בליכוד?
3: תראה, תמיד היו שריונים בליכוד. זה בהחלט בסמכותו של ראש התנועה לבוא למוסדות הליכוד ולבקש שריונים. כמות השריונים היא בסופו של דבר בדיאלוג תעשה מול מזכירות הליכוד, סיעת הליכוד וראש הממשלה. שריונים היו, ואני סומכת על ראש הממשלה וראש התנועה שלנו.
1: את בעד לרענן?
3: לא, אני סומכת עליו, אני חושבת שבסופו של דבר הוא יודע מה נכון לליכוד, הוא יודע מה נכון לתנועה, אנחנו רוצים להמשיך להיות תנועה שמובילה את השלטון, אנחנו רוצים להמשיך להיות התנועה הגדולה ביותר, להרכיב את הממשלה הבאה, ושראש הממשלה הוא זה שהוביל את הממשלה הבאה, ולכן אני סומכת עליו שיהיה איזון נכון בין מספר השריונים לבין הפריימריז, שזאת הדמוקרטיה האמיתית בתוך הליכוד, שתבחר את הרשימה הטובה ביותר לייצג אותה בכנסת הבאה. בין 120 ל-140 אלף חברי תנועת ליכוד, כן. שבסופו של דבר יבחרו את רשימת הליכוד.
1: לסיכום, וויז, נראה אותם בארץ עם בסיס, או שהאירוע הזה יסתיים לחלוטין?
3: אז לפני וויז, אני רק רוצה להגיד שאתמול עלה נושא של חנייה חינם לסטודנטים בחיפה. זה עלה במועצת העיר חיפה, ואני רוצה מפה להגיד, לקרוא לראש העיר, חיפה, יונה יאב, שאני מיודדת איתו מאוד. אני חושבת שההחלטה הזאת היא החלטה מאוד מאוד נכונה. זה רעיון מצוין שהרשות שיש לה חוקי עזר, זה בסמכות מקומית, לאפשר חניה חינם לסטודנטים. ולגבי וויז, תראו, אנחנו, אני לאורך מתחילת הקדנציה אמרתי, שאנחנו כדי להוריד את המחירים, צריכים שיהיה כאן בסיס לחברת לוקוסט גדולה, לטובת אזרחי מדינת ישראל. השם וויז זה שם קוד. נכון שהתקדמנו מאוד עם וויז. וויז, לצערי, למרות שהתגנמנו איתה, ולמרות שיש כבר אישור של האיחוד האירופאי לטוס לישראל, הם כל הזמן דוחים את הטיסה לישראל, והיא לכך החלטתי להפסיק את כל הקשר עם וויז, להקפיא את כל הקשר עם וויז. וויז צריכה להראות שהיא מגיעה לישראל, שיש לה אינטרס לטוס לישראל. אני מיודדת עם מנכ״ל וויז, עם ג'וסף, אמרתי לו באופן ברור, כל עוד החברה לא תשנה את המדיניות שלה, שמרגע שיש להם אישור של האיחוד האירופאי לטוס לארץ, הם לא טסים לארץ, מבחינתי אני הקפאתי את כל המסע ומתן וההסכם שמאוד התקדם מול וויז. מצד שני, אנחנו כמובן פתוחים לכל חברת לוקוסט אחרת, לבוא ולפתוח בייס בישראל. יש לנו כבר מספר חברות שרוצות מאוד להתקדם עם זה. כשהדברים האלה יתפתחו, נוכל כמובן להתקן את הציבור. מפה אני קוראת לחברות התעופה הישראליות. אנחנו מתחילים את עונת, את העונה שבה ישראלים תסים לחול. כן. תסים לחול. אני קוראת להם לא לנצל את המצב הזה, לא לעלות מחירים. אין לי שום, אין לי שום בעיה שהם ירוויחו, אבל שלא תהיה חזירות במחירים. שאנשים יוכלו לטוס לחול. בצורה נוחה ובטוחה.
2: אבל אנשים לא יכולים לטוס לחול, עשרה רגב.
1: מחכים שהאיחוד האירופי יסיר את ההגבלות.
2: צריכים להיות עשירים כמו דין פישר כדי לטוס לחול. תראי, במצב הנתון, זה דבר לא הגיוני.
3: אני רוצה להגיד לך שאנשים טסים לחול, נכון, המחירים חייבים לרדת.
2: המחירים עזויים, איך מטפלים בזה?
3: אני, לצערי, אני כרגולטור, לא יכולה להיכנס למחירים. שיתפתי פעולה עם שר הכלכלה, על מנת שבאמת נוכל לקבוע מספר יעדים שהמחיר יהיה, מחיר יהיה מחיר נורמלי, מחיר סביר. משום שלא הצלחנו לעשות את זה, אני קידמתי מאוד את טוויץ, ותדע לך, זה לא דבר פשוט. לפני פריימריז, כשוועדי העובדים הולכים לך על הראש, לקדם את טוויץ, לקדם את אובר, כי הציבור הוא הדבר החשוב. ולאפשר לציבור לנסוע במחירים נורמליים לחול. אני אומרת שוב, אנחנו פתוחים לעוד חברות לוקוס, להגיע לארץ כדי להוריד את מחירי הטיסות. ואם החברות הישראליות באמת יעבדו בצורה הגונה ובצורה אמיתית לטובת הציבור, הם גם ירוויחו וגם הציבור ירוויח.
1: שרת התחבורה מירי רגב, ואגב, עם כל התלונות שלו, הוא טס למונדיאל פה, גיציס של יצידי.
3: אז תגידי עם איזה טיסה, אולי אנחנו...
1: אולי נבטל. שרת התחבורה, חברת הקבינט מירי רגב, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה.
3: יהיה לנו יום טוב
1: ובשורות טובות. אמן. תודה רבה. נצא להפסקה קצרה, מיד לאחר מכן נקפוץ לווינה, אפרופו טיסות, אבל לאירוויזיון.
2: יאללה.
1: מיד.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.
4: 107.5 רדיו חיפה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
14: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר. צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים, הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: ברדיו חיפה. פישר וגיציס.
1: אהלן, אהלן, אהלן, שלום, שלום לכם, רדיו חיפה, 10:33, דין פישר, אהלן, מה קורה?
2: שלום שוב, אדר גיציס, חזרנו, הרבה מאוד כותרות יש במשדר הזה, אבל את האמת, אתה יודע, צריך רגע קצת גם לנשום אוויר, לשמוע מוזיקה, לא?
1: בבקשה. אתם מזהים, כן? אל תעשו לי פדיחות.

0: אני חייב להגיד לך, גיציס, אני אוהב כל כך את השיר הזה, ואני אוהב כל כך את העבודה שעושים בשנים האחרונות עם החבר'ה שמייצגים אותנו, הכל כך כישרוניים שמייצגים אותנו באירוויזיון, ויש משלחת פשוט טובה, טובה, טובה, טובה.
1: אנחנו עם סיוון יאנג, משלחת כאן 11 לאירוויזיון בווינה, שלום.
2: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: סיוון, כמה פעמים שמעת את השיר הזה?
2: הרבה מאוד.
0: זה כבר בחלומות, זאת אומרת.
2: אבל זה לא נמאס אף פעם, אתה יודע.
1: תן לי, נפרתי קצת בפזמות, תני לי, תני לי.
0: כן. סיוון, ספר לנו קצת מה קורה שם כרגע. אתה יודע, אנחנו בסוף מקבלים אתמול הצצה ראשונה ליהלום הגדול על הבמה, ומקבלים את התגובות הראשונות של כל חובבי המושבעים שחובבים את האירוויזיון. אנחנו פחות מבינים את הפן המקצועי, אבל אתם מדייקים שם כל שנייה.
2: כל שנייה וכל פרים. אתמול נערכה חזרה שנייה, על הבמה, שזאת בעצם חזרה שבעצם יחסית אחרונה לתיקונים מאוד דרמטיים. נועם היה מדהים, עשינו שלושה טייקים, מדויק, מהוקצה, פשוט טרף את הבמה, רקדניות מושלמות. והיהלום, שזה חתיכת עניין, שעובדים עליו המון, זמן כבר, ואתמול זה עבד פיקס, ואנחנו ממש ממש ממש מרוצים, ממש.
1: סיוון, אתה מדבר עם נועם, איך הוא עובר את הימים האלה? אתה יודע, זה לחץ מסוג אחר. על אחת כמה וכמה במצב שבו אנחנו נמצאים. היו סימני שאלה גם לגבי הטיסה, אני זוכר. מתי טסים? האם פתאום טיל יכול להגיע ולשבש כאן את הכל? אני מניח שזה יושב.
2: זה יושב על כולנו, אבל מצד שני אנחנו צוות מאוד מאוד מגובש ומאוד מפרגן אחד לשני, ונועם ממש רגוע וכיף לו. אנחנו גם דואגים שיהיה לו כיף, מעבר לכל החזרות שהן כמעט יום-יום שאנחנו עושים גם במלון וגם בסטודיואים, כדי לדייק ולשייף, ונועם ממש נהנה פה וכיף לו. אנחנו פשוט שמים את רעשי הרקע בצד, ומתעסקים...
0: אפרופו רעשי רקע, גם הפעם יש את מה שנקרא מבחן הבוז, שנועם שר ושורקים לו בוז?
2: קודם כל תמיד יש את מבחן הבוז עד שכל המצב שלנו לא ישתנה באירופה ובכלל בעולם. אנחנו אבל לוקחים את זה כבר די בהומור, וככה באמת באמת לא לוקחים את זה ללב כמו בשנה הראשונה עם עדן גולן שהגענו, ובאמת זה היה איזה טראומה ממש גדולה שנשארה לנו, אבל אנחנו ממש בסדר, ממש בסדר. בינתיים גם הכל יחסית רגוע פה, גם שומרים עלינו היטב, אנחנו מרגישים מאובטחים.
0: יצא לכם קצת לבלות בווינה, קצת לאכול שניצל, קצת...
2: כאילו לבלות זה מילה גדולה, אבל כן.
0: לנשום את האוויר הווינאי.
2: כן, אנחנו יוצאים ככה מדי פעם למקומות שאפשר, ומנסים לנהל שגרה רגילה של אירוויזיון.
1: ישראלים, כמה צפויים להגיע לשם?
2: אין לי מושג, אני מקווה שכמה שיותר. אני שמעתי שהמועדון חובבי האירוויזיון הישראלי מתכוונים להגיע בהמוניהם.
1: תראה, אני...
2: זה כוח מאוד מאוד חשוב באולם.
1: לגמרי, לחלוטין, וזה אולי באמת יכול להכריע. אני פתחתי הבוקר, יחד עם דין, כאן בתחילת המשדר, את טבלת האימורים. מצבנו לא מדהים.
0: לא, מקום שישי בינתיים, מקום שישי.
1: סיוון, תרגיע אותנו.
2: קודם כל, אני יכול להרגיע אותך בדבר אחד, שבשנה שעברה, בשלב שלפני הגמר, יובל רפאל הייתה מקום שמיני באימורים.
1: וואלה.
2: גם אחרי החזרה...
1: ואיזה אפקט ההפוך, אה?
0: ואז היינו פסע מניצחון.
2: תראה, אימורים זה אימורים. בסוף יש שיר, יש ביצוע, יש נאמבר, שהוא באמת יוצא דופן השנה, והוא כל כך יפה. אז אני מקווה שבסוף, אתה יודע, אנשים שמצביעים, וזה גם הזמן לקרוא לכל תושבי חיפה ורפון, שירתמו את כל המשפחות שלהם באירופה, להצביע לישראל, כי מצביעים בסוף לישראל. אין מה לעשות. ואתה יודע, הימורים זה הימורים. אני יחסית רגוע, זה עוד מוקדם מדי לדעת מה יהיה. אנחנו נדע לקראת הגמר, שכמובן בתקווה והכל יהיה בסדר ונעלה. אנחנו, יש לנו נאמבר ושיר מאוד מאוד טובים.
0: אז אמן ואמן. כן, נזכיר שחצי הגמר משודר ביום שלישי, בכאן 11, הגמר בשבת, אנחנו נהיה בגמר סיוון, ואולי אפילו אנחנו ננצח, ואנחנו נחכה לכם פה בנדבג עם הגביע.
2: הלוואי, תחזיקו לנו אצבעות.
0: בענק.
1: סיוון יאנג, מהמשלחת היפה והעוצמתית, וינה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: ואיתנו הפרשן הבכיר, החוקר המוכשר, הפזמונאי, המגיש, השדרן, ויש עוד הרבה טייטלים בדרך. יואב גינאי, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: יואב, אני
3: יכול ללכת כבר הביתה אחרי מה שאמרת.
1: כן, נראה לי מציעים.
0: אנחנו רק צריכים את השאלה. אה, זה טוב לאפליקציה של הצעדים, יואב. זה תהליכה.
1: יואב, תגיד לי שאלה. אתה שומע את השיר, ובסוף בבית אמא שלי אומרת לי, אבל למה זה בצרפתית? למה לא בעברית? מה אתה חושב? מה לענות לה?
3: תראה, קודם כל תגיד לה שהתחרות היא תחרות שמנסה להבליט אולי נדבכים שונים מבחינת שיר ולתפוס את האוזן. ואני מניח שמי שבחר בשפה גם חשב על המבצע, שהוא בא מהמקום הזה, הוא בא מצרפת. ואולי הוחלט שהדבר הכי נכון לעשות הוא לשיר בצרפתית, למרות שהרבה מאוד שירים שלנו הושעו באנגלית, אז למה לא צרפתית בעצם?
1: אני מתגעגע לימים של זרק ספורט, ואני מתגעגע, אתה יודע, לעברית הצחה שם בבמות האלה, ואולי זו רק תחושה שלי, ואולי בסוף מה שמכריע דווקא זה הלהיט והשפה באמת...
0: כן, העולם השתנה, בסוף אנחנו מקווים מאוד להשיג כאן.
3: אתה יודע, שכתבתי דיווה, אז חשבתי באמת על שיר שיהיה... קומוניקטיבי גם למאזינים באירופה. כתבתי שיר שאומנם בעברית, אבל כולו מלא בשמות שהם שמות בינלאומיים, ואני חושב שזה היה חלק מההצלחה.
0: יואב, לפני דיווה ידעתם שתנצחו? הרגשתם את זה?
3: זה מעניין. בהתחלה כן, ואחר כך שהגענו לברמינגהם, הרגשנו שאנחנו ממש לא מנצחים, כי החזרות היו איומות, ושמענו שירים טובים, אבל... ברגע המבחן זה קרה, היה מה שנקרא צנח הבייגלה על הראש, או הנוצות אם תרצה, וזה קרה, והסתדרו הכוכבים מה שנקרא.
1: כמה אתה מוטרד מהפוליטיקה השנה ביחס לשנים קודמות? אתה יודע, אם פעם היינו מסתכלים על הנאמבר, היום אנחנו עסוקים בזה אוהב אותנו, זה פחות אוהב אותנו, ממנו נקבל דוספואה ודאי, גם אם הזמר לא יעלה על הבמה, וזה בטוח לא יצביע לנו גם אם זה יהיה מושלם.
3: נכון. קודם כל אני מוטרד בכלל מהפוליטיקה שהיא שלטה על האירוויזיון, כי האירוויזיון באמת הוא סוג של יקום מקביל שאין בו פוליטיקה, לפחות מבחינת שוחרי האירוויזיון ואוהבי האירוויזיון, ששם ישראל היא מעצמה גדולה, נחשבת מעצמת אירוויזיון ממש אהובה, אהודה. אני מקבל עד היום מיילים מכל מיני מעריצי אירוויזיון, ואיזה יופי של שירים, וכמה טוב וכמה נהדר. הבעיה שלנו היא לא עם הקהל, היא בעיקר עם הפונקציונרים, שמתמדים להיות שופטים, עיתונאים, אנשי תקשורת, אפילו אנשי תאגידי השידור, שהם מושפעים מאוד מהעניין הפוליטי. והם לצערי מתאים את הכף לרעתנו בדרך כלל.
1: כן.
3: והשנה גם נותנים להם את הכוח בחצי הגמר, שזה לא טוב לישראל.
0: כן, זה נכנס השנה.
3: אבל אני מאמין שלמרות זאת, אנחנו נצלח את חצי הגמר. למרות הדבר הזה.
1: יואב גינאי, בוא נקווה לטוב. בוא נקווה לבשורות, אני יודע מה.
0: דוספואה.
1: כל כך הרבה רעשי רקע, נקווה
0: שמישל תנצח.
1: שמישל תנצח.
3: הלוואי, אגב, וגם אתם, מגיע לכם מזל טוב, תוכנית חדשה, אני מבין.
0: תודה רבה, אנחנו פחות בשירים, אבל אנחנו לא, גיציס לא יודע לשיר.
1: אני בא, במקלחות, אני בסדר גמור.
0: במקלחות. יפה, יואב גינאי, תודה רבה. תודה רבה.
3: ביי, בכיף, ביי.
0: נצא להפסקה קצרה, מיד לאחר מכן גם ענייני תעופה, עיר חיפה, בקיצור, כבר חוזרים.
4: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.

0: והמשלוח שלי זה שוק דלל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: תגיד, מה אתה אומר על לקפוץ מנמל התעופה בחיפה לפאפוס?
1: האמת שאני רוצה לעשות את זה. אתה יודע, אז דובר על האפשרות הזו, ואז שוב הגיע איזה משהו...
0: תגיד, איפה יש לך זמן? בין מה? בין איזו טיסה לאיזו טיסה? איפה בדיוק הזמן שלך לטוס, תגיד?
1: תקשיב, זה היה חלומי כילד בנהריה.
0: מה, פאפוס?
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא, להגיש איתך ברדיו.
0: מה?
1: גדלתי עליך במוריסון. תראה...
0: אני חושב שהביאו אותך לתוכנית הזו, באמת כדי להגשים לך חלום.
1: בדיוק, אבל... זה החלום שיהיה שדה תעופה קרוב לבית. אני זוכר כשהיינו רואים את זה מרחוק, את האנשים שגרים קרוב לנתב"ג ונוסעים במונית לנתב"ג.
0: עוד רגע, אני שם לך את, את, את, את המוזיקה של אבא גנוב ברקע. מה, לא, לא מצליח להבין כאילו... היינו רואים אנשים שגרים קרוב לנתב"ג.
1: לא, אבל תראה, יש התפתחות מדהימה. אתה יודע, זה סמי אופר עם הצדיון משוגע שהפך כן. הכי גדול, ושדה תעופה שיש לך כאן, אבל עזוב. שדה תעופה שעדיין לא מספיק...
0: נכון, צריך להגדיל אותו, חד משמעית.
1: מיקי שטרסבורג, עיר חיפה, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: ממייסדי עיר חיפה, מיקי, קודם כל סוף סוף חזרתם באמת לעבוד מחיפה, מנמל הבית שלכם, שזה כבר בשורה.
2: היום לפני שבועיים, איזה כיף.
0: ואנשים חזרו יחד איתכם?
2: כן, תראה, כבר אין מקומות בחנייה, אבל זה לא צריך הרבה בשביל שזה יקרה. אנחנו גם ממליצים לכולם להגיע בקו 100 ממרכזית המפרץ. כן, היום אנחנו מפעילים מספר לא מבוטל של טיסות לקפריסין. אנחנו מחדשים את הפעילות לפאפוס, הזכרתם אותה לפני רגע. אז היום הוא מאמן מקום על הטיסה, אבל אפשר לעשות ביום אחר. וחוץ מזה, אנחנו מתחילים היום גם לטוס לרודוס.
1: מדהים. אז רודוס זה גם על הפרק. יש עוד יעדים שאתה כבר יכול להבטיח שנראה אותם ברשימה במהלך החודשים הקרובים?
2: כן, אנחנו לקראת סוף החודש נתחיל לטוס לראשונה לקריטים חיפה, ואחרי זה למיקונוס ולקרפטוס. אתם יודעים, בסך הכל השדה הוא מוגבל בגלל שמסלול ההמראה בו הוא קצר, והמטוסים שלנו מותאמים לכך, אבל טוסים לטווחים שהם יחסית קצרים. לכן עיקר הפעילות שלנו כיום היא ליוון ולקפריסין, וכמובן לאילת. אבל עם הפנים קדימה, אנחנו עובדים מאוד מאוד מאוד קשה וחזק ביחד עם העירייה, ביחד עם משרד התחבורה, להאריך את המסלול ב-200 מטר.
1: מה שיאפשר לנו להתקדם
2: במטוסי סילון קטנים, לטוס גם למערב אירופה.
1: איך שאתה רואה את ההתפתחות של עיר חיפה? שנה מהיום כבר נראה יעדים רחוקים יותר, מסלול המראה רחב יותר, או שאתה אומר, דברים כאן לוקחים זמן, ובואו נסתפק בקריטים, פאפוס ורודוס, כרגע אנחנו שם.
2: אני כמובן לא אבטיח הבטחות שאין שום סיכוי שהן תתקיימנה. מנגד, אנחנו בוודאי עובדים על הרחבת היצע היעדים, אני אזכיר למשל שבחודשי החורף אנחנו טסים גם לבולגריה, לסופיה, ואנחנו מתכננים לשוב לשם בחורף הקרוב, ולהוסיף עוד כמה יעדים חדשים, אבל זה לא, אין פה עדיין את הפריצת דרך שתתלווה להערכת המסלול כשזה יקרה. אנחנו מניחים שזה יקרה לקראת סוף העשור, כלומר תוך שנתיים, שלוש.

0: זה כמובן ישנה את הכל.
1: מיקי, בסוף כשהקמתם באמת את עיר חיפה לפני כמה שנים, אתם עומדים ביעדים שלכם, בהסתכלות רגע גם של ההתרחבות, מספר מטוסים, גם, אתה יודע, בתוך כל התוכנית הזו, אני בטוח שלא ציפיתם ולא חשבתם, אף אחד לא חלם בחלומות הכי שחורים שלו, שתצטרכו להעתיק את המקומות שלכם לנדבג כל כך הרבה פעמים במהלך השלוש שנים האחרונות.
0: אתה לגמרי צודק. צריך לזכור שאנחנו בסך הכל שנה וחצי באוויר, ובתוך
1: שנה וחצי סך הכל?
0: כן. ספטמבר 2024 קיבלנו את הרישיון, וצריך לזכור שבתוך, במהלך אותן שלוש שנים, סליחה, שנה וחצי, שלוש פעמים השדה בחיפה נסגר בגלל, בגלל המלחמה, או בהקשרים של המלחמה, אבל, אתה יודע, אבל אנחנו מלקקים בהחלט את הפצעים, כי הדבר הזה הוא פוצע, המלחמה האחרונה עלתה רון עתק, גם בגלל ההשבתה מאוד ארוכה שהייתה לחברה, רמות פעילות מאוד נמוכות, עובדה שהיינו צריכים להעתיק את החניה של המטוסים שלנו לקפריסים, כולל הצוותים, כולל הפסדוקה. אבל אנחנו לא פה להתבחין, אלא לברך על מה שיש ולהסתכל כל הזמן קדימה. אני כן שמח ויכול לומר שאנחנו מקדימים את תוכנית ההצטיידות שלנו, אנחנו כבר עם צי של שישה מטוסים, בתוך שנה וחצי זאת הייתה ההצטיידות שלנו, משהו שהוא עניין שהוא חסר תקדים בשוק הישראלי, והמטרה שלנו זה להמשיך, ולצמוח. אנחנו הופכים כל אבן בשביל לגרום לדבר הזה לקרות.
1: מעולה.
0: ואני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם.
1: והמחירים?
0: המחירים. תראה, תמיד אפשר לרדת, נכון? היום אצלנו באתר אפשר למצוא טיסות במחירים של החל מ-99 דולר לכיוון, וכשאנחנו לוקחים בחשבון את שער הדולר הנמוך, את העובדה שמחירי הדלקים הוכפלו ב-100% במהלך השבועות האחרונים, מדובר על רמת מחירים שהיא יחסית מאוד אטרקטיבית, כמובן שככל שהולכים ונכנסים לקיץ, ככה גם יש פחות היצע, גם המחירים בהתאם עולים. אוגוסט הוא כבר חודש.
1: מיקי, נשאר לך זוג כרטיסים לגיציס, לא ברור עדיין אם הוא יטוס, אבל הוא מחפש איזה יעד קרוב של
0: פאפורס. מסתבר
2: איתי אחרי השידור. בשביל מה העלינו אותך? מיקי שטרסבורג, עיר חיפה, תודה רבה רבה לך.
1: מיקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, תודה, יום טוב.
1: אנחנו חותמים את התוכנית הראשונה שלנו.
2: נפל, שימי איזה אנדר ברקע, לא יודע, איזה שיר כזה, משהו.
1: אנחנו סוגרים את הפרמיירה שלנו.
2: כיף כזה, שיהיה נעים. אפשר גם אבו גנב, אבו גנוב, סתם.
1: כן, זה אפרופו כל הדברים שלך. אתה יודע, בדיוק יוצא עכשיו פוש בוויינט, משרת החלומות, 50,000 דולר כדי לצפות במונדיאל.
2: זה בדיוק מה שמשלמים לנו ברדיו חיפה.
1: מה שמשלמות, לא, זה מה שאתה הולך לעשות. לצפות במונדיאל ואשכרה לקבל על זה כסף. אנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה איתנו גיציס, אני חייב להגיד שהפתעת אותי לטובה.
2: כן, היה סביר מאוד, אחי.
1: היה סביר מאוד, והפתעת אותי.
2: ניגוד לכל התחזיות והציפיות.
1: כן, זה נכון.
2: אנחנו נהיה כאן כנראה, אם לא יוכרע אחרת, אם רדיו חיפה לא יתנערו מאיתנו.
1: אז אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, בין 9-11. תודה רבה, נגיד באמת לכל מי שעבד על התוכנית הזו, ויש רבים שעשו זאת, אז אנחנו כמובן נודה לכם כל אחד ואחד. כאמור, נפגש כאן ביום חמישי בשבוע הבא בשעה 9:00. טכנאי השידור עמרי שטיין, הפקן אופר גון שלו ויסמין שאואר, דיגיטל מור אדינבורג, אדר גיציס, כאמור, תודה רבה לך.
2: דין פישר, היה תענוג אמיתי, תודה רבה לשעתיים האלה. בוא נצעד ונברח מכאן ברקע השיר הזה.
1: יאללה, סוף שבוע שקט וטוב, אמן.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר, צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים, הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: עמרי שטיין.
16: 105 רדיו חיפה.
18: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההצעה האמריקנית שנבחנת במסגרת המגעים בין ארצות הברית לאיראן כוללת דרישה לפירוק מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, למסירת כל מאגרי האורניום המועשר ולהקפאה של 20 שנה בהשארת אורניום. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד כוללת ההצעה פתיחה מחודשת של מצר הורמוז במקביל להקלה האמריקנית מדורגת בסנקציות שתותנה בעמידה איראנית בהתחייבויות. סבב השיחות השלישי בין שגרירי ישראל ולבנון יתקיים בשבוע הבא במחלקת המדינה האמריקנית. כך דווח בערוץ הלבנוני LBCI. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
21: לפי הדיווח, הסבב יתקיים הפעם במשך יומיים ברציפות. עוד צוין כי מי שיובילו את השיחות בצד הלבנוני יהיו השליח סימון קאם והשגרירה בוושינגטון אדם אוהד. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הדגיש את הצורך בביסוס הפסקת האש ואמר כי המינימום הנדרש במסע ומתן עם ישראל הוא לוח זמנים לנסיגה של צהל מדרום לבנון.
20: בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים מדרום המדינה, ובהן מחסני ואזורי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף, כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד יונה שרייבר בן 36 מפדואל בגין תקיפת נזירה סמוך לקבר דוד בירושלים ומבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. לפי כתב האישום, שרייבר תקף את הנזירה לאחר שהבחין בלבושה הדתי, דחף אותה והפיל אותה ארצה, ובהמשך תקף גם אדם שניסה למנוע ממנו להמשיך במעשיו. לנזירה נגרמו חבלות בפנים וברגל, ולשרייבר מיוחסות עבירות תקיפה ממניע עוינות דתית ותקיפה נוספת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

Edge of Desire, ג'ונס בלו. פותח לנו שעה ראשונה מתוך שעתיים. חג חמישי שמח, אז היום רק שעתיים. דין פישר והדר גיציס התחילו כאן תוכנית ברדיו חיפה. גנבו לי שעה, וואו, מה זה, זה אין לזה צורה. טוב, אז אנחנו מתחילים באיחור, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. 6 דקות אחרי 11, כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה 107.5, יום חמישי בשבוע, פותחים את חגיגות הסופש באופן רשמי. אז עד אחת אני כאן איתכם, מלווה אתכם עם מוזיקה שהכין עבורנו גיא בזק, העורך של התחנה, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת, אז קדימה, תרימו את הווליום למקסימום. בן צור יפתח לנו את השעה הזו ביחד עם כל הקווה לטובה. שתהיה זנה טובה, עשו בזהירות בדרכים. חג חמישי שמח.

No Broke Boy, No New Friends. תינשה מקבלת גרסה מעניינת לשיר שלה, מתנת דיסקו ליינס. כן, יותר קצבי, יותר מרענן מהמקור. No Broke Boys. 11:20, אתם על רדיו חיפה, הפסקה קצרה, שתי דקות וחוזרים אל המוזיקה.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: איבני סנטר!
7: Let's end it!
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה, ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למאדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר. צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים, הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

חדש לנינה טייב, כחול לבן, שיר חדש, ראשון מתוך אלבום חדש שעומד לצאת בעוד כחודש. מדהים, וואו, כחול לבן, חדש לנינה, ואנחנו נהנים להשמיע את זה כבר כמה פעמים, ממש ממש חדש. 11 ועוד 26 דקות, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם בילי איילש.

0: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
1: הלו, כאן פטריק בייביס, סבן? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור... סחור... סחור...

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים. אלדן.

12 דקות לפני 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם שיר שיצא לפני שנתיים. זמרת ישראלית בשם רותם על הג'ם אסולין, היא קוראת לעצמה ג'יי למוטה. במקרה היום היא מוציאה את האלבום החדש שלה, ויש לה שיר שנמכר לאפל, וזה הולך לי לקחב בכל הפרסומות של אפל בכל העולם, במאה מדינות. אז הנה ג'יי למוטה אסולין ביחד עם וואלה וואלה וואלה.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

ומי תמלא לי את הלב שוב פעם? God damn, השם ירחם. מתי זבולון, טונה, יחד עם השם ירחם. אז תהיו אמיתיים, תהיו כנים, תבואו עם לב פתוח, בלי שיפוטיות. פשוט תהיו אתם, גם אם זה אומר שהתאהבתם ואתם נסחפים. אז תהיו בלי אגו, בלי משחקים. מה שצריך להיות שלכם יהיה שלכם. God damn, השם ירחם. איזה חיים אלה. סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה, מתוך שעתיים, היום רק שעתיים. מחצית, הופכים את התקליט של הפטיפון לצד השני, הפטיפון המדומה שלנו. חדשות של 12 וחוזרים עם עוד שעה של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין. נסגור עם שיר שאני ממש אוהב, פולטרן, גל ניסמן. אני מחפש משפט יפה, אבל אין מילים איתך. תזכרו, שום דבר לא סתם. יש המון פרצופים בעולם, כל אחד והפרצוף שהוא מחפש.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו!
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: עמרי שטיין.
15: רדיו חיפה. רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירביט.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירביט.
17: שירביט, מבית הראל, חברה לביטוח.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל מאשר באופן רשמי כי בתקיפה אמש ברובע הדחיה בביירות חוסל מפקד יחידת כוח הדואן של חיזבאללה אחמד עלב בלוט. עוד מסרו בצבא כי במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-85 מחבלים מארגון הטרור. בתוך כך, סבב השיחות השלישי בין שגרי ישראל ולבנון יתקיים בשבוע הבא במחלקת המדינה האמריקנית. כך דווח בערוץ הלבנוני LBCI. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
20: לפי הדיווח, הסבב יתקיים הפעם במשך יומיים ברציפות. עוד צוין כי מי שיובילו את השיחות בצד הלבנוני יהיו השליח סימון קאם והשגרירה בוושינגטון נדמה וואד. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הדגיש את הצורך בביסוס הפסקת האש ואמר כי המינימום הנדרש במסע ומתן עם ישראל הוא לוח זמנים לנסיגה של צהל מדרום לבנון.
19: ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה, שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים, בעיקר בגבולות מצרים וירדן, והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ, וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פלילים עכשיו, בית משפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד באונס נעמה שחר, יום לאחר העימות בין השניים. המשטרה טענה כי החשד הסביר התחזק וכי קיימת אינדיקציה לנפגעות נוספות לכאורה, לצד פעולות חקירה נוספות שנדרשו על ידי הפרקליטות. השופטת קבעה כי קיים חשש לשיבוש חקירה, וכי החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית לבחינת החשש לאובדנות במקרה ששמו יפורסם לציבור. ולסיום, לוחם מילואים בשנות ה-30 לחייו ששירת בחודשים האחרונים בעזה, גילה כי זכה בפרס הראשון בלוטו בסך 15 מיליון שקלים. בשל שירותו במילואים הוא הגיע לאסוף את הפרס רק כשבועיים לאחר ההגרלה. הזוכה סיפר כי הוא מתכוון לקחת את הזמן, להתייעץ ולשקול את צעדיו, כשאחת התוכניות המרכזיות שלו היא להקים עמותה שתעסוק בנתינה ובעזרה לאחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות עירות לאורך החוף.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

להקת הבנות, פוסיקי דולס, ביחד עם הש, הש, שיצא מתוך האלבום השני שלהם ב-2008. כמה טוב לשמוע את להקת הבנות האמריקאית, פוסיקי דולס. איזה כיף לחזור ככה לשעה שנייה. שוב שלום לכם. צהריים טובים, חג חמישי שמח, 8 דקות אחרי 12. פותחים שעה אחרונה להיום, פותחים את הסופש באופן רשמי, מכאן אנחנו יוצאים אל חגיגות הוויקנד, אז איזה כיף שהצטרפתם אלינו. שעה שנייה של מוזיקה, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק על המוזיקה, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז קדימה בלי הרבה דיבורים, יוצאים אל הדרך ביחד עם דיוויד גואטה, טדי סווימס, גרסת הרימיקס לגון גון גון. האזנה טובה שתהיה, חג חמישי שמח.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: וואי וואי וואי וואי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.

ודוצ'י, שיתוף פעולה, זה נקרא Runway. אז כל הסרט, השטן לובש את פראדה 2. סגנון כזה אלקטרוני בהשראת שנות ה-80, ואני אהבתי את זה מאוד. הדואט שכולנו היינו צריכים כל הזמן הזה ולא ידענו. ליידי גאגה, דוצ'י, Runway. 12:28, כאן ברדיו חיפה, ריאנה עכשיו, נסתר ביה.

0: רוני דואני, רוני סופרסטאר, הסופרסטארית המדהימה ביחד עם אדוני. איזה נוסטלגיה. רוני, אדוני. 12:35 דקות, אתם על רדיו חיפה, נשארה לנו פחות מחצי שעה לסיום התוכנית שלנו. לפני שנסיים את התוכנית שלנו, עוד כמה שירים ממש טובים שהכנו במיוחד עבורכם, אז הנה החדש של עברי לידר, מכתב מהעורף.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: Salut, c'est Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavo à Colcor, je t'aime, allume l'ortof, trorororor, trorororor.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
9: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
8: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
10: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
8: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
11: ראיתם את יותם בכוונת.
12: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.

סומבר, היוצר הצעיר. רק בן 20 וכבר כובש את כל העולם. הוא רק רוצה להיות מאהב טוב יותר. בלי להיות איזה הורס בתים. הום רקור, סומבר. 12 דקות לפני אחת בצהריים, כיף שאתם איתנו. אתם מאזינים לרדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם ההרגלים הרעים של אד שירן.

עופר טסי, יחד עם עוף מוזר, סוגר לנו את התוכנית ליום חמישי בשבוע. זהו. אנחנו נפרדים. זה עבר ממש מהר. נראה לי שזה בגלל שהיו לי רק שעתיים היום. אני רגיל לשלוש שעות. לקחו לי שעה בימי חמישי. ככה זה יקרה מעכשיו. טוב, נשתדל להתנחם בזה שלפחות יש שעתיים, ואנחנו נפגשים כאן שוב ביום ראשון. אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. עד אז שיהיה לכם יום נעים, בשורות טובות, סוף שבוע מושלם, איזה כיף שאנחנו יוצאים אל הוויקנד, אז תהנו לכם, שימרו על עצמכם, ותחזרו אלינו ביום ראשון עם כוחות מחודשים. מיד אחריי, אולי תמשיך עוד איזה שעה של מוזיקה, ואז ספורט בשתיים עם תומר לוי, הלוז קצת השתנה להיום, אבל בסדר, כן, אנחנו זורמים. נסגור ביחד עם החידוש לשיר של אלי רוזנבלום, הייתי נער, גרסה של נונו, נומי אהרון יגאל, ג'ימבו ג'יי. תודה שהזנתם, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין, נשתמע בראשון, סוף שבוע נעים, יאללה ביי.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד
4: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
14: רדיו חיפה. טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירביט.
15: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פעילות הצבא בלבנון, כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים לפעול בדרום המדינה. לפי דובר צהל, מתחילת הפעילות באזור השמידו הכוחות יותר מ-200 תשתיות טרור, חיסלו כ-90 מחבלים ויתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה, בהם משגרי RPG, נשקים ומטענים. בתוך כך, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם בשעה האחרונה זהרת פינוי לשלושה כפרים הממוקמים מצפון לנהר הליטני, לקראת תקיפות של חיל האוויר. ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה, שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית, שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים, בעיקר בגבולות מצרים וירדן, והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ, וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פרשת הרצח המזעזע בפתח תקווה בערב יום העצמאות. הפרקליטות תגיש ביום ראשון הצהרת תובע נגד החשודים ברצח ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה. מדווח כתבנו ירון דורון.
18: כתבי האישום בפרשה יוגשו במהלך השבוע הבא. נגד החשוד המרכזי הוגש כתב אישום בגין רצח, אך נגד שאר הנערים החשודים יוגשו ככל הנראה כתבי אישום בעבירות קלות יחסית של תקיפה. כפי שנחשף בהיום, המשטרה מתקשים לקשור את הנערים לרצח ולהוכיח כי הם היו מודעים לסכין. של כך קיים קושי לייחס להם שותפות לרצח ולהאשים אותם בעבירה של רצח בצוותא.
17: כלכלה עכשיו, הדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים, כשברקע הערכה בשוק המתח כי הוא עשוי להמשיך ולהיחלש. כתבנו ניצן כהן מוסר כי בתעשייה מזהירים מפגיעה ביצואנים ובכושר התחרות של המשק, ודורשים מבנק ישראל להפחית ריבית ולספק סיוע מיידי. בבנק ישראל לפי שעה לא ממהרים להתערב במסחר, כל עוד לא נרשמות תנודות חריגות או פגיעה ברורה ביציבות הכלכלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
19: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומחדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר. צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים, הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה
3: עשיתם פה. רק בבזק. בוסט פייבר. וואי-פיי בעוצמה. מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי, מסתבר זה תמיד
8: פעמי. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: Let's identify.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש שניים,
4: אטו
5: 2.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
9: ימין.
8: שמאל.
7: שוק דלל או?
9: שוק דלל.
7: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי,
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: בייביס בסטנדרט של אביס.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: ספורט בשתיים עם תומר לוי.
17: 107.5 רדיו חיפה.
19: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס בקולו לחיסול אמש של מפקד כוח רדואן בלב ביירות ומצהיר לאף מחבל אין חסינות.
23: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
22: חיל האוויר תקף לפני שעה קלה תשתית לייצור אמצעי לחימה או מספר מבנים של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום המדינה. במהלך הלילה הותקפו בדרום לבנון כ-20 מטרות של ארגון הטרור. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן טוען כי נפגש עם המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, השיחה ערכה כשעתיים וחצי. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי חמינאי הבן לא נראה בציבור מאז תחילת המלחמה בסוף פברואר, ועל אף היבחרו למשרה במקומו של אביו שחוסל במכת הפתיחה. המאמץ בגוש האופוזיציה להשגת איחודים נוספים לפני הבחירות. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קיימו אמש מפגש ממושך. בהודעה משותפת לשניים נכתב כי במפגש הוחלט על המשך והעמקת השיח בין השניים, ובסיומו הנחו את צוותיהם להעמיק את שיתופי הפעולה בין המפלגות על מנת להביא לניצחון. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. מעצרו של הרב מהצפון החשוד בעבירות מין חמורות הוארך בשישה ימים. השופט ערן בר-אור כתב בהחלטתו כי ישנו חשד סביר שחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. כתב היום עידן אבני שחשף את הפרשה, מוסר כי עורכת הדין שמייצגת את הרב אמרה בתום הדיון, מדובר בחשדות מופרכים והזויים שרובם ככולם התיישנו כלשונה.
1: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום מזג האוויר נערך על העלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים. אנחנו כמובן נעסוק כאן במהלך השעה הקרובה בהפסד אתמול של מכבי חיפה להפועל באר שבע 1-0. והמשחק הסופר סופר חשוב של הפועל חיפה ביום ראשון בסמי עופר מול אשדוד, משחק שאסור לה להפסיד אותו, וכמובן כל, עוד כל מיני דברים ככל שיותיר לנו הזמן. אני רוצה להגיד שבאמת מכבי חיפה קופחה אתמול, זה לא סוד, לא הייתה צריכה להיות קרן, ובאמת מכבי חיפה שיחקה לא רע אתמול, והייתה שווה להפועל באר שבע, והייתה ראויה לצאת מהמשחק הזה עם נקודה. היה כיף לראות את שטייפמן, וואו, בלם מאוד מרשים, אני רוצה להגיד. מחזיק אצבעות שאלעד אמיר זה לא פציעה חמורה, גרינברג, כולם, לא מבין למה רטנר לא משחק, אבל זה נושא בפני עצמו, אבל כיף לראות כל הצעירים האלה, ואני בטוח שמכבי חיפה הבינה שצריך לתת להם עד סוף השנה, לא משנה מה תהיה התוצאה, כי לפחות הם משאירים את הלב שלהם על המגרש. בד בבד, גם חייבים להגיד משהו אחד. א', מה זה סוף סוף הביאו אגרסיביות ורצון? אלה דברים שחייבים להיות בכל משחק של מכבי חיפה. זה לא דברים שצריך ללמד אותם, זה דברים שצריכים לעלות איתם למגרש השחקנים, בכל רגע נתון נגד כל קבוצה שמשחקים מתחילת העונה. לא צריך נופף בדגל ולהתגאות שהשחקנים היו אגרסיביים והם באו להילחם. הם אמורים להיות אגרסיביים ולבוא להילחם לכל משחק. הסיסמאות האלה מיותרות. ודבר שני, עם כל הכבוד לזה שלא היה קרן ולא הייתה קרן, זה לא אומר שצריך לקבל גול כל כך מטופש מקרן בדקה ה-90. זה לא אומר שעם כל הכבוד לאיסט, הוא לא יכול לעמוד דקה 90 במצב נייח לבד ברחבה בחמישה, ברחבת החמש, ולהחליט שהוא שם את הראש ושם את השער הכי קל בקריירה שלו. זה לא יכול להיות, ואלה דברים שחוזרים על עצמם במכבי חיפה, וצריך כבר למצוא לזה פתרון. להגיד שאנחנו יודעים שיש לנו בעיה במצבים נייחים לאורך כל השנה, זה מאוד נחמד, אבל גם צריך למצוא לזה את הפתרון, וכרגע מכבי חיפה לא מוצאת את זה פתרון, וגם זה עלה לה בהפסד אתמול. לא רק הטעות של הכוון והשופט, שזה באמת טעות בלתי נסבלת, גם זה שלא הצליחו לחסום את הקרן הזאת, לשים שומר על איסט, מה מתרגלים במצבים נייחים, מי שומר על מי, למה זה כל כך קל ולא בפעם הראשונה, ואלה דברים שמכבי חיפה בהחלט צריכה לעבוד עליהם. אז היו גם הרבה דברים טובים אתמול בהפסד, אבל יש גם המון דברים שצריך לשפר ולתקן, ושוב, כל הכבוד על השחקנים הצעירים שמשחקים עכשיו, ואני מקווה שזאת תהיה באמת המגמה עד סוף העונה. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאיציק אהרונוביץ', אהלן איציק.
2: שלום לכולם.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה לאל, תודה לשואל, ובא לציון גואל, דרך אגב, אני שאלתי את השאלה. אני שאלתי את פרק בחר את השאלה על הקרן.
1: במסיבת עיתונאים?
2: כן, ואמרתי לו, כשהייתה תקופה פה, שהקבוצה שלו הפקיעה לפחות 15 פעמים בעונה.
1: נכון, נכון.
2: מה קורה השנה? תספור כמה גולים הם קיבלו מקרן.
1: אני רק מהמשחקים האחרונים זוכר לא מעט.
2: יפה, אז הוא ענה לי בפריות, שהוא, אתה יודע, הוא קולט אותי ישר שאני יודע הכל ואני מסתכל על הכל. הוא אמר, כן, זה לא בסדר, אנחנו עובדים על זה, מנסים לשפר, אבל הם לא מצליחים לשפר. אחד, כי השוער לא מדבר ולא אומר כך או כך שם. שתיים, גם כשסק היה, והוא היה אוטוריטה ומניק, הוא לא היה נותן הוראות, למשל אזולאי היה שומר על מיימבו מהפועל תל אביב, או שחקן גבוה אחר, שהוא היה מגיע לו...
1: אבל איציק, איציק, אני רוצה לעצור אותך שנייה ולשאול אותך שאלה. מה זאת אומרת לא מחלקים שמירה? זה עושים באימונים, מי שומר על מי במצבים נייחים. לא צריך להגיד במהלך משחק, אתה תיקח אותו, אתה תיקח אותו.
2: שאלה מצוינת, אפשר להגיד הכל, אבל אם אתה לא מבצע, החזיז היה צריך לקחת אותו, הוא היה הכי קרוב.
1: זה שהוא היה הכי קרוב, זה בסדר, השאלה באמת, אנחנו לא יודעים, כן, כך הוא לא באימונים, מי באמת היה צריך לקחת את איסט?
2: החזיז היה הכי קרוב.
1: אוקיי.
2: אתה יודע מה? אבל להפועל באר שבע באמת היה מזל גדול, כי
1: נכון.
2: הקושוך המאמן שלהם טעה בגדול בכל כך הרבה פרמטרים, וגם אותו שאלתי, וגם הוא לפחות, הוא היה פייר להודות שמה שאני שואל אותו אני צודק. ונתתי דוגמה על ליס, ונתתי דוגמה על הבלמים, תסתכל, לאורך דרך בתקופה האחרונה, בלם כזה ובלם אחר, כששיחק, אז היה עליו גול או שניים, במשחק, או טעות אחת או שניים ששבל בפחות גול אחד, שמכבי חיפה הפסידה, וליסה ניסה את אותו דבר. ואמרתי לו, יש לך שני שחקני כנף שלא באים לידי ביטוי, אז אתה בתור מאמן גדול שמדברים עליך בכדורגל הישראלי, גם אני, איך אתה לא רואה שהם לא טובים, ואיך אתה לא מבין שניסה ניסק לא מספיק טוב, הוא עושה הרבה טעויות, ולמה אתה לא מכניס את... נו, החלוץ,
1: איסט, מי?
2: את איסט, דקה 30 כבר, שאני בשידור, אני משדר את המשחק, אני אומר לבלטקביץ', ואני אומר בדקה 25-30, שהייתי עושה את החילוף, עובר שחק עם 4-4-2, מוציא את אחד משחקני הקנף.
1: הבעיה של רן קוז'וך...
2: כשאתה מכניס אותו דקה 70 ומשהו, אתה מכניס אותו שחקן קנף.
1: איציק, הבעיה של רן קוז'וך, ואני לא רוצה להחליף פה יותר מדי על באר שבע, כי זה לא מעניין כל כך, הבעיה של רן קוז'וק לא מעניין את הקהל החיפאי. הבעיה של רן קוז'וק שהוא לא מאמין בספסל. אם הוא היה מאמין בספסל, א', השחקני הרכב שלו לא היו נראים כל כך עייפים.
2: ספסל ניצח לו את המשחק, גם רוי לוי שנכנס למשחק.
1: נכון, ולכן אני חושב שלקראת המשחק מול הפועל פתח תקווה, במיוחד שגם אין לו את ונטורה, צריך לעשות גם רוטציה יותר רחבה, גם לתת לאיסט יותר, גם לתת לרוי לוי אולי לפתוח, גם הבורומי חוזר להרכב, לרענן קצת, כי זה לא יחזיק מים עוד 6 משחקים. היכולת יורדת בגלל שהשחקנים עייפים מאוד, לא בגלל שהם לא טובים. אבל זה היה על באר שבע, איציק, בוא נתמקד במכבי חיפה.
2: כשאני רואה את פיינל, הכי טוב במגרש.
1: וואו, תקשיב, כמו מטריה אווירית, אני לא ראיתי דבר כזה.
2: הכי טוב במגרש, זה כבר שבוע.
1: כל כדור בראש הוא לוקח.
2: גם ברגל, מבחינה הגנתית, הכי טוב במגרש. אם יוסיף לעצמו עוד 10-15%, משחק התקפי, הוא יהיה מגן הכי טוב.
1: בסדר, הוא צעיר, הוא רק מתפתח עכשיו. יפה. אבל איזה נתונים מטורפים יש לו.
2: אלעד אמיר, כל עוד הוא שיחק, אף טעות, חוץ מאולי שתי מסירות שהוא חיפש לעומק, והגיעו לבאר שבע.
1: בוא נקווה שזה לא פציעה רצינית, שיתושש מנה פעם כמה שיותר מהר.
2: פינטרג, נועה מעולה, הגיע למצב החצי שניים לגול, השוער פגע לו ברגליים, לקח לו ולקח לו עוד כדור.
1: נכון, אבל הוא מגיע למצבים.
2: פוטנציאל וכישרון אדיר. וכשנכנס שטייפמן, כמו שאתה אומר, שמע, מפלצת, הבחור הזה, טכניקה, מיקום, כלילות, משחק ראש אבסולוטי, רואה כל דבר, יוצא קדימה, מחפש לחסות על שחקנים במרכז המגרש, לשפוך שם את המים, שלא תהיה שריפה, הוא מגיע למקומות. יש פה 4 שחקנים, שלא נשכח את רמדר. וחמישה שחקנים, ויש עוד כמה.
1: איסיק, למה רטנר לא משחק?
2: כדעתי סדרת חינוך.
1: סדרת חינוך על?
2: על זה שכשהוא שיחק, הוא
1: איבד כדורים כאילו?
2: עד המשחקים הוא איבד כדור והגול עליו, ועוד משחק כזה או אחר, כל פעם הוא מאבד כדור.
1: אחד היה נגד מכבי נתניה, ואחד היה נגד הפועל תל אביב.
2: כשאני שואל את ברד בזמנו, כל הזמן עלה לי מוחמד, איך אתה לוקח את הסיכונים על אלי מוחמד, שהוא לפעמים עושה טריבל בתור קשר אחורי, ויכולים לחטוף לו וחטפו לו בעבר כדורים, היו גם גולים מזה, אומר לי, מה אלי מוחמד, אני מוכן לקחת את הסיכונים. אז אם עם אלי מוחמד הוא לקחת את הסיכונים, שאלי הוא שחקן גדול ואנחנו יודעים את זה, אז רנטר מתגלה גם שמשהו גדול הולך ומתפתח. אז תן לו את הביטחון, תעביר לו את הסדרת חינוך בתוך האימונים עצמם, תסביר לו שהוא לא צריך לסבך את עצמו, שתשחק פשוט, כי תקשיב, גם ניסד, לא שיחק אתמול פשוט, וגם שחקנים, גם אגבה נכנס עם הראש בקיר כמה פעמים וחתו לו
1: כדורים. ניסד לא שיחק פשוט? אתה מפתיע אותי.
2: מי?
1: ניסד לא שיחק פשוט?
2: הוא הרבה כדורים עשה ליריבה.
1: זה השיטת משחק שלו, לצערי הרב.
2: הרבה טעויות, וגם לגלל פה ותחתיק בדקה 95, הוא עשה איזה טעות, מסל של שופט שרק לפני כן ל... לא יודע למה זה, פגיעה בראש.
1: פגיעת ראש, כן.
2: כן, אז עזוב, גם במשחק הזה היה מאוד בינוני מינוס אפילו. ודווקא צעירים היו טובים, למרות שגם הוא צעיר.
1: איציק, אתה כמובן הנחת עבודה, אני מעריך שאתה חושב כמוני, כל הצעירים האלה ואולי אפילו יותר צריכים להמשיך לשחק בהרכב של מכבי חיפה.
2: עד הסוף. אני, אתה יודע, תמיד דוגל בגי מנה משוחה לשחק, אבל לא. ברגע שאני רואה את זרינברג שהוא משחק, אני מעדיף אותו, כי מלמד לא יהיה בעונה הבאה במכבי חיפה כנראה.
1: מאמין שאתה צודק.
2: וזרינברג כן יהיה, וסק ששנה וחצי, אני לא רוצה להגיד קמפיין, אני כל הזמן באתי וטעמתי עליו, שהוא חלש מאוד, והרבה מאוד משחקים לגולים עליו. הסוף כל סוף הם הבינו וקלטו והפנימו.
1: לא, אין ספק, צריך להגיד מילה טובה על, לא יודע, החלטה של, בוא נגיד, ליאור רפאלו וברק ביחד, שחקנים שלא בתוכניות לא משחקים יותר נקודה, אם זה סק שתרם הרבה בעבר למכבי חיפה, אם זה סטיוארט, אם זה יובנוביץ', זו החלטה נכונה מאוד של מכבי חיפה.
2: תראה, יובנוביץ' לא מתאים. סטיוארט הוא בלוף אחד גדול, למרות התשעה גולים שלו, השחקן הזה לא יודע לעשות כדור פשוט, הוא לא יודע לעשות דאבל פאס.
1: לא אני הבאתי אותו.
2: הוא הזקיע תשעה גולים, זה נכון, ועל זה אני מוריד לו את הכובע, ואני לא יודע איך הוא
1: עשה. מה עם בנסון?
2: אבל בנסון, לפי דעתי, צריך, זה סגנון מיוחד, צריך להשחק איתו. אותו דבר כאן, תראה, ראית אתמול כאן, פעם אחד היה לו שטח, הוא עבר את השחקן כמעט בשל גול. עשה מהלך בצד שמאל, מהלך לידה.
1: נכון.
2: בנסון, ב-20 דקות, מכבי חיפה עמדו מעולה נגד באר שבע. הם אלה שגרמו לחולשתה גם.
1: נכון.
2: גם קושו, כן, אבל מכבי חיפה דן נהדר מחצית ראשונה, הם היו צפופים, הם היו קומפקטים, הם היו אגרסיביים, וכל עיבוד או חילוץ של מכבי חיפה בבאר שבע, בום, מסירה לבנסון, פתאום אתה רואה אותו בפנים, יש לו 15 מטר ללכת חופשי. שחק איתו בסגנון של מעברים. כשכאן אני משחק, שחק בסגנון מעברים. ואז אני חוזר לפלורס. למה אהבתי את פלורס? הוא קלט והבין מההתחלה שמכבי חיפה לא יכולה לשחק כדור מסודר, כי אין לה איכות. ובלי איכות אתה לא יכול, אבל אם תיתן לשחקן כמו בנסון, שיש לו טכניקה, שהוא יודע, הוא עובר שחקנים בקלי קלות, ויש לו שטח, זה שווה גולים וזה שווה הרבה. אותו דבר כל שחקן כנף שישחק על הצד. ולכן אני חושב שברק עשה את זה מצוין פנסיון ראשון, הוא עמד נכון, חזר אחורה נכון, היו קרובים, חיצו המון כדורים, יצאו למעברים, היה נהדר מחצית ראשונה. חצי שני היה פחות טוב, כי גם באר שבע לא יכלה להרשות לעצמה להיות כל כך גרועה, והתחילה להניע יותר מהר את הכדור. קנגאווה נכנס למשחק, אליאל פרץ נכנס למשחק, הנגינים שלהם התחילו לתת מה שלא עשו חצי ראשון, והוא עשה חילופים מהירים, הכניס את רועי לוי שם, הוא היה עם המהירות שלו פעם.
1: הוא היה מצוין, כן.
2: הוא היה מצוין, והוא סידר לו את המשחק למעשה, ומזלו, שאיסט, שנכנס, שהוא לא שחקן כנף, אבל את הגול הוא הבקיע בעמדת החלוץ מרכזי.
1: כן. מה זה אומר לגבי ההמשך יום שבת? מזכיר לך, איסיק מגיעה לכאן ביתר ירושלים, מוליכת הליגה, זה לא הולך להיות פשוט.
2: אני אגיד לך את האמת. בתחילת העונה, אני לא יודע אם אתה הלכת את התוכנית או לא, הפאנל לפני הליגה, הייתי, אני לבנטל וניסן, אתה הופעי, שאלתם אותי מה יהיה, העונה, תן לי את המיקומים של החיפיות, ומי תיקח חליפות. אז אמר כבי ידיד, ביתר ירושלים הלופה שלי, מכבי חיפה בפור שישי שלי, בפלייאוף העליון, הפועל חיפה מומדת לרדת, יסיימו 12. ואני זוכר בדיוק את מה שאמרת לך. אני קרוב מאוד לכל הדברים. לכן, אני אחרי מכבי חיפה רואה את ביתר. באופן טבעי, אתה יודע, אני ליקודניק, אני לא מתבייש בזה, ואני אגיד את זה בכל מקום. אז אני אוהב את ביתר, תמיד אני אוהב אותם. והכדורגל שלהם, הכדורגל שלהם, מזכיר קצת מכבי חיפה באליפויות. שחקנים מבריקים בחלק הקדמי, אחד-אחד. דריבליסטים, טכניים, גולרים, מכריעים משחקים. מאז שהגיע הבלם הגרוזיני, הגיאורגי, לביתר ירושלים.
1: מצוין, ראית איזה הצלה אתמול? מטורף.
2: לא ראית משחק, הייתי בסמי עופר.
1: אז אתה חייב לראות את ההצלה שלו מהביתה של טוריאל, ההצלה מהקו. אתה
2: תקשיב מה הוא עושה. הבלם, הקולוגיאני, נדמה לי, זה משהו של ביתר, הבלם השני. הוא היה קטסטרופה לפני שהוא הגיע.
1: קרבלי.
2: הוא פשוט הפך אותו למצוין. אז יש להם שני בלמים מעולים. המגן השמאלי היה במכבי חיפה מצוין.
1: ירדן כהן שחקן נהדר.
2: הוא מגן ימני שתוקף מצוין במגן מצוין. יש להם את זיו בן שימול, שאני קורא לו רונלדיניו, שהוא שחקן...
1: אתה יודע מה הכינוי של זיו בן שימול?
2: לא.
1: יתושי. כי הוא קטן.
2: הגדרתי אותו בפליימקר היום, אמרתי ככה לזלי. הוא מבחינתי שחקן כדרגל של שחק במגרש גדול.
1: ומשחק טוב.
2: מעולה, מה טוב? מעולה, הוא משחק באדישות, הוא משחק בקלילות, הוא כל הזמן זמין, הוא כל הזמן רואה מהלך וחצי שניים מראש, שלא לדבר על יאיר לוי, שהוא...
1: אז אני חייב לשאול אותך משהו, איציק, באמת, עם כל ההבנה שלך בכדורגל וזה, איך יכול להיות... שלא זיהו את הכישרון הגדול של השניים האלה, ואל תגיד לי שידעו ואמרו הם צריכים להתפטר וזה טוב שהם הלכו לביתר וכאלה, כי אנחנו יודעים שזה בולשיט. איך לא זיהו את הכישרון של ירין לוי, איך לא זיהו את הכישרון של זיו בן שימול, ברמה של לזהות, להבין שהם יכולים לתרום לקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה באופן מיידי.
2: לא ידעו, לא ידעו.
1: לא ידעו, לא זיהו, זה אותו דבר.
2: לא יודע, וגם ליאור רפאלוב שנה לא יודע. אז מי כן יודע, יושב לך איזה בחוצ'יק בירושלים.
1: המנהל המקצוע של מכבי חיפה, אלמוג כהן. שחקן
2: ליגה גרמנית, וכנראה ראה משחקי נוער של מכבי חיפה, או היה, או ראה בטלוויזיה, ומיד זיהה שחקנים כאלה ואחרים, אבל אתה יודע מה, אותם מאוחר בשביל העולם לא, כי אני רואה פה שבעה שחקנים ממחלקת הנוער, שבשקט אוכלים בעונה הבאה, ארבעה מהם לצחק ברכב הראשון, ואם יביאו שלושה זרים איכותיים, כי אם ינקלה לא יביא...
1: אבל ייתנו להם, ייתנו להם את ה... עזוב הרכב, אתה יודע מה? עזוב הרכב. רוטציה גבוהה, ייתנו להם. ייתנו להם הפעם. לא ידחקו אותם לקצה הספסל ויביאו עוד שחקנים מבחוץ.
2: אתה חושב שהקהל, העיתונאים והפרשנים ייתנו להם?
1: מה זה זה? בסוף יש ינקלה שחר אחד, הוא קובע.
2: מה זה יש ינקלה שחר?
1: והוא מקשיב לליאור רפאלו ומקשיב לברק בחר. להם הוא מקשיב.
2: אני, הייתה תקופה שהיית מרגיש...
1: וליציק עובדיה.
2: כל שבת מגיע למשחק של הנוער, נערים, ילדים פה, אני ראיתי את ינקלה כמעט בכל המשחקים. ינקלה שרוף על מחלקת הנוער.
1: אין בעיה, שרוף סבבה.
2: 10 מיליון שקל בעונה, אם לא יותר.
1: אין בעיה, כל הכבוד, אבל מה עושים עם זה? מה עושים עם זה?
2: אתה רואה שחקנים משחקים נגד ברצלונה, ונגד אטלטיקו מדריד, יש להם מקום בבוגרים של מכבי חיפה בקנה קלות.
1: אתה לא צריך לשכנע אותי, אני איתך משנים אחורה.
2: אני לא עובד
1: במכבי חיפה. מה ימנע ממכבי חיפה? וזו השאלה, איציק, ואתה יודע שהשאלה היא שאלה לגיטימית. מה ימנע שוב ממכבי חיפה? להביא עוד איזה שחקן מהפועל ירושלים, לסדר להם עוד פעם את התקציב באיזה 1.5 מיליון יורו. להביא זרים כושלים במיליוני יורו שלא מתאימים בכלל למכבי חיפה. מה השנה הבאה ימנע מזה לקרות? זה מה שאני שואל, כי זה קורה כל הזמן.
2: אני אגיד לך מה שאני כותב, אומר, משדר, מתראיין. אני אומר שמכבי חיפה לא תגיע עוד 7 שנים לאירופה. לא לאליפות. לאירופה היא לא תגיע. למה אני אומר את זה? כי למה? אני רואה פה מה עשו פה בשלוש שנות האחרונות. אז למה שלא יהיה גם בעונה הרביעית ככה, ולמה שלא יהיה בחמישית ככה, ולא בשישית? אני לא מאמין במכבי חיפה בכלל.
1: הרי המנהל המקצועי נשאר אותו מנהל מקצועי, איציק. המאמן נשאר אותו מאמן. למה שפתאום הם יחליפו את אורם ויעשו פה איזה שהם שינויים מרחיקי לכת עם הנוער?
2: אני לא מאמין בהם. בעצומון שבעולם לא מאמין בגרוש, לא מאמין לא בליאור רפאלוב, אני לא מאמין לא בברק בחר, אני לא מאמין

0: כי כל כך הרבה טעויות בשנתיים האלה נעשו כשברק, אני תמיד אזכיר לך את הוויכוח שלי איתו על הזרים שהיו פה בשנה שעברה, על נואל וסברינה וכל מי שישנו פה. אני לא צריך להזכיר לכל האוהדים פה, שנה וחצי שאני מדבר על סקס, צריך לשחרר אותו כבר מזמן, אז לקח להם שנה וחצי, אתה מבין? אז עזוב, אני לא מאמין בהם פשוט. אני לא יודע מה יש להם, אני לא יודע איזה ניסיון שלילי עושה אלו. היה שחקן ענן בבלגיה, 12 שנים, שחקן העונה בבלגיה באחד השנים.
1: ליאור רפאלוב כבודו במקונו מונח... איציק, שנייה, שנייה, שנייה. ליאור רפאלוב כבודו במקונו מונח, ומה שהוא עשה באירופה, אתה יודע מה? אני מאחל הבן שלי שיעשה חצי ממה שעשה ליאור רפאלוב, אוקיי?
0: אמרתי את זה כרגע.
1: אז, אבל עדיין כשהוא מונה לתפקיד המנהל המקצועי, זה כבר סיפור אחר. וצריך להתייחס לעבודה שלו כמנהל מקצועי, כמו שאתה אומר, איציק, בדיוק. ועד עכשיו העבודה שלו כמנהל מקצועי לא טובה. עכשיו, אתה יודע מה? גם אין לו את הכלים, אין לו, הוא בא בלי ניסיון לתפקיד הזה. מכבי חיפה זה לא מועדון שמתגלחים עליו, סליחה, עם כל הכבוד.
0: אתה חוזר על מילים שאני אומר וכותב ומשדר מתחילת השנה. אני לא דיברתי עם ליאור, הוא ביקש בני לבוא ולסמי אופי לפגישה, אני אמרתי ליאור, למה אני צריך לבוא ללך לפגישה? לא, תבוא פה, ואמרתי, אתה רוצה לשמוע מה שיש להגיד? תקשיב לפליימקר פעם בשבוע אני מתראיין אצל יניב, יש את שיחת היום תגיד איתי, יש בערוץ 5 אני מתראיין, תקשיב לרעיון, תקשיב לטור שלי, אני לא, אין לי מה לבוא לדבר איתך, אחר כך יהיה לי לא נעים לבקר אותך. אז אני לא רוצה לבוא ורוצה להיות ישר עם עצמי, ואני אעשה מה שאני רואה, ומה שאני מבין, וזה מה שאני אכתוב, וזה מה שאני אשדר. וכך עשיתי לכל אורך השנה. הוא נכשל לכל אורך השנה בהכל. בתאי השחקן היחיד שיש לו עליות וירידות, אבל הוא מגן טוב בסך הכל. זה הדבר היחיד שהוא הביא פה. נביא לפה את סטיואר, ולנגן ולשדר לכל מיני פרשנים פה, שהוא חלוץ הכי טוב שהיה בישראל, להאמין לזלג לרש, במתיחה כשבא הוא פתן...
1: איך אומרים? יש שנה הוסיפו את מאור בורג' שגם אותו החזירו, כן?
0: לא, אני חושב שהוא כבר לא יהיה במכבי חיפה. הבנתי שהוא חתם בקבוצה אחרת לשלוש שנות.
1: על מי אתה מדבר?
0: מאור בורג.
1: מאור בורג, מכבי חיפה הודיע לפני שבוע שהוא סקאוט ראשי. הודעה רשמית שיצא של המועדון.
0: אני לא בטוח בזה, תבדוק את זה, אין לי מושג. אני חושב שלא, אבל הכל יכול להיות.
1: אז אני חושב שאתה פעם קצת זה, כי הוציאו הודעה רשמית, בדקנו... הוא בעל תפקיד מאוד משמעותי, ואני אומר את זה לא בפעם הראשונה, והוא יצטרך להיות זה שעושה סדר גם בשביל ליאור רפאלוב וגם בשביל ברק בחר, ויחד אני מקווה שכל השלושה האלה באמת השנה יעשו עבודה יותר טובה.
0: תומר, דבר אחד.
1: כן.
0: כשאני הצטרתי עם אברהם ברנט בתחילת העונה, לפני שמכבי כבור יהיה פה, יהיה שם, אני עשיתי הכל, הכל, הכל לשכנע אותו להגיע, הוא נתן לי להבין שהוא רוצה לבוא בשנה שעבר. בסוף, הוא בא ואמר לי, תקלו, לא הבנת אותי, לא פה, לא שם, ולא בדיוק עשיתי לבוא, סתם סיפר לי סיפורים, עבד עליי, חרטט אותי בגדול. לא משנה, אבל הוא אמר לי כמה דברים.
1: איציק, אנחנו חייבים פשוט לסיים, כי אנחנו כבר חורגים פה מהפרסומות, אז את הסיפורים על אברהם גרנט אנחנו נשמור לפעם אחרת. איציק אהרונוביץ', פרשן רדיו חיפה, תודה רבה לך, ונדבר כמובן בהמשך. אנחנו נצא למקבץ פרסומות, מיד אחר כך נחזור ונמשיך להתעסק בכל מה שקשור גם למכבי חיפה וגם להפועל חיפה. פרסומות.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט ב2 עם תומר לוי.
3: וב3 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
2: רדיו חיפה.
4: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח.
14: יותר.
16: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
18: שווה.
17: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: אם לא תשלח.
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר. צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים. הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: חזרנו ספורט בשתיים, ואנחנו רוצים עכשיו להיכנס קצת יותר לקטע של החדשות, גם מה שקורה במכבי חיפה וגם כמובן בהפועל חיפה, ונגיד צהריים טובים לדורון בנדור, מה העניינים?
0: אהלן, אהלן תומר, בסדר גמור.
1: אז אפשר לדבר על הטעות שיפוט וזה שלא היה צריך להיות קרן, וברור לחלוטין, ומכבי חיפה צודקת וזה מעצבן וזה מכיס מאוד חד משמעית. אבל למה איסט עומד לבד בתוך הרחבה דקה 90 ונוגח את השער הכי קל בקריירה שלו?
0: אישה למה כל כך הרבה שערים נרבשים מתוך הרחבה בתקופה האחרונה עם מצבים נייחים. אני אזכיר לך את הקרן מול מכבי תל אביב וחצי גמר גביע.
1: אז מה, לא לומדים מטעויות?
0: מול הפועל, תראה, משהו בנושא של המצבים הנייחים, אנחנו חייבים להודות, חבר'ה, כמו שפרגנו, אנחנו חייבים...
1: וידענו לפרגן, ידענו לפרגן, בצדק.
0: מכבי חיפה לדעתי היא הקבוצה היחידה בארץ עם מאמן למצבים נייחים. וייזינגר שימש בזמנו גם מצבים נייחים וגם מאמן שוערים. היום יש גם מאמן שוערים שזה זיל.
1: המצבים נייחים זה לא רק מצבים נייחים של חיפה, זה גם מצבים נייחים נגד מכבי חיפה.
0: יפה. בדיוק ככה, אבל קודם כל הלוואי והייתי רואה גם מצבים נערכים לטובת מכבי חיפה, מה שאני גם לא רואה, חוץ מה... כל הזמן חוזר על עצמו האוטים האלה, אתה יודע, שהוא זורק, פיינגזר, תפך להיות המוציא לפועל.
1: קודם כל, שחקן ברמה גבוהה.
0: לא קשור, כן, בואו נפריד, רגע,
1: וואו, ממש הרשים אותי אתמול.
0: אתמול הוא היה מצוין לדעתי, אני היום גם כתבתי למי שצריך, שהוא לדעתי מגן העתיד של נבחרת ישראל.
1: מגן? הוא בלם.
0: לא, אני מדבר על פיינגזר.
1: אני מדבר על שטייפמן, בואו, כולם עם שמות זה, שטייפמן, אני מדבר על שטייפמן.
0: תשמע, גם כולם גדולים, שיהיו בריאים.
1: שמות קשים, שיהיו בריאים, שמות קשים.
0: כן, לא יודע מה הם אוכלים שם כולם, אבל כולם גדולים, זה
1: להתאר. זה כנראה שזה מה שצריך.
0: פיינגזר, זה מילוקר.
1: פיינגזר בכלל, מגן שמאלי, אתה יודע, הוא כבר נהיה כאילו... ברמה גבוהה לאורך זמן, הוא מתמיד, הוא טוב, הוא חזק מאוד פיזיק, אבל שטייפמן אתמול במרכז ההגנה, כמו מטריה אווירית.
0: לגמרי מסכים, גם גרינברג, אני חושב שראינו חתיכת חלוץ.
1: נכון, נכון.
0: שהולך להתפתח. מכבי חיפה, יש לה סוללה של שחקנים, לדעתי זה התפילה טעונה עם תיק קצת, כי אתמול יצאנו, לפחות בתחושות, יצאנו מכל מי שראת המשחק בתחושות טובות, לא קשור...
1: נכון, נכון, מכבי חיפה לא הייתה צריכה להפסיד את המשחק הזה, חד משמעית.
0: בוא, תקשיב, אפשר להפסיד, לא קרה כלום, ובדקה 90 וזה עושה בזמן, אבל סך הכל יצאת מרוצה בעצם העובדה שאתה רואה את השינוי בגישה. עכשיו אמרתי גם לניסן וגם לחברים, טוב מאוחר משהו בכלל לא. כי אתה יודע, יש מאמים שהיו ממשיכים להתעקש, כמו שאתה יודע, לגבי פלורס, ראו איזה 7 מחזורים החליפו, בסדר, אתה יודע, אין בעיה. מכבי חיפה שינתה את פניה, למזלה גדול, השחקנים הצעירים האלה, חבר'ה, יש פה גם... עסק כלכלי לכל דבר, אלה פוטנציאל לעתידי למחירה לחוד.
1: נכון.
0: בעוד שנתיים, שלוש, זה כסף, וזה הרבה מאוד כסף שמכבי חיפה תוכל לפה לגלגל, והיא עשתה את זה האחרון ביניהם, זה היה נחל לילי, ומה לעשות, זה חלק מה... אתה יודע, כשיש לך קבוצת...
1: נכון, נכון.
0: זה חלק מהעניין, ווואלה, אתה רואה...

0: השחקנים, אתה רואה, דור עתיד ושפו, אני אומר עוד פעם, אנחנו כל פעם מחמיאים לברק, אבל כל פעם לא נשכח מאיפה הם באו מקבוצת הנוער, איתי מרדכי, צדוק מלכה, איציק בזמנו שלפני שש שנים שהתחיל את התאריך אחד עם אופר סוביאן שהיה גם בחלק מזה. אז בואו, חייבים לתת מילה טובה.
1: רק שבתהליך הזה איבדנו כמה שחקנים.
0: מסכים איתך, אתה אין 100%, אתה גם מאבד שחקנים.
1: זה לא 100%, איבדת שחקנים של 100%, אבל בסדר, דיברנו על זה.
0: קודם כל, כשאתה רואה את בן שימול, זה שחקן שאני לא יודע, ועד היום לא מבין את זה. תכף נדבר על ירין, אבל עד היום זיו בן שימול, אני לא מבין איך פספסו שחקן כזה מתחת לחדר. וכל פעם דווקא רובן עטר הגדול, תמיד היה אומר לי, תשמע, חתיכת שחקן, לא ראיתי ממנו מספיק כדי לחוות דעה כמו שרובן. רובן מספיק לו לפעמים 5 דקות, 10 דקות, כדי לראות את זה, וזה יפה, זה שלו. ווואלה, תקשיב, אתה פספסת פה שחקן, תשמע, הוא מקבל כנראה את מה שאת מכבי חיפה לא נתנה לו, וזה פספוס, אז עזוב, כבר ירין לוי לפני כן. אבל, אתה יודע מה, יש טעויות, יש גם הצלחות, וצריך עכשיו להסתכל על ההצלחות, והצלחות, אני מקווה, לעד אמיר, נחכה ל-MRI שלו, ונקווה מאוד...
1: מחזיקים לו אצבעות.
0: ממש מחזיקים לו אצבעות, והייתה שם עוד איזה פציעה שאני כבר לא זוכר, עוד איזה מישהו שם שנפצע וצריכים גם לראות את ה...
1: בנסון, בנסון גם עם האחורי משהו.
0: כן, בדיוק, בדיוק, צריך לראות שזה לא באמת קרע, וכנראה
1: שאולי... אתה יודע, קודם כל לא נאחל לאף אחד להיפצע, כן, אבל אם הוא חס וחלילה נפצע, כל בסדר, יש מספיק שחקנים צעירים שיכולים להחליף אותו.
0: לא, בגלל זה ראינו היום את ניב גבאי כבר עולה לקבוצה הבוגרת, ועוד פעם הוזק לקבוצה הבוגרת, מה זה הוזק? כאילו קראו לו אובלוסקי, ואני כן יכול לברך את זה, זה כיף זה למאמן שיש לו שחקנים כאלה בנוער.
1: וצריך לשתף אותם, יש להם עוד 5 משחקים.
0: אבל יתנו להם, מה זה?
1: לא, לא, אני אומר להמשיך, להמשיך, פשוט להמשיך את המגמה.
0: אני תחדום, אני תומר, אני חייב להבין את זה, שצריך לשתף, צריך לשתף, ברור שמשתפים. ואתה רואה לבד אתמול ששטיינפלד הבנם מקבל עדיפות על פני שון גולדברג, יכל להיכנס, אתה מסכים איתי?
1: כן.
0: על פני אבדולאי סק, יכל להיכנס, אבדולאי סק שחרר...
1: לא, אבדולאי סק, ברגע שקיבלת החלטה, אל תהיה יויו, אני מסכים עם מכבי חיפה, ואני מצדיק גם את ההחלטה שלהם.
0: אמרו לו, אמרו לאבדולאי, לא אמרו לו, שהוא לא ישחק עד תום העונה, זה לא נאמר.
1: אוקיי.
0: כל הכבוד. קיבלו החלטה לבוא ולהגיד לו, הוא לא בתוכניות בעונה הבאה, והוא יקבל 100 דקות עכשיו, ורק שהם יצטרכו אותו, הוא יהיה. ככה שבו אני רואה את אבדולאי סק עוד ככה לפני מה שנקרא הפרידה הרשמית ממכבי חיפה.
1: עוד יקבל איזה משחק להיפרד מהאוהדים, זה בטוח.
0: ברור, ברור, ומבינים שזה מאוד קשה לאבדולאי סק בגלל המונדיאל, שהוא מפספס פה להגיע לבחושר. הכל בסדר, אבל מכבי חיפה צריכה להסתכל על עצמה ועל השחקנים הצעירים שיש לה, ואתה רואה שהם כן מקבלים, אז אי אפשר להגיד שהם לא מקבלים, ואתה רואה שסטודרט עם כל הכבוד ביציע, ואתה רואה שחומנו יובנוביץ' ביציע.
1: ככה צריך, ככה צריך.
0: ואתה רואה שמלמד בספסל, ומי שקרינברג משחק. זאת אומרת, אתה רואה פה שינוי תפיסה מטורף, על וייבו היה לפני חודש.
1: נכון, מסכים איתך.
0: אז אני חושב שגם...
1: דורון, מה קורה עם רטנב?
0: רטנר בתקופה פחות טובה, צריכים להודות, לפחות ממי שאני מדבר איתו ומי שאומרים לי לגבי האימונים, הוא גם בטירונות, אז הוא כנראה נהדר לא מעט. אני מקווה מאוד שמכבי זה סרט.
1: אם זה טירונות גם זה מובן, כי אתה לא מתאמן עם הקבוצה וזה בסדר גמור.
0: כן, אבל גם פיינגס דרך, אתה יכול להגיד לי בטירונות, אז מה קורה איתו? אז אתה יודע, בכל זאת, השאלה באיזה חושר הוא. החבר'ה הצעירים האלה צריכים לזכור, יש המון עליות וירידות, אתה אומר, אתה יודע את זה. יש בגיל הזה...
1: וזה בסדר, וזה בסדר גם אם יהיה להם משחקים שהם לא יהיו טוב, הכל בסדר. צריך להריץ אותם, צריך לתת להם ביטחון, צריך לתת להם ניסיון, וזה יקל מאוד על ההשתלבות שלהם שנה הבאה בקבוצה החדשה של ליאור וברק יבנו, בשאיפה שתהיה הרבה יותר טובה מהקבוצה הזו.
0: אז זהו, השאלה כשאתה אומר חדשה, כולם רוצים פה הרי אליפות, 30 אלף לא באים כדי, אתה יודע, להעביר עונה מצד אחד.
1: גם 20 אלף כבר לא באים, אבל אפשר להבין אותם.
0: אפשר להבין אותם, ואנחנו לא שופטים אותם, אתה יודע אם הם משלמים את הכסף, ועדיין אני חושב שמכבי חיפה תמיד מכוונת למקומות הכי גבוהים, ולכן, כשאתה צריך למצוא את השילוב הזה, וברק כל פעם מי ששם לב בין השורות אומר, אני צריך למצוא את השילוב בין השחקנים הצעירים לבין אלה שימשכו אותנו. ומכבי חיפה תצטרך כמובן לעשות את ה... לשחרר קודם כל את ה... אמרנו לא פעם, אנחנו נרחיב על זה מחר בפאנל, את הדבשת של העונה הקודמת, של העונה שנתיים הקודמות, ועכשיו את הדבשת של השנה הזאת. אז בוא נאמר שיהיו שחקנים שיותר כזה, סטוירט כזה, אתה יכול בקלות למכור אותו, לא תהיה בעיה, אני חושב שגם הוא כבר מבין את זה. יהיו שחקנים, אגבה כזה, אתה צריך... תראה, אגבה ראיתי אותו אתמול. הוא ששכולה נחמד, אבל גם הוא יצאו, יש כמה...
1: אגבה משחק לא רע, אבל עוד פעם, אתה לא מביא קשר שש זר בשישחק לא רע במכבי חיפה. ברור שלקבוצה שרצה לאליפות הוא פחות מתאים, ואם הוא פחות מתאים, הוא לא יכול להישאר. בוא, תשמע, זה לא פה בית אברהם, מכבי חיפה, אוקיי? או שאתה מגדיר מטרות ואתה רוצה לרוץ לאליפות, או שאתה אומר, חבר'ה, יש לנו פה יותר מדי שחקנים בינוניים, אנחנו לא יכולים להיפטר מהם, אנחנו הולכים לשנתיים, שלוש, של וואלה, פלייאוף עליון, מקום 4-5, מבחינתנו זה סבבה. זה שתי אפשרויות של מכבי חיפה. אבל אי אפשר לדבר בסיסמאות ולא לעשות כלום, או לעשות הרבה ולא להגיד שום דבר. זה לא עובד ככה.
0: מכיוון שבשבועיים האחרונים, בטח אנחנו רואים את זה, רואים בתקופה האחרונה את השינוי בגישה. בהתחלה זה היה, אתה יודע, אינון ונבוד, ואחר כך חזרו עוד פעם לאלי ולמי היה שם.
1: אין לי בעיה לעשות הרוטציה, אבל עוד פעם, הצעירים זה שלב אחד.
0: אני מדבר על הקטע של התפיסת עולם.
1: לא, אבל דורון, תקשיב שנייה, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני אומר, הצעירים בסופו של דבר זה קטע קטן מתוכנית השיקום של מכבי חיפה לעונה הבאה. אתה צריך שנה הבאה להיפטר פה, בוא, באמת, לא נעים לי, כן, אבל 7-8 שחקנים, או בין 8-10 שחקנים לפחות, ולהביא מפה, להביא לפה 3-4 זרים, עד כמה שאפשר לפגוע, כן, שיהיו תותחים, ועוד איזה ישראלי שניים בכיר, אם אפשר להביא או לא. רק ככה מכבי חיפה תבריא, רק ככה היא תבריא.
0: בוא נדבר על הישראלים שאתה מדבר. אני לא רואה אף ישראלי כרגע שמכבי חיפה יכולה להחזיר, אלא אם לא יפלט את זה. מישהו, אני לא רואה, באמת שאני לא רואה, אני מסתכל, שאם אתה רוצה להביא ישראלי, זה משהו שהוא מנבחרת ישראל, ואני לא רואה את אף אחד מהשחקנים מנבחרת ישראל שנמצאים בחול, שירצו לחזור לארץ, וזה גם טבעי, הם מעדיפים להיות שם. אבו פני, היום אני כבר כולם שומעים מישהו בכלל במשא ומתן עם קבוצות אחרות.
1: הוא לא רוצה לחזור לארץ בלי קשר.
0: ולכן כדאי להוריד את זה, אבל מה כן? יש לך למשל שחקן ישראלי שכולנו כרגע שואלים, תומר, יישאר, לא יחזור, לא יחזור, לחזור. ירין לוי. ירין לוי, אין ספק שהוא רוצה מאוד לחזור למכבי חיפה, אבל הוא גם, אני מניח שאם אני בקובע שלו, אני גם חושב פעמיים, אם אני מגיע למכבי חיפה, האם הקבוצה נבנית סביבי. אז יבואו כאלה ויגידו לך, וואלה, הוא מבין את זה שרוצים אותו מאוד. השאלה אם מישהו באמת בצוות המקצועי בא ואמר לו, וואלה, ירין, אנחנו בונים. אם מישהו עשה את זה, יעשה את זה, וישכנע את ירין לוי שסביבו תביא, ולא פעם, אז אולי פעם, עלי, פעם, זה נכון שיש תחרות, וזה בסדר, אבל ירין לוי לא יכול להרשות לעצמו מבחינה מקצועית, לחזור שני צעדים אחורה, שהוא שחקן שאות אותו לוקח על אליפות עם ביתר. לכן מכבי חיפה צריכה מבחינה אסטרטגית, לדעת להגיע גם לנפש של השחקן, לבוא ולחבק, כמו שזה היה צריך לקרות עם, בזמנו עם הצילי. לא צריך להיות קר, צריך לדעת לעשות את זה. עכשיו, אני אומר, יש לך את, אם יהיה לך את ירין, יש לך את נבות, נגיד, אלי כנראה לא יהיה, דולב לא יהיה, אז ירדו, יביאו קשר 10, כי אתה חייב עם כל הכבוד קשר 10, חוזר ליאור קאסס, שאנחנו צריכים לראות איך הוא גם שחקן מאוד מוכשר, אז אולי שהם, אני מאוד מחזיק ממנו באופן אישי, אני חושב שזה חתיכת שחקן שוואלה, אתמול כל מי שרצה לראות ראה באמת כמה ניצוצות, וחבל שמול ביתר הוא לא ישחק במשחק הקרוב בגלל הצהובים, זה מאוד יחסר, אבל לא משנה, מכבי חיפה, יש לה עכשיו כרגע דרך, שאנחנו מאוד אוהבים את הדרך, ועם הדרך הזאת, שתסיים את העונה בצורה מכובדת, מכבדת, עצרה את הסחף הנוראי שהיה לה, הקטסטרופלי, הפיגת שערים של שלושה שערים וכל משחק כמעט, פעם אחת גם ארבעה, עצרה אותו מול הפועל פתח תקווה, בטח שעצרה אותו אתמול, כי עדיין, אתה יודע, אנשים נפלו דקה שנים נתנו פה מאמץ אליי, וצריך להמשיך ולתת ולא לחשוש. אני בטוח שהקהל יתחבר הרבה יותר לזה שמכבי חיפה תבוא ותגיד בריש גלי, חבר'ה, אנחנו לא הולכים להשתולל שנה הבאה, נביא 3-4 שומרי שוויון, נרוץ עם הצעירים שלנו, נרוץ עם הגרעין הזה, ווואלה, אתה יודע מה, תאמין לי שהם ישיגו את אותם יותר תוצאות טובות ממה שהשיגו השנה. אני בטוח כי הם כבר יקבלו מה שנקרא עוד שנה של ניסיון.
1: איך אומרים, נחיה ונראה באמת איזה שינויים תעשה מכבי חיפה, ולפי השינויים האלה נדע לשפוט אותם לחומרה או לא.
0: אתה מסכים איתי, זה חתיכת,
1: לא, ההחלטות שעשו מכבי חיפה עד עכשיו לגבי יובנוביץ', לגבי סטיוארט, לגבי מלמד, זה החלטות שמראות על דרך מסוימת, ואני
0: והצעירים במקביל.
1: יפה, והצעירים במקביל. עכשיו אני רוצה לראות מה הם מביאים במקום, שזה למעשה,
0: אם נראה לך, תקשיב, בוא, הביאו בינואר את בנסון ואת סדריק, ובוא, אני, בוא, עם כל הכבוד, לשניים האלה, אני רוצה לראות שחקנים הרבה יותר עוצמתיים.
1: אבל זה בדיוק מה שאני מדבר, דורון, כי להביא את סדריק, כן, שהיה על המדף שנה ואף אחד לא רצה לגעת בו, גם בגלל המחיר, צריך להגיד, כי קבוצות חושבות שהוא שווה מיליון שקל ולא 1.5 מיליון יורו, אוקיי, ובסוף מכבי חיפה כרגיל קונה אותו ומסדר את התקציב של הפועל ירושלים, אבל למכבי חיפה זה לא מתאים, כי זה לא שחקן שיכול לרוץ, להריץ אותה לאליפות, זה לא שחקן שובר שוויון, אז בכל זאת מביאים, ובכל זאת מביאים עוד שחקנים במיליוני יורו שהם לא שוברי שוויון, וזה המבחן האמיתי, כי הצעירים יהיו טובים גם שנה הבאה, אני בטוח.
0: ואני... מקום לטעות. אין מקום לטעות.
1: בדיוק, אתה חייב להביא פה ארבעה זרים שאם אתה לא פוגע בהם בול, והם לא זרים שבאמת משדרגים, אז אתה בבעיה, ולא יעזור כלום, כי יש לך פערים גדולים, לא רק מהפועל באר שבע, ולא רק מבית ירושלים, גם הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לפניך, והפערים האלה יכולים לגדול. ומכבי חיפה כרגע עובדת לא נכון מבחינת הזרים, לא מביאה את הזרים הנכונים, וזה עוד אוסף של זרים שנשארים בקבוצה, תקועים עם חוזה עתק, ואתה צריך למצוא דרך א' להיפטר מהם, וב' להביא זרים במקומם, וזה עולה המון המון כסף.
0: אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שמכבי חיפה עשתה כמעט את כל טעויות האפשרויות השנה כדי לראות כפי שהיא נראתה, ובטח לא להיות במאבק אליפות ולא גביע ולא כלום, ואתה רואה מקום חמישי רביעי, אבל אתה יודע מישהו שם העלה את האמברקס ואמר, הלו, בוא אנחנו עושים אני... עכשיו חוקים,
1: אני מקווה מאוד שאתה צודק שמישהו העלה את האמברקס.
0: מה זה אתה מקווה שאתה צודק? נכון לעכשיו, זה מה שקורה. רואים את זה בתקופה האחרונה.
1: עוד פעם, אני אשפוט אותם בקיץ, קודם כל ההחלטות עד עכשיו, אמרתי, ובזה נסיים דורון, הן החלטות טובות. נשפוט אותם בקיץ על פי השחקנים שיגיעו, כי בסופו של דבר, זה מה שישדרג את מכבי חיפה, השחקנים שיגיעו בקיץ, ואני מאחל להם בהצלחה לברק, לליאור, למאור בורג', שידעו להביא את השחקנים הנכונים, שבאמת יעלו את הרמה במכבי חיפה. זה הכל.
0: אני מסכים לך, ואתה יודע, אני תמיד מאמץ את המשפט, שאו שהם יהיו תלויים אחד בשני, או שהם תלויים אחד ליד השני. ולכן חובת ההוכחה עליהם,
1: חובת ההוכחה בהחלט עליהם, והאחריות היא עליהם, אבל צריך לאחל להם בהצלחה.
0: ואני מאמין שזה שיקרה, אבל בוא נחכה ונראה.
1: דורון בן דורון, אני רוצה להודות לך כמו תמיד, היה כיף לדבר איתך, שיהיה המשך יום נפלא.
0: יאללה, ביי ביי.
1: ווינר.
2: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
1: אהלן תום, מה קורה?
4: אני תומר, צהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר, מה? שומעים אותו טוב?
4: יש אותי?
1: או, עכשיו שומעים אותך יותר טוב. מה, משחקים מעניינים יש לנו היום?
4: יש לנו ליגה אירופית, יש לנו קונפרנס.
1: אתה רוצה לתת התייחסות לפריס סן ז'רמן?
4: קודם כל יפה, תפיסה טובה שלך על פריס
1: סן ז'רמן. לא, אבל על המשחק עצמו, זו תפיסה.
4: תשמע, בוא נע... הם הכנו את האוטובוס יפה מאוד, פריס סן ז'רמן.
1: שיחקו חכם.
4: מאוד מאוד חכם. זה נראה כאילו ביירן עוד תכבוש פה גם עוד שלושה משחקים, אבל בסוף...
1: כן.
4: too late, מה שנקרא. אבל יאללה, פריז ארסנל, איזה אופי של גמר.
1: חבל על הזמן. כן.
4: יפה, אז אנחנו נתחיל את פינת הווינר להיום עם הגומלין של הליגה האירופית. אסטון וילה תארח את נוטינגהאם פורסט, במשחק הראשון פורסט ניצחה 1-0 את וילה. הערב הבית של אסטון וילה אליהם קשה לשמור על היתרון השביר, ווילה תעשה הכל כדי לעלות לגמר של הליגה האירופית. אסטון וילה 1-60, תיקו 3-40, נוטינגהאם פורסט 3-90.
1: פנדלים.
4: וואלה.
1: אסטון וילה בפנדלים.
4: יאללה, אז אחת. אני גם איתך אחת. נמשיך לחצי הגמר השני. פרייבורג הגרמני תארח את ברגה הפורטוגלית. המשחק הראשון נגמר בתוצאה 2-1 לברגה, וגם המשחק הזה פתוח ויתרון שביר. פרייבורג בבית קבוצה מצוינת ותרצה לרשום עלייה היסטורית לגמר אירופי. פרייבורג 1.65, תיקו 3.20, ברגה 3.95.
1: לא, אם אני לא טועה, גם פרייבורג וגם ברגה שיחקו בשלב הבתים נגד מכבי תל אביב.
4: נכון.
1: מראה כמה הבית הזה היה מאוד מאוד קשה. אני הולך על פרייבורג אחד.
4: אני גם איתך, פרייבורג, מדי אנחנו מתואמים. נעבור לקונפרנס ליג, גם שם גומלין של חצי הגמר. שטרסבורג תארח את ראיו ויקאנו, במשחק הראשון הספרדים ניצחו 1-0. הערב שטרסבורג תרצה לנצח ולהפיל לגמר הקונפרנס ליג. שטרסבורג 1.75, תיקו 3.25, ראיו ויקאנו 3.50.
1: אני הולך עם הצרפתים, שטרסבורג בגדול.
4: כן?
1: כן.
4: אז אני הולך על איקס ב-90 דקות, וראיו עולה לגמר.
1: יפה.
4: ונסיים עם חצי הגמר השני של הקונפרנס ליג. קריסטל פלאס תארח באנגליה את שכתר דונייצק. המשחק הראשון נגמר בתוצאה של 3-1 לפלאס. הערב נראה שהמשחק די גמור, וקריסטל פלאס קרובה לגמר. קריסטל פלאס 1.45, תיקו 3.60, שכתר דונייצק 4.80.
1: אני גם לא משחקת בבית של השכתר, אני משחקת בפולין, ובטח גם משפיע, אני הולך על... קריסטל פלאס.
4: אני איתך, קריסטל פלאס.
1: זהו, סיימנו?
4: סיימנו.
1: תודה רבה, תום.
4: תודה רבה.
1: סוף שבוע נעים.
4: גם לך.

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
12: ספורט בשתיים, חזרנו ואנחנו רוצים עכשיו להתעסק עם המשחק וואו, סופר סופר חשוב, מעניין, מרתק, שיש להפועל חיפה ביום ראשון בשעה 8 בסמי עופר, היא מארחת את אשדוד. פועל חיפה 27 נקודות, אשדוד מתחת לקו האדום 25 נקודות, ואין יותר מני טיים מזה. צהריים טובים, אייל זיו.
13: אהלן תומר, מה העניינים?
12: אני בסדר, איך אתה?
13: לא יודע, עשית פה פרומו קצת מלחיץ, אז קצת הוצאת אותי.
12: זה מלחיץ, אל תתבלבל, זה משחק מאוד מאוד מלחיץ, גם לאשדוד וגם להפועל חיפה.
13: כן, עצוב שהגענו בכלל למקום הזה, לא היינו בכלל אמורים להיות בו.
12: אתה יודע מה זה מזכיר לי, אייל?
13: הפועל כפר סבא.
12: כן, וגם מכבי פתח תקווה לפני כמה שנים עם גיא לוזון. הם פתחו את הפלייאוף התחתון שהם היו בפער של 9 נקודות מהקו האדום, וזה כל הזמן הלך והצטמצם ואמרו יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, במחזור האחרון הם ירדו ליגה. לא שזה מה שאני מאחל להפועל חיפה, אבל הפער באמת הולך ומצטמצם, אייל.
13: בטוח, אנחנו מכירים איזה שעתיים, אני בטוח שאתה לא מאחל את זה להפועל חיפה, אבל זה משבוע לשבוע הולך ונהיה יותר ויותר ממשי. אתה יודע, אנחנו כל הזמן אמרנו, גם יש פער גדול, וזה לא רק פער גדול, זה לא שאנחנו מקום אחד מעל הקו האדום, יש בינינו ובין הקו האדום עוד 3-4 קבוצות, והן אמורות לשחק אחת נגד השנייה, אז זה לא נראה משהו ריאלי, אבל בוא, משבוע לשבוע הפער הולך ומצטמצם, והסיכוי הולך וגדל, וכרגע זה כבר, כרגע זה כבר נראה משהו שהוא לחלוטין מעשי. עדיין הכל תלוי בפועל חיפה, ועדיין, כמו שאמרת, המשחק מאוד מאוד חשוב ביום ראשון, אבל אם הפועל ינצחו, אז אפשר להגיד שכמעט באופן סופי הפתיחו את ההישארות.
12: נכון, חד משמעית. אבל זה מה שאנחנו אומרים מתחילת הפלייאוף, הניצחון, ואז אתה פתאום מפסיד בבית לבני ריינה. ואז אתה עושה טקו עם דבריה, אתה מפסיד...
13: במשחק שהיית צריך לנצח.
12: נכון. ואתה מפסיד עכשיו לקריית שמונה שבעיקרון הגיע למשחק שהיא כבר לא ממש בלחץ.
13: הם כל המשחק או שהם הלכו מהר או שהם רצו לאט, ועדיין הם הספיקו, זה הספיק להם כדי לתת שתי...
12: וטקו עם הפועל ירושלים בטדי ש... וואלה, לא התאמצתם לשחק. באתם משום מה ואמרתם, יאללה, נקודה זה כאילו משאיר אותנו בליגה.
13: נכון, אבל זה טקו חשוב, כי הוא שמר על הסטטוס קוו מהפועל ירושלים, הם לא עברו בטבלה. טקו במשחק חוץ, במשחק תחתית כזה חשוב, אפשר להבין.
12: שורה תחתונה, אין יותר מקום לטעויות.
13: נכון. ועדיין, הפועל חיפה צריכה ניצחון אחד כדי להישאר בליגה.
12: כן,
13: אבל
12: כן,
13: אבל היא לא מצליחה להשיג אותו, אבל היא צריכה מהשלושה משחקים, יש את אשדוד, ואחר כך יש משחק חוץ קשה במכבי נתניה. יש שם איזה קשר שאוהב להפקיע נגדנו.

0: באופן קבוע, ומחזור אחרון, סכנין בבית שסכנין גם כן אמורה, למשחק לא לעניין אותה, אבל אף אחד לא רוצה להגיע למשחק אחרון שאתה צריך לנצח כדי להישאר.
1: אני אגיד לך מה הקטע, אני מוציא את המשוואה מסכנין, אבל הזכרת קבוצות כמו נתניה וקריית שמונה, אני ראיתי את המשחק מול הפועל ירושלים, וואלה, אני אומר לך, אני אמרתי בדקה 20 שהרחיקו את עזיזו אותרה, אמרתי, וואלה, הנה, פה לירושלים, יאללה, קיבלה כרטיס חופשי, מנצח את המשחק עכשיו. וואלה, הקבוצות לא מבטרות הפעם, גם כאלה שסיימו את הליגה, וזה מה שהכי צריך לשמש נורת הזרה להפועל חיפה.
0: ראינו את זה השבוע בנתניה, תוך 24 שעות פעמיים, גם עם קריית שמונה וגם עם מכבי נתניה.
1: יפה, ולכן דף...
0: אני לא חושב שזה קשור רק להיבט הפסיכולוגי, אני חושב שזה פערי האיכות. כי מכבי נתניה למשל קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מהפועל ירושלים, עובדה שגם בעשרה שחקנים, כי הפועל ירושלים, אם אתה שואל אותי, בעיניי היא המועמדת שלי לרדת יחד עם ריינה, בהנחה שריינה ירדו בסופו של דבר, למרות שגם הם עדיין עוד איכשהו יכולים להישאר, אבל הפועל ירושלים קבוצה מאוד מאוד חלשה והפערים מאוד גדולים, וזה בא לידי ביטוי, אפילו שנתניה משחקים בעשרה שחקנים.
1: אייל, אני רוצה לשאול אותך, מה צריך להיות שונה ביום ראשון בהפועל חיפה לדעתך? כדי שזהו, יגיע הניצחון המיוחל הזה.
0: קודם כל המחויבות, קבוצה באה למשחק מאוד חשוב על ההישארות בליגה, וכל המשחק, אף שחקן לא מקבל אפילו צהוב, ראינו אתמול את ביתר.
1: זה מדהים, תדע לך, מדהים.
0: כן, ראינו אתמול את המשחק של ביתר.
1: ביתר אתמול איזה שמונה צהובים.
0: זה סי עונתי, לא היה באף משחק העונה, הם קיבלו, היה להם יותר צהובים משחקנים על הדשא, ואצלנו אפילו לא צהוב אחד, אנשים באו, לא יודע אם אדישים, לא יודע אם אפתים, לא יודע, בטח לא מאומנים, אבל זה כבר עניין אחר, ואתה יודע, ושחקים בכל כך ברכות, במשחק כל כך חשוב, אסור לחזור על זה עוד פעם גם ביום ראשון נגד אשדוד, שאשדוד מגיעה באותו מצב כמונו, אבל היתרון של הביתיות, ואתה יודע, אני נאחז בזה שהפועל חיפה ואשדוד הם פחות או יותר קבוצות שוות. ואשדוד כבר ניצחו פעמיים, אז לא ריאלי שינצחו אותנו 3-3.
1: האמת שבעונה כזאת אני כבר לא יודע מה להגיד לך ריאלי או לא ריאלי, אמיתי, לא יודע מה להגיד. אבל בוא נעסוק שנייה בסוגיית המאמן. שמע, אתם הגעתם לפני המלחמה, עשיתם טקו 1-1 בבאר שבע, במשחק הכי טוב שלכם מעונה בי פאר, והייתם צריכים לנצח את המשחק הזה, הייתי שם חד משמעית. ומשהו כאילו באנרגיות שלכם, בביטחון, בזה גם שהצלחתם להשאיר את הזרים, וצריך להגיד שפו גדול על זה שכל הזרים של הפועל חיפה נשארו בליגה, נשארו בארץ בזמן המלחמה, אבל כאילו באתם, וואלה, טיפה מנופחים.
0: לא, לא יודע אם נופחים זאת המילה, וזה, וצריך להוסיף, זה לא רק המשחק בבאר שבע. שבוע לפני זה ניצחנו את הפועל פתח תקווה בפתח תקווה.
1: נכון, 1-0.
0: ועשינו לפני זה 2-2 בטדי עם ביתר. תחשוב שיכול להיות שאו ביתר או באר שבע יאבדו את האליפות, כי הם לא הצליחו לנצח אותנו בבית.
1: אבל משהו קרה, חזרתם מהמלחמה?
0: זה כאילו המנוע דומם, וכאילו היה קשה להניע אותו מחדש. אין ספק, אמרנו את זה גם בזמן אמת, שהפועל חיפה הכי נפגעת מזה שהייתה מלחמה ופרצה באמצע העונה. אני בטוח שאם העונה הייתה ממשיכה בשטף, היה לנו עד היום כמה נקודות, אבל זה ממש לא תירוץ שאפשר לייחס בו. הפועל חיפה לא קבוצה בשביל לרדת ליגה, ואם היא תצליח לרדת ליגה, אז באמת יהיה סי-אסים. צריך גם להזכיר שבירידה האחרונה של הפועל חיפה ליגה, היה לסגל האיכותי מאוד, עם גיל ורמוד ורובן עובד, וטוטואנה, ואנסומבו, ולירן אלקיים, וסלח חסרמה. ממש ממש זו קבוצה לרדת ליגה, ובכל זאת הצליחו לרדת. אני מקווה שזה לא חוזר על עצמו, הסנריו הזה.
1: יפה, אז אנחנו כמובן נאחל בהצלחה להפועל חיפה ביום ראשון. אני גם אהיה במשחק הזה, אני בטוח שגם אתה. באמת באמת הולך להיות סופר מעניין. אייל זיו, תודה רבה לך, ונתראה ביום ראשון.
0: ניפגש, ביי.
1: זהו חברים, התוכנית מגיעה לסיומה. מחר כמובן הפאנל כאן, החל מהשעה 12, נסכם לקראת שני המשחקים, גם של מכבי חיפה מול ביתר וגם של הפועל חיפה מול אשדוד. תודה רבה לעורכת ומפיקת התוכנית מעיין בן שטרית, על הדיגיטל אור כוחן, טכנאות היום יסמין שעבר. יום ראשון קטן חוזר, קטן יישב כבר כאן בין 2 ו-3, ולדעתי הוא יגיע עצבני מאוד לתוכנית ביום ראשון, אז תהיו מוכנים, ואנחנו נתראה בהזדמנות הבאה שקטן יחליט לטוס לחול, נחזור לעשות מילואים. יאללה חברים, שיהיה סוף שבוע נעים לכולם, ובעיקר שקט. ביי ביי.

0: רדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
1: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש נאי
5: אטו 2,
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מקלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
8: יש לייפסטייל?
9: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רב, ושעה 3. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה שיטתית של הפסקת האש בלבנון. בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים בקרב הלוחמים, וחיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. במהלך הלילה שוגרו רקטות נוספות שנפלו בסמוך לכוחות, לא היו נפגעים. חיל האוויר תקף את המבנה בו שעה המחבל שביצע את השיגורים. כתב היום שחר קליימן מוסר שבלבנון דיווחו בשעה האחרונה כי הותקף רכב בכפר בדרום המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בקולו לחיסול אמש של מפקד כוח רדואן בלב בהירות ויציר, לאף מחבל אין חסינות.
19: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. לא, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
18: מעצרו של הרב מהצפון החשוד בעבירות מין חמורות הוארך בשבעה ימים. את הפרשה פרסם לראשונה כתב היום בצפון עידן אבני.
20: הרב יוסף שובלי, בן 54 ממושב מרון, חשוד בביצוע עבירות מין חמורות לאורך 20 שנה במספר מתלוננים בקהילה שאותה הוא מנהיג, תוך שהוא מנצל את סמכותו הרוחנית. השופט ערן ברור בבית משפט השלום בתבריה קבע כי קיים חשד סביר נגד החשוד. סנגוריתו, עורכת הדין שלום ציון גבאי מנדלמן, טענה כי מדובר בחשדות מופרכים המנסים לפגוע בשמו של הרב.
18: המאמץ בגוש האופוזיציה להשגת איחודים נוספים לפני הבחירות. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קיימו אמש מפגש ממושך. בהודעה משותפת לשניים נכתב כי במפגש הוחלט על המשך העמקת השיח בין השניים, ובסיומו הנחו את צוותיהם להעמק את שיתופי הפעולה בין המפלגות על מנת להביא לניצחון. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. עוד בחדשות, אישה בשנות ה-40 לחייה נעצרה לאחר שבביתה בנתיבות נתפסו חומרים החשודים כסמים מסוכנים. בית המשפט העריך את מעצרה עד ל-12 במאי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היום מזג האוויר נאה, על העלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה דומה.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: לכם חג חמישי שמח, ברוכים הבאים, צהריים טובים, אהלן מושון, טוקוש פודקאסט.
1: מי שליס, מה קורה, מה העניינים?
0: שתמיד מגיע במיטבו חגיגי יפה נאה בימי חמישי. כן, יום חמישי אתה אוהב, לסגור שבוע, לפתוח סופש, מקצוען אמיתי אתה.
1: ירוק לבן, צהוב אדום.
0: אנחנו מעכשיו עד 6 ל-3 שעות של מגמיקס, מדורה סוגרת שבוע, מה שאומר שאם אתם נכנסתם מהרכב אחרי העבודה, זהו, דעו לכם שעבורכם הסופש התחיל.
1: התחיל, המסיבה.
0: אבל אם אתם כאלה שגם עובדים מחר, תשכחו ממה שאמרתי. אנחנו עד 6, שמלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה של מגמיקס, ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: ויאללה נתחיל, יאללה בלגן, יאללה שיהיה לנו אחלה של אחר הצהריים ביחד, שקט רגוע, קצבי ונעים, מושיקו פלוטקר.
1: דולב נשליס.
0: מתחילים מגמיקס, שעה ראשונה, תבלו, תהנו, הזנה טובה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
14: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
13: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
15: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
13: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
16: ראיתם את יותם בכוונת.
17: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.

0: שיפול עלייך איש מסכן.
1: Mega Mix.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו 99.5, כל החברים מהאתר והאפליקציה, מהארץ ומהעולם. ובואו
1: רגע, גם נקדיש 20 שניות להיפרד, לאחל סופה שנעים, קסום, רגוע, מענה לכל החברים ב-99.5, כי אנחנו מסיימים את חלקנו שם, דוד עזרן מיד מצטרף, ולוקח אליו את המשך השידור עם רצועות הערב. אנחנו נמשיך להיות שעתיים בנול הרגיל ברדיו חיפה וגם ברדיו אילת, שיצטרפו אלינו בשעה הבאה וכל הזמן
0: בלייב באפליקציה.
1: בדיוק. אז תודה רבה לכם על ההזנה, תשארו איתנו לעוד שעה אם בא לכם, נשמח. אור מאיר על הסאונד, תודה רבה לך. מושיקו פלוטקר,
0: דולב נשתיס,
1: פרסמות, חדשות, וכבר חוזרים לשעה שנייה של מגמיקס.

0: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלי מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
2: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
3: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
2: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
4: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
2: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
5: ראיתם את יותם בכוונת.
6: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: Let's ID.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ועכשיו גם בוולט.
14: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
16: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
17: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: אני אקח את הרנו קליו.
23: לי תארוז את הקפצ'ר.
24: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
25: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.

0: בבית.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 105 רדיו חיפה.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
0: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. סבב השיחות השלישי בין ישראל ולבנון יערך ככל הנראה בשבוע הבא בוושינגטון. פרשננו המדיני אריאל כהנה מדווח כי תאומים אחרונים לצורך כך נעשים בשעות האחרונות. מי שיוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד הלבנוני תתייצב שגרירת לבנון בארצות הברית. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. בשעות האחרונות שגורו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב הלוחמים וחיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקי זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
5: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה ולא כניסיון רצח, למרות שזלקה פונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. בשל כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
4: ספרד זימנה את בכיר הנציגות הישראלית במדריד, כך הודיע שר החוץ הספרדי. זאת לדבריו במחאה על מעצר פעיל ספרדי ממשת סיוע לעזה, אותו הגדיר בלתי מתקבל על הדעת. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. עוד בחדשות, אותרו והוחזרו 17 כלי רכב ישראלים שנגנבו לטול כרם, רמלה ובית לחם שבשטחי הרשות הפלסטינית. הם עוברו לבדיקת חבלנים משטרתיים ולהמשך טיפול משטרת ישראל. כתב היום ירון יותם דשא, מוסר כי הפעילות שביצע המנהל האזרחי לאיתור כלי הרכב מצטרפת לשורת פעולות יזומות שמתבצעות בחודשים האחרונים. עכשיו תחסית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: טובים, וולקאם למגה מיקס, מהדורת יום חמישי בשבוע, מהדורה שסוגרת שבוע, פותחת סופש, וולקאם לך, מושיקו פלוטקה.
1: וולקאם דולב נישלי, סיידה.
0: שביא היום טובלרון, סם. פעם, לפני הרבה שנים.
1: טובלרון.
0: אבי טובלרונים, וכן, שוקולדים.
1: זה בתקופות שהקלות לא נספרות.
0: היום הוא עבר לשוקולד של דובאי. בקיצור, אהלן לכולם. אנחנו פותחים שעה נוספת של מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, רדיו אילת, 102 FM, ברוכים ומצטרפים. עד שש אנחנו ביחד, עם המהדורה שתסגור לנו שבוע, ותוציא אותנו לסופש מהסרטים, סופש של בשורות טובות.
1: אמן.
0: סופש של... של כיף, של ניקוי ראש, של מוזיקה טובה.
1: של אהבה, של שמחה, של ססון.
0: של אוכל טוב, של ארוחות טעימות. יאללה, בוא נתחיל. עד שיש מגה מיקס, השף שלנו. השף שפה על הגריל.
1: המגה שף.
0: הופך את השיפודים. אני על הסטייקים, משיקו על השיפודים. מה זה, כבש?
1: כבש.
0: מדריקות, מה הכנת לנו פה?
1: הכל מהכל.
0: הכל מהכל. בצל מטוגן יש?
1: יש.
0: אני פה דואג לך לתפוח אדמה חם ועסיסי כזה, אתה יודע, מדורה. יאללה, אני הייתי רעב בסוף מכל הדבר הזה. מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו 18 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס, מהנשיא למוריה, עומסים גם מטירת כרמל לצומת מתם וגם בכיוון הנגדי, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, ארבע לצפון עמוס לסרוגין מהצ'ק פוסט עד הקריון, בכיוון ההפוך עמוס מקרי נאמן הצומת סבר, 22 לצפון עמוס במחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן, ומשם ממשיך הדקו, אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: חיפה! דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקרין איקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט. 107.5 רדיו חיפה.
4: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי. זה שוק דלל.
7: שוק דלל. הסופר שחיפאים אוהבים.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור... סחור... סחור...

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר, צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים, הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו 4:40 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס, מהנשיא למוריה, עומסים גם מטירת כרמל לצומת מתם וגם בכיוון הנגדי, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, ארבע לצפון עמוס לסר רוגין מצומת הצ'ק פוסט עד הקריון, בכיוון ההפוך עמוס מקרי נאמן עד צומת צבר, 22 לצפון עמוס ממחלף עד הדרום עד היציאה בקרי נאמן, ומשם ממשיך שיחה דקו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: רדיו חיפה, דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקרין איקס והפורדי-אקס לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברהיטי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
7: רהיטי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
6: בלי טריקים ובלי שטיקים.
8: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
9: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
10: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
9: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
11: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
9: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
12: ראיתם את יותם בכוונת.
13: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
17: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
18: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
19: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
20: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
21: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
22: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר. צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים, הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: זמן לסגור שעה של מגה מיקס, שעה שנייה, ראשונה באילת. אנחנו לא הולכים, שלוק מהמים, מהקפה, מהזירו, מה שנבחר, יש פה את הכל מול עינינו.
1: כל מהכל.
0: משיקו מפנק אותנו, ואנחנו לפרסומות, חמש חדשות, חוזרים מיד לשעה שלישית ואחרונה. תודה רבה לגרי סגור, שנמצא על הסאונד, על הטכניקה והטכנולוגיה.
1: אור מאיר. רדיו אילת. רדיו חיפה.
0: אחלה אור מאיר המהיר, הוא גם מדבוכי תנועה, הוא מקצוען, הוא הכל יכול, הוא רב תחומי.
1: מקצוען.
0: אנחנו כאן באולפן, משיקו פלוט כדור, משליס, פרסומות, חדשות, וחוזרים לעוד שעה, אתם משאירים איתנו, לא לזוז, וחוזרים.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
15: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כפוף לתקנון.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים לתגובה של חיזבאללה על החיסול אמש בלב ביירות של מפקד כוח רדואן. בנהריה וביישובי קו העימות החלו לבטל אירועים המוניים, בהם יריד החקלאים באגמון החולה שתוכנן להיום. בהודעות שהופצו לתושבים צוין כי יש להקפיד ביתר שאת על הנחיות פיקוד העורף המתירות בגזרה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. בשעות האחרונות שגורו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב ולוחמים, חיל האוויר תקף את המשגר, ממנו נורו הרקטות. סבב השיחות השלישי בין ישראל ולבנון יערך ככל הנראה בשבוע הבא בוושינגטון. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי תאומים אחרונים לצורך כך נעשים בשעות האחרונות. מי שהוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד השני תתייצב שגרירת לבנון בארצות הברית. עימות בין הוועדה למינוי בכירים ליועמ"שית על רקע הדיון בעניינו של מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. הוועדה המייעצת למינויים בכירים הודיעה לבג"ץ כי שכרה ייצוג משפטי עצמאי לדיון שיערך ב-12 במאי. בעקבות כך שלח המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון מכתב לוועדה, וטען כי ההחלטה על כך התקבלה ללא אישור היועמ"שית. לימון ציין במכתבו כי הוועדה העבירה את חוות דעתה הסופית בנושא המינוי, ועל כן אין הצדקה לכך שהוועדה תופיע בפני בית המשפט כגורם עצמאי. בתוך כך הוועדה למינוי בכירים קוראת לבג"ץ לדחות את העתירות נגד מינויו של גופמן. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקי, זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
5: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה ולא כניסיון רצח, למרות שזלקה פונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. של כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב יתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ברוכות הבאות, שעה שלישית ואחרונה ליום חמישי בשבוע, מסיבה של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, תשמע טוקו שאתה...
0: אני...
1: אני מתלבט אם להגיד את זה עכשיו או לשמור את זה לסגיר. אני אשמור את זה לסגיר, כי זה משהו שהוא לפינאלי, לסוף, זה לרגע הסיום. אני צריך אותך פה איתי מרוכז לשעה הקרובה, אני לא ארוס את זה. אשמור את זה לסיום, אפשר לכם הביתה. אז... אם כך, אפשר לרוץ למוזיקה.
0: תרימו ווליום.
1: יוצאים הדרך, יום חמישי, שעה אחרונה לשבוע, הלעיתים, הגרסאות, מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה 522 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, באזור מרכז הכרמל עמוס מהנשיא למוריה, לכיוון חורב גם כן עמוס, הבאים מפיקה ומהעלייה בפרויד, עומסים גם מטירת כרמל לצומת מתם ובכיוון הנגדי, בקריות עמוס בדרך גל ידין עד גניה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מהצ'ק פוסט עד הקריון, 22 לצפון עמוס ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן, ומשם ממשיך לעכו. עד כאן דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקרין X וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
5: רדיו חיפה,
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור... סחור... סחור...

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה, ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
2: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
2: שוק דלל או?
5: שוק דלל, שוק דלל.
4: שוק דלל, שוק דלל.
2: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: יש לייפסטייל?
2: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר. צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים, הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: חמש וארבעים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, באזור מרכז הכרמל עמוס מהנשיא למוריה, לכיוון חורב גם כן עמוס לבאים מפיקה ומהעלייה בפרויד, עומסים מטירת כרמל לצומת מדם וגם בכיוון הנגדי, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מהצ'ק פוסט עד הקריון, 22 לצפון עמוס במחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן ומשם ממשיך לעקו, אלה היו דיווחי התנועה, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות.
4: פלנט חיפה. חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקרין X וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש שניים.
8: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי, 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
15: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
16: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
17: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
19: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
18: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
20: צועקים בעברית רעותה, אצילו, אתם הורגים אותי.
18: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
21: ראיתם את יותם בכוונת.
22: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
23: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
24: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
25: אלדן, נותנים את הנשמה.
24: כפוף לתקנון.
26: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מס הכנסה לא רק לוקח, גם מחזיר. צריך רק לדעת לבקש. השבוע בתוכנית המומחים. הזכויות שלכם מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות ופטור ממס הכנסה על רקע רפואי. באולפן יתארח יועץ המס נדב נחמיאס. חפשו מהי זכויות פטור ממס הכנסה בפייסבוק והאזינו לתוכנית המומחים. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
27: מרגישים בבית.
0: תוכנית הספורט של ישראל.

0: סוגרים את מהדורת מגמיקס ליום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5,
1: רדיו אילת 102.fm, אתר אפליקציה, וזה הזמן לומר תודה. לפעמים
0: חגיגה נגמרת,
1: כיבוי אורות, שלום לכינורות, חצוצרות,
0: חצוצרות, כינורות, כן.
1: העיקר שנקום מחר בבוקר עם שקר דש בלב. אנחנו נפרדים, מודים לכם על ההזנה, מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, ברדיו אילת, כמו שאמר מושיקו ידידי, תוכנית הספורט של ישראל.
0: הרבה ספורט.
1: אנחנו מחר, יום שישי, 22:00, נפגשים למדורה ארצית, מרכזית, באווירת ליל שישי. זהו, תודה רבה לכם על ההזנה כל השבוע, וגם היום, וגם השעה הזאת, ושיהיה לכם סוף שבוע קסום, נעים, ובשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שנדע עוד מהשקט ועוד מהשגרה, שזה הולך להשתפר לעוד שגרה ועוד שקט ועוד דברים טובים. וזהו זה, גרי סגור באלה, תודה רבה לך.
0: אור מאיר בחיפה, תודה רבה לך.
1: מושיקו פלוטקה,
0: דולב נישקי.
1: כאן באולפן, נפרדים מכם לסוף שבוע נעים. ערב טוב, ביי, להתראות.

0: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: כשראתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה היברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, שעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה לחיסול אמש בלב ביירות של מפקד כוח רדואן. בנהריה וביישובי קו העימות החלו לבטל אירועים המוניים בהם יריד החקלאים באגמון החולה שתוכנן להיום. בהודעות שהופצו לתושבים צוין כי יש להקפיד ביתר סט על הנחיות פיקוד העורף המתירות בגזרה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. מדובר צהל נמסר כי הוחלט על ביטול אירועים שהוחרגו ממדיניות ההתגוננות בשל התכנות לירי תגובה של ארגון הטרור למרחב. בתוך כך הושמד תוואי תת-קרקעי באורך של כ-30 מטרים בדרום לבנון. עשרות מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את ציר התנועה ברחוב שרי ישראל בירושלים, זאת בשל מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה מנסים בשעה זו לפנות את המפגינים ולהשיב את התנועה לסדרה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר שבעקבות החסימה הופסקה תנועת הרכבת הקלה בבירה בין תחנות הדוידקה לכיכר דניה. כתב אישום יוגש בקרוב נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד בגין חשיפת זהותו של איש שב"כ. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון של גוטליב, מה שמאפשר להשלים את הליך העמדתה לדין גם בלי שהתייצבה עד כה לחקירה במשטרה. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי ראש שב"כ דוד זיני ביקש מכץ שלא להמשיך ולעכב את ההליך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי כץ לא נענה לבקשת היועמ"שית בעשרת החודשים האחרונים לחתום על תעודת החיסיון. בית המשפט המחוזי בתל אביב הפך את החלטת השלום וקבע כי החשוד באונס נעמה שחר ושיילי עטרי ישוחרר למעצר בית עד ל-17 במאי. זאת בכפוף להפקדת ערבויות גבוהות. כזכור, החשוד במעשה שהה בחול בתקופה האחרונה, ועם נחיתתו השבוע הוא נעצר והועבר לחקירה במשטרה. אתמול נערך עימות בינו לבין נעמה שחר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר בצפון מערב הנגב, ייתכנו הגבלות רעות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, והיום אנחנו בתוכנית חגיגית במיוחד, כי יש פרק של בובה של לילה, אז אנחנו כמיטב המסורת כאן, באולפנים של ערוץ הספורט בהרצליה, והיום, וואו, איזה פאנל יש פה, אני לא יודע, פאנל שרצתי בתור ילד, אז היום זו התרגשות גדולה לשבת
2: פה. פאנל התקפי.
1: פאנל התקפי, וגם שוער יש לנו, והכל.
2: יש שוער שיש לו גולים.
1: אבל נציג קודם כל, נציג את...
2: יש למי להכניס גולים.
1: נציג כמובן את לירן שטראובר, אלן לירן.
3: אלן, מה העניינים?
1: רובן, אתה כבר שמעתם, אלן רובן.
2: אלן.
1: והאיש שהגיע ב... למה הקדמת כל כך? טל בן חיים.
4: על הבאזו.
1: מקצוען, שעתיים לפני.
4: על הבאזו.
3: ככה היית בא גם לאימונים?
4: לא.
3: נכון, זהו.
4: ראית איך הייתי.
3: יפה, לא היית מגיע ככה.
2: כמעט הוא היה באופסייד.
1: כמעט, כן. הוא מספיק מהיר כדי להגיע. אז אנחנו כאן כמובן נודה לערוץ הספורט שמארח אותנו. ויאללה חבר'ה, בואו נתחיל לרוץ. כמובן שבהמשך התוכנית גם מיקו, גם אלי
3: השתלטו לנו כמה אנשים על התוכנית,
1: השתלטו פה עוד אנשים, אז יהיה פה חפלה רצינית. אבל עוד לפני, בואו נדבר קצת כדורגל, ואתמול עוד מחזור של הפלייאוף העליון. חברים, אולי המחזור הכי פחות טוב מבחינת ביתר ירושלים והפועל באר שבע מבחינת יכולת, אבל מוכיחות שהן שתי הקבוצות הכי טובות בארץ.
3: טל,
4: בכבוד רובן.
2: אתמול, אני חושב שמי שנראתה ממש ממש לא טוב, זה דווקא ביתר ירושלים. שומעים קצת רעשים? לא משנה, המאזינים יסלחו לנו. ביתר ירושלים אתמול היו, מה זה לא טובים? מה זה מזל? זה פשוט לא יאומן, השלוש ההחמצות שהיו להפועל תל אביב בעשרה שחקנים.
4: רובן, רובן.
2: אחרי כל זה
4: מנצחים... ניצחון של אליפות, תגמר.
2: בדיוק.
1: לא.
2: אם אחרי
1: זה ניצחון של אליפות, עד הגול של איסט. שגם הוא גול של אליפות.
5: נגמר. לא, גם, אני אגיד לך למה לא. כי יש משחקים מסוימים שאתה רואה שרשום עליהם משחקים של אליפות. כשטוריאל מגיע למצב שהוא מגיע אליו ומשחרר פצצה, ואם אתה רוצה מישהו שיעמוד בעמדה הזאת ויבעט מהעמדה הזאת, זה אחד כמו טוריאל, ובא גנדרני עם הזינוק. אני יכול להגיד לך, אבל בתור שוער, תקשיב טוב, כשאני הייתי עומד בשער והכדור היה עובר אותי ככה, אם היה לי שחקן שהיה מציל לי כזה כדור מאחור, אני מוכן להתחתן איתו. אני יוצא מהארון, אני עובר צעד, רק שיעצור את הכדור במצב של אליפות, זה הכל.
2: ולואיזו? מה זה? מה הוא רצה עכשיו?
5: תקשיב, זה אני לא מצליח להבין. אפילו פרלה הייתה מכניסה את הכדור.
2: 100 פעמים הוא מקבל את הכדור, הוא מכניס 99 פעם.
1: כן.
2: אין ספק.
1: זה המהלך שאם ביתר ירושלים לוקחת אליפות, אוהדי באר שבע לא ישכחו את לואיזו לעד. עוד 20 שנה שהם ידברו, הם יזכרו את לואיזו.
4: וגם אוהדי ביתר.
1: לא, אוהדי ביתר פחות. כי אני אגיד לך, בוא אני אמשיך לך, אתה מכביסט, נכון?
4: כן.
1: נראה לי, שטראובר, אתה היית ב-2002-2003, לקחת אליפות.
2: כן.
1: אוהדי מכבי חיפה זוכרים עד היום את שלומי אדרי. אני לא בטוח שאוהדי מכבי תל אביב זה חרוט להם עכשיו שלומי אדרי בזיכרון.
4: נכון, נכון.
1: אבל שלומי אדרי שמחמיץ מול שער ריק, זה חרוט למכבי חיפה תמיד.
2: אחד על אחד, והוא בא לבעוט.
1: מה, חישבת אותו?
2: והוא פתאום, לא.
1: חישבת אותו? מה
2: עשית? צעקתי לו, תיזהר מאחוריך, ברומר.
1: צעקת?
2: ואף אחד לא אחריו, כן, הוא חושב שגדי מאחוריו, הוא החליק. הוא נבהל, הוא החליק.
4: ענק.
1: אבל באמת, אבל כאילו זה, גם מיקו אמר לנו כאן, זה כאילו אלוהים היה אתמול בבלומפילד, בשביל ביתר ירושלים.
2: מגיע להם אחרי עונה כל כך, אתה יודע, הם כבשו רביעיות, שישיות, שמיניות.
4: וכמה מזל היה להם.
2: יהיה להם, אתה יודע
4: שהם מזל.
2: המון מזל. בקליפ של סוף השנה אם הם יקחו אליפות.
4: אבל כמה?
2: יש להם מלא רגעים משמחים ומלא רגעים של פיק גבוה, אבל גם יהיה להם את הרגעים האלה שהם יגידו בזכות זה. בזכות, אתה יודע, מהלך של דקה 90 במשחק ההוא. היו להם אולי בדקות 90? העונה הזאת לפחות איזה 7-8
1: משחקים. כן, זה מסור המון מהפכים.
4: בבאר שבע, אם אני לא טועה, רק אתמול.
2: כן, פעם ראשונה.
1: באר שבע, פעם ראשונה אתמול.
4: רק אתמול.
1: פעם ראשונה
4: שרק הפסידו נקודות.
1: רק חושבה לא תחת אתמול.
5: אבל קחו בחשבון דבר אחד שאנחנו אולי לא לוקחים אותו בחשבון, כי אנחנו כולנו עדיין, אתה יודע, בכל המרוץ הזה בצמרת, העייפות תתחיל לשחק תפקיד.
1: אתמול ראינו אותה לדעתי.
4: כבר אתמול ראית את זה.
1: אתמול ראינו שתי קבוצות חילוקות.
4: כבר אתמול ראית את זה.
5: אתמול
4: ראית את ביתר מחצית שנייה. אני ראיתי חצי ראשון, אמרתי כאילו משחק גמור. אני לא רואה את הפועל בועטים לשער.
2: כשהחליפו את שואה ואצילי, הם הרגישו שהם חייבים לצאת. כאילו, אם היית מחליף אותם גם לפני, הם גם היו שמחים.
4: וצריך להגיד על ברדה, הרכב לא טוב.
1: בוא, אז דבר איתנו, כי איך באמת ההחלטה שפלקאו דווקא במשחק הזה הוא בחוץ?
4: זה הזמן להוציא את פלקאו.
1: איך ההחלטה הזאת?
4: זה הזמן.
5: אני חושב ש... א', אני חושב שאתה צודק.
4: זה הזמן להתעקש על דסילבה.
5: יפה, לפעמים יש דברים...
2: הוא טעה גם במשחק בבאר שבע, דרך אגב, בהרכב שלו.
4: נכון, מסכים איתך. אבל גם...
5: השאלה, אבל אולי
1: מסכים... אבל פה גם לא היה לו אותו בספסל כדי לשנות, כי הוא עזר שהוא הוציא החוצה.
4: גם למקין מגן שמאל, על עומר אצילי, שעומר אצילי מבחינתי כאילו כנף ימין מספר אחד בארץ.
5: נכון.
4: למקין מגן שמאל. וגם פלקאו, זה הזמן, יש לך עוד שני משחקים, הפועל פתח תקווה.
5: אבל יכול להיות שפלקאו בא אליו ואמר לו, תשמע, אני קצת...
1: לא, לא, הוא רצה לתת לשנתי סילבה. בהפועל תל אביב יש עניין שכל משחק מתלבטים.
4: על מה אבל תיתן לדה סילבה? אתה יודע שתוציא אותו, ברדה פגע בכל הזרים.
1: אולי, בועטנג אני עוד לא בטוח. כשאני רואה את בועטנג בחוד, אני עוד לא בטוח.
2: אני מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: יכול להיות, כזה אמרתי לא בטוח. כזה אמרתי לא בטוח.
2: ראיתי את התנועה שלו, הוא חד לעומק, הוא תזזיתי, הוא פשוט עוד לא תפס.
5: הוא גם הגיע מאוחר.
2: הוא הרבה יותר.
4: גם לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר.
1: נכון,
5: זה לכן לדבר, הוא הגיע מאוחר.
4: אני, זה לא קרה לי בקרה.
2: לא, הוא הרבה יותר משודרג מדאפה.
5: ובמיוחד חלוץ גם, להגיע בינואר לקבוצה החדשה.
4: אני חושב, כל שחקן, ובעיקר חלוץ.
1: אז מה אתה מסביר את זה? מה, רוצים לבדוק את שנד כדי להחליט לגביו לעונה הבאה?
4: אין לי הסבר.
1: אין לך, אתה מה אתה חושב?
5: צריך לשאול את ברדה. צריך לשאול, יכול להיות לחלק כוחות. יכול להיות לחלק כוחות.
4: תעלה לי אותו רגע, יהודית.
5: כן. תעלה לנו רגע.
4: תעלה לי את ברדה.
2: שורה תחתונה, אתה יודע,
1: הוא עדיין על הדשא. אגב, גם זה אני לא ראיתי אותו אף פעם.
2: זה לא בדיעבד, גם לפני כן זה היה נראה שזה טעות לעשות את המהלך הזה.
1: לא, לא, ברור, היה כבר שראו, היו ביקורות, כי עוד פעם, במשחק הזה, כשזה האמצע, אתה חייב את פלקאו.
4: חייב.
1: עם כמה יהיו כאלה שאוהבו אותו יותר,
4: לא, גם זה לא הזמן.
1: בדיוק.
4: זה המשחק של הפלייאוף.
5: כן, אבל עכשיו פלקאו. אבל יש לו גם דרבי בעוד 3 ימים.
4: אין בעיה, תשחט אותו גם ביום רביעי, אתמול, וגם בדרבי. תן לו לנוח.
5: ואז תנו לנוח.
4: תן לו לנוח נגד הפועל פתח תקווה.
2: איזה פלייאוף יש לנו,
1: אבל בוא נחזור לבית"ר ירושלים, שהיא באמת...
4: לא זוכר פלייאוף כזה הרבה שנים.
2: נכון, גם אני לא זוכר.
1: לא זוכר? בטח מבחינת קהל.
5: לא זוכר. כמויות קהל.
1: וכמה כיף שבסוף יש לנו קהל.
4: כל הפלייאוף, קבוצות גדולות עם קהל.
1: זה מה שאני אומר, סוף סוף יש קהל.
4: כל הפלייאוף.
1: סוף סוף שולד אאוט.
2: ושני המועדונים הכי גדולים, לא במעבר.
5: ולא במעבר.
1: כן, אבל...
5: תכף הם כן היו במעבר.
2: אז עוד יותר, כאילו, הם קשה. הפלייאוף.
1: אגב, צריך להגיד שחוץ מזה שמכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע, אף קבוצה בדירוג פחות לא ניצחה קבוצה מעליה.
4: כן.
1: כי בסופו של דבר הפועל פתח תקווה הפסידה הכל, מכבי חיפה ניצחה רק את הפועל פתח תקווה. ברור,
4: מכבי חיפה ניצחה את הפועל
1: באר שבע. מכבי חיפה, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע. אבל
5: כזה השאר. אני אמרתי אתמול, טל, דיברת על הפועל פתח תקווה שציפית מהם יותר. אני דיברתי אתמול על הפועל פתח תקווה, לפי דעתי, קרה להם משהו שקורה הרבה לקבוצות שבאיזשהו מקום, אתה יודע, גם נשארות ליגה, בסופו של דבר כמה מחזורים לפני.
4: אבל דווקא מהפועל פתח תקווה לא ציפיתי.
5: הייתה להם מפילת מתח. אף אחד לא ציפה, אף אחד לא ציפה מהם להיות בפלייאוף עליון.
1: אבל דווקא מהם לא ציפיתי, אני אגיד לך גם למה. אבל
4: אני אגיד לך גם למה. הפועל פתח תקווה קבוצה שמשחקת כדורגל. עומר פרץ מאמין ב... אני הולך לשחק נגד מכבי תל אביב.
5: פתוח.
4: בבלומפילד.
5: כן.
4: אם אני אלך ללואו בלוק ויחנה את האוטובוס, במרכאות, זה לא מבטיח לי שאני לא אפסיד. אני שומר על עקרונות המשחק שלי. אני אפסיד, אני אפסיד.
5: רוב העונה זה הצליח לו.
1: אז אני שואל אתכם, הוא צריך לעשות את זה גם בסיבוב השני של הפלייאוף.
4: בגלל זה הייתי בטוח שזה פלוס השחרור שיש להפועל פתח תקווה, שבו הם עשו פלייאוף.
2: אז הם השתחררו יותר מדי.
5: הם לא, בדיוק. הייתה להם מפילת מתח.
4: גאון, רובן.
1: שמעת אתמול את עומר פרץ.
4: השתחררו יותר מדי, וככה זה נראה.
1: שמעת אתמול את עומר פרץ, הוא אומר, מה צריך לעשות? הוא אמר להגיע עם אפוד.
5: זה גם תשובה שאתה מבין לבד כבר.
4: זה תשובה טובה לרילסים.
1: כן.
4: אבל עומר פרץ אכול על איך שהקבוצה שלו נראית בסיבוב הראשון של הפלייאוף.
1: אז השאלה אם הוא צריך... אכול. השאלה אם הוא צריך לשנות את זה בסיבוב השני ולשחק קצת יותר מבוקר.
4: מה זה צריך?
1: לא, יותר מבוקר, כי אתה אומר...
4: לא, לא, לא.
5: השאלה אם אתה יכול לשנות. שאלה אם גם אתה יכול לשנות כבר, אתה יודע. לשנות שבסיבוב השני של הפלייאוף הם יראו הרבה יותר טוב אחרי שכל הסיבוב הראשון של הפלייאוף על הפנים.
4: ככה הם הגיעו לפלייאוף.
1: הם הגיעו בדיוק, כל העונה הם היו נראים טוב.
2: אני חייב קצת טיפה, אתה יודע, לעדן את זה, כי אני חושב שבמשחק שלהם נגד מכבי חיפה, וגם נגד הפועל תל אביב, הם שיחקו טוב. הם הפסידו בדקות האחרונות.
1: כן, אבל
2: זאת אומרת, זה לא דומה להפסד לבאר שבע.
4: כן, אבל עדיין, זה לא הפועל פתח תקווה שראינו בליגה.
2: כן, אבל ההפסד לבאר שבע...
5: אתה ראית אותם נגד מכבי תל אביב רובן.
2: התבוסה לבאר שבע והתבוסה למכבי תל אביב, זה שתי תבוסות שלא מתאימות להם, אבל השניים הנוספים, הם היו נראו...
5: נראו יותר טוב.
2: כן, בדיוק.
1: אבל בוא נדבר באמת על זו שטועת לכתר, וטל, שינית דעה, אני מבין.
4: מה זאת אומרת?
1: אמרת נגמר הסיפור, אני שמעתי אותך כל העונה אומר באר שבע. שינית את הדעה?
4: כן.
1: מה, ביתר לוקחת?
4: לא, זהו. אני אמרתי אם הם מנצחים
1: בבלומפילד. השאלה אם זה זהו, תעמי מנחוס, או זהו, אתה מאמין?
4: נגמר.
1: אתה מסכים? ביתר היא הפיבוריטית היום?
5: תשמע, לבוא לבלומפילד נגד הפועל תל אביב שלא הפסיד למשחק אחד כל העונה, מעונה שעברה.
4: 13 משחקים, 13 ניצחונות.
5: 13 ניצחונות.
1: כן. בסדר, אבל עדיין, עם כל השלושת היתכונות, אם הם יפסידו בטדי להפועל באר שבע, זה לא נגמר.
5: דיברתי איתך מקודם
1: על... לא יכול לקרות.
5: דיברתי איתך על העייפות.
1: שים אחד ושים שתיים באר שבע בטדי.
5: דיברתי איתך על העייפות? אני חושב שביתר ירושלים...
2: זה יוצא בשבת דרך אגב?
1: שלישי.
5: שלישי. ביתר ירושלים השתמשה בהרבה יותר שחקנים ממה שבאר שבע וקוז'וק השתמש.
1: כי לביתר יש יותר עומק, צריך להגיד את האמת.
5: יפה. וזה, דיברנו על הקטע של העייפות, בוא נראה אם יצליח לשחות את הכל.
2: אתמול במשחק של מכבי חיפה הפועל באר שבע, גם שם היה נראה קנגווה, הם היו גמורים.
1: קנגווה נראה סחוט, עוד מעט אנחנו נדבר עוד מעט.
4: אבל אפשר להבין.
1: נדבר גם עוד מעט על באר שבע.
2: כן, זה ההבדל בין באר שבע לביתר, שלביתר יש הרבה כלים מכריעים משחק. לביתר שבע לא. לביתר יש הרבה יותר.
4: כן.
1: אז בוא נדבר באמת מה הכלים, כי אתמול ראינו גם את קלו, אתה יודע, לא ספרו אותו בתחילת העונה, בכלל הגיע כחלוץ, אחר כך עבר להיות כנף, ופתאום הוא מביא את המשחק. זה נראה שזה לא רק על שועה ואצילי, או שאתם אומרים לי לא, בסוף, במאני טיים זה שועה ואצילי.
4: שועה ואצילי.
5: אז אני אומר שלא. מה אתה? אני אומר שלא, כי אין, לא, אין מבחינתי... המסיימים.
2: הם הברומטר. אבל הם המרכז.
5: אני חושב שגם באמצע, גם באמצע, גם קלוש עושה עבודה טובה, ואינו, ההבאה שאילו...
2: כן, אבל הם נהנים מהמתנות שמקבלים מהמישורה והצילים.
4: אינו?
5: אינו שינה את ביתר.
2: כן,
1: שהוא... כן, אבל ידענו שהוא שחקן, זו הייתה החתמה.
4: ועדיין,
1: אגב, באר שבע התחרתה עם ביתר, יכול להיות שזה מה שהביא לביתר את האליפות, גם באר שבע רצה את אינו.
4: יכול להיות, יכול להיות.
1: בקיץ, בינואר. לא, לא שומעים אותך טוב.
6: עכשיו שומעים.
1: עכשיו שומעים.
6: למה אינו יכל להיכנס במקום ונטורה או אליאל פרץ או קנגו בקישור?
5: בנוסף, כמחליף?
6: קודם מה כל זה מחליף? אבל פה הוא שחקן פותח, זה מה שאני אומר.
1: אין בעיה, נכון. קודם כל אני מסכים איתך, אבל בסוף כשאתה קבוצה אלופה, כשאתה רוצה להיות קבוצה אלופה, אני מזכיר לך שמכבי חיפה בונות האליפות, היו שישה קנגו בוונטורה באמצע.
6: אמת? היה אבו פאני, נטע, ג'אבר,
4: רודריגז, ראית מה קרה בבלומפילד?
6: כן.
4: שאלי אליה פצוע?
1: בדיוק.
4: אין תחליף. אתה לא יכול לרוץ לאליפות שיש לך רק שלושה שחקנים באמצע.
5: ביתר עכשיו יש להם בעיה, יש להם תברש על הספסל.
6: בדיוק.
4: תברש על הספסל.
2: מה עם טימו?
5: לא משנה, אבל עדיין יש לו אופציה.
1: אגב, הוא ישחק...
5: איך האופציה ישראלית?
1: הוא יהיה בסגל זה, כי גדרני צהובים. כן, אז הוא יהיה בסגל, אבל בדרך כלל תברש אנחנו יודעים, לא בסגל.
2: איך הם כל פעם מישהו אחר אצלם, פעם קלו, פתאום טימו טימוזי מופיע, בתחילת העונה...
1: זה מתכון לקבוצה לופה, עדיונה.
2: והייתה תקופה של דור מיכה. יותר עמוקים. ופתאום אצילי.
1: פתאום בן שימול.
2: ובן שימול, ושוע, עכשיו הזמן של... אתה יודע מה קורה במשחקים האחרונים? זה המצבים הנייחים של הבלמים, שהם באים ונותנים כובשים שערים גם.
1: אז אני...
2: שזה לא היה להם לפני כן.
1: אז אני רוצה להגיד...
2: שזה עוד יכולת נוספת ל...
1: אז אני שמעתי אותך אחרי משחק אחד או שניים שלו, אומר על גדרני שזה משהו שהולך שדרג את הקבוצה.
2: כן,
1: לפני חצי. יכול להיות שהוא זה שמביא את האליפות?
2: אני אמרתי שהצמד בלמים, גדרני
1: וקרבאלי.
2: מי יותר?
5: משלימים אחד את השני.
2: הם משלימים אחד את השני.
6: גדרני, ברור.
5: מי יותר מה?
6: אתמול קרבאלי היה...
2: אני אגיד לך, שניהם, זה היו לו משחקים יותר טובים.
4: לא, הוא צודק, זה האיזון.
2: האיזון הזה,
4: אני אגיד... אבל אם אתה צריך לבחור אחד.
2: אבל השאלה מי לידו אני
6: שם. לדעתי, יצחקי, נגיד אם הוא פותח עם אורידן.
2: אני אגיד לך, קרבלי...
1: אורידן וקרבלי יפתחו ביום.
2: אני אגיד לך מה אני אוהב אצל קרבלי, הוא משחק
5: את
2: השמאל, למרות שהוא ימני.
5: גם קרבלי לא יראה אותו דבר.
2: רוב הזמן, והוא עושה את זה מצוין.
1: כן, אבל רובן...
2: גדרני יותר חכם. רואים, יש לו יותר חוכמה. הוא קצת...
1: בשבת גדרני לא נמצא.
4: לא, גם צריך לזכור.
1: בשבת גדרני לא נמצא כמה זה משמעותי.
4: עד שהוא הגיע.
1: לא משמעותי.
4: עד שהוא הגיע, גדרני.
2: משחק אחד לא משמעותי.
5: רובן, אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שהיה לנו בנתניה עם לואיס מרין?
2: כן.
5: אתה זוכר?
2: כן, כן, עם גולן חרמון.
5: שלא משנה את מי היית שם לידו, את סטרול, גולן חרמון, זה...
4: וואו, איזה בלם סיוט הוא היה.
1: לא הזכר.
5: חכם, חכם. אתה רואה גם... הוא משדרג כל מי שנמצא לידו.
2: במשחק הדרני גם, אתה רואה אותו שהוא מכוון בכלילות, כאילו בלי... הוא פה מסמן לשחקנים לאן ללכת, לאן לצאת.
5: גם אתמול בהצלה שלו. אתה רואה את הריצה שלו אחורה לקו השער ואת העמידה שלו?
2: מדהים.
4: הוא בא מוכן. אינטליגנט.
5: הוא בא מוכן, הוא ראה שסגרים את הפינה הקרובה, שלא סוגר את הפינה הקרובה, הלך לפינה הרחוקה, עמד שם.
2: אני בגמר גביע הטוטו שהיה נגד הפועל תל אביב, ראיתי את המשחק, את שניהם, אמרתי, זו ביתר החדשה. זו ביתר היותר טובה מהעונה שעברה, בזכות שני הבלמים האלה. עם שני בלמים כאלה, בכלל ההגנה, ירדן כהן עושה עונה מדהימה, והמגן הימני גם פנטסטי.
4: קרבלי לא היה טוב.
1: קרבלי, אני ורובן שידרנו את המשחק של...
4: זהו, שלחו אותו
1: חזרה
4: לקולומביה.
1: זה היה נראה במשחק הראשון כאילו לא בענף. זה היה נראה כאילו לא בענף, צריך להגיד.
2: שפו ענק לאלמוג כהן על שני הבלמים האלה.
5: ובלי כסף.
1: בכלל שפו ענק לאלמוג כהן.
5: מכבי הביאו כמה? מיליון וחצי יורו את שני הבלמים?
4: אלמוג זה כוכב.
5: זה מדהים.
1: איך אתה מסביר את זה? שאלמוג מצליח במקומות שאחרים לא מצליחים?
4: הוא יודע לפגוע בזרים.
2: הוא יודע.
4: מאוד פשוט, כאילו.
1: מה זה יודע לפגוע?
4: הוא יודע לפגוע בזרים.
5: מה, עובד עם הסוכנים הנכונים?
1: אבל בלי כסף.
2: לקחת את בן שימון.
4: תקרא לזה מחלקת סקאוטינג. תקרא לזה יודע לעבוד עם סוכנים.
5: אז טל, איך מחלקת סקאוטינג כמו מכבי תל אביב?
1: או מכבי חיפה, שגם מביאה זרים בשני מיליון ובמיליון וחצי.
4: הם עושים משהו לא נכון, שאלמוג עושה נכון.
1: אז מהו הדבר הלא נכון?
2: קח עוד, תן לו עוד קרדיט. איך הוא ראה את ירדן כהן, שיורד ליגה עם מכבי פתח תקווה, הוא שלף אותו לביתה.
1: כן, אבל הוא חשב שהוא יביא...
2: איך בן שימול... בן שימול בעונה בינונית ומטה בבני יהודה.
1: זה כן.
5: מה, בן שימול זה עברה כך? תקשיב.
2: לביתר.
4: בן שימול ו...
5: ירין לוי.
2: ירין לוי. ירין לוי.
5: ירין לוי.
2: ירין לוי. זה שניים משניים.
4: זה אני אומר, אני חושב שאלמוג, מבחינת מנהל מקצועי, הוא בקטגוריה משלו. כאילו, אין עוד מנהל מקצועי שבאזור שלו.
1: כן. בכדורגל ישראל.
2: אתה יודע שאני זה שאני נתתי לו לשחק פעם ראשונה.
4: כן.
2: הוא היה מהנוער,
4: לתי אותו לבוגרים. זה במקרה בתקופתי.
5: בתקופתי.
4: לא, בתקופתי שכאילו עלינו לבוגרים ביחד.
5: אתה יודע איזה חוצפן הוא היה, כמה רובן הערב איתו?
2: אימון ראשון שלו, שהוא עלה לבוגרים, הוא נתן כניסות לשחקנים.
5: פיצץ שחקנים.
2: פיצץ שחקנים. דדי בן דיין התחיל לצעוק עליו, וזה עצרתי את האימון. עכשיו לא רציתי לפגוע בדדי ליד כולם, אבל אמרתי, אתה יודע, דיברתי לכולם. אמרתי, תקשיבו טוב, בוא אליי אתה. אתה תמשיך לעשות אותו הדבר. אם תעצור, אתה לא תהיה פה. אף אחד מכם לא יעיר לו.
4: רק ככה.
2: ככה זה היה, תוך שלושה שבועות הוא הפך להיות... הוא נהיה שחקן הרכב, תוך שלושה שבועות.
6: פייסי, יש לי שאלה. אתה חושב שאם ביתר, במידה והיא תיקח חליפות, אם מיקו היה פה, היה זורק עליי משהו, יהיה תור בכניסה למשרד של אברמוב לשדרוגים בשכר של כל השחקנים?
1: קודם כל כן, מן הסתם. אני חושב ששחקנים ירצו שדרוג, ושחקנים מבינים שהם בקבוצה אלופה בסוף, אבל...
5: למה? מי שיש לו הסכם, יש לו הסכם. מי שיש לו מענק חליפות, יקבל את המענק חליפות שלו. אתה מצא את...
4: צלחת בסוף העונה.
6: צלחת ונדבר.
4: לא תביא צלחת?
2: כן.
5: ובואו.
4: כלום לא שווה.
5: הכל לא שווה. לעשות ביזנס עם ברק אברמוב לא פשוט, חברים. לא פשוט לעשות אותו ביזנס.
1: ברור. בסדר.
5: שחקן יכול לבוא אליו להגיד לו אני רוצה יותר?
1: בסדר, זה יגיד לו שתהיה.
4: כי אם הוא יביא צלחת.
5: יקבל את מה שמגיע לו.
4: בדיוק, אם לא.
5: נכון.
1: לא, אותי יותר מעניין אם המדינה ערוכה בכלל לאליפות של ביתר מבחינת מה קורה שם במשחק אליפות מבחינת קהל.
6: הם התחילו כבר עכשיו לעשות גיוס מילואים של שוטרים וסדרנים.
4: כן, שכתרמה, משטרת ישראל לא ערוכה.
1: לא ערוכה, לא ערוכה.
4: לאליפות של ביתר ירושלים, הוא צודק.
1: מסכים.
2: משפט ענק שלו.
1: מסכים, משחק.
5: אולי בגלל זה מביאים את האמריקאים עכשיו לאילת?
4: יכול להיות. יכול להיות שהנייבי סילס הגיעו למקרה שביתר יקחו אליפות.
1: משחק אליפות צריך לעשות עוד אצטדיון.
2: הם יצטרכו לעשות חגיגות במשך שבוע, ואז כל האוהדים שלהם ייהנו.
1: השאלה היא...
2: אם הם יעשו...
1: השאלה אם זה לא נוח יותר עכשיו לבאר שבע, שכולנו כבר מכתירים את ביתר ירושלים כאלופה, שכולנו החלטנו שביתר זהו
4: זה סופי,
1: והיא הלחץ משתחרר ממנה, אפילו לא בסוף מה, אנחנו נדעת ביום שלישי בעיניי.
2: איזה לחץ. איזה לחץ משתחרר.
5: הלחץ יותר גדול.
2: הם יודעים שאם אתמול הם היו עושים טקו, זה כמר להם.
1: אין בעיה, ואת פתאום נתת את הגול.
2: ביתר, לעומת באר שבע, ביתר, גם אם הם היו עושים טקו, עדיין זה תלוי בהם, כי בגלל המשחק שלהם נגד...
1: כן, אבל רובן, ביום שלישי בסוף, אנחנו לא כזה רחוקים, אנחנו חמישה ימים ממשחק ראש בראש, ביניהן.
5: תראה, אבל אם יש משהו...
2: עד אז אפשר לדעת מה יהיה הפער.
5: אם יש משהו שקשה במרוץ לאליפות, אני לא יודע אם לכם זה היה לי, זה היה ב-2002-2003, להיות רודף הרבה יותר קשה מאשר להיות נרדף.
1: כן?
4: הפוך! הפוך!
1: להיות מקום ראשון יותר קשה?
5: מקום ראשון...
4: ברור!
5: לא, לא יותר קשה.
1: הוא אומר הפוך.
4: לא, אני חושב הפוך.
5: כשאתה במחזורים האחרונים, הדברים תלויים בך. העניין הוא איפה יכול להשתנות, עם הקבוצה
4: שרודף... בתאר השנה, שהם היו מקום שני, אפס תקלה.
5: אבל מה ההבדל?
4: פעם ראשונה שהם עלו למקום ראשון, חמישה משחקים ללא
1: ניצחון. אבל עכשיו הפעם השנייה הם הסתגלו.
2: פעם השנייה הם הסתגלו.
5: אבל מה ההבדל? אם בעבר הייתה אפשרות, לא היו משחקים הרי באותו יום. אם נגיד השנייה הייתה משחקת יום לפני והייתה מנצחת, אז הלחץ היה עליך.
1: אבל גם היום זה ביום לפני. אבל רגע, תשימו נקודה, כי אנחנו חייבים פרסומות, ואז חוזרים פרסומות.

0: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
10: ימין.
9: שמאל.
8: שוק דלל או?
10: שוק דלל, שוק דלל.
9: שוק דלל, שוק דלל.
8: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
11: Salut, c'est Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, gavo à colcor. Je t'aime à l'olim l'orthof, trop...

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
14: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברהיטי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
16: רהיטי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
15: בלי טריקים ובלי שטיקים.
17: מי זה?
18: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. 107.5
20: רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
21: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כאן מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה. אתה לא שומע, טל? אז יסדרו לו, הוא לא שומע.
22: זה הגיל, זה הגיל.
21: כן. זה הגיל או האירוע?
22: או האירוע.
21: כן, או האירוע שהייתה.
22: מסי דגו גמר אותך.
21: נגיד, בוא נגיד מזל טוב למסי?
22: למסי.
23: מזל טוב למסי.
21: איך קוראים לילד?
23: שאלה טובה.
21: 4 שעות בברביצו, לא יודע איך קוראים להם.
23: לא קריטי.
22: הוא מסכן, הוא מהפקקים מנס ציונה לפה שחר.
23: אל תהיה קטוני. אני ג'וניור.
24: ג'וניור דגו.
21: גדול, גדול. בוא נדבר, דיברנו על ביתר ירושלים, בוא נדבר באמת על הצלע השנייה, הפועל באר שבע, גם הייתה נראית רע מאוד. וכמו שאמרת, סוף סוף, לקושוך יש תחת. שלא היה לו כל השנה.
23: גם לא מגיע. כמה פעמים השנה הם היו טובים?
21: ראית את הריצה שלו אתמול? זה אוסיין בולט קטן.
23: סוזה.
22: עזוב.
24: סוזה, סוזה.
23: סוזה בדרבי.
22: בוא נגיד שיותר טוב שהוא לא צריך לרוץ.
21: לא לרוץ.
24: עזוב הריצה, איך שהוא מטפס.
22: כן.
24: לראות אותו, איך הוא מטפס על השחקנים. הנה, אני פה גם...
21: אבל רובן, זה בגלל מה שאמרת. הוא הבין ש-0-0 כנראה לוקח לו את האליפות סופית.
22: מה זה לוקח לו? מה זה כנראה? נגמר?
21: לא נגמר עדיין. 3 נקודות זה לא נגמר, אבל
24: כמעט. זה משמעותי. 3 נקודות והפרש שערים. זה משמעותי.
23: שומע גם עכשיו? גם עכשיו?
21: אתה בסדר, אתה אומר שנגמר.
23: לא, אחרי שביתר ניצחו בבלומפילד אתמול, לא רואה שום דבר שיכול לעצור.
21: אבל בוא נדבר על באר שבע. זה נראה שהקבוצה הזאת זכותה. ואין, כמו שאמרתם, מי שיעלה מבחוץ ויעיר אותה.
23: אבל גם ביתר...
21: אבל בביתר יש מי שבחוץ שיעיר.
24: שהוא יכול להשתמש בו.
21: יש את קלו פתאום שייכנס. יש את גונזלס. יש את מיכה, יש את מוזי.
23: ועדיין, שתי הקבוצות נראות זכותות.
21: אין בעיה, אבל...
23: צריך להגיד את זה.
24: שאלה עוד פעם, מי יצליח לשרוד עד הסוף?
21: ואני אכוון למה שאלתי את זה. האם נכון, עבירת משמעת חד משמעית בסיטואציה מסוימת, אפילו להעיף. אבל האם היה נכון שחמודי קנן מחוץ לסגל אחרי ש... אחרי שאתה יודע,
24: לא
21: עשה...
24: הייתה לו ברירה.
21: עשה פוזות של החינון, למה
24: לא הייתה לו ברירה? אתה לא יכול... כי כשקושו שולח אותו להתחמם, ואז הוא בא בגלל לא מתאים לו הסיטואציה, אז הוא משחק אותה פתאום פצוע.
21: בגלל מסר לשחקנים אחרים?
24: שבצד.
23: תגיד, אתה בסגל? אתה בסגל? אתה בריא? התחממת?
21: לא, אין בעיה, אני מסכים איתכם.
23: פתאום כואב לך?
21: אני מסכים איתכם, אבל אני משאלה, אתה יודע.
0: בשביל החברים שלך, בשביל החברים שלך שאתה משחק איתם, ואתה נמצא איתם בקבוצה, הרי אתה זוכר, גם באותו אליפות, אם אתה זוכר את האליפות הזאת, אתה כאילו יורק לחברים שלך בפנים.
21: אין ספק שאתם צודקים, השאלה אם לא, בוא, נשתמש בך עכשיו, ובסוף העונה אני זוכר את זה בראש.
24: אם נשתמש בו עכשיו, בסיטואציה כזאת, הוא לא ירוויח אותו, להפך.
21: עכשיו הוא רענה אותו ועכשיו הוא ישחק?
24: חמודי כנען, צריך לבוא להתנצל לפני כולם, לשלם כנס,
23: מאחור.
24: לחזור, להכניס אותו פה מחליף, שם מחליף, ואז אתה תרוויח אותו לשלושה, אולי המשחקים האחרונים, חד וממושמע.
21: אבל איך אתה דואג לזה
23: עכשיו, רובן? שגם על זה הוא לא בנה.
21: רובן, אם אתה מאמן, אוקיי, ישרת אותו בחוץ, איך עכשיו אתה דואג לזה?
24: פייס, זו הבעיה שאני כל הזמן אומר בבאר שבע. בבאר שבע זה רק קוז'וק.
21: אין מי שיעזור לו.
24: בביתר, אם זה לא בא, רק מסדר את העניינים, אלמוג מסדר. אם לא זה אדרי, אם לא זה אברמוב, אם לא זה משה אוחיון, יש תמיד, אתה יודע, לכל בעיה יש מי שמטפל בה.
21: כן.
24: ולא אחד. וקוז'וק נראה לי לבד.
21: שירו אותו לבד במערכה.
0: כן, כן. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, בוא אני אתקיל אותך בתור מאמן.
24: כן.
0: למה לופז לא נענש על מה שהוא עשה נגד ביתר ירושלים, על ההכשלה השטותית שלו שם
21: בעזרי? לא,
24: זה לא
21: עבירת
24: משמעת.
21: זה הכשלה.
23: לא, זה לא עבירת משמעת. לירן, זה לא אותו דבר.
0: אבל זה משהו, זה משהו.
23: הוא עשה טעות מקצועית. זה כמו עכשיו להחליט מול שערק.
0: לא דיבר איתו כלום, לא אמר לו כלום. למה? כי זה לופז?
23: לא, אתה לא יכול להשוות אבל את זה.
0: לא, מה שהוא עשה נכון.
23: שני דברים שונים בתכלית.
0: אבל הוא עשה נזק במשחק.
24: אני מתאר לעצמי שהייתה להם שיחה על הנושא.
21: לא, בטוח.
24: אבל זה לא עבירת משמעת. זה לא כאילו...
0: לא, מבחינת...
21: אגב, אני שאלתי את ראובן ואת כולם, והם גם אמרו לי את אותה תשובה, אני לא זוכר מי הושע במכבי חיפה שחקן של עבירת משמעת, ואמרתי להם, איך יכול להיות שאיתן אזולאי שעשה קראטה להפועל תל אביב? אז אמרו לי, זה לא עבירת משמעת, בסוף זו טעות מקצועית, אבל זו לא עבירת משמעת, יש הבדל.
23: ברור. נכון. זה לא אותו דבר שעכשיו שחקן אומר, הוא בסגל, הוא התחמם, לא נאה לו הדקה שקראו לו להיכנס, אז הוא אומר, עכשיו כואב לי. אז אני לא נכנס.
24: אני אזכיר לך את זה.
23: כמו לופז שעשה...
21: האמת זו גם קצת חוצפה לחמודי כנען. זה לא שהוא עונה, אתה יודע, לא הייתי מקבל את זה גם, אבל זה לא שזה שוע והצילי אחרי עונה של 14 שערים.
23: ברור, ברור. הגעת להפועל באר שבע, לא הצלחת לשמור על כשירות שלושה חודשים.
0: טל, קח את העונה
23: שעברה. על מה אתה בא בטענות?
0: העונה שעברה, ערן זהבי. אכל חצץ מלזיטיץ'.
21: וזה ערן זהבי.
0: וזה ערן זהבי. נתן לו דקה, חמש דקות בסוף המשחק, הקום מתחמם.
23: ובגלל זה הוא הביא אליפות לבד.
0: בדיוק.
24: כן.
0: היה לו את הדוגמה.
21: מה עושים עם חמודי, טל? מי צריך לקחת?
23: הפועל באר שבע תצטרך לדעת לנהל את המשבר הזה.
21: לא, אבל אין לה זמן, אין לה זמן, אנחנו שבוע... עוד שבוע, עוד שבוע,
1: תחשוב שהוא היה נכנס כן את הכמה דקות האלה, והוא היה נותן גול, איך העונה שלו הייתה משתנה, במקום ללכת לצד הזה,
21: אני מסכים, אני חושב שזה גם חוצפה שלו.
24: וייס, דואגים שאחד מהאנשים מסביב שם, הכי קרוב אליו, יבוא אליו ויסביר לו את המעשה, ויגרום לו לבוא ולהתנצל לפני כולם. אחרי שהוא יתנצל לפני כולם, ישלם את הכנס, לא יודע, יזמין ארוחה את השחקנים, אחר כך לשלב אותו, כי הם צריכים אותו.
21: קושוך שולח לו מסר בסוף הזה, שאלו אותו, הייתי במסיבת עיתונאים, שואלים אותו על חמודי, הוא אומר, אם חמודי ירא וייתן לנו להרגיש שהוא חלק ממה שאנחנו, אז הוא יקבל.
24: סבבה.
21: ואנחנו צריכים אותו.
1: אם הוא יהיה חמודי.
21: אם הוא יהיה חמודי, חמודי.
24: זה בדיוק. אם הוא יעשה את מה שאמרתי, אז הוא יהיה חלק מהם.
21: אני רוצה לדבר איתכם על עוד החלטה של קוז'וק. בעיניי החלטה טובה שגם הוכיחה את עצמה אתמול. אופיר מרציאנו נכנס לשער אחרי עונה שלמה של ניב אליאסי. הוכיח את עצמו אתמול.
0: לא רק אתמול גם
21: בכלל, גם לפני.
0: רק הקודם.
23: הנה,
0: שוער יכול לענות. אתמול דיברנו על זה. הייתי בתוכנית אתמול, דיברנו על הנושא הזה שהם קיבלו החלטה תוך כדי תנועה. אליאסי באיזשהו מקום, יכול להיות שזה טיפ-טיפה היה גדול עליו, יכול להיות שגם עייפות, גם התרגשות, גם מעמד. ויש לך שואל...
24: גם נהיה לו קצר עם הקהל קצת. קהל פחות מרוצה ממנו. זה משפיע על איראן, אתה יודע.
0: משפיע לחלוטין, וזה שוער צעיר, חסר ניסיון. וכשיש לך שוער אוטוריטה כזאת, כמו מרציאנו, שיש עליו קילומטראז'ים של ניסיון, דווקא בזמנים כאלה, עדיף ללכת עם מי שיש לו ניסיון, עם מי שהוא יכול לסמוך עליו, שיודע לעמוד
21: בלחצים האלה. כן, זה גם לא רק ניסיון, בוא, מרציאנו עדיין שוער טוב.
0: וגם אותם הוא שוער סגל.
1: הוא הגיע ב-18 ביוני 23 להפועל באר שבע, מאז הוא רשם סך הכל 15 הופעות בליגה.
21: מרציאנו?
0: מרציאנו.
21: בשלוש עונות. השוער גביע שלהם, אין ספק.
24: כן, אני מאוד אוהב את אליאסי, שאתה יודע. כאילו, אני חושב שאליאסי זה אחד השוערי ליגה הטובים.
0: לחלוטין. גם יועד
21: לשוער הנבחרת. זה יכול לפרק אותו?
24: קצת מאכזב אותי הקטע, אבל אין מה לעשות. זה החלטות של מאמן, הוא יושב עם המאמן
23: שוערים. אני חושב שזאת החלטה טובה.
24: כן,
0: זה החלטה נכונה.
24: זה החלטה שאני מתאר לעצמי שהם הרגישו את זה גם באימונים ו... הם הרגישו שהם חייבים לשנות.
23: בואי, שתי שוערים שונים, אני מאוד.
24: יש מקרים
0: של... באופי שלהם, כן.
23: אתה מקריב את המשחק רגל.
21: תסביר לנו.
0: נכון.
23: אתה מקריב את המשחק
0: רגל.
23: של מרציאנו אין.
0: אין.
23: אבל מצד שני, אתה מקבל את הניסיון של מרציאנו.
0: את הניסיון, את האחריות, את הקריאה.
21: אבל תגיד, אחרי שנתיים שהוא שוער ראשון, זה לא מספיק לניסיון?
0: בן כמה אליאסי? רגע, בן כמה אליאסי?
21: לא, עזוב גיל.
0: בן כמה אליאסי? לא, לא, אצל שוער זה לא עזוב גיל.
21: בן כמה אמבפה היה... אצל שוער אתה...
24: מה, הוא עושה ושוער זה אחרת.
21: בן כמה קסיאס היה בגמר ליגת אלופות?
0: אתה לוקח לי חריגים...
21: אין בעיה, אז אני אומר, אבל הוא כבר שנתיים, זה לא שאנחנו העלינו אותו
0: עכשיו. שוער
23: בן 22, זה שחקן בן
0: 17. בול.
21: אוקיי, גם שחקן 17, אבל יכול להיות...
1: אתמול אמרו בביירן שנויר מרי חוזה לעוד עונה. באמת?
21: כן?
1: בן אדם בעיניי 41 גברים, אני לא טועה.
23: לא.
0: כן?
1: מנואל נויר, מעל 40. זה בוודאו
0: 41 אפילו.
23: איזה מאוס.
1: מנואל נויר...
23: שחרר אותנו, נויר.
0: כן, לא רוצה לפרוש.
1: מנואל נויר בן 40.
23: מצינו אותך, נויר. מצינו אותך.
0: עכשיו
21: יהיה
0: בן
23: 41,
21: הוא ענה... מטורף. 41. מטורף. אבל בוא תגיד לי אם זה יכול לפרק את אליאסי. גם.
0: תלוי איך הוא בנוי מנטלית. אתה צריך...
23: אם זה יפרק אותו, כנראה שהוא לא מתאים למעמדים האלה. ואם הוא יעבור את זה...
24: אני אגיד לך משהו.
23: כנראה שהוא כן מתאים. מאוד פשוט.
24: כן, אני גם יכול לסדר לכם את זה. אם זה ימשיך ככה שאופיר מרציאנו משחק, בגמר ישחק אליאסי.
21: בגמר הגביע?
24: כן.
0: לא, רובי.
24: כן, כן.
21: רק אם הם יקחו
24: אליפות.
21: רק אם הם יקחו אליפות.
24: כי בדרך כלל הוא נתן למרציאנו לשחק במשחקי הגביע.
21: גם אם הם לא לוקחים אליפות, רובן?
0: לא, אבל בפוטו
21: פיניש, רובן. גם אם הם לא לוקחים אליפות?
24: אני אומר לך,
21: לא, גם אם הם לא לוקחים אליפות?
0: אם הם לא לוקחים אליפות בכלל.
24: רגע, גמר גביע אחרי?
21: אחרי.
0: אחרי?
21: כן.
24: לדעתי כן.
21: גם אם לא לוקחים אליפות.
23: לדעתי כן. קוז'וק, קוז'וק, אם הוא לא לוקח אליפות, הוא בא לגמר גביע?
0: הוא לא בא. הוא לא בא לגמר גביע.
21: מה זה לא רלוונטי? אבל שנה שעברה זה
23: היה רלוונטי. גם אם הוא לוקח את הגביע? לא מספיק.
21: לא, זה ברור. לא רלוונטי. אבל גם שנה שעברה...
23: תפיל מה אני אומר אבל?
21: ברור, ברור.
23: לא מספיק.
21: רגע, אם הוא לא לוקח אליפות, הוא סיים בבאר שבע?
0: אתה צריך למצוא פרס חדש למאמין...
24: גם אם הוא לוקח גביע.
0: ששנתיים ברציפות מאבדים אליפות שכבר הייתה אצלם.
21: רגע, אם הוא לא לוקח, הוא מסיים?
23: חד משמעית.
21: מבחינתו, מבחינת אלונה.
23: מבחינת שני הצדדים.
1: וייסי, שנה הבאה, אני לא אומר זהו, אבל מכבי חיפה, מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, הם לא ייתנו לעוד עונה כזאת לקרות, בטח במכבי חיפה, מכבי תל אביב, יהיה קרב.
0: אתה לא יכול לדעת.
21: הזדמנות בלתי חוזר.
24: שאלה לי אליך, תבדוק.
0: אין דבר בטוח.
21: אומר שגם מכבי תל אביב תהיה פקטור יותר משמעותי.
1: מיץ' לא ייתן לעוד עונה כזאת לחזור.
21: היא לא תהיה?
1: כן,
23: לא מכבי תל אביב ולא מכבי.
21: רגע, אז זה דיון בפני עצמו, אנחנו ננהל אותו אחרי הפרסומות עוד מעט.
24: תבדוק רק כמה נקודות היו להפועל באר שבע במחזור הזה, בעונה שעברה.
21: אז מה זה אומר שבאמת הפועל באר שבע קורסת
24: שנתיים ברציפות? אני חושב שהעונה הם לקחו יותר.
21: מה זה אומר שהפועל באר שבע קורסת שנתיים ברציפות במאניטיים?
23: חכה, לא קורסת.
21: אתה אמרת שאין סיכוי יותר. נגמרו כל הכי, זהו. לפי טל בן חיים סגרנו
0: את העונה. לא, אבל מבחינת מה שאתה רואה, היא בדרך, היא בדרך עוד פעם.
23: אולי אני טועה, אני עדיין לא מגד את עתידות.
0: היא נכנסה, היא נכנסה, היא הייתה בפער גדול. היא הובילה את הטבלה בפער גדול.
23: מי?
0: בתר שבע. בתר
21: שבע,
23: כן. לא בפער גדול.
24: שש, שבע.
0: למה? שש, שבע.
23: מתי?
24: מעל ביתר, מעל ביתר, כן.
0: הייתה מעל שש, שבע.
23: חמש מקסימום.
21: היה חמש, לדעתי.
23: חמש.
21: אני גם חושב שנכנסה עם חמש.
0: לא נכנסה, הייתה בפער מביתר.
24: במהלך העונה.
21: במהלך העונה.
1: שנה שעברה, במחזור הזה, הפועל באר שבע הייתה מקום ראשון עם 70, מכבי תל אביב גם עם 70.
24: כמה עכשיו?
0: כמה היה עונה?
1: מיד.
21: פחות, לא?
23: כן, לא היה שום שלב שהם היו...
0: עכשיו גם 70 ביתר, עכשיו 69.
1: עכשיו ביתר עם 70 וביתר עם 70 ביתר עם 70 ושבע 69.
21: אז אותו נקודה אחת פחות.
0: נקודה אחת פחות.
21: נקודה אחת פחות.
24: כאילו, הם שומרים על אותו ממוצע.
21: כן. וזה עדיין לא מספיק.
24: כי ההמשך, כנראה, מכבי תל אביב נתנו...
0: הסיומת, ברור.
21: הפועל באר שבע פוגש את הפועל פתח תקווה, מה, משחק קליל או...
24: בפתח תקווה או... בפתח תקווה זה.
0: כן, יש להם שלושה משחקי חוץ עכשיו לבאר שבע.
21: ארבעה, כאילו, זה עם המשחק אתמול בארבעה.
23: בקבוצת וואטסאפ?
0: כן.
23: שתיים, שתיים, שתיים.
21: שתיים קל?
23: ככה.
21: שתיים קל?
23: ככה. נתקע לו האנטר.
21: לא, אבל רגע, שתיים קל של באר שבע?
24: לא, אני אומר שלא.
21: מה?
24: אני, כשראיתי את באר שבע נגד מכבי חיפה, אני לא בטוח שהם מנצחים את פתח תקווה.
21: עד כדי כך.
2: לא בטוח, זה לא כותרת, רובן.
24: כן, תן
21: לי כותרת. הוא רוצה שתהיה בטוח.
2: תן לי כותרת.
24: אה, כותרת? הפועל פתח תקווה לא מפסידים את המשחק.
2: הבנת? זה כותרת.
21: זה באמת יסיים, אגב.
2: וייסי, נראה לי אם הכותרת הזאת אפשר...
21: כן, בדיוק. אז אם הכותרת הזאת... לא, אנחנו רוצים פרסומות, ואז...
22: נדון על מכבי חיפה, אגב, תל אביב.
21: פרסומות.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
8: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
7: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
9: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
7: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
10: ראיתם את יותם בכוונת.
11: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
13: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
14: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
17: שווה.
16: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח.
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
14: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. יש לנו פתח של ווינר? שימו לנו פתח של ווינר.
15: הלו, יהודית.
14: שמים לנו פתח של ווינר?
16: אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
14: קבלו אותה את יהודית.
18: טוב, אז ניתן קודם כל עדכון לטבלה.
14: אוקיי,
18: בבקשה. טוב, עדכון לטבלה.
14: יום חלש מאוד שלי.
18: פרלה. לא, מקום ראשון שלמה וייס, עם 8 נקודות.
14: אבל מקום חלש, יום חלש מאוד.
18: מקום שני, חולקים אותו 3 אנשים, אלי, מיקו ואנוכי.
14: כמה? אחרי
18: זה 7 נקודות.
15: אוקיי. וואלה.
18: רובן עם 6.
15: טוב.
18: ותום, תום ואסלן עם 5, גוטי עם 6, טל עם 4, ושטראובר עם 1.
14: שטראובר?
19: עכשיו תהפוך את הטבלה. תהפוך את הטבלה.
15: מי הוא?
19: כמה גוטי?
18: גוטי עם 6.
19: כן, אבל
18: כמוך, הוא איתך, פשוט הוא כתוב לי לבד, עם 4, אבל לא נורא, אני סומך עליך, יש לנו שבת...
14: לא, הטבלה פתוחה.
19: אבל אנחנו התחלנו מאוחר.
18: כן, לא נורא, בסדר.
19: תן לו, אבל תן לו את זה, אתה נותן לו את האימורים של זה, של סוף השבוע.
14: אגב, אסלן גם אמרת?
19: כן.
14: אסלן באימור?
18: אסלן באימור.
19: באימור.
18: נכנס בקבוצה.
15: אני כמו רובי.
18: טוב.
15: שתיים.
18: אבל המשחקים שאני מקריא למחרים עכשיו,
14: זה לא,
18: יש לנו עוד פינה שעה הבאה, זה מה ששארתי לכם בקבוצה היום בבוקר. טוב.
14: מה, אתה צריך להמר מעכשיו, רציתי לחשוב בשישי שבת.
18: לא, תדאג. נתחיל את הפינה להיום עם הגומלין של הליגה האירופית, אסטון וילה תארח את נוטינגהאם, משחק ראשון פורסט ניצחה 1-0 את וילה, הערב בבית של אסטון וילה יהיה להם קשה לשמור על היתרון, וילה תעשה הכל כדי לעלות לגמר, וילה 1-60, תיקו 3-40, נוטינגהאם פורסט 3-90.
19: וילה בדיוק אחרי הפסד לטוטנהאם, בבית.
14: כן, אבל היום היא תנצח.
19: לא, לא, בבית, ויל. כן.
15: אני וילה.
19: אני וילה גם וילה מעל שער אפילו.
14: כן, עולה.
19: וילה.
18: וילה. נמשיך חצי גמר שני, פרייבורג הגרמנית תארח את ברגה הפורטוגלית. המשחק הראשון נגמר 2-1 לברגה, גם המשחק הזה פתוח ויתרון שביר. פרייבורג 1-65, תיקו 3-20, ברגה 3-95.
14: אני הולך איקס וברגה עולה.
19: אני אחת עם פרייבורג.
15: גם אני.
19: איקס אחת.
14: אתה יודע שאני מרגיש כמו הפועל פתח תקווה בגלל

0: פה אני הולך עם הצרפתים, אתה יודע, זה ה...
1: אני ראיו.
0: זה הרגעים של הצרפתים, אחרי פריז, שטרסבורג.
2: זה ידביק אותם.
3: אני הולך גם עם שטרסבורג.
2: כן.
0: בנקר.
4: אני גם עם הצרפתים. ומשחק אחרון, חצי הגמר השני, קריסטל פאלאס תארח באנגליה את שכתר דונייצק. המשחק הראשון נגמר 3-1 לפאלאס. כן, הערב נראה שהמשחק די גמור, השיפועים של שכתר קלושים. קריסטל פאלאס 1.45, טקו 3.60 ושכתר 4.80.
0: השאלה אם הם עולים עם ההרכב השני, קריסטל פאלאס, כי הם ניצחו 3-1
1: בראשון. לא, בחצי גמור.
2: ניצחו בחוץ. 4.80 זה לא היה אחוזים של...
0: לא, אבל הם ניתנו לפחות חצי.
3: בבית.
0: ניצחו בחוץ 3-1.
3: בבית?
4: קריסטל פאלאס בבית.
0: בבית.
4: 1.45,
3: אני
4: הולך
3: לקריסטל פאלאס. אני הולך למדד.
0: אחת.
3: והם גם כנראה יזכו בקונפרנס.
4: אמת. אז אני אשגר מפה ליסמין, שתשים לנו סגיר של ווינר.
3: יאללה, יסמין, שימי לנו.
5: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
3: טוב, זה היה ווינר, אבל...
4: אבל אפשר לתת איזה כמה מילים, כבר יש לנו עוד איזה 4-5 דקות עד סוף השעה, על החצי גמר אתמול.
3: יאללה, חצי גמר ליגת אלופות, אה.
4: אני רוצה להגיד מילה אחת.
3: אכזבה קשה.
4: אכזבה, רגע, אני רוצה להגיד משהו, אמרתי את זה לתום גל מקודם. אם לגבר אצחליה היה במקום דגל גיאורגיה, דגל אנגליה או ספרד, היום מדברים עליו בכל העולם, כי הוא שחקן הכי טוב היום. היום הוא השחקן אולי הכי טוב בעולם, הוא כוכב ברמה אדירה.
3: אני חושב שגם עליו הוא באמת אולי השחקן הטוב ביותר, בכושר הטוב ביותר זה בטוח.
2: מה קרה, רובן?
0: לא, אני מסתדר בלי אוזניות.
3: זה בכושר הטוב ביותר,
0: אני מודה. נרדמתי, במחצית. באמת.
2: אמיתי.
0: לא ראיתי את המחצית השנייה.
2: אמיתי, גם אני לא ראיתי
1: מחצית השנייה. הוא אחיית רובן.
0: מה אני אעשה?
1: נרדמתי.
3: אני לא ראיתי את המשחק.
0: לא
3: הייתי בבית.
1: זה הנחדם?
0: ואני לא נרדם בדרך כלל בשעות כאלה. ראיתי את המחצית.
3: ירדים אותך.
0: התבאסתי, נרדמתי.
1: כן, האמת מחצית ראשונה, אכזבה.
0: לא ראיתי רק
3: למחמש ארבע. כי היינו בחמש ארבע.
0: רק בבוקר.
3: והיה שער כל כך מהיר של פריז, שאתה אומר, הנה, יאללה, אנחנו... רק בבוקר ראיתי את התוצאה. אני אגב גם לא ראיתי את המשחק, אבל כי היינו בסמי אופר, אבל הפתיע.
2: לא, פריז הלכו, נתנו כל מהיר,
3: הלכו אחורה. לא, אני לא בטוח שפריז הייתה פייבוריטית.
1: אתה לא יכול להגיד הפתיע?
3: לא, זה הפתיע.
1: אתה לא יכול להגיד הפתיע על שתי הקבוצות האלה ועל המפגש ביניהם.
3: אתה אומר, כל דבר היה מקובל.
1: כל תוצאה, גם בפריז וגם במינכן, לא תפתיע אותי.
3: לא, בסדר.
1: לא היית מפתיע אותי.
3: אגב, זה הגמר מבחינתכם?
1: ברור.
3: לחלוטין. אל תגיד ברור, מה...
1: לא, זה מה שהיה...
3: הקבוצה שלנו.
1: זה מה שהיה אמור להיות.
3: יש סיכוי לארסנל? יש סיכוי לארסנל נגד פריז?
1: לא.
3: אני אומר שארסנל לא ככה.
4: אז אני אומר לך שהיא תאכל טרחה לא פחות קטנה מאינטר.
1: אתה רוצה פי שלוש?
3: מה? יחס?
1: כן.
4: וייסי.
0: אתה זוכר...
1: אבל אני בוחר את הפי.
4: פריז?
3: לא, לא.
0: אתה זוכר ש...
3: אנחנו לא באותו לבל.
0: אתה זוכר שצ'לסי ניצחו את פריז בגמר...
4: גביע העולם.
0: גביע העולם.
4: גביע העולם למועדונים.
0: למועדונים.
1: אבל זה לא אותה קבוצה, רובן.
2: זה לא אותו דבר.
4: זה לא אותו דבר.
3: ניתוח מקצועי.
0: לא לטובת פריז.
4: גם ארסנל, אבל מגיעים לחץ אטומי. אם היא תפסיד את האליפות, הגביע גם
0: איתה. על רמה מאוד גבוהה ותחרותית.
4: של ארסנל? ארסנל לא תבוא בלחץ?
1: לאיזה לחץ? יש להם רק מה להרוויח.
3: יכולה לבוא משוחרר.
2: מול פריז יש להם רק מה להרוויח.
3: אלא אם היא חוטפת רחה, כמו שהוא אומר.
1: לא משנה.
4: אינטר עשתה חצי גמר אדיר מול ברסה, וראית מה יקרה בגמר.
3: 5-0.
2: בין
3: פריז וארסנל. זה משחק
1: אחד בסוף. יופי של קלישה, וייסי.
3: לא, לא קלישה, זה משחק אחד.
1: לא יכול לקרות.
3: לאללה. כמו באר שבע.
1: לדעקרוני.
3: השאלה אם אתה עושה את זה שוב מטעם מנחוס והאירוע.
1: לא, שם אני לא מעורב רגשי.
3: לא מעורב רגשי. גדול. מי השחקן, כבר אני לא אגיד את השם כי אני קשה לי עם השם הזה, אבל הוא באמת השחקן הכי טוב היום בעולם? מבחינת הכושר?
1: מי זה?
3: הגיאורגי?
1: ברצלונה?
3: כן?
0: אין בזמן ההזעקה פה של ערוץ הספורט.
4: אין לו... וואו, אתמול מה שהוא עשה שם, מצד שמאל ודואג גם מצד... וואו.
2: אבל זה לא רק אתמול, זה לא רק אתמול, בואו...
4: איזה כוכב.
2: כל משחק שהוא עולה עליו, אתה רואה עד כמה השחקן הזה ענק.
3: יש לנו את האנדר?
4: יש לנו את האנדר, ויש לנו קרדיטים. דורין יהיה פה לשעה השנייה.
3: כן, דורין יהיה פה בשעה השנייה אולי. אז אנחנו ניתן את
1: הקרדיטים... מנחה,
3: ניתן את הקרדיטים בעדינות.
4: או
3: בזוהר.
0: בזוהר, זוהר.
3: זוהר אתה רוצה?
0: יש לנו את זוהר עכשיו. קבל את זוהר.
3: אוקיי, גבירותיי ורבותיי. הולך ומפיק. הוא לא מאיים אם האיום לא מנוקד לו, רון בוסקילה. על הדיגיטל, עכשיו אתה תגיד, טל בן חיים.
1: מאור בסטקר.
3: מאור בסטקר.
1: האגדי, שהבטיחו לי שהוא יגיע והוא לא הגיע.
3: הבריז לנו, אבל אנחנו נסלח לו.
1: וואלה, כי אני אפגוש אותו.
2: אנחנו נשים אותו בסטקר.

0: בבעיה, מה אורים אתה שומע אותנו. בסטקר,
1: בסטקר. עריכה ותוכן הצליח לקבל נכשל על עבודת שורשים, תום גל, שהוא גם כאן ואולי נראה אותו. טכנאית שידור ברדיו חיפה, האישה ששחררה את מיצר ורמוז, יסמין שעבר.
2: שעבר.
1: טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. רדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן. טוב, זה עליי, אז אני לא אגיד.
2: שלמה וייס.
1: והתחזה לדוד של הודו גורו בשביל כרטיס לגמר הצ'מפיונס. שלמה דקלן וייס. הדבר היחיד שמשותף לו עם אוליבר זה שהוא כאן, לירן שטראובר, האיש שנרדם אתמול ואפילו הנכדה לא הייתה אצלו, ראובן אתר, וההצלה של גדדני מהקו הצילה אותו מצנתור מיקרו ג'מל.
3: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
17: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
18: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
20: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
21: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
22: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
23: אני אקח את הרנו קליו.
24: לי תארוז את הקפצ'ר.
25: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
26: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
27: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
28: מרגישים בבית.
29: תוכנית הספורט של ישראל.
28: רדיו חיפה.
0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה לחיסול אמש בלב ביירות של מפקד כוח רדואן. בנהריה וביישובי קו העימות החלו לבטל אירועים המוניים בהם יריד החקלאים באגמון החולה שתוכנן להיום. בהודעות שהופצו צוין כי יש להקפיד ביתר סט על הנחיות פיקוד העורף, המתירות בגזרה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. על רקע מתיחות סבב השיחות בין ישראל ולבנון, יערך בוושינגטון בשבוע הבא בימים חמישי שישי, כך אמר גורם במחלקת המדינה האמריקנית לסוכנות הידיעות רויטרס. רחוב שרי ישראל בירושלים חסום כבר יותר משעה על ידי חרדים קיצוניים, זאת בשל מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה מנסים לפנות את המפגינים ומשתמשים במכתזית, עד כה נעצרו שני מוחים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר שבעקבות החסימה הופסקה תנועת הרכבת הקלה בבירה בין התחנות הדוידקה לכיכר דניה. ניתוח חסוי של ה-CIA שהוצג לממשל האמריקני קובע כי איראן תוכל לשרוד לפחות 3-4 חודשים תחת המצור הימי האמריקני לפני שתסבול בפגיעה כלכלית חמורה יותר, כך דווח בוושינגטון פוסט. כתב אישום יוגש בקרוב נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד בגין חשיפת זהותו של איש שבק. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון של גוטליב, מה שמאפשר להשלים את הליך העמדתה לדין גם בלי שהתייצבה עד כה לחקירה במשטרה. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי ראש שבק דוד זיני ביקש מכץ שלא להמשיך ולעכב את ההליך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי כץ לא נענה לבקשת היועמ"שית בעשרת החודשים האחרונים לחתום על תעודת החיסיון. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, מבקשת משופטי העליון להוציא מתיק הדיון את התגובה של הוועדה למינוי בכירים שהמליצה לדחות את העתירות בנושא. זאת לדברי בערב מיירה, מאחר ולא ניתן לוועדה אישור על ייצוג נפרד שלה במסגרת הדיון. כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן פרסמה מוקדם יותר כי המשנה ליועמ"שית גיל לימון שלח מכתב לוועדה למינוי בכירים והודיע כי הייצוג הנפרד שלקחו אנשיה נעשה ללא אישור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות רעות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל כאן, מול פני ערוץ הספורט בהרצליה. דיברנו על מכבי, על הפועל באר שבע, על ביתר ירושלים. רוצה לדבר אתכם גם על היריבות שהיו אתמול, קצת דיברנו על הפועל תל אביב, בואו נדבר על מכבי חיפה. רובי, אני אגיד לך משהו שקצת חרה לי.
2: אוקיי.
1: יש תחושה שמכבי חיפה כאילו מאוד מאוד מאוד, ועוד פעם מאוד גאה, על הפסד 1-0 לפועל באר שבע.
3: לא, יש, לא הייתי קורא גאה ומעורפבת
1: מהפסד,
3: אבל יש פה שינוי, קרה משהו, זיהו את ההרכבים.
4: יהודית.
3: עולים עם הרכב עם הרבה חבר'ה צעירים, ויש פה, יש תוכנית עתידית, ככה זה נראה, של סגל צעיר וחדש, ועל הדרך הם מודיעים גם לשחקנים שהם לא רוצים אותם לעונה הבאה, גם נשארו כמה שהם בוחנים אותם, אבל סוף סוף יש דרך, ואיך שהקבוצה מתלהבת,
1: רובן, אבל אתה זה מכבי חיפה, לא יכולה להיות מבסוטית
3: להפסד. לא, לא, המצב, אני אגיד לך, וייס, היו הפסדים שראינו, לא, הקבוצה,
2: איך יכולה מבסוטית?
3: לא מבסוטית, אבל מכבי חיפה קיבלו איזה 5 מתוך 6 משחקים הפסדים של 3 ו-4, שלא ראית פה כלום, לא ראית תקווה.
2: אז מה זה אומר?
3: שעכשיו מתחילים לבנות, ואתה יודע מה?
2: לא, אני אגיד לך אתה.
3: לא, לא.
2: לא, אבל
3: לא, תן לי להשלים. אם אנחנו הולכים לשלם בהפסד פה והפסד שם, ועל הדרך אנחנו מצליחים להכניס פה את החבר'ה הצעירים ולהרוויח אותם לעתיד, זאת תוכנית. עדיף לי ככה להפסיד, מאשר להפסיד 3-4-0 עם אותם שחקנים שהפסדנו איתם עד עכשיו, כל העונה.
5: גם בו טל בסופו של דבר.
3: ככה אני רואה את זה, כאילו...
1: כן, כן, אין ספק.
3: מכבי חיפה ברוב הזמן תפסיד.
5: אבל בסופו של דבר...
3: השאלה היא מי. עם מי ואיך.
5: יפה, אבל בסופו של דבר אתמול במשחק ראית גם דקות מסוימות שמכבי חיפה, במיוחד בדקות האחרונות, אם הייתה טיפה יותר מרוכזת...
1: לא, הייתה טוב.
2: כל המשחק.
1: לא נפלה מהפועל באר שבע.
2: לא נפלה מהפועל באר
1: שבע. זה לא קשור.
2: יחד גם היא לעשות
3: 1-0. סוף סוף אני רואה דרך במכבי חיפה. אני ראיתי 5 מתוך 6.
1: אז אני רוצה לשאול אם אתה רואה דרך.
3: אני לא בפסוט.
1: מה זה דרך? אתה רואה יותר מחויבות? אתה רואה דרך?
3: אני רואה חבר'ה צעירים. אני רואה את החבר'ה הצעירים.
1: אתה חושב, רובן, אתה מכיר את המועדון יותר טוב מאיתנו?
3: כן.
1: הם יקבלו עונה הבאה להיות פקטור משמעותי?
3: אני חושב שעכשיו התוכנית...
1: אז למה רטנר לא משחק?
3: שאלת, אני אומר לך כן, רטנר ישחק.
1: לא שיחק אתמול דקה.
3: זהו, אז אני הסברתי קודם.
2: למה?
3: רגע, אני אסביר לך.
1: גם בגלל שלא יתאמן.
3: גם בגלל שלא יתאמן, וגם הם רוצים להיות שלמים...
2: ושיחק.
3: טל, הם רוצים להיות שלמים עם עצמם לגבי אגבה.
1: אוקיי.
3: אגבה, נכון?
1: כן, כן, אגבה, אגבה.
3: לגבי אגבה,
2: אחרי אתמול...
3: אם הם לא רוצים אותו. לא, היה לו משחק טוב נגיד הפועל.
2: תשאל אותם אם הם רוצים, אני ארכיב להם את הפאזל. אתמול אגבה, לא עבד לו ה-X. הוא לא הצליח למסור פעם אחת.
1: לא, הוא היה טיפה יותר טוב ממה שהוא רגיל, אבל זה לא שחקן
3: לו כביכה. לא, דווקא נגיד הפועל פתח תקווה היה לו משחק טוב, ואתמול מה שראיתי אותו, אם היה לו במחצית הראשונה 30 נגיעות בכדור, 29 אחורה במקום...
2: אתה יודע שהם ממשיכים איתו, עם אגבה? זה נאואל. אותו דבר,
5: אותו סיפור.
2: בול.
1: אתה יכול לעשות... אני אקשה עליך עוד יותר.
2: אבל די.
1: אני רוצה להדליק אותך...
2: הבינו שאגבה ומכבי חיפה זה לא זה.
1: רוצה להדליק אותך ולהזמין אותך עוד יותר.
5: הוא בא רגוע.
1: מדברים על עלי מוחמד, שספק, אולי הוא כבר צריך לעזוב. ועל אגבה חושבים.
5: מה?
3: לא, לא יקרה, לא יקרה.
2: אתה מדליק
1: אותי. מה לא יקרה?
5: לא יכול להיות, אתה מדליק אותי.
1: אני לא בטוח שאלי מוחמד יישאר.
3: אלי מוחמד יישאר, כי גם אם אתה תרוויח את אלי מוחמד ב10 משחקים בריאים שהוא בריא,
1: אני מסכים איתך שזו הזיה בכלל שזה במחשבה.
2: כל מועדון בארץ ייקח אותו וירוויח עוד שנה,
1: שנתיים, שלוש שנה.
2: אלי מוחמד, רטנר, ועליהם...
1: ואם ירין לוי בא, אז ירין לוי גם.
2: לא יודע.
5: ירין לוי
2: כרגע יש לך את שניהם בכיס?
3: כן, גם את ירין יש לך בכיס.
2: ועליהם
1: תרכיב עוד 9. הוא במכבי חיפה.
2: לא, ירין זה גבולי, כי יש לו, הבנתי, סעיף,
1: הוא יכול לצאת
5: לחול. יכול לצאת לחול.
1: אמרתי, אם הוא לא בחול, הוא במכבי חיפה. לא, רטנר לא.
5: דיברנו על ירין.
1: אני אומר, ירין, אם לא בחול, הוא במכבי חיפה. פה אין שאלה.
3: זה לא, זה ארצות הברית.
2: אלי מוחמד, ועליהם תרכיב עוד 9.
1: זה מה שאתה אומר. אגב, אז אני רוצה לשאול אותך דווקא על שני שחקני הרכש שהגיעו בינואר. בנסון וסדריק דון. נשארים. השאלה אם, המטרה כאילו במכבי חיפה, הכוונות נשארים.
3: כן.
1: היית משאיר אבל?
3: כן.
2: בטח.
1: את שניהם?
2: בטח,
1: כן. למה? תנו לי הסבר.
5: א', כי הגיעו רק בינואר. בוא נתחיל מזה.
2: לא, וסדריק דון שחקן
3: מוכן. שחקני כדורגל מצוינים,
5: שנקלעו
3: לקבוצה לא טובה.
5: בדיוק. אם תשים לידם שחקנים יותר טובים וקבוצה יותר טובה, אני חושב שאתה יכול להפיק גם מהם הרבה יותר.
2: תגיד, אני אשאל אותך שאלה. שרי, אוקיי?
1: כן.
2: כוכב.
1: נכון.
2: אם הוא מגיע למכבי חיפה...
5: של היום.
2: עזוב של היום. של 2016-2017.
5: כך של היום, גם טוב.
3: גם של היום, אותו דבר.
5: זה אותה קבוצה.
3: של היום.
2: אתה חושב שהוא נהיה שרי, הגדה של מכבי חיפה?
1: אז אני חושב שהוא הופך את השחקנים של הדולר.
3: לא, לא.
2: קשקוש.
1: אני חושב שהוא מחומר. אני אזכיר לך ששרי...
5: מי השחקנים
1: של... לא, לא, לא, רגע, רגע. אני אזכיר לך ששרי בא... רגע, אני אזכיר לך. תן לי להזכיר לך. תן לי להזכיר לך, תן לי להזכיר לך.
2: תעצור רגע.
1: רגע, אתה לא בפוקוס.
2: לא, זה לא טניס.
1: אז אני אזכיר לך שהוא הגיע בעונה לא טובה, שמכבי חיפה הייתה קרסה.
2: עונה של מקום שני.
1: לא, אבל הוא הגיע בעונה.
2: עם מרקו בלבול.
5: אבל אני אזכיר לך.
1: תן לי רגע להזכיר.
5: זה עונה שבנתה את העונה של האליפות.
1: תן לי להזכיר לך. רגע, אבל תן לי להזכיר לך. שהוא נכנס כבר במשחק הראשון, בפיגור מול הפועל רעננה של 2 או 3-0, וניצח 4-3
5: במשחק.
1: לא, ומאז... לא, ומאז הוביל את מכבי חיפה קדימה באותה עונה.
5: שים שנורקל, אתה תובע. עזוב.
1: לא. אז מה, אז שרי לא טוב. אז שרי לא היה טוב בקבוצה הזאת.
2: תחזור לחוף, אתה מתרחק.
5: שרי היה מצוין, אבל...
1: לא, לא, בקבוצה הזאת שרי לא טוב היה.
5: אני לא... בקבוצה הזאת הוא לא יכול לעזור לה להיות טובה יותר.
3: המקום לא היה משתנה.
1: לא, יכול להיות שהמקרום
5: משתנה, אבל
1: הייתה קבוצה הרבה יותר טובה.
5: גם יכול להיות שלא, יכול להיות שהייתה נסחבת למטה, כי בסופו של דבר אתה נגרר עם הקבוצה לא טובה.
1: זה נכון.
3: בגדול אני מקווה שהשני
2: מפרים... רובן נהיה את המשיר. זה לא, זה בכסף הזה.
3: בגדול
1: אני... איזה כסף? איזה כסף?
2: בכסף שאתה צריך לשלם עליו, לא, התכוונתי שאם אתה רוצה להשאיר אותו, אתה צריך לשלם עליו הרבה כסף.
1: מפרט שכר, אתה מתכוון, אוקיי.
2: בנסון.
1: הוא התכוון מפרט שכר.
2: לא יודע אם הוא יהיה שווה את ה...
5: שאלה גם
3: האמצעו. אה, אין לו חוזה אותו, מה?
1: יש לו חוזה לא נבא, יש לו חוזה לא
3: נבא. יש לו חוזה נבא.
1: לא, הוא אומר, הוא לא שווה את הכסף.
3: שווה ועוד אחד, מה אתה תהיה את המנהל חשבונות של ינקו? מה אכפת לנו כמה משלמים?
2: אם הייתי, אולי מצווה טוב.
3: אנחנו יודעים כמה מרוויחים על כל הבנויים, וכל ה-VIP ועל היעלום.
1: לא, אבל השאלה...
3: לא, מה זה קשור? שחקן טוב, תשאיר אותו, למה אם לא, אתה תשלם על שלושה שחקנים.
5: לא, גם רובן, אפשר לחשוב?
1: כן, אבל רובן, אפשר כבר להכתיש שהוא שחקן טוב לליגה הזאת?
3: לדעתי כן.
1: כן?
3: כן, חד משמעי.
2: איכותי, איכותי.
1: איכותי, זה אין ספק.
5: איפה, אפשר לחשוב?
1: שחקן שהיה בפרמייר ליג, ברור שהוא איכותי.
2: שחקן, שחקן, הוא משחק במכבי חיפה לא טובה. צריך להגיד את זה, קשה, קשה לנצור.
1: אבל סיפור ממנו שירים קצת, הקבוצה.
2: יש לך כנף ימין, אצילי, טוריאל, סאיטי, יותר טוב מאחד מהם? בקבוצות תהיה בקדימה. תחליף את כל שלושת השמות האלה שאמרת. אבל הם כנף ימין, מה? גם הוא כנף ימין. תחליף, שים אותם במכבי חיפה. אצילי הגדול.
1: לא, אבל הוא שאל אותך שאלה, אל תתחמק.
2: אצילי הגדול.
1: שאל אותך שאלה.
2: שים אותו היום במכבי חיפה במקום בנסון. לא יודע כמה...
3: אתה לא יכול לקחת שחקן שנמצא בקבוצה טובה ומצליח
1: בה. לא, מה אתה חושב?
3: ולהשוות אותו עכשיו לסיטואציה כזאת.
1: לא, לא עכשיו, כשחקן.
3: מה?
1: אתה חושב ברמה הזו?
3: אני שאל אותך אחרת. מתאימה למכבי חיפה כדי לרוץ לאליפות, פשוט אליו, הוא לא יהיה זה שיוביל את הקבוצה.
1: הוא צריך להיות
3: אוקיי. יחד מהאגף, הוא צריך לצרף עוד כמה שחקנים
2: שהם יובילים. כן, במכבי חיפה
1: שלנו. רק לצרף אלינו גם את האיש, את
2: פרמגל.
3: למה לא נתת דוגמה את קלו?
2: אנחנו סוגרים מטבח פשוט.
5: מה יש? כן, יש משהו עם שוקולד?
2: יש פונדו, יש ערב פונדו שתהליכין למטה.
5: פגז.
2: אז אם בא לכם, אני רק אצלי להגיד שבמכבי חיפה הנוכחית גם כבר רצחה לי הרי כמו דרסלי. אם כבר קינוחים, יש לנו גם סברינה שצריך לחזור מהשלום.
3: זה הכוונה.
1: בדיוק, אם כבר קינוחים יש את סברינה שנה הבאה, חוזר.
2: חוזר?
3: חוזר.
1: לא, חוזר, חוזר, אבל יושב.
2: חוזר.
1: חוזר ויזרק. לא, הוא, נאואל, מנואל שור.
3: עוד פעם נאואל.
2: מה שנקרא, פטריה שלך חזרה.
3: נאואל חוזר.
1: הם לא יישארו, כן? אבל הם חוזרים. גוני נאור חוזר. הרבה מאוד צעירים.
3: גם גוני נאור חוזר?
1: כן.
3: גם גוני נאור.
2: זה הזמן להחליף מנולים, רבותיי.
3: כן.
1: ליאם חרמש.
5: אתה יודע איזה סגל יש למכבי חיפה?
3: אתה מבין שאומרים, למכבי חיפה יש את התקציב הכי גבוה, 120 מיליון.
5: על זה יושב התקציב.
3: שליש הולך לשחקנים שלא נמצאים פה.
5: להשלמות.
2: או בצ'לסי, נכון? 35 חבר'ה דופקים על הדלת כאילו כל קיץ. אלן, אני הייתי פה קודם.
1: בדיוק.
2: אני יכול לעשות?
1: לא, אבל צריך להגיד שחוץ מיד חלילי, אולי עוד אחד, שניים מהצעירים, אני לא יודע, אבל לא נראה לי, חוץ ממהם, אף אחד לא מתוכנן לחזור. לא גוני, לא נאוה, לא סברינה.
2: תתאמנו בצד, לא לפנות
1: אליהם. אגב, אתמול גם העליתי את זה אצלנו ברדיו, בשידור, ברדיו חיפה, בשידור לקראת המשחק. מנואל שור
3: נותן... גם שור?
1: נותן אחלה עונה בטורקיה.
3: מי, שור?
1: 28 הופעות.
2: וואו.
3: בליגה הראשונה?
2: זה 26 יותר ממה שהיה לו שנה שעברה. קבלו את הברבק.
5: הופה, הנה הברבק הגיע.
1: הגיע אלינו.
4: הנה הוא דני. שלום, דני.
1: רגע.
6: אהלן, איפה בסטקר?
1: רגע, לפני בסטקר, מיקו.
5: מצלמות שם.
1: מיקו, מה קרה לך כשלואיזו 3 מטרים מהשאר?
6: וואו.
5: לואיזו.
6: לא נשתמש במושגים שעדיף לא להגיד
1: בעצם. פה מותר, פה מותר הכל.
6: פה מותר?
1: הכל מותר. ירד לך הלב?
6: מה זה הלב?
1: כמה קופסאות אתמול הלכו?
6: וואלה, מחצית שנייה.
1: נו.
6: ישנתי הרבה. לא היה קשה.
5: הדלקת מסיגריה לסיגריה.
6: לא, אבל יחסית...
1: זה כמו הנר הרוב של שבועות.
6: כן, בדיוק.
3: אפשר להגיד שזה המשחק הכי מזלי...
2: מחצית
6: שנייה,
2: הוא סיים מצית.
6: מה זה מצית?
3: ניקו, זה המשחק מזלי כשהיה לביתר העונה?
6: כן, לגמרי.
1: לדעתי, כן.
6: תשמע, זה... עזוב את לואיזו. וההחמצה של טוריאל ודדרנים, איפה אותו מביא את הרגל, ו... זה דברים שהם...
1: אלוהים נגע בכם?
6: לגמרי.
1: מה משה דדש חושב
6: על זה? מה זה נגע? בוא, זה דברים אחרים, זה לא, מה נגע? אני נגעתי איתם בזה, אני לא אגיד לך איפה נגעתי איתם לטוריאל, אבל... אני שיבסתי אותו, אמר לבעוט, אמר, בסוף הוא אכל חרה, זה לא נורא.
1: אמר פה חברך טל בן חיים, אני לא יודע אם תאהב לשמוע, תשאיר את הידיים, נגמר הסיפור, ביתר אלופה.
6: וואי, וואי, וואי.
1: נגמר.
6: אבא, עכשיו תקשיב, אני בא לפה, כל אחד מברוק, מזל טוב, וזה...
5: באים לנכס אותך.
6: איזה מברוק, איזה
1: נעליים. חוץ מאחד שיושב פה מאחוריך.
6: כן, נו, אני לא אסכיר, אדון תומר לוי.
1: הוא אמר שעדיין דבק באר שבע
6: לקחת אליפות. כמה מנחס אותי כל הזמן, לא משנה. תקשיב, אחרי שעכשיו צילמנו אותו בפאנל, אני במקומו עכשיו לא מדבר חודשיים.
5: אתה אומר, חכו ליום ראשון, יש מה לראות.
1: אז בוא ספר לנו מקום מה קורה באמת, אתם מצלמים עוד פרק.
6: צילמנו עכשיו...
7: איך היה?
1: הנה הגיע
6: בבק.
5: הנה בבק.
6: חותר, יושב, מנהל את השידור.
3: האמצע.
2: קייק.
1: חבר'ה, הגיע אלינו מישהו שפעם... לא.
5: בוא.
1: כן. תומר, כנס, הגיע אלינו מישהו שפעם הנחה פה את התוכנית הזו?
2: לא, הדרת. הגיעו. זקן, שאב.
1: אלי.
2: שאב, יא קפלניסט.
1: אלי, לא שמעת אותי.
7: איפה זה של...
6: אלי, לא שמעת, בא בקשיבו.
1: אלי, לא שמעת אותי. הצגתי אותך, אמרתי, הגיע הבן אדם שפעם הנחה פה את התוכנית.
2: אתה גם נהיה.
1: איזה חותר, אבל אתם בלי ערק? אין לנו, כבר לא הביאו.
2: חכו רגע,
5: יש פה בעיה. יש פה בעיה.
1: מה?
5: אם אתה נותן
1: לטל ארץ, הוא הגיע למכסה.
5: עוד חצי כוסית.
1: הוא הגיע למכסה.
5: חצי כוסית, הוא אף התקרה.
1: הוא כבר בא מהבית. הוא כבר בא מהבית.
5: אתה לא הייתי אבא?
1: הוא הגיע מהבית.
2: אבא, שאלו.
1: רגע, אלי,
5: אבא. יש לך עיניים שאתה רחוק. תראה את המצח אחד.
2: רגע, איך להביא ארק.
1: תביא לנו ארק, יאללה.
3: איי, איי, איי, לבוא לפה לעשות את השידור, זה משהו אחר.
1: מיקרופון לתומר.
3: זה משהו אחר.
6: בסדר, אני פה עם... לא,
3: צריך רק לספר למאזינים מה קורה פה.
1: אז נגיד, אנחנו פה באולפני בהרצליה, מי שרואה אותנו רואה, מי שרק שומע אותנו ב-FM, אז החפלה פה היא גדולה, ויש פה ארק שנשפח,
5: וויסקי שנשפח. תוכנית פריסטייל עכשיו.
1: תוכנית פריסטייל. אגב, כל מי ששתה לא נוהג, אל תפחדו, הנה גם נשברים דברים, תום גל שובר דברים, זה יראה אתכם מהמשכורת. זה שלך, מהבית. זה שלי מהבית.
5: אז אשתך תוריד לך מהמשכורת.
1: תום גל?
3: כן.
1: הוא פוטר. הוא פוטר, אבל הוא החליט שהוא כל כך לויאלי שהוא מגיע.
3: סבבה.
1: שהוא מגיע. תומר, אני רוצה אבל לשאול אותך ברצינות. אמרת פה לקודם טל בן חיים, לדעתך עדיין באר שבע, זה נראה שכולם כבר מכתירים את ביתה.
8: כן, אני יודע, זה נראה ככה. אני חושב שלא נותנים לבאר שבע מספיק כבוד. אני חושב שהניצחון שלהם לא פחות הירואי מהניצחון של ביתר על הפועל תל אביב. שתי קבוצות נראו לא טוב אתמול, לא ביתר ולא הפועל באר שבע. ואני אומר לך, בטדי, שומע? שומע? בטדי.
1: מיקו, אתה שומע? באר
8: שבע ינצחו את ביתר ויקחו אליפות.
3: וואו.
1: אבל הם צריכים לנצח קודם את הפועל פתח תקווה.
6: היי, תומר.
1: רגע, ארק, אנחנו עושים פרסומות? עושים.
2: אין לך לאן לחזור. הוא החליף צילינדר.
5: החליף לך צילינדרים.
2: אתה ישן במסדרון היום.
1: תראה, גם קיבלתי. קיבלתי טאג. פעם שברה לא היה לי. הפעם הבינו.
6: עכשיו אני יכול להגיד משהו.
5: עד שאני קיבלתי טאג בערוץ הספורט.
3: אלי המנחה הגיע ורואה שבייס לקח לו את המקום.
6: עכשיו יחסנו... אני ותומר לוי, זהו, אין.
1: רגע, אנחנו נגיד לכם שאנחנו...
8: מישהו חייב לתת לך קונטרה. מישהו חייב.
1: נרים כוסית לחיים.
6: טוב, אולי זה יעזור.
3: יאללה, לחיי האליפות של...
1: לחיי האליפות של...
3: לחיי האליפות של...
1: לא לדבר.
9: אליפות של...
2: ביתר, נגמר, מברוך.
1: לחיי השחייה של ארסנל בליגת
9: האלופות. טוב, זה אין בעיה,
1: יאללה. אז יאללה, מקובל.
9: ארסנל הולך, יאללה.
3: רגע, קח מיקרופון רגע, אלי.
10: תן פה עוד לתומר. תומר, תן מזיגה. היה עכשיו בבובה את אחד הרגעים.
1: הכי מצחיקים. בעיניי,
10: טופ שלוש בתולדות הפרויקט.
3: לא נכון. מה אתה אומר?
10: תומר?
9: כן, לקל.
1: ספר לנו, ספר לנו.
3: אני שמעתי את הצעקות עד פה.
10: אין צרכה כזאת. לא היה צרכה כזאת. ככה. מי שמוזמן, שחקני נתניה.
9: בילו
10: והבן של תומר. ובילו. טוב. כבר כיף להם, יושבים, מבסוטים, ובילו, אני קולט אותו קצת. אתה קולט שהוא...
1: לחוץ.
10: אני אוהב להביא לו אותם, אמרתי לו בהתחלה, הוא בא לבוש יפה, אמרתי לו, למה באת עם הבגדים האלה? חבל, הוא ילכלך אותך. הוא כבר נכנס לחרף.
3: אז אתה לא מבין למה, כי אנחנו פה הדלקנו אותו עוד יותר, אמרנו, חכה, מה מחכה לך?
10: טוב, נכנס.
1: הוא גם נחץ מהשעון.
10: נכנס. יצ' פה נושא תומר לוי, עכשיו, זה הדמות של יצ'מן, אחד הדמות שאני הכי אוהב. למה? כי הוא נראה מאוד דומה לו, והוא אוהב לעשות אותו. טוב, הוא עושה אותו, וזה, מתחיל. הוציא שם, אמרתי לו, תכין להם סנדוויץ'ים, כאילו...
1: אבא תומר.
10: הוא לוקח גבינה צהובה, הוא זורק עליו, הוא אומר לו, קח כרטיס ביקור שלי. כבר התחיל בלגן. טוב, צחוקים, צחוקים, צחוקים, יופי, כיף. ואז מגיע מיסטר רוני דיילה, המכונה, שאל מיכאל אשבילי.
3: הוא בארץ?
10: עולה על השולחן.
9: לא, זהו, הלך.
10: שובר את השולחן, יש את האמבטיה באמצע, נופל פנימה, נשבר, כבר התחיל לקום.
3: לא בא.
10: רק קורע את כל התחתונים, כל הקטו בתחתונים. ואני ממזר, אמרתי לה, תביא לה את הבקבוק הזה.
1: של מה? בקבוק ענק, נתן
10: לכם. שמרו כל הבקבוק על תומר, על יצפן. ויצפן, כמו גאון, שוטט. הוא עושה לי באמצע, אני בסון! הוא מסתל אותי!
3: הוא מסתל אותי!
10: יש טפטופה בסגר! טוב, והוא מתחיל עניין, פתאום יצפן קם מסתון, יעני, הבאתי לו בקבוק מסוכר, הוא קם, הוא שובר על עוז בילו,
9: פתאום!
11: ועוז לא חיכה לזה.
9: לא חיכה.
10: מה לא חיכה?
9: אמר לו, אתה שם.
10: הוא לא ראה את הבקבוק זכוכית.
11: לא ראה את הבקבוק מגיע.
10: עכשיו, זה לא, זה כאילו נראה כמו זכוכית, אבל זה מסוכר. אני לא יודע אם בילו ידע באותו רגע שזה סוכר. הוא רק רואה את יצפן קם, והוא לא יודע. שובר לו, מנחית לו.
9: על הראש.
10: בקבוק על הראש שלו. ופה התפרקנו. פה אין אותנו יותר. אין, זה אין.
9: אגב, אלי, אני צריך לעשות את השלמות, כי אני לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי לך, אני אגיד לך למה.
1: שמעתי את שלום אומר שמרוב הצחוק הוא צרוד.
9: ברור, אני גם, אני יושב עכשיו, אני יושב.
3: יאללה, בוא נרים לחיים.
9: חיים!
1: אנחנו נרים לחיים וגם ניצא...
9: יאללה, בריאות לכולם, בעזרת השם.
1: אלי, תוציא אותנו לפרסומות, כי אנחנו חייבים.
10: יאללה, בוא, תוציא לנו פרסומות טובות. תומר,
1: לחיים.
10: עולה עליך, איזה דמות, איזה ברכה.
1: יאללה, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוז

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-99 9-0.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
19: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
21: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
20: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
22: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
20: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
23: ראיתם את יותם בכוונת.
18: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
24: אני אקח את הרנו קליו.
25: לי תארוז את הקפצ'ר.
26: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
27: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
28: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
29: יוסי מזרחי, הצטרף אלינו?
30: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ואיתנו הצטרף אלינו
0: חברנו יוסי מזרחי, אהלן יוסי.
1: אהלן, מה קורה איתכם?
0: מה קורה? והבנתי שאתה מתעקש לפינה.
1: מתעקש.
0: אז תן לנו את הפינה, יוסי.
1: רק בשביל יחיל.
0: רק בשביל יחיל.
1: רק בשבילו.
0: יאללה.
1: אז ערב טוב לכם. קרפדות הגרושות האלה, חזרתי לטלטל אתכם יותר מקרן שלא הייתה. החוקים מאוד פשוטים, רבותיי, שימו לב.
0: נו.
1: אני שואל שאלות על ספורט, ושטראובר כרגלו התחיל לענות רבע שעה אחרי סיום השידור.
2: עוד פעם.
1: יחיל, אם אתה יודע את התשובות, אל תענה, אה? עקרון, אכן, חבל על הזמן שלנו. יאללה, קדימה.
0: צא לדרך.
2: דבר.
1: מי רץ הכי הרבה בסמי אופר?
2: חזיזה.
1: איש משק עם ערווה שרופה לתיאור שדים, נכון. איך אומרים אבו פאני בהונגרית?
2: אישטנם.
1: גוץ גולש, נכון. מה מנגנים במכבי פתח תקווה?
0: מה?
2: מרש.
1: בלוזון, נכון. השניהם, גם כלך בגיא צלמוות, עדיף מלהתקלח ליד גיא מזרחי, נכון. מה ביקש סדריק דון מהפועל ירושלים?
2: מה?
1: לחזור ולרדת ליגה, נכון. למה תומר לוי לא טס למונדיאל במקסיקו?
0: למה?
1: לא מצאו סומבררו במידה שלו, נכון. מה נפתח יותר בקלות מההגנה של ריינה?
2: מה?
1: הריצ'רד של דיילה, נכון. זהו זה, ברכות.
0: תודה רבה ליוסי מזרחי.
1: זה הלחות וצמוד.
0: מי ניצח?
1: אבל עזוב...
0: מי ניצח? יחיל,
1: יחיל.
0: יאללה, יחיל.
1: יחיל,
0: עזוב.
3: במה זכיתי, יוסי?
1: בוא אני אגיד לך. אבל שטראובר ניצח, שתדע לך, אבל אני הפעם אחליק את זה. אתה זוכה ברכת ניקוי אוזניים? מתנת שעבה במבט ראשון. זה היה, זה קראתי בלי לעשות חזרה.
0: יפה, נכון, אמת. עכשיו
1: איך? טוב?
2: זויין.
0: אלוף. אלוף מקושטנו, אם כבר אמרת יוסי מזרחי, אני רוצה לדבר איתכם על אשדוד. אשדוד הפועל חיפה
1: יום ראשון,
0: דיברנו על פלייאוף עליון. פלייאוף תחתון, אולי המשחק הכי מרכזי בפלייאוף התחתון. ראש בראש, סילבס נגד מימר. משם תגיע יורדת, או שאתם רואים עדיין הפועל ירושלים?
2: איזה קטע זה, סילבס הכניס את אשדוד לברוך הזה, ועכשיו הוא משחק נגדם.
3: קרוסלה.
2: קרוסלה.
3: משחק הכיסאות. תחנת מוניות.
2: משחק הכיסאות.
0: ספרו לי על משחק הזה. אף אחד מכם, אולי בהתחלה, היית במאבקי ירידה?
2: וייס, אבל תוסיף לזה שכל השבוע דובר...
0: אם הוא נשאר, לא נשאר.
2: דיברו עם
0: מימר.
3: מימר לא יורד.
0: מימר לא יורד.
2: גם אני חושב.
0: לא, אבל אתם לא, אתה אולי מכיר, מכיר מכבי פתח תקווה מאבקי ירידה? היה?
1: מכיר, מה?
3: תספר לו. תספר לו. טראומות.
0: כמה זה שונה וכמה זה קשה להגיע למשחק הזה?
1: לחץ, זה לחץ.
0: אתה יודע
2: שאשדוד רגילה. בוא נתחיל מזה שאשדוד רגילה למאבקי תחתית. אוקיי, כמעט כל שנה. לעומת הפועל חיפה.
3: זה לא יותר פשוט ממשחק אליפות.
1: זה יותר גרוע, זה לחץ משתק.
2: זה לחץ, לא רק לחץ
0: משתק.
3: גם אליפות וגם ירידה, זה תלוי בשחקן, באופי שלו.
2: אני אגיד לך משהו נוסף. זה לא רק לחץ. זה אתה לא מאמין בעצמך, כי
1: קבוצה. בדיוק.
2: שזה הכי גרוע.
1: נכון.
0: וזה שתי קבוצות שבפלייאוף התחתון לא מנצחות.
2: אתה מתכונן למשחק ואתה לא יודע למה אתה מסוגל לעשות, כי אתה לא עושה עד עכשיו.
0: רובן, וזה גם שתי קבוצות שבפלייאוף התחתון לא מנצחות כרגע.
2: מה זה לא מנצחות? לריינה הפסידו הפועל חיפה, וגם במשחק האחרון, ואשדוד הפסידו בבית.
1: ואני חושב שזה
2: מה שהכי... זאת אומרת, שתי הקבוצות באות בלי טיפת ביטחון למשחק.
1: ואני חושב שזה מה שהכי יערר את הפועל חיפה, עצם העובדה שהיא הפסידה לריינה. ורנה שכבר הייתה, אתה יודע, בלי שום סיכוי, הייתה יורדת בטוחה.
0: אני חושב שהיא גם אלה ירדה, רנה.
2: יש משהו מנטלי, פסיכולוגי, שמרחף מעל הקבוצות האלה.
1: שום דבר לא הולך כבר.
2: לא, ששם יש את הדקויות הקטנות האלה שמנצחות. למה אני מתכוון? באשדוד יש את מימר שעדיין הוא חדש, הוא עוד לא הצליח להטביע את חותמו, ומנגד יש את סילבס, שכולם כבר מדברים על זה שמחליפים אותו. אני חושב פה... כבר מימר מנצח במשחק. זו הסיבה שאני חושב שאשדוד...
1: מול השחקנים.
2: יש שתי קבוצות באות. קבוצה אחת עם מאמן שאפילו הבעלים לא מאמין בו.
3: תוסיף לנו אימור.
2: ובקבוצה השנייה... לא, לא של יורדת. הפועל ירושלים ירדו, אבל במשחק הספציפי הזה, לדעתי אשדוד ינצחו. כן, הפועל ירושלים.
0: אגב, אני רוצה לשמוע מה אלי לבנטל, הסמל של הפועל חיפה חושב על המשחק הזה.
4: כן, בוא, אתה יודע, אני אגיד לך, לקראת המשחק הזה זה הרבה... אני מציע שיקחו הרבה עם אודיום, למקולים שישלו במכנסיים. אז יואב קץ, תדאג להספקה שלי עם אודיום למקול מחרבנו.
0: אגב, טל, עשה נכון יואב קץ שלא פיטר את סילבס?
3: כן.
1: דאעש, גבול, כאן.
0: אני מזכיר, שלושה משחקים.
2: אבל הוא לא היה צריך לעשות...
3: עשרה ימים נגברת העונה.
0: בדיוק, שלושה משחקים.
5: אבל עצם זה שהוא התלבט...
2: הוא לא היה צריך לעשות את הקרנבל הזה.
1: מה זה, איזה שרצקי שהביא מאמן
2: למשחק? שבוע שלם הוא נתן לכולם לדבר על קלינגר.
3: הוא גם בדיוק. הוא לא צריך לעשות יואב
2: כך שהוא עושה. לא, אני מדבר על ספציפית לשבוע הזה.
0: מה זה, זה פוגע בשחקנים?
2: ברור. פוגע בכל, בכל המערכת.
4: בדיוק, מה אתה רוצה שמה יאמינו? ברור, מה?
2: נכון,
4: זה
2: רובי.
4: לא, בטח.
0: מה... מה אתה אומר, רובי?
4: מה שאמר רובן, אני חותם על
0: נכון. אז אתה גם אומר אשדוד.
4: אני בטח, מה אם הוא אמר לא שאני כמובן?
0: אה? פעם הוא לא היה מסכים איתך.
4: לא, פעם לא
0: הייתי מסכים. אתה יודע למה, שהוא רואה אותך פנים מול פנים, הוא קצת פחד.
3: לא. מימר לא
1: הרגע. דרך שאני מפחד ממנו, תגיד לי, מה, גם לפה באת, תגיד לי. אהלן, מה קורה?
2: אתה מתלבש יפה.
1: מה קורה, רובן? אה, יופי. תבין, הבן אדם הזה מספר סיפורים, בניי לבתים,
2: באוגו בוס?
1: מה, איזה באוגו בוס? חביבי, אני הולך להכריע, כי אני הולך ביוקר על הגב שלך, אני הולך ללוי ויטון, אני הולך.
2: שמעת מה הוא אמר על הגב שלך?
1: ברור.
2: הוא מודד,
3: שווה לנו הכל.
2: הוא עוד עכשיו.
5: אם לא רובן בצרפת, איפה אתה בכלל?
1: איפה אני? תקשיב טוב!
5: אני הייתי במשחק
1: הכי טוב. תקשיב טוב, אתה לא היית במשחק בבית המוח, חשבתי שם בקצה הספסל ישבת, תקשיב
5: אני לך. הייתי עם האולימפית.
0: הייתי עם האולימפית.
1: תקשיב טוב, מי שאלה לשחק, אני אגיד לכם את האמת, הוא הממזר הזה, אתה מבין? הלך לי לקניות שם בשן זה לזה.
0: ורובי
1: שחק. רובי עלה למגרש, נתן את הגול.
5: אמיתי, סיפור אמיתי, 9 בבוקר, רובי נפגשנו בקניות.
1: בקניות,
5: ביום של המשחק,
1: רובי?
2: רגע, רגע,
0: תולה רובן. רגע, אחד לרובן.
1: אור בקניות.
0: רגע, רובן, תן לנו סיפור.
3: ביום של המשחק?
2: כולם.
5: בוא אני אתן לך סיפור. אני אתן לך את הסיפור. אנחנו היינו מנבחרת האולימפית.
1: דפקנו את המודל לצרפת, אתה קולט?
5: היינו מנבחרת האולימפית, הגענו, ישנו איתם בקונקורד לפייט במרכז פריז. אנחנו קמים בבוקר, יש לנו יום חופשי, אין לנו מה לעשות. יש משחק בערב של הנבחרת. אנחנו יוצאים מהמלון לכיוון הזה של הקניות, פתאום אנחנו רואים את כולם, קלינגר, רוב,
2: חזן,
5: כולם טיילים, קניות, סקיות.
0: רובן, בתור מאמן היית מאשר את זה היום?
2: עזבנו. אני לא מאמן, מה אכפת לי
3: להגיד? שאין סיכוי. תגיד שאין סיכוי. אין סיכוי.
0: מה, אתה יצאת פעם לקניות ביום של משחק באירופה?
3: ביום של משחק בחיים לא.
1: לא, הוא מצוין.
3: לא,
0: זה לא
3: קשור אליי. בלוז של הנבחרת? הנבחרת.
5: אתה הגעת למשחק,
3: בחיים לא
5: הגעת למשחק, בחיים לא. זה היה חסר משמעות מבחינת הנבחרת.
1: אבל רגע, למה? למה?
3: יש יום לפני, יש אולי יום אחרי.
1: טל.
3: ביום של המשחק, בחיים לא.
5: טל, זה היה אימון שחרור, אז אימון שחרור.
3: אבל רגע, זה אימון שחרור. אתה מדבר על האולימפית.
0: לא, רובן, אתה יודע מה זה ללכת בסקוארים?
2: כל הנבחרת.
3: הוא אומר עכשיו ביום של המשחק.
1: אבל רגע, אני אסביר לכם למה.
3: זה מדע בדיונים.
1: טל, אני אגיד לך למה. מי ראש המשלחת?
2: מי? משה דדש.
0: משה, תספר לנו מה היה שם.
1: משה, אתה שכונה, משה. רובן, לא מספר את האמת.
0: תספר לנו את האמת.
1: רובן, עלה, חתיך, חביל, שם ברים, עניינים וזה.
2: לא, לא.
1: פתאום הוא מתאה, תבין, הוא אומר, קורא לי, איך קוראים לו? הוא אומר, חפיל את חלפון, מה אומר לי? אל תשאל. הוא רובן ננעל בסירותים. תבין, לא יודע מה חפש, מה זה היה זה.
2: אז רובי יצא.
1: תבין, אמרתי, בסוף הוא יצא בסירותים, משחת רובי למשחק. רובי עלה? נתן שלוש שתיים, וזה נבחנת אצל בית ערוץ עליי.
2: אגב, אחרי שנגמר המשחק, דדש נכנס לחדר.
1: כן, התחיל לך לכסף.
2: התחיל לך חבילה של...
1: נתן לך כסף. שלמה, אמר לו, תוציא של הכסף.
2: אתה אומר, שלמה, עצר אותו.
0: אה, שלמה, לא נתן לו לתת לכם?
2: לא נתן לו.
1: איזה גבר דדש.
0: אז בסוף אתה יודע מה קרה, הוא נתן את זה לאולימפית.
1: משה דדש, איזה פלקה, תמיד חזרוק עליהם דולרים. אין, אין. אבל רגע, יהודית קצת שקטה לנו, מה קורה יהודית?
3: מה זה קצת? מה זה קצת?
6: אני צריך לדאוג שהכל יקרה פה כמו שצריך.
3: איפה הפאה?
1: הנה, בא בקיקי.
0: איפה הפאה?
2: איפה הפאה?
1: הנה, בוא.
0: לא, הוא הלך להביא את הפאה וחזר בלי. אבל הנה, הוא ילך להביא לנו. וזה אלי בן דוד.
6: בואו ניקח אתכם מכל הסיפורים על דדש. מה אתם אומרים עם שבת? דרבי אדום או צהוב?
0: יאללה, בואו נדבר באמת על דרבי.
2: תל אביבי? אני...
0: אמרת צהוב, לא?
2: אני אומר שתיים, מכבי תל אביב מנצחים, כן.
6: איקס.
1: רגע, זה הפועל מארחת?
0: כן, הפועל מארחת.
6: ואיזה קבוצה פה בליגה... איזה קבוצה פה בליגה שברה לה את ה...
0: יש פה קבוצה ששברה לה
1: את ה... בוא.
2: איקס, איקס.
1: שתיים.
0: שתיים?
1: מכבי.
6: קודם כל מסמן לנו איקס.
0: רגע, עוד מעט, יש לנו פינת ווינר על זה, לא?
3: איתנים בדעה אחת.
2: איקס.
6: יש לנו פינת ווינר אחרי הפרסומות, כן.
0: אגב, כשאתה רואה את העונה הזו של הפועל תל אביב, אם כבר דיברנו, העונה הבאה זה כבר לא התקבל בהבנה אצל הקהל של הפועל, נכון? הם צפו יותר.
3: שמה?
0: מקום רביעי, 15 נקודות ממקום ראשון.
2: לא, אירופה זה יפה, זה
0: מכובד. לא, העונה הם עשו עונה מדהימה.
1: הקהל של הפועל יותר סביר.
0: רגע, רגע, נתאר לכם שהפאה של שוקו היא כרגע על יחיאל.
1: וואי, חיים משה.
0: תן לנו תמונה.
1: חיים משה.
0: זה יעלה לרשתות כמובן.
1: לינדה, לינדה, יא לינדה.
0: תן לנו את זה. רגע, תעשה לנו תמונה של המטולטלים ביחד.
1: צלם עם רובן.
0: צלם עם רובן המטולטלים ביחד.
1: שבתא טוב, סניות בבק.
2: יאללה.
0: תן לנו את זה.
1: רגע, רגע, רגע.
0: רגע, אתה עושה לך תמונה?
7: אם. הוא לא פה
1: איזה... לאט לאט, זהירות.
0: תן לנו תמונה, אנחנו עם טל בן חיים. הלו, ניסים סרוסי. יש לנו תמונה, היא תעלה לרשתות. אתם תראו את המטולטל
1: של... עולם אותך, טל.
0: אגב, מתאים לך, טל. מתאים לך, טל.
1: טל, לך לשזרוע, טל. תעשה שזרוע. חורף, כן.
0: מתאים.
2: טוב, רגע. אז בקבוצה.
0: לא, לא, זה יעלה גם לרשתות, אתם תראו את טל בן חיים המטולטל, אני מבטיח לכם. מיקו, הפועל תל אביב, טל, יקבלו, הקהל של הפועל תל אביב יקבל?
8: עוד לא
1: היום? מה?
0: את עוד עונה כזו כאילו...
1: אני חושב שהוא יקרא לסבלן יותר.
0: כעונה הזו כי היא הצלחה.
8: השאלה אם יצליחו לשמור על לואיזו ועל קרייב.
0: לא, אני אומר לך בתור מה הועד.
1: לא, לואיזו, יש דיבור עליו לאנדרלכט, לא?
0: אני לא יודע, אני לא מסקר, אז אני לא מכיר.
8: ראיתי, כן, ראיתי. לואיזו לאנדרלכט הרבה כסף מציעים עליו, אבל...
0: אני לא מכיר.
2: אין סעיף להפועל תל אביב עליו?
1: לא, לא נראה לי שיש סעיף יציאה.
0: לא, אבל בואו עוד פעם. אני שואל אתכם עוד פעם, כי ביתר ירושלים שנה שעברה סיימה מקום רביעי, כולם מבסוטים, הצלחה. השנה זה היה מגדר כישלון. השאלה אם הפועל תל אביב, שנה הבאה אנחנו צריכים לצפות ממנו.
1: אני יודע יותר טוב, אבל הפועל תל אביב.
8: צריכה לרוץ לאליפות.
0: כן?
1: אבל איך קל לקבל את זה, טל?
2: בוא נאמר שאם יתנו להם להביא שניים, שלושה שחקנים, במום,
0: בסוף יש לה גם בעלים, בוא.
2: אז הם ירוץ, אז הדרישות והציפיות מהם יהיו להליכות.
5: השנה, עד שכחות השנה,
2: אני אגיד לך משהו, שניים, לפחות שני חלוצים טובים.
5: אני שמעתי שהבעלים של הפועל תל אביב,
2: עוד אחד ונחליט פרח.
0: נו, לנו.
5: הוא לא, קודם כל הוא לא מתפרע אף פעם.
2: למה, הוא שם כסף,
5: לא, אבל למה שהוא לא רוצה להתפרע?
2: לא, אבל לא להתפרע, אתה יודע, בכספים שלו, לא להתפרע זה להביא שני תותחים במיליון יורו.
5: אבל בסופו של דבר, אל תשכח שהפועל תל אביב עלו ליגה רק העונה.
1: נכון.
5: גם מה שהם עושים
0: העונה... העונה זו הצלחה אדירה, אין ספק.
5: הצלחה אדירה.
0: ברור שזו הצלחה אדירה.
5: שכדי לשדרג את עצמה ולהיות בעצם פקטור חזק מאוד בצמרת, יצטרכו...
0: מתוך השמונה זרים רק את סילבה?
2: במהלך העונה הם צריכים להיאבק על האליפות.
0: מתוך השמונה זרים רובן רק סילבה הולך? כל השבעה אתה משאיר?
2: כן.
8: אם הם יצליחו.
0: לא, ברור. מבחינת הפועל תל אביב אני
2: שואל. לדעתי זה גם מה שהם יעשו.
5: לא יהיה פשוט.
0: אז יש לך מקום לשדרוג? כי אנחנו רואים שאין ניצה ישראלי מטורף.
2: דיבורים על אבו פאני.
8: אבו פאני זה בינגו.
0: קשה לי להאמין שאבו פאני יגיע לישראל.
2: גם דיה סבא?
1: למה? גוטי עולה?
8: גוטי זרק שם פצצה.
1: גוטי זרק! אומר 600 בלטה.
0: עוד פעם, קשה לי להאמין שאבו פאני יגיע לישראל.
8: למה?
0: דיה לא יגיע לישראל, הנה אני אומר.
2: 600 אלף יורו לא יבוא אבו פאני?
5: כן.
0: אבו פאני אני לא יודע, אני קצת זה, דיה לא יגיע לישראל.
5: אוקיי. אבו פאני יש עליו גם ביקוש בקבוצות בחול עכשיו גם.
8: גם דיה, אבל.
1: תומה, בשעה הראשונה שאליתי, מה לחלכתם על ביתר? זה מעניין
2: אותי. וואו, וואו.
0: המון, המון, אבל רגע.
5: תיכנס לשידור החוזר.
0: הפוך. אבל רגע.
8: אמרנו אפשר לחרות על הצלחת.
5: הוא כבר חרט על הצלחת.
0: הוא כבר חרט על הצלחת. ומיקו,
2: אפשר מיקו לחרות.
0: מיקו, לפני שאנחנו רוצים פרסומות במשפט קצר, מדינת ישראל ערוכה למשחק אליפות של ביתר ירושלים?
1: עכשיו בוא נהיה אתכם אמיתי, אני אגיד לכם.
8: לא למשחק, לאליפות.
1: בוא נגיד לכם אמיתי. יש בעיה באמת בירושלים של מקום להכיל כמות של אנשים כזו. אין מקום בירושלים.
0: לא, עד פעם היו חוגגים בכיכר...
1: לא, אבל...
8: גן סאקר.
0: גן סאקר.
1: הבעיה שצמצמו את גן סאקר, זה כבר לא...
8: אתם יכולים לבוא אלינו, אנחנו רגילים לחגוג אליפויות.
1: איזה
8: אליפויות אתה רגיל. אתה 15 שנה לקחת 3 אליפויות, איזה אליפויות אתה רגיל לחגוג. אל תדליקו, יאללה,
0: לפני שזה יתפתח,
1: יש מקום, תגיד, יש מקום בחוף דאזו.
0: פרסומות וחוזרים.
1: יאללה.

0: השבוע בווינר 16. פרס ראשון גדול. 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
19: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
20: בייביס בסטנדרט של אביס.
19: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
21: וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק, מה עשיתם?
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
24: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון. 107.5 רדיו חיפה.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: אנחנו בפינת הווינר, אמרנו, הפועל תל אביב, אנחנו לא יודעים איזה רכש תעשה, אבל אנחנו עושים את הרכש הכי טוב לפינת הווינר שאפשר. ליאור אליהו, אהלן ליאור, כבוד שאתה פה איתנו.
1: קודם כל, תודה, אם שאתה לא מכיר אותי, ברכש בווינר זה לא...
0: לא משנה, תן לנו לזרום. גם מכבי חיפה הביאו הרבה רכש ולא פגעו.
2: כולם מתעסקים בכדורגל, ואף אחד אין מושג.
0: כן, בדיוק. בסוף אתה תיתן 4 מ-4. אז יאללה, רון יודיץ שלנו תיתן.
2: אז מתחילים, פינה שנייה, ווינר 16 פרס, 15 מיליון שקלים. גם אם נותנים לכם 9 משולשים, אתם לא תופסים 8.
0: כן.
2: נתחיל את הפינה עם הדרבי התל אביבי. מכבי תל אביב אחרי 4-0 על פתח תקווה, שחרר הרבה לחץ אצל הצהובים. הפועל תל אביב אחרי הפסד לביתר ירושלים. הפועל תל אביב, X או מכבי תל אביב?
3: X.
4: 2.
0: ליאו.
1: מכבי.
0: מכבי.
3: 2.
5: 2.
0: אני עוד צריך לחשוב. יכול לחשוב?
2: לא, לא.
0: אבל זה הזה של ההתערבות. אז אני לא מחויב לתת את זה אבל בהתערבות.
2: לא, זה חלק מההתערבות. זה הפינה של ההתערבות.
0: טוב, הפועל תל אביב.
2: יאללה. משחק שני, מכבי חיפה תארח את ביתר ירושלים. גם ביום שבת, מכבי חיפה אחרי הפסד בדקות הסיום מול באר שבע. בשבת היא תפגוש את הקבוצה שלא רואה שום דבר מלבד אליפות העונה. מכבי פתחתי, מכבי חיפה, איקס או ביתר?
6: שתיים עם שפם.
0: ביתר, גם אני אומר, ביתר.
5: שתיים.
0: ביתר בנקר.
1: אני אומר שחיפה עוקצת אותם.
0: וואו, וואו, וואו, תראה, תראה, מיקו גרש אותך. לך מפה.
5: אני אומר טקו עם קרחת.
0: וואו, וואו, וואו,
2: וואו. ביתר מעל 2 שערים.
0: וואו. יאללה.
2: פלייאוף תחתון, מכבי בני ריינה תארח את קריית שמונה, בני ריינה בתחתית הטבלה, סיכויים קלושים, היא תארח את קריית שמונה שמקומה בטוח, אבל היא תנסה לקחת 3 נקודות קשות מול בני ריינה, בני ריינה איקס או קריית שמונה?
5: שתיים. קריית שמונה, שתיים.
1: איקס.
0: אני הולך עם ליאור איקס.
5: אחת. אני היחיד קריית שמונה.
6: איקס במשחק הזה.
5: לא יאומן, אני היחיד קריית שמונה.
2: אני גם הולך עם אירוב.
1: חלום שלי שאיקס, אני מקשר לכם מיד אחרי.
5: הלאה.
2: יאללה, משחק אחרון לפינה. הפועל חיפה תארח ביום ראשון את אשדוד בסמי עופר.
0: זה אני לא רוצה לתת.
2: הפועל חיפה לא מצליחה לנצח מתחילת הפלייאוף. היא תפגוש את אשדוד, שניצחון שלה יקפיץ אותה מעל הפועל חיפה. הפועל חיפה איקס או אשדוד?
5: ואיקס ראשון.
0: איקס.
4: אני גם הולך
6: עם אשדוד.
5: אשדוד.
1: אני גם הולך עם אשדוד.
0: שטראובר?
4: אשדוד.
0: אשדוד.
2: אני הולך איקס.
0: אף אחד לא הולך הפועל חיפה. בבית.
2: אני אומר איקס.
6: ברדיו חיפה.
2: אז אנחנו...
0: ברדיו חיפה.
4: רגע, חברים, לפני שאני יורד...
2: אז רגע.
0: תן לו רגע את המיקרופון.
2: אז רגע, אנחנו נשים את הסגיר של הווינר, ואז אנחנו נעשה.
0: שים סגיר.

0: וואי, וואי.
1: עריכה ותוכן, מקנח את האף עם ניילון נצמד, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר, אולי תחליפי כבר שם משפחה. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, בנוער היו קוראים לו משוט אוזיל שלמה וייס.
2: טוב.
1: כל פעם שהוא נוסע דרום על כביש החוף, הוא מתפתה לחתום בנתניהו ונתר. בקיץ הוא משמש כמתחם מחלקה על קרח, על קרח, טל בן חיים. יחיאל בן חיים. מסתובב עם לפטופ, כי הוא עדיין מפחד מנייחים, לירן שטראובר. מחבר הספר, הבדל והנבדל, מיקו ג'מאל.
0: הלאה, מיקו.
3: מיקו שלנו מקצוען.
0: מיקו, ותן לנו באלתור.
2: ליאור אליהו.
1: וליאור, והאיש שדומה לסרוך, ליאור אליהו. אני
3: שוחרר את מיקו, יש לו עוד
0: סרט. שחרר את מיקו לבובה שלנו, שחרר גם את ליאור אליהו, גם הוא צריך. ליאור, המון המון תודה, כבוד גדול.
2: שבוע טוב. סוף שבוע טוב.
0: תודה, ליאור, תודה, מיקו. אנחנו לקראת הסוף, אבל הקרדיטים כבר היו, אז אנחנו נמשיך לדבר על הפלייאוף התחתון. אני רוצה לשאול אותך, טל, הפועל ירושלים. בדרך כלל, שמאמן הולך, אז זה זעזוע. השאלה אם לא היה צריך להחליף גם לא לעוזר המאמן, ולא קשור אישית, כי זה ליאור זאדה.
4: לא, אני חושב שזו החלטה טובה.
0: להמשיך עם עוזר מאמן? אז איפה הזעזוע כאן?
4: לא, זה זעזוע. בואו, זיו אריה עזב את הפועל ירושלים אחרי כמה שנים. בתור מאמן.
0: נראה לי 7-8 עונות.
4: אתה לא יכול להתעלם.
2: תראה, כשאתה עושה...
4: אבל אני חושב שבאמת, בזמן כזה קצר שנשאר, לקחת את העוזר מאמן ולשים אותו מאמן, זו החלטה הנכונה.
2: ולמה הוא פחות מבין את זה? כי בסופו של דבר...
4: אין לך זמן, אתה בי עכשיו מאמן מבחוץ. מה יש לו? שבועיים. שלושה.
2: זה לא רק זה, טל. הרי בסופו של דבר, מה זה שחקני כדורגל? קודם כל מתחבאים מאחורי המאמן בסיטואציות כאלה. עכשיו, ברגע שהלכת מאמן הביתה, אין לך כבר יותר לא משנה, המאמן הלך הביתה בגללכם, בגלל אותם שחקנים, וחובת הוכחה עכשיו היא עליכם, כי אחרי זה כל אחד מהם, הירידה הזאת תהיה עליו, וכולם יהיו מחוקים שם.
0: אתה מאמין שהם יורדים, לא?
5: אני חושב שהפועל ירושלים יורדים. הפועל ירושלים וריינה.
0: מה אתה חושב?
4: אני חושב אשדוד או הפועל חיפה.
2: וריינה.
0: לא, ריינה ברור.
3: בוא נגיד לך...
4: וזו לא אשדוד.
3: ואם שתי אלה יורדות, אנחנו לא נראה אותם לפחות בשלוש שנים הקרובות
0: בליגת
5: כן. זאת אומרת, טל אומר הפועל חיפה וריינה, אני אומר... למה?
4: אני לא אמרתי
0: את זה.
5: אני אומר הפועל ירושלים וריינה.
0: טל, כי הם מרגישים נינוחים מדי, כי זו התחושה שלי, שהפועל חיפה יגיעו לפלייאוף הזה?
4: לא.
0: כאילו, זה לא יכול לקרות לנו.
2: כל העונה הרגישו בטוחים שהם לא ירדו.
4: לא, לא כל העונה. סילבס הגיע, ועשו כמה תוצאות טובות.
2: בינואר. עם החיזוק, עם הנכון...
4: ועכשיו כבר הרכבת יצא.
0: הרכבת יצא?
4: כן.
0: אז לשנות מה אקס?
4: לשנות מה?
2: אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לשנות.
0: למה?
2: זה מוקלט.
0: לא, בסדר, זה מוקלט.
4: דבור.
0: מה, גם להתערבות זה מוקלט?
2: ברור, מה, אתה סטק?
0: למה, רגע, רגע, אתם נתתם בדיוק את מה שכתבתם לו?
2: כן,
0: ברור. אני אבדוק את זה.
2: ברור.
0: אתה כן,
3: אני
0: אבדוק את
3: זה. אבל זה הפינה לתת, ואנחנו נתחשבן ביום שלישי, והמבין יבין.
0: אני אבדק.
4: מה יש לך, זה נוכל.
2: ואת הפית על קובע.
4: תעביר לו מהבבית, הוא משנה לך את כל ה...
0: כן, טוב, אי אפשר לסמוך על האקסל הזה בכלל שלא. אמרנו על הפלייאוף התחתון, הפועל ירושלים, זה דבריה, היא מחוץ לסיפור, כי כולנו כאילו כבר הוצאנו אותה, אבל היא עדיין שם.
4: מחוץ לסיפור.
0: למה?
2: מה למה? לא משנה מה עשית להם העונה.
5: הם הקבוצה הטובה ביותר בתחתית.
4: אתה רואה את דבריה?
0: אני לא רואה, אבל כאילו הוצאנו אותם כבר מוקדם. בוא נראה את הטבלה. רון, מה הטבלה אומרת?
5: הם 27 נקודות לדבריה, כמו הפועל חיפה 27.
0: נו, אז למה את הפועל חיפה אנחנו מורידים?
2: כי הם קבוצה.
5: אני לא מוריד
2: את הפועל חיפה. עוד פעם, דבריה קבוצה. לא משנה מה עשית להם, גם הורדת להם את 8 נקודות.
0: אני רוצה לשאול שאלה יותר קשה.
2: הם עדיין ניצחו.
0: עם כל הכבוד לקוז'וך וברק יצחקי, אחד מהם ייקח אליפות, יכול להיות שאלירן חודדה הוא מאמן העונה, הם נשארים בליגה? אחרי שהורידו להם 8 נקודות?
4: אתה מגזים.
0: למה? אחרי שהורידו 8 נקודות?
2: תגלית.
0: מגזים, אני יודע תפקיד שלי פה להגזים.
3: הפתעת העונה כמאמן. זה אולי?
0: מה זה הפתעת העונה? אבל כבר עונה שעברה.
3: אבל אתה יכול לתת למאמן שלוקח אליפות, מאמן שמשאר הישרדות.
4: מאמן שהביא צלחת.
3: ברור.
0: בכל מקרה.
5: מאמן שהביא צלחת, עם כל הכבוד לרודדה, גם אם הוא ישיר אותם ליגה, זה לא דומה למה שברדה עשה. זה לא דומה למה שאומר פרץ עשה. ובטח שזה לא דומה למה ששני המאמנים למעלה, במקומות הראשונים עשו.
3: אנחנו נסיים בזה שאני חושב שריינה והפועל ירושלים ירדו, ווייסי תגיד תודה לכל מי שלקח איתנו חלק בפאנל היום.
0: אז כן, אנחנו אומרים תודה רבה לכולם, כמובן מיקו היה פה עם הקרדיטים, תודה לטל בן חיים, תודה לרובן עטר, תודה ללירן שטראובר, כמובן לפיליפ קוסינוב, שאיתנו כאן, אור כוחה.

0: הגדול שלנו, וכמובן תודה לך רון בוסקילה, תודה לליאור אליהו שצרף, אלי בן דוד, מיקו ג'מאל,
1: תומר לוי,
0: תומר לוי כמובן, תודה לכולם,
2: תודה לשלום מובן,
1: תודה ליוקנעם,
0: תודה ליוקנעם, אין על יוקנעם בעולם, אין על יוקנעם בעולם.
1: יאללה, שיהיה
3: לכולם
4: סופה שניים,
5: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
6: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
5: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
7: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
5: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
8: ראיתם את יותם בכוונת.
9: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
20: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
21: אלדן.
22: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
23: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
24: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
25: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
26: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
27: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
28: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
29: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
30: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין נושאים למען המדינה,
31: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
30: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
0: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
6: רצועת הלילה.
5: רצועת הלילה. 105 רדיו חיפה.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן דורשת שינוי בהצעה האמריקנית שהוגשה לה בטרם תגיב למתווה באופן רשמי, כך אמרו גורמים דיפלומטיים באזור לפרשננו דני זקן. בין הדרישות שהועלו והועברו על ידי פקיסטן לוושינגטון, הגדרת הסכמות בשלבים כשבשלב הראשון הפסקת אש ארוכת טווח ופתיחת המצר, כשרק לאחר מכן יערכו דיונים על הגרעין. לפי הגורמים הללו, לא צפוי כי ארצות הברית תקבל את הדרישות ולכן יימשך המצור והעיצומים החריפים נגד איראן. ניתוח עשוי של ה-CIA שהוצג לממשל האמריקני קובע כי איראן תוכל לשרוד לפחות 3-4 חודשים תחת המצור הימי האמריקני לפני שתסבול מפגיעה כלכלית חמורה יותר, כך דווח בוושינגטון פוסט. הדוח שהועבר לקובע המדיניות בממשל השבוע קובע עוד כי לאיראן נותרו כ-75% ממשגרי הטילים הניידים שברשותה ערב המלחמה וכ-70% ממלאי הטילים הבליסטיים שלה. צה"ל מודיע כי חוסל מחבל שהשתתף בחטיפתה של מי השם בטבח 7 באוקטובר. המחבל חוסל בשבוע שעבר ובתום חקר מודיעיני נקבע כי לקח חלק בפשיטה לשטח הארץ במהלך השבת השחורה. הוא הוביל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך ששימש במקביל כפרמדיק ברצועת עזה. הקרב על חוק הגיוס. בעוד כשעה וחצי ייפגשו חברי דגל התורה אצל מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו. במערכת הפוליטית ממתינים בדריכות להחלטה האם הרב לנדו יורה לקדם את החוק הנוכחי או לבלום את אישורו בשלב זה. ההבנה בקואליציה שאין בשלב זה רוב לתמיכה בנוסח הנוכחי. השר אופיר סופר, שפולט בהתנגדותו לחוק, שלח מסר לחברי דגל התורה.
11: במקום לפנות לרבנים שיקדמו חוק שממילא לא יעבור, כי אני אתנגד אליו וחברי כנסת נוספים מהקואליציה יתנגדו אליו, לפנו אליהם בבקשה שיקראו לציבור, שיקראו לבחורים שלא לומדים כרגע בישיבות, שימלאו את שורות חטיבת החשמונאים, שיצטרפו ללחימה. אנחנו צריכים את החיילים האלה עכשיו.
8: לאחר כשעתיים התפזרה ההפגנה של החרדים הקיצוניים ברחוב שרי ישראל בירושלים נגד מעצר עריקים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי הרכבת הקלה שווה לתנועה סדירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
31: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב יתכנו הגבלות רעות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
31: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: מרגיש שאפשר לזמין בבית.
0: 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.